To bola predohra k opere Genovéva Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu a Ileš Bufáden Adlov ďalej prednesú koncert Prehoboj a orchester D-dur z tvorby Richarda Strausa. Časky Allegro moderato, Andante, Vivace a Allegro.

Vypočuli sme si koncert pre hoboj a orchester D-dur z tvorby Richarda Strausa. Solista Ileš Bufáden Adlov ďalej predniesie prídavok Sendu, tradičná skladba v úprave Hamida Šerieta na zázname zo 14. mája tohto roka.

Nasledujúce minúty vysielania, milí poslucháči, vyplní symfónia číslo 3 Esdur s prívlastkom Rínska, 97. opus Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu vedie dirigent Leo Koukman. Dielo zaznie v piatich častiach.

Doznela Rínska symfónia číslo 3 Esdur Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu viedol Leo Koukman. Ole Persson teraz zaspieva pieseň z tvorby tohto autora Žiaľ a V lese z cyklu Kruh piesní hrá Stefan Boysten.

Vypočuli sme si piesne Roberta Schumana na text Josefa Eichendorfa. Žiaľ a v lese. Spieval Ole Persson, hral Stefan Boysten. Pokračujeme koncertným kusom F-moll pre klavíra orchester Kláry Schumanovej. Hrajú Kan Kakmur a si Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu.

To bola skladba Kláry Šumanovej s názvom Koncerzác F-moll pre klavír a orchester. Zo Chopinovho kaštieľa v Dušníky z 2. z augusta 2020 ešte do 4. hodiny zaznie cyklus Kreisleriana od Roberta Schumana opus 16.

prvej časti Euroclassic Nocturna sme počúvali kompozície primárne od Roberta Schumana. Doplnili ich skladby Richarda Straussa a Kláry Schumanovej. Doznela Kreisleriana, 16. opus Roberta Schumana na zázname z augusta 2020. Predstavil sa klavirista Jakub Kušlik.

Milí poslucháči, aj naďalej máte vyladené Rádio Devín a v ňom Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Jeho druhú časť otvoríme kantátou pre bas a orchester s názvom Pygmalion od Johanna Christofa Friedricha Bacha. Na zázname z kostola svätého Emanuela v nemeckom Wuppertal Barmen účinkujú solista Harry van der Kamp, súbor Das Kleine Koncert a dirigent Hermann Max. Tešiť sa ďalej môžete na diela Franca Schuberta a Josefa Haydna. Príjemné počúvanie.

Harry van der Kampf, Das kleine Konzert a Hermann Max uviedli kantátu Pygmalion Johanna Christofa Friedricha Bacha. Z tvorby Franca Schuberta teraz zaznejú 4 impromptu. C-mol, S-dur, G-dur a A-dur. Účinkuje Francesco Piemontesi.

Francesco Piemontesi dohral cyklus štyroch impromptu Franza Schuberta. Josef Haydn, Divertimento Feldpartita B-dur. Hrá akademické dýchové kvinteto na zázname z archívu bulharského rozhlasu. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si divertimento Feldpartitu Josefa Haydna v úprave Harolda Perryho. Hralo akademické bulharské dychové kvinteto. Trio Mitras sa v nasledujúcich minútach predstaví miniatúrami z prvého zväzku kompozície Franka Bridgea zo záznamu z roku 2023.

To boli miniatúry Franka Bridgea v prednese Tria Mitras. Pokračujeme s mesou s názvom Sempre Italia. Autormi sú Francesco Paolo Tosti, Renato Rašel, Eduardo Di Capua, Paolo Conte a Guido Renert. Účinkuje západonemecký rozhlas.

Vypočuli sme si piesne Franca Xavera Wolfganga Mozarta, Večerníci, Žaloba mesiacu a Motýl na nezábudke. Spieval Wolf Matthias Friedrich, hrala Vera Cooperová. Súbor Stockholm Antiqua ďalej predniesie 20. symfóniu Johanna Helmicha Romana v tónine E-moll.

Vypočuli sme si symfóniu číslo 20 e-moll Johanna Helmicha Romana. Účinkovala Stockholm Antiqua. Poľskí umelci Piotr Pławner a Andrzej Gus ďalej uvedú polonézu A-dur Henryka Wieniawského opus 21 na zázname z roku 1992.

Doznelá, milí poslucháči, Polonéza a dur Henrika Vieňavského. Hrali Piotr Pauner a Andrzej Gus. Filharmónia BBC sa na záver dnešného Euroklasik Nocturna predstaví Eugenom Oneginom, introdukciou a valčíkom z druhého dejstva Petra Iliča Čajkovského.

0: Z druhého dejstva opery Eugen Onegin Petra Ilíča Čajkovského dozneli na záver dnešného Euroklasik Nocturna Introdukcia a Valčík na zázname z júna 1999. Filharmóniu BBC viedol Vasilij Sinajský. Prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia Rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Stanislava Hábera Sme sami lepší chlap. Číta Přemysl Boublík.

Autobus stúpa cez serpentíny zarastenej pahorkatiny. Vlastným smradom pridusení ľudia otrávene čušia. Na zadnom sedadle žena vedľa chlapca, ktorý pozerá von oknom. V hlave sa mu krúti kolotoč. Vidí sa v triede v poslednej lavici. Pri tabuli hovorí vojak v hodnosti nadporučíka. Kto chce byť letec, musí mať najprv strednú vojenskú školu. Jeden obraz strieda v mysli druhý. Matka, žena z autobusu, umýva v tmavej kuchyni riad. Vchádza starými ošarpanými dvermi s dvoma vedrami kopcom naloženého uhlia, na ktorom sú položené ešte triesky dreva. Sleduje syna s láskavým úsmevom. Nemusel si, Mikinko, doniesť toľko. Konečne na kopci. Akoby s novým dychom sa kolesá spúšťajú množstvom zákrut do doliny. Tvár má pritisnutú o sklo. Hluk v hlave. Sedí na bicykli za starým činžiakom na dvore so zhrdzavenými hojdačkami. Nízko nad domom preletí stíhačka. Pozorne ju sleduje. Matka chudou dlaňou chytá v autobuse chlapcovú ruku. Vracia jej úsmev na bledej tvári ešte so skoro detskými jamkami v lícach. Nalakovanými nechtami hladká synove neposlušné kučery. Mimovoľne odťahuje hlavu. Trochu aj dlaň, ako by mu bol mamin dotyk nepríjemný. Žena stiahne ruku a opiera svoje žlté odfarbené vlasy o sedadlo. Tmavá, nevľúdna pivnica. Zo stropu visia dlhé pavučiny. Otvára kladku na dverách zložených z dosiek a železnej sieťky. Vchádza do úzkeho priestoru medzi naskladané uhlie a špinavú omietku náprotivnej steny. Zaseknutá sekera v drevenom kláte. Vedrá položené na zemi. Vyťahuje hrubé poleno spomedzi množstva iných. Vypadáva mu na špinavú dlážku pred dosku, ktorá bráni uhliu zaplniť aj tesnú uličku. Málo má síl na rozseknutie tvrdej hladkej guľatiny. Sekera po nej sklzne a búcha do nohy. Bolestivo sykne. V kachliach praská oheň. Desaťročný drží veľkú papierovú škatuľu s nakresleným vrtuľníkom. Rozochvenými prstami ju rýchlo rozbaľuje. V druhej tmavej malej izbe vonia ihličím vianočný stromček. Cez sklá balkónových dverí vnikajú dnu slnečné lúče, ktoré na starom, ale čistom koberci vytvárajú rôzne obrazce. Šoféra čaká nepríjemne strmá zákruta. Pri brzdení chlapcom mykne, matkou tiež zaspala. Z potvorených úst jej vychádza ledva počuteľný sypot. Prikladá opäť čelo k sklu. Matka v kvietkovanej zástere hádže chudými rukami triesky do plameňov blkotajúcich v starom bojleri nevľúdnej úzkej kúpeľne a otáča červený kohútik. Nahý chlapec vchádza do vane. Z vodovodu vytriskne vriaca voda. Kričí a trasie sa od strachu pred zhrdzavenou vodovodnou rúrou. Mamine kostnaté dlane pridávajú železným kohútikom studenú. Na kožu mu naskakujú zimomriavky. Kúpeľňa sa stráca v kúdoloch pary, ale nemotorná postavička s dlhými rukami a nohami ľadovatie od zimy. Nervózne prsty s olúpaným starým lakom na nechtoch neúspešne regulujú vodu. Zo starodávnej drevenej lampy v tvare cifrovaného kahanca dopadáva na dosku pri stene v izbe s kachľami uspávajúce svetlo. Pred rozostavaným modelom dvojplošníka leží stíhačka z druhej svetovej vojny. Lavočka. Na krídla jej lepí červené hviezdy. Vonku padá sneh z neba spolu s dlhými tieňmi súmraku. Autobus konečne prichádza na rovnú cestu. V diaľke cez stromy vidieť továrenské komíny blízkeho mesta. Už to nebude ďaleko, oznámi žena.
Vytrhnutý z úvah prekvapene pozerá, ale nič nevidí, iba hlavy cestujúcich. Autobus otáča plechovým trupom, až konečne zazrie šedé komíny, ktoré splývajú s tmavou oblohou. Na hodinkách sú dve po obede. Domy v diaľke zahmlieva smog. Obrazy sa zlievajú s farbami jeho predstav. Cez špinavé sklo vidí z vlaku svetlá mesta. Na stanici nastupuje spolu s chlapcami s cestovnými taškami do pristaveného vojenského autobusu. Hrubé pneumatiky sa krútia po ceste do kasární. Doma vchádza do kuchyne. Mama vyskakuje zo stoličky pri okne. Prijali ťa? S očakávaním, ale i s obavou v hlase obýma syna. Matkine neumité zlepené peroxidové vlasy prevyšuje obradu, na ktorej mu rašia krátke plavé chlpky. Na dlážku z vyblednutého linolea s kobercami utkanými z malých kúskov handričiek postaví smiešne hranatý kufrík čiernej farby. Mama ho tuho obýma okolo útlých pliec. Pohladká jej odfarbené kadere. Prijali. Chlapec so ženou vchádzajú do veľkej sivej vojenskej budovy. Vojak s červenými šnúrami na pleci berie z matkyných rúk biely papier vytiahnutý zo žltej obálky dole s červenou pečiatkou. Mizne za úzkými strmými schodmi kam si na poschodí. Chodba, kde zostali stáť, je priestranná, ale tmavá. Na vysokom strope sliepňa slabá žiarovka. Dvere v tmavom kúte vrzgajú. Vybiehajú z nich dve navzájom pokrikujúce postavy v chlapcovom veku. Bežia jeden za druhým v zodratých špinavých montérkach. Prvému sa podošva zelenej tenisky šmykne po vyleštenej kamennej dlažbe. Padá. Druhý na neho skáče s huronským revom. Bijú sa. V tielku pred starým obitým zrkadlom si nahnevane rukou stiera z líca stopy rúžu. Mamine slzy kotúľajú po tvári čiernu šmuhu očných tieňov. Stojí naďalej pri stolíku vojaka so šnúrami, keď hore schodmi odchádza syn v červených vojenských teplákoch so zelenými teniskami na nohách. V zomknutých rukách zviera chlapčenské nohavice so svetrom a bundou z lacnej koženky. Pri nohách má otvorenú cestovnú tašku, ale odev neskladá, tlačí si ho k suchej hrudi. Nožničky odcvakávajú tupými zvukmi kučery na holé plecia. Niektoré padajú na pôvodne biele, odprania zažltnuté tielko, iné pod stoličku do špiny. V rozbitom zrkadle letí drevený model vetroňa. Padá k zemi. Chlapec dvíha imitáciu lietadla z balzy a peny a opäť beží dole od stromov po stráni, ale bezvýsledne. Vetroň už letí, ale znova klesá strmhlav na kameň, kde sa mu pri tvrdom pristátí láme nos. Smutne dvíha odlomený kúsok a nezmyselne ho prikladá k trupu modelu. Odpadáva. V dverách tesnej izby s čiernym hranatým kufríkom, paplónom a vankúšom v rukách ho strká dôstojník do chrbta. Neznámy počupiačky boxuje čiernym krémom vojenské Kanady, druhý píše poležiačky na posteli list. Táto patrí tebe, ukazuje dôstojník stroho na hornú posteľ. Odkladá si na ňu veci. Ruka s tučnými prstami zatvára zvonku dvere. Dve poschodové a jedna normálna posteľ, skrine, perináky, nočné stolíky, stôl a tri stoličky. Celé zariadenie. Tma a ticho v izbe. V diaľke vykrikuje hlas: Večierka! Čím je slabší, tým sa zvyšuje ruch. Leží s naširoko roztvorenými očami. Šepot a smiech silnie. Vzduchom odrazu letí vankúš. Ozvena vracia bolestivý výkrik. Tmavé postavy stupňujú hurhaj.
Bijú sa ako zmyslov zbavený, iba on sedí v posteli a pozoruje tieňohru. Vankúš v rukách Joža Hypáka udiera z celej sily. Miky padá do perín. Aj jeho chytá vzrušenie silne za pačesy. Vyskočí na posteľ. Jožovo telo prevalí topánky na dláške. Miky v švihu udiera. Poduška míňa hlavu a dopadáva na žltú vojenskú pyžamu priamo medzi Hypákove nohy. Joža zvíjajú bolestivé krče. Skuvíňa. Moje gule! Moje gule! Pri dverách cvakne vypínač. Koniec bitky. Oči postavy v uniforme nenávistne žiaria. Reve. V mihu zmiznú v paplónoch, iba Hypák potichu kňučí, ale pred strašným krikom stíchne. Svetlo sa zhasína. Šťuká kľučka. Ešte za tmy vtrhne do izby vojak s píšťalkou na šnúrach na pleci. Ostré tóny strhávajú zo sna zaspaté oči. Miky nechápavo pozerá. Vrtuľa v lietadle s krížmi na krídlach vrčí nad morom. Obzor splýva s oblohou. Slnko prenikavo svieti a spoza tej žeravej gule vyletí stíhačka s bielými hviezdami na trupe. Brit! Zvolá v duchu. Tlačí spúšť. Lietadlo padá s dlhým dymovým chvostom do vody. Padák nikde nevidieť. Zabil som ho! Prebleskne mu mysľou. Píšťalka prenikavo píska. Schody nemajú konca. Stále po nich kráčajú smerom dolu. Konečne v kuchyni. Zaspaté mátohy vo vojenských teplákoch kľučkujú pomedzi veľké kotly. V nízkej tmavej pivnici zhrbený škrabú zemiaky. Stria sa ich od zimy. Rýchlejšie! Poháňa tučný kuchár v zamastených montérkach. Tak to ich nenaškrabete ani do obeda, hlupáci! Čepeľ príborového noža s umelohmotnou rúčkou sa šmíka po hrubej koži. Je tupá a oblá, zemiak veľký a zablatený. Pred kasárňami stoja zvláštni vojaci v štvorstupoch. Veľké čiapky im padajú až na nosy. Deti v uniformách. Vpredu vyhúknuté, z boku tenké ako slamky, vzadu malí ľudkovia v zelenom, v hnedých poltopánkach a v dlhých kabátoch, ktoré takmer šúchajú po zemi. Pred nimi sa zabávajú štyria dôstojníci s vypasenými bruchami, napchatými v tesných uniformách, iba v sakách a v nohaviciach. Pošmúrny deň. Mláky na asfalte odrážajú chudorľavé slnečné lúče, ktoré sa predierajú cez tmavé oblaky. Sprievod pochoduje z kasární k úpetiu vysokého kopca. Dôstojníci v dobrej nálade pofajčievajú. Sem tam niektorí zreve za chrbát, nech držia štvorstupy a čušia. Kopec kľukatí cesta plná blata. Vedľa po ľahšom chodníčku vysypanom kamienkami vrzgajú dôstojnícke čižmy. Plahočiaci chlapci sa sáču v rozbahnenej zemine. Nohy sa im šmíkajú na mokrých hrudách blata. Mikyho ofrka topánka pred ním. Chce si kabát očistiť rukami, ale je od porozfúzaného blata ešte viac špinavý. Poklusom klus, velí najtučnejší dôstojník. V tej hnedej kaši je priam nemožné rozbehnúť zalepkavené údy. Poručík Pipko začne kričať. Reve ako prasa, uľavuje si Jano Palec. Celý zababraný dýchčia na kopci. Čistí a spokojní velitelia kážu vytvoriť polkruh. Nadporučík Ohník s dlhými vykrútenými fúzmi vysvetľuje, ako sa hádže delobuch. Odtrhne poistku, zakláňa ruku. Čierna škatulka letí, aby pri dopade vybuchla. Vyberajú malého chlapca v príšerne dlhom kabáte. Drobnými prstami ledva vytrhne poistku, ale delobuch neletí vpred. Vylieta dozadu, z ruky rovno k nohám poručíkov. Pozerajú unavene na doteraz čistých dôstojníkov, ako sa hádžu tvárou do blata.
Delobuch im vybuchuje pri nohách. Chlapčenské líca zamažú čierne kvapky blata. Velitelia pri vstávaní kľajú. Pipko je červený od zlosti. Rozkazy režú kruto do uší. Pozor! Vpravo, v bok! Poklusom, klus! Mikimu, keď zbehávajú z kopca späť k ukasárňam, svieti na tvári podvedomý úsmev. V duchu si opakuje prasa, prasa. Vnútri vojenského objektu sú stále v pokluse. Prasa vrieska na buzerák! Pochodujú až do zotmenia po veľkom vyasfaltovanom priestranstve rozdelený do čiat. Vpravo, v bok! Vľavo, v bok! K zemi! Vstyk! K zemi! Vstyk! Vpravo, v bok! Zmechanizované povely neprekážajú Mikimu v myslení. Opäť sedí v lietadle s čiernymi krížmi na krídlach a letí nad morom. Padák pod zasiahnutým lietadlom nevidieť. Za oslepujúcim slnkom sa vynárajú ďalšie tri stíhačky. Nemám šancu, počuje vlastný hlas vo vidine. Kde sú moji kamaráti?

0: Nástup na rozcvičku!
1: Tri stíhačky letia v útoku do súboja. Zasahujú motor. Mikyho lietadlo začne farbiť dymom čistú oblohu.
0: Nástup na rozcvičku!
1: Zaspaté oči sledujú Jana Paleca, ktorý vyťahuje kľučku z dverí a lezie späť na druhú poschodovú posteľ. Model malého lietadielka visí na niti zaviazanej oroch skrine. Vidí sa ako dieťa doma v izbe s kachľami. Čo si strašne praská. Neveriacky zíza na dvere, ktoré sa pod váhou ohníka menia na triesky. Dôstojník stále opakuje: Von! Von! Von! Dvíha okraj váľandy, na ktorej spí zababušený s hlavou pod vankúšom Jožo do výšky. Hypák práve otvára od spánku zalepené mihalnice, ale to už padá na dlážku, až to zaduní. Otrasený sedí na zemi. Ohník hádže na zaspatú hlavu váľandu a stále nepríčetne vrieska.
0: Von! Von! Von!
1: Splašene vyskakujú z postelí, tepláky naťahujú priamo na pyžamy a na bosé nohy zelené tenisky. Dlhý rad červených postav v pokluse sa hadí cez kasárne. Pošmúrne ráno. Prší. Robustná učiteľka s mohutným poprsím a veľkým zadkom vchádza do triedy. Vstávajú. Paľoruf podáva hlásenie. Súdružka profesorka 7G je pripravená na vyučovanie. Miky s hypákom sedia v rade oproti katedre v poslednej lavici. Jožo rie perom na Mikyho strane do dreva obrovského potkana s vycerenými zubami, obráteného smerom k chvostu, ktorý má prebodnutý dýkou do zeme. Profesorka vraví, vyvreté horniny, ktoré vytvorila láva, hovoríme jej aj magma, maľuje na tabuľu kriedou kopce. Jano Palec v prvej lavici ukazuje pred svojím hrudníkom profesorkine obrovské prsia a dozadu vypučený zadok. Šepká tak, aby ho každý počul.
0: Magma! Vyvreté horniny!
1: Vybuchujú od smiechu. Obriňa s nenávistným výrazom vrtko obracia kyprej tvary svojho tela. V strachu zmlknú, iba Miky mu ešte vždy žiari hlúpy úsmev na tvári. Pristúpi rovno k ich lavici, kde zrazu zbadá vycereného potkana s dýkou v chvoste. Magma má zápisník a pero.
0: Ukážte mi zošit,
1: zrúkne. Podáva jej ho.
0: Nie je zabalený. Máte peťku. Otvorte ho.
1: S roztrasenými rukami poslúcha.
0: Nemáte okraje. Máte druhú peťku. Kde máte poznámky? Máte tretiu peťku.
1: Značí si stále do notesa.
0: Chodte k tabuli!
1: Vystupuje z lavice. Magma ho však zastavuje.
0: Nemusíte, aj tak nič neviete. Máte štvrtú peťku.
1: Sadá si späť na stoličku. Hypák opäť škriabe perom nad potkanom. Tentokrát nápis A Hill. Pahorok. Miky vidí obraz tohto filmu. Vojaci v púšti, v páliacom slnku, vybiehajú nezmyselne hore na pieskový kopec.
0: Žiak Hemi, vstyk!
1: Vyletí z postele v nohaviciach a v košeli a postaví sa do pozoru. Hypák, potkan, ucháň aj palec, hrmia smiechom. Prekvapene pozerá.
0: Daj si!
1: Ucháň podáva fľašu pálenky. Chvíľu váha, pomaly glgá. Žalúdok sa zachveje, až sa striasa. Ukradomky zakukuje, či si to niekto nevšimol. Hypák s gitarou na posteli zaujato nalaďuje struny. Potkan vyťahuje cigarety a pripaľuje palecovi. Ponúkajú aj jeho. Neodmietne. Dým sa po malej miestnosti krúti v oblakoch. Cigaretu drží nešikovne dvoma prstami v strede úst.
0: Velitelia sú preč,
1: vysvetľuje Jožo. Hypák začína hrať. Nálada naberá na intenzite.
0: My sme chlapci zo Slovenska, samý lepší chlap.
1: Ó, samý lepší chlap. Ó, samý lepší chlap. Chodím si ja na pakáreň, mám byť lampasák. Ó, mám byť lampasák. Lampasák aj tak zo mňa nikdy nebude. Lampasák aj tak zo mňa nikdy nebude. Kolujúca fľaša sa opäť ocitne v jeho rukách. Odpíja si, až líce roztiahne veselá grimasa opitej nadšenosti. V kuchyni na stoličke za stolom pri lampe číta mama list. Milá mamka, mám sa dobre. Nervózne poťahuje zo zarúžovaného filtra. Spev v izbe pokračuje. Otec, mati, kamaráti, čo ste robili? Ó, čo ste robili? Ó, čo ste robili? Že ste vy mi tú žiškáreň nevymlátili. Ó, nevymlátili. Ó, nevymlátili. Lampasák aj tak zo mňa nikdy nebude. Miky vychádza z izby v dobrej nálade na chodbu ponorenú do nočného prítmia. Oproti sa blíži York. Franc, nazdar! Tacká sa k spolužiakovi na opitých nohách. Nevidí jeho rozohnanú pesť, ktorá mu rozráža pery a v prihlúplom úsmeve temenom hlavy padá s dunením na mramorovú dlažbu. Dým spoza motora rýchlo hustne. Otvára kokpit na kabíne a vyskakuje v ústrety moru. Hemi! Hemi! Z veľmi veľkej diaľky znie hypákov hlas. Pred očami iba neforemné kruhy. Ruky ho kamsi ťahajú. Vidí rozmazané svetlo. V izbe všetci sedia tak ako predtým, vysmiatí pri fľaši. Opiera sa o zárubňu na dverách. Prikladá k ústam dlaň. Zostala mu na nej krv.
2: Čo si sa zrazil s kamiónom?
1: Vysmieva sa potkan. Hypák znovu hrá, sadá na posteľ. V hlave mu hučí. Čo to hučí? Dymiace lietadlo nad hlavou? Dvere otvára tučný zetvepák Mako.
2: Čo sa to tu robí?
1: Blízka očami cez okuliare. Stíchnu. Ucháňovú cigaretu skrytú pod stolom prezrádza stúpajúci kúdoľ modrosivých obláčikov. Na stoličke oproti Makovi v kancelárii, ktorý podáva Mikimu vreckovku. Utiera si ústa, odkiaľ vyteká jasnočervená hustá tekutina. Franz York vedľa neho posmrkáva.
3: Naši sa rozviedli.
1: Na stole svieti stolná lampa, jediné svetlo v kancelárii. Mako mlčí. York prosí.
3: Mama ušla od otca.
1: Zetvepák mu berie z dlane pokrkvaný list. Posiela Franca preč. Miky vstáva tiež. Mako ho však zadrží pohybom ruky.
2: Ty seď!
1: Keď sa dvere za Jorkom zavrú, zetvepák vraví:
3: Budeš predsedom rady politicko-výchovnej izby.
1: Izba ponorená do tmy. Všetci už spia. Miky si poslepiačky dáva dolu nohavice. Z palecovej postele začuje zrýchlený dych. Vklza pod paplón, tvárou k stene. Hypák hrá na gitare. Opité hlavy sa kníšu v cigaretovom oblaku. Palec vyťahuje z vrecka košele pornofotografie. Ráno, ešte za tmy, padá z oblakov hustý sneh. Roztrasení od zimy vybiehajú len v teniskách a v teplákoch do čerstvých závejov. Cez kasárne sa opäť kľukatí červený had bežcov. Na Mikyho kýve hypák. Poď! Nenápadne spolu vybočia z radu a pritisnú sa k múru školy. Zvonku Jožo otvára potlačením spodného rámu okno na prízemí a vlieza ako prvý dnu. V triede si sadajú k radiátoru a hrejú si skrehnuté dlane. Oči sa im zatvárajú. Zrazu sa okno zasa pohýna. Vchádza ucháň. Ešte sa nestačil ani ohriať, pánty znova vrzgajú. Dnu sa chce vopchať pod kan.
2: Súdruh, čo tam robíš?
1: Hromový hlas majestátneho plukovníka s bielými vlasmi, ktorý stojí vonku na schodoch vedúcich na kopec nad triedou, rezonuje za obločnými sklami. Od prekvapenia vyskakujú od radiátora.
2: Tak vy ste tam viacerí! Poďte von!
1: Rýchlo vyliezajú. Stále na nich vykrikuje. Potkan je už na pol ceste k nemu, keď sa zrazu zarazí a nohy sa mu rozbiehajú opačným smerom k dlhému radu bežcov.
2: Súdruh, poď sem!
1: Plukovníka ide rozhodiť od srdu.
2: Ja si ťa nájdem!
1: Hypák s Ucháňom využijú jeho chvíľkovú nepozornosť a bežia tiež za Rudom. Starý tučný plukovník ich nemá šancu dobehnúť. Len Miky stále pri okne. Plukovník vidí, že tých troch nedostane.
2: No, súdruh, poď sem. Ale hneď!
1: Váhavo prestupuje z nohy na nohu a krok za krokom. Má strach, keď oni ušli, prečo by sa mal dať chytiť on? Pomaly otáča za nimi hlavu. Zlý starec cíti, že mu chce aj on ubziknúť a preto znásobuje krik a začína sa vyhrážať.
2: Ja si ťa nájdem. Aj keď mi ujdeš, tak mi neujdeš.
1: Týmito slovami mu dáva impuls. Beží o život. Kým počul v blízkosti strašný hlas, rad bol až príliš ďaleko. Zrazu je veľmi blízko. Už iba zmiznúť v rytme nôh.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Stanislava Hábera Sme sami lepší chlap. Čítal Přemysl Boublík. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Laco Kerata. Slovenská televízia Rozhlas 2026.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Príjemné ráno, milí poslucháči, počúvate reláciu Preludium. Zo štúdia Rádia Devín sa vám prihovára Lenka Molčániová. Začiatok nového týždňa vám spríjemní jazzová hudba súčasných slovenských autorov pre menšie zoskupenia alebo naopak pre celý big band. Z nového albumu Room No. 555 od Matúša Jakabčica a jeho CZSK Big Bandu zaznie na úvod niekoľko skladieb z pera samotných členov orchestra. Ako prvé si vypočujete Lisboa intro v klavírnom sólovom podaní Ľuboša Šrámeka a následne skladbu Lisboa od trombonistu Michala Motýľa a po nej zaznie kompozícia gitaristu a kapelníka Matúša Jakabčica Bodies in Soul.

Počúvali ste Lisboa intro v sólovom podaní klaviristu Ľuboša Šrámeka, skladbu Lisboa od trombonistu Michala Motýľa a kompozíciu gitaristu Matúša Jakabčica Buddies in Soul. Nahrávky z albumu Room No. 555 hral Matúš Jakabčic CZSK Big Band. Ako ďalšia v programe zaznie neobyčajná autorská skladba jazzovej flautistky a speváčky Márie Rehákovej. Venovala ju susednému štátu Ukrajine, reflektuje v nej nezmyselnú vojnu, smútok, hnev, bezmocnosť, no aj túžbu pomôcť a spolupatričnosť, ktorú v nás tieto udalosti vzbudili. Skladbu For My Neighbor nahrala Mária spolu so svojou medzinárodnou kapelou Topoľana.

a pedagóg František Báleš, ktorý zobral hviezdoslavové sonety, odvahu a veľkú dávku tvorivosti a vytvoril originálne jazzovo ladené skladby. Jeho ansámbel hrá na albume v zložení Vladimír Máčaj na kontrabase, Juraj Šušaník na bicích nástrojoch a spieva Matúš Uhliarik. V sonete číslo 7, ktorý si o chvíľu vypočujete, spolu s nimi hrá aj spomínaná flautistka Mária Reháková.

0: doznel sonet číslo 7 od klaviristu Františka Báleša s textom Pavla Orsága Hviezdoslava. Hral František Báleš ansámbel s hostujúcou flautistkou Máriou Rehákovou. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Prelúdium pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám krásny deň s Rádiom Devín.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
1: Reklama.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Chutnajte vín. Ladenie.
1: Príjemné dobré ráno z Rádia Devín. Začína sa ranné ladenie, v ktorom vám na úvod dňa ponúkneme 3 hodinky inšpirácie, umenia, ale aj zaujímavých rozhovorov. Dnes sa budeme rozprávať o slovenskej premiére monodrámy Johna Colvenbacha. O pár dní ju uvedie skvelý herec Ivan Martinka a o hre viac povie dramaturgička Katarína Želinská. Ešte predtým v prvej hodine vysielania nás však čaká esej Igora Tyša. S Rasťom Šimáčkom sa pozrieme do divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. No a samozrejme dozvieme sa aj, čo zaujímavé sa v dnešný deň stalo. Dnešným ranným ladením vás budú sprevádzať Michal Schlosser a Jan Tkáč.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Medicína, divadlo, hudba, ale aj národné obrodenie, tieto témy v sebe spája dnešný deň. Poďme sa na nich pozrieť. V roku 1938 sa vo Valaskej narodil chirurg a zakladateľ kardiochirurgie vrodených chýb srdca Jaroslav Siman, spoluzakladateľ detského kardiochirurgického centra Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Preslávil sa napríklad i oddelením siamskych dvojčiat. Získal mnohé ocenenia, medzi nimi kryštáľové krídlo, humanitný čin roka či rád Ľudovita Štúra prvej triedy, zomrel v roku 2008. Pri zakladateľoch ešte ostaneme, pretože v roku 1986 zomrel divadelný a filmový herec Mikuláš Huba, spolutvorca moderného slovenského divadelného herctva i javiskovej reči. Herectvu sa venoval už ako študent gymnázia a po maturite odišiel do Bratislavy so zámerom študovať právo a filozofiu. Jeho život sa však vyvinul inak a v roku 1940 absolvoval hudobnú a dramatickú akadémiu u profesora Janka Borodáča. Pôsobil ako umelecký šéf činohry SND, účinkoval v rozhlase a mnohých televíznych filmoch, napríklad Vlčie diery, Posledná bosorka alebo Živý bič, a takisto v seriáloch. Od roku 1951 pôsobil ako pedagóg a neskôr docent na Vysokej škole múzických umení. Ďalším umelcom dnešného dňa je maliar, grafik a ilustrátor Alois Klimo. Bol výraznou osobnosťou slovenskej abstraktnej, geometricko-konštruktívnej a vývojovej línii, nielen na Slovensku teda, ale aj v medzinárodnom kontexte. Výraznú a originálnu stopu zanechal aj v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustračnej tvorbe pre deti a mládež. O jeho tvorbe vyšlo 20 publikácií a v roku 1995 vyšla i knižná monografia jeho diela. Zomrel v tento deň v roku 2000. V 2008 v Očovej zomiera husľový virtuóz a skladateľ Jan Berky Mrenica starší, ktorý pôsobil 32 rokov ako koncertný majster v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. Ľudovú pieseň a hudbu prezentoval v 52 krajinách celého sveta. V roku 1991 založil a 6 rokov viedol hudobné zoskupenie Diabolské husle. Narodil sa v roku 1939. Poďme k spoločenským témam. V roku 1919 v tento deň zatkli kňaza, politika a jednu z vedúcich osobností Slovenského národného hnutia v prvej polovici 20. storočia. Áno, ide o Andreja Hlinku. Zakladateľ Slovenskej ľudovej strany sa v auguste 1919 bez pozvania vydal do Paríža na mierovú konferenciu. Jeho cieľom bolo informovať o nepriaznivom postavení Slovákov v Československu. Jeho kroky však boli v priamom rozpore s postojom oficiálnej československej delegácie a tak po návrate do vlasti bol zaistený políciou a niekoľko mesiacov internovaný. O niekoľko mesiacov neskôr po zvolení za poslanca do Národného zhromaždenia bol z väzenia prepustený. Tento deň sa spája aj s naozajstnou svetovou legendou, pretože v roku 1935 sa narodil Luciano Pavarotti, azda jeden z najväčších popularizátorov opery v 20. storočí. Debutoval v úlohe Rodolfa v Pucciniho opere Bohéma na scéne divadla Municipale v Réggiu. V roku 90 bol iniciátorom koncertu s Placidom Domingom a Josem Carrerasom na záver futbalových majstrovstiev sveta v Taliansku. Toto vystúpenie vstúpilo do histórie ako koncert troch tenorov. Zomrel 6. septembra 2007 vo veku 71 rokov v rodnej Modene. No a celkom na záver, 1492, už asi tušíte, čo môže byť tento dátum. Krištof Kolumbus pristál na Bahamách v Karibskom mori, domnieval sa, že našiel novú cestu do Indie. Tento deň sa považuje za objavenie Ameriky. A vrátime sa ešte k hudbe, pretože počas tohto týždňa budeme počúvať Anitu O'Day, jednu z najuznávanejších speváčok v histórii jazzu. Tá sa narodila 18. októbra 1919. Skvele improvizovala, mala výborný zmysel pre rytmus, veľký hlasový rozsah a dynamickú škálu. Uznávaný hudobný kritik Will Friedwald o nej povedal: "Ak spomíname veľkých jazzových spevákov, tak pre mňa je Anita jedna beloška na rovnakej úrovni s Ella Fitzgerald, Billie Holiday alebo Sarah Vaughan." No a dnes si v jej podaní vypočujeme skladbu Old Devil Moon.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Euripides, jeden z trojice najvýznamnejších starogréckych tragikov popri Aeschylovi a Sofoklovi, tvoril vo vrcholnom období aténskej demokracie v 5. storočí pred našim letopočtom. Toto epochálne obdobie, často nazývané Zlatým vekom Atén, bolo poznačené nielen rozkvetom filozofie, umenia a demokracie, ale postupne aj stupňujúcou sa mocenskou pýchou, imperiálnymi ambíciami a devastujúcou peloponeskou vojnou medzi Aténami a Spartou. Euripides vo svojej tvorbe radikálne presiahol zaužívané tradície gréckej drámy. Na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí do popredia stavali nezvratnú vôľu bohov a hrdinské ideály, on obrátil pozornosť do vnútorného sveta človeka. S psychologickou hĺbkou, skepticizmom voči tradičnému náboženstvu a otvoreným humanizmom podroboval kritike morálny úpadok spoločnosti, vojnové besnenie, pokrytectvo a nespravodlivosť mocných. Pre svoj kritický postoj a netradičný pohľad na mýty sa často stával terčom nepochopenia vtedajšej aténskej verejnosti. Z jeho rozsiahleho diela, ktoré zahŕňalo takmer 90 drám, sa do dnešných čias kompletne zachovalo 18 tragédií a jedna satírská hra. Medzi jeho najznámejšie diela patrí strhujúca psychologická tragédia Médea o zhrdnutej láske, zrade a pomste matky, ktorá v dôsledku krutej zrady manžela siahne na život vlastných detí. Pozoruhodné sú aj dramatické príbehy Ifigenia v Aulide a Ifigenia v Tauride, postavené na motívoch obetovania a rodinných osudov spätých s trojskou vojnou. Takisto aj hlboká reflexia o moci, posadnutosti a nebezpečí potláčania ľudských vášní v Bakchantkách, či diela Hippolytos a Alcestis, v ktorých skúma hranice ľudskej obetavosti, lásky a neúprosnosti osudu. Uvedený dramatický odkaz najvýraznejšie koncentruje jeho tragédia Trojanky, ktorá má v dejinách svetovej drámy výnimočné postavenie. Keď ju autor v roku 415 pred našim letopočtom uviedol na scénu, priamo a bez obalu udrel na citlivú strunu aténskej verejnosti. Namiesto tradičnej glorifikácie vojenských úspechov a oslavy víťazov obratil optiku celého príbehu výhradne na stranu porazených. Do centra diania postavil zúfale trojské ženy, ktoré po vyvraždení svojich mužov čelia krutému osudu a odvlečeniu do potupného otroctva. Súčasná rozhlasová verzia prenáša tento nadčasový motív drastického vytrhnutia zo známeho sveta do komornejšieho, no o to naliehavejšieho príbehu Ireny. Tá sa po rokoch pôsobenia v divadle ocitá zo dňa na deň bez miesta šepkárky, čím padá do hlbokej existenčnej a finančnej tiesne a ocitá sa tak v zajatí moderného otroctva. Hranica medzi mýtom a realitou sa definitívne láme vo chvíli, keď do jej bytu vojdu nečakané a bizarné naliehavé návštevníčky, trojské ženy Hekaba, Kassandra, Andromacha a náčelnička. Rozhlasová adaptácia prináša mrazivý, no zároveň trpkovtipný pohľad na paralelu medzi dávnou antickou skázou a tichou, neviditeľnou vojnou dnešného človeka s chudobou, osamelosťou a vlastným osudom. Trojanky v roku 2026 pre rozhlas upravila Lucia Mihálová a zrežírovala Veronika Repčík. Účinkujú Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Judita Hansmann, Maria Šumerová, Dominika Žiaranová a ďalší.
2: Počuli sme dramaturgický úvod Lenky Čepkovej k rozhlasovej hre Trojanky. Hru si môžete vypočuť popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: piatkovom ladení Rádia Devín bola reč o najnovšej inscenácii divadla Jozefa Gregora Tajovského Vo zvolene. Je ňou čierna komédia Artur a Claire súčasného rakúskeho dramatika Štefana Fügela v režii umeleckého šéfa divadla Petra Palika. Martin Uram sa s ním rozprával vo poverejnej generálke aj o témach, ktoré text otvára.
1: Je tam niekoľko vrstiev. Samozrejme, hovorí tam o vzťahoch generačné. Rozpory sa tam riešia na istej úrovni tých dialógov. Sú tam, rozoberajú sa tam rodinné vzťahy. A začína to dosť dramaticky, by som povedal, pre obe postavy. Nechcem to veľmi spoilerovať, ale vlastne oni sa stretávajú v hotelových izbách, ktoré sú spojené len jednou priečkou vlastne vedľa seba. A Claire je v zúfalom stave a chce spáchať samovraždu. A Artur sa tiež dostal do štádia, kedy sa rozhodol, že skončí so životom, lebo je chorý na rakovinu. Tak ale nejakým spôsobom sa dostanú do kontaktu a začnú spolu komunikovať a vytvárať si medzi sebou vzťah. A dozvedáme sa veľa o ich životoch, o tom, ako žijú, ako cítia, a vlastne je to taký veľmi ľudský pohľad do ich životov.
2: Je to síce čierna komédia, ale presne ako hovoríte, ona otvára vlastne vážne témy, okrem iných napríklad aj tú tému, povedzme, nejakých etických otázok v prípade samovraždy, v prípade eutanázie. Je toto niečo, čo vás takisto pri výbere tej hry oslovilo?
1: Áno, tak tam asi najvýraznejšia téma, ktorá súvisia aj s tou sezónou, bola tá nádej. Že keď sa dostávame v živote úplne niekedy na kraj, na hranu, že už nevidíme východisko, tak vždy môže prísť čosi, čo nás ako keby udrží pri živote, ponúkne nám nejakú nádej, a to pre nás bolo akoby zaujímavé, dramaturgicky, a bola to jedna z tém, ktorú sme sa tak snažili akoby akcentovať.
2: Povedali ste, že ste museli ten text trochu aktualizovať. Vieme vlastne aspoň zhruba povedať, z akého je obdobia, najmä v súvislosti s tým, aké témy otvára, by ma to zaujímalo. Aspoň 10 ročie.
1: Myslím, že to je 10 alebo 15 rokov starý text. Teraz naozaj vám nepoviem úplne presne, ale v podstate my sme sa snažili to troška a pracujeme tam aj s nejakými takými prvkami, ako je ChatGPT, AI, čo je nejakým spôsobom téma súčasnosti, a komunikácia medzi ľuďmi cez takéto fenomény, tak to tiež bol akoby taký prvok zo súčasnenia.
2: Poďme na obsadenie. Lucia Letková a Michal Ďuriš, to bola jasná voľba vybrať práve túto dvojicu?
1: Myslím si, že keď som sa zamýšľal nad tým aj v súbore, aj v tým rozložení ľudí a obsadení do sezóny, tak Michal tam bol akoby jednoznačný. Hľadali sme aj partnerku, teda v tomto veku podobnom Lucii máme aj viaceré interpretky, ale keďže Lucia teraz bude mať troška voľnejšie, nebude obsadená v ďalšej inscenácii, tak sme ju obsadili teraz, a ostatné kolegy nebudú zase v ďalších inscenáciách obsadené, tak sme ju využili. A myslím si, že má v sebe aj takú presne tú drzosť, čo tá postava má mať aj prirodzene. Je to taká baba, ktorá žije život naplno.
2: My ste, myslím, takisto autorom aj tej scény?
1: Áno. Tak tam sa to odohráva v Amsterdame. Autor vlastne to predpísal kvôli tomu, že tam v Amsterdame je liberálnejšie prostredie na eutanáziu a napríklad aj ľahké drogy, ktoré tam troška hrajú úlohu v tejto hre. Takže ja som sa tam snažil vytvoriť taký priestor dvoch izieb, takou nejakou neviditeľnou stenou predelenou, ktorý nám troška odkazuje na to Holandsko a na taký nejaký hotel v Amsterdame.
2: To je výtvarná stránka. Mňa zaujala rovnako tá hudobná. Vy ste vlastne významnú časť tej inscenácie postavili na Kurtovi Cobainovi, na Nirváne. A vlastne kde si v závere, a teraz prepáčte, toto musím prezradiť, pretože ja som ako po chvíli počúvania si uvedomil, že ale veď toto je funky verzia Nirvány. To je neskutočné. To je všetko idea, ktorá vznikla tu, alebo je nejaká časť toho predpísaná autorom?
1: Autor tam predpisuje tiež dve ako keby skladby. Ten Artur má Ravelovú symfóniu pre mŕtvú princeznu, teda tanec pre mŕtvú princeznu, to som ponechal. A Claire mala počúvať Doors, a tiež to bola akoby zaujímavá skladba, ale bola troška taká pomalšia na môj vkus, hoď mám veľmi rád Doors, ale tá Nirvana sa mi tak zdala akože taká údená atraktívnejšia aj z toho dôvodu, že teraz bolo nejaké 35. výročie vydania tohto albumu. A aj textovo mi to veľmi sedelo k tomu, samozrejme aj v súvislosti podobne ako Doors, tak aj Kurt Cobain vlastne spáchal samovraždu, takže že to tam ako keby dramaturgicky veľmi dobre zapasovalo. A vlastne Jasma Roučková a Monika Stachová, ktorí nám robili hudbu, tak urobili variácie tejto skladby a týchto skladieb, ktoré sú tam a úpravy. A naozaj to prekvapí v závere, že zrazu sa dozvieme, že Nirvana môže byť aj ako funky verzia a je to celkom veselé.
0: O najnovšej inscenácii divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene čiernej komédii Artura Clare sa Martin Uram rozprával s režisérom a umeleckým šéfom divadla Petrom Palikom. V programe ju nájdete najbližšie až v novembri. Rozhovor nájdete aj na webe Rádia Devín.

0: programu Rádia Devín. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväčš mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Tak sme to vzdali.

0: Devín, esej.
1: V pondelkovom cykle esejí si môžete vypočuť úvahu akademika a prekladateľa Igora Tiša. Ten pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Skúma tam najmä dejiny prekladu na Slovensku. V dnešnom texte sa zamýšľa nad odkazom oceňovanej knihy a amerického novinára Nathana Thrala. Jeden deň Abida Salamu, to je jej názov, a túto knihu on aj preložil. Vyšla vo vydavateľstve Absint s podporou Fondu na podporu umenia. Číta Juraj Smutný.
2: Igor Tiš, len ďalšia zlá správa. Muž si v ten deň vzal voľno a dlhšie spal. Prebudil sa na bubnovanie dažďa a údery vetra. V kuchyni našiel manželku zamyslenie hľadie z okna. Prečo pustili synčeka, škôlkara, v takom nečase na výlet autobusom? Muž onedlho vyrazil na nákup. Keď bol v mesiarstve, zavolal mu synovec. Na ceste kadiaľ cestoval jeho malý, havaroval autobus. Otec sa ponáhľal na miesto nešťastia. Cestu blokoval zvalený kamión s návesom. Prázdny autobus, pokrivená a obhorená schránka, ležal odhodený za ním. Deti z neho medzičasom evakuovali do najbližších nemocníc. Zahynulo ich tam 6 a mnoho ďalších utrpelo vážne popáleniny. Tento opis udalostí si ľahko možno konkretizovať. Ako skutočný príbeh sa odohral v rôznych časoch na rôznych miestach. Podobná nehoda, dokonca ešte s tragickejšou bilanciou, sa stala aj na Slovensku. V novembri 2019 pri Nitre. Jedna takáto tragická nehoda dala vzniknúť príbehu, ktorý práve prekladám. Muž, otec, je Palestínčan Abid Salama. S rodinou žije v mestečku Anata na predmestí východného Jeruzalema. Jeho štvrť, podobne ako ostatné palestínske sídla na západnom brehu, od území nárokovaných Izraelom oddelujú vysoké múry, bariéry zo snatého drôtu a kontrolné stanovišťa. Jeho syn, Milad, cestoval so škôlkou do zábavného parku až na predmestie mesta Ramaláhu, lebo na blízke ihriská v izraelských osadách deti Arabov nepúšťali. Deti cestovali po jedinej dopravnej spojnici, na ktorú mali Palestínčania prístup. Bola to neudržiavaná cesta bez stredových zvodidiel, na ktorej boli väčšie zápchy a nervózni vodiči nebezpečne predbiehali. Autobus, ktorý deti viezol, 27-ročná rachotina, prežil už niekoľko nehôd. Bol prihlásený nelegálne. Pri nehode zomrela učiteľka Ula Džulani a okrem Milada ešte ďalších 5 detí. K záchrane preživších významne prispel lekársky tím, ktorý náhodou prechádzal okolo, a bežní vodiči, ktorí popálené deti v osobných autách zvážali do nemocníc. Záchranné zložky dorazili neskoro. Súvislosti tohto príbehu sú zásadné. Ukazujú nám, ako ťažko, obmedzene a nespravodlivo sa bežným Palestínčanom žije pod izraelskou okupáciou. Na oči medzinárodnej verejnosti ho vytiahol americký novinár Nathan Thrall. Poprvý raz tak spravil v rozsiahlej reportáži Jeden deň Abida Salamu. Reportáž neskôr rozšíril a prepísal do podoby rovnomenej knihy. Abid Salama žije v prastarej krajine Biblie, Koránu a Tóry. Od druhej polovice 20. storočia v nej dochádza k rýchlemu prepisovaniu a prekresľovaniu máp. Vznikajú nové miesta s prastarými menami, napríklad vedľa Abidovej Anaty osada Anatot. Nové hebrejské názvy existujú popri zaužívaných arabských. Sú tu aj snahy o dopisovanie máp, spojené s politikou vyvlastňovania pôdy zo strany Izraela. Príbehy, verzie pravdy takto narážajú jeden na druhý. Drobia sa podobne, ako sa s rozširovaním izraelského osídlenia drobí územie deklarovaného palestínskeho štátu. Tvrdenie, že dejiny píšu víťazi, znie dnes už otrepane. Thrall však ľahostajnosť postmoderného človeka nabúrava a tým priťahuje a zároveň dráždi. Na dekonštrukciu dejín využíva fakty. Necháva ich hovoriť sami za seba. Radí ich len do časovej následnosti. Vyhýba sa príčinným súvetiam, ale na nevyhnutných miestach presvitá náznak hodnotenia. Okolo hrozivej nehody, kľúčovej udalosti deja, sa točí kaleidoskop osobných histórií ľudí, ktorí sú s ňou rôznou mierou viny spojení. Fakty hovoria ľudskou rečou. Popierajú delenie na dobrých a zlých. Našťastie ľudskosť prežíva na oboch stranách múru. Avšak zdesenie zo zbytočného úmrtia nevinných detí, ktoré bolo náhodné, no za daných okolností nevyhnutné, cítiť zovšadiaľ. Zostáva trpkosť. Vôľa hovoriť o tom, čo sa Abidovi a jeho blízkym stalo a deje každý deň. Zostáva pochybnosť, či to dokážeme spraviť tak presvedčivo, aby sme neznevážili ich pamiatku a aby príbeh ich životov neznel len ako ďalšia zlá správa. Žiadna kniha sa mi neprekladala ľahko. Málo ktorá ma však takto ťažila.

0: aké je to veľké a čo tam všetko je. Proste takéto veci. To znamená, že som sa vrátila do čias, keď som chodila na Poznaj svoje mesto. Bola taká súťaž pre žiakov základných škôl. A vlastne som sa na tú Bratislavu, ktorú už teraz vlastne iba navštevujem, pozerala zase očami toho obyvateľa. A to pre mňa bolo hlavne ako prínosné. Potom samozrejme tej inscenácii sa to odráža len v nejakých náznakoch, ale myslím si, že to tým bratislavským deťom a ich rodičom vďaka tomu môže byť veľmi blízke. A našim prianím a túžbou je, aby rodiny spoločne zažívali to divadelné predstavenie, aby tam nachádzali témy, ktoré sú pre nich spoločné a zároveň sa môžu aj tie deti od rodičov niečo dozvedieť, pretože zrazu zistia, že sa dospelí na nejakom mieste smial a oni nevedia prečo, tak to môžu si potom nejakým spôsobom vysvetliť. Aj ten rodič môže prostredníctvom toho jeho diváckého zažitku si uvedomiť, aké to dieťa je, čo ho baví, čo ho zaujíma a na čo reaguje, čo je pre neho pútavé.
1: Dlhé roky pôsobíte v Česku. Ako to vnímate podmienky pre to, aby prežívala tá babkárska tradícia v porovnaní so Slovenskom? A aký bolo pre vás práve možno ten návrat z tých Čiech myšlienkovo cez detstvo do Bratislavy?
0: Ja si myslím, že české a slovenské babkárstvo je veľmi úzko prepojené. Už len tým, že vlastne všetky tie babkové divadlá, ktoré sú takmer v každom krajskom meste, vznikali v Československu v tom čase, to znamená po roku 1948, keď bol nový divadelný zákon, tak vychádzajú všetky z jedného základu. Áno, ten základ možno má tradíciu v pražskej škole, ktorá bola skôr než bratislavská, ale ten svet babkového divadla je tak úzky a tak malý, že by bolo smiešne, keby sme o sebe nevedeli a keby sme sa vzájomne nepoznali. Česká republika je väčšia, má viac miest, tým pádom viac príležitostí, možno ešte aj tá kultúra, aj keď neviem, ako to bude ďalej, je nejakým spôsobom podporovanejšia, ale my babkári prežijeme, ja tomu verím.
2: No, tešilo ma pani Veselá, ja už musím ísť. A dúfam, že sa ešte stretneme.
3: To by som si prijala, pretože...
2: Áno, v tej chvíli to pani Veselé konečne došlo. Emil bol nielenže sympatický a milý, ale bol v prvom rade...
3: Predovšetkým bol kominár. A kominári predsa nosia šťastie.
2: No to najväčšie šťastie, kam sa hráve štvorlístok.
1: Dramaturgička Tereza Hladká.
4: Zámer bol taký, aby sme vlastne mali ďalší titul pre deti. Titul, ktorý vznikol špeciálne na objednávku, čo je zaujímavé možno oproti iným hrám, že hlavnou hrdinkou nie je dieťa, ale je 40-ročná žena Katarína Veselá, ktorá hľada šťastie a žije na Kozej ulici.
1: Táto hra je predstavenie pre rodičov s deťmi. Vy ste k tomu pripravili aj potom ďalšie špeciálne sprievodné podujatia, pretože chcete pracovať ďalej s tou témou.
4: Áno, my sme otvorili v tejto sezóne divadlo aj pre našich detských divákov formou ateliérov, konkrétne na inscenáciu Šťastie rastie na streche sú naviazané tzv. Šťastné ateliéry. Sú dva, jeden je dramatický, ktorý vedie dramacentrum EduDrama, ktorý je zameraný na tému rozprávok, rozprávačstva, storytellingu a mnoho tém, ktoré so šťastím súvisia. A potom máme ateliér kreatívny, ktorý bude viacej zameraný na výtvarné zručnosti, bude možno viac zameraný na takú praktickú časť a ten bude viesť renomovaná režisérka, dramaturgička Iveta Škripková a znova bude vychádzať z tém z inscenácie.
5: Nové predstavenie Šťastie rastie na streche, ktoré malo premiéru minulý víkend, si môžete pozrieť najbližšie zajtra 13. októbra o 9. a 11.

0: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
1: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín.
3: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, ladenie.
1: V rádiu Devín znie po 8. ranné ladenie a v tejto hodine je na programe rozhovor o inscenácii divadla Ticho a spol s názvom Vstaňte, ak ste dnes večer tu. Hovoriť o ňom budem s Katarínou Želinskou, dramaturgičkou slovenskej premiéry tohto predstavenia. No a pred 9. sa zastaví v štúdiu rádia Devín aj náš rozhlasový kolega Štefan Chrapa, ktorý prinesie kúsok jesennej poézie, ale nebude to hociaký kúsok, totiž v piatok sme si pripomenuli 80. narodeniny Ľubomíra Feldeka. No a Štefan objaví niekoľko zaujímavých prekladov básnika Rilkeho. Jeden z nich je práve z pera Ľubomíra Feldeka, preto sa pozrieme aj naň. Zostaňte s nami aj v tejto hodine. Spoločnosť vám budú robiť Michal Schlosser a Jan Tkáč.
2: Tak ako každé ráno volím sa pred zrkadlom, žiletkou pakelite, šermujem celko chrabro.

zostane voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba.

neviem ako to chápať, neviem ako to nazvať. Keď žiletka sa skrúti, penie zostáva jazva.

Sartre zgoda. Tak ako každé ráno holím si obelíca, v očiach ma čosi pálí,

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V trenčianskych Tepliciach môžete dnes predpoludním vidieť dramatizáciu rozprávky Ľudmily Podjavorinskej Čin Čin o vtáčom svete, ktorý sa nápadne podobá tomu ľudskému. Predstaví sa Mestské divadlo Trenčín. Predstavenie začína o 10:00 na Kúpeľnom námestí. Francúzsky inštitút v Bratislave privíta o 18:00 kanadsko-egyptského spisovateľa Erika Shakura, ktorý predstaví svoju knihu Ce que je sais de toi. Debutový román bol preložený do viac ako 20 jazykov a tento rok vyšiel aj v slovenčine. Čitateľa vtiahne do levantínskej komunity v Káhire od čias vlády Násira až po rok 2000. Prostredníctvom postupných odhalení opisuje roztrhaný klan, spoločnosť v plnej transformácii a dojímavý osud muža hľadajúceho pravdu. Druhý jesenný komorný koncert Festivalu Konvergencie v Dome hudby na Kapitulskej ulici v Bratislave pripomenie osobnosti späté s Bratislavou. Zaznie rondo romantiku Ľudovita Reitera k 120. výročiu jeho narodenia, výber z Bartókových duet pre dvoje huslí a aj Dvořákové dúmky. Účinkujú Michaela Hrubá husle, Martin Hruman viola, Jozef Lupták violončelo a Jordana Palovičová klavír. V Banskej Bystrici sa dnes predstaví spevák Dan Barta a zoskupenie Robert Balzar Trio. Barta prešiel rockom, soulom, funkom aj popom a 11-krát dostal cenu Andel. Jeho hlas v tejto zostave nie je iba soulom, ale integrálnou súčasťou hudobného ansáblu. Zostava Dan Barta spev, Robert Balzar kontrabas, Vít Krišťan klavír a Kamil Slezák bicie.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Vstaňte, ak ste dnes večer tu, to je názov novej inscenácie divadla Ticho a spol, ktorá bude už čoskoro uvedená na Slovensku úplne prvýkrát. O tejto hre, ktorej autorom je John Kolvenbach, sa najbližšiu polhodinku budeme rozprávať s Katarínou Želinskou, dramaturgičkou tohto predstavenia. Katarína, vitajte v rannom ladení.
2: Ďakujem pekne, dobré ráno.
1: Tak povedzme si nejaké základné parametre tohto predstavenia, čo to vlastne je.
2: Tak názov ste už povedali. A ide o monodrámu, ktorú uvádza v slovenskej premiére divadlo Ticho a spol. A je to v podstate teda monodráma, hra jedného herca. Žánrovo asi by som ju nevedela úplne jednoznačne zaradiť. Je to taká tragikomédia. A v podstate je to vlastne hra, ktorá hovorí o blízkosti alebo o hľadaní blízkosti.
1: Približme si trochu okolnosti vzniku tejto hry, pretože tie sú trochu špecifické.
2: Áno, to je pravda. Táto hra bola napísaná pre konkrétneho herca. Napísal ju teda John Kolvenbach, ktorý akoby dostal objednávku priamo od toho herca, Jima Ortlieba. A písala sa počas covidu, alebo teda v takomto medzikovidovom období, takže má trošku spojitosť aj s tou pandémiou. Aj keď to teda nie je úplne jedna z hlavných tém, ale tá blízkosť, ktorá teda sa strácala práve počas pandémie, alebo nebola možná, tak je v podstate inšpiráciou ako keby celého tohto predstavenia a hry.
1: Vieme niečo povedať o tom autorovi? Kto to vlastne je?
2: No, John Kolvenbach je dosť uznávaný americký dramatik, ktorý už dostal viacero cien a v podstate je to taký, ako keby teda dosť známy v amerických pomeroch autor. U nás nie, keďže teda ešte táto hra nebola uvedená.
1: Takže vlastne uvádzate, je to prvé uvedenie jeho textu? Máme takú vedomosť na Slovensku?
2: Na Slovensku určite áno a ja mám pocit, že dokonca je to druhé uvedenie akoby svetové, lebo tá pôvodná verzia sa ešte stále hrá s tým Jimom Ortliebom. Takže nie som si teraz úplne istá, ale myslím si, že sme asi druhí, ktorí to uvádzajú.
1: A teda čo je to za autora? Aká je jeho tvorba?
2: Je to, ako som spomenula, taký možno úplne žánrovo nezaraditeľný autor, že jednoznačne komédia alebo tragédia, ale skôr teda minimálne táto hra je ako keby takým trošku niečím experimentálnym v rámci práce s publikom, takže nie je to úplne klasická hra, ale zároveň to nie je ani nejaká alternatívna, abstraktná vec. Takže niečo také napomedzi, by som povedala, klasiky a nejakého netradičného pracovania s publikom.
1: A keď hovoríme o tej práci s publikom, čo to vlastne znamená?
2: No, toto predstavenie je v podstate dosť interaktívne, teda tá interakcia je akoby hlavnou takou jeho zložkou, pretože pracuje naozaj netradičným spôsobom s tým publikom, ako možno na Slovensku publikum úplne nie je zvyknuté.
1: To je to takzvané imerzívne divadlo?
2: Áno, dnes sa tomu hovorí imerzívne, dosť často sa používa tento pojem a toto je v podstate interaktívne imerzívne divadlo.
1: Vieme ho porovnať s niekým? Vieme si ho niekam zaradiť? Že čo vám to, keď ste s tým textom pracovali, čo vám to možno pripomínalo?
2: A vieme ho porovnať už s tou dramaturgickou líniou, ktorá vlastne je v divadle Ticho a spol, že tam sa už podobná vec robila. Takže diváci, ktorí napríklad videli Všetky úžasné veci, kde zase účinkuje ako v monodráme Miro Noga, tak je to dosť podobné, aj keď toto predstavenie si myslím ide ešte viac do tej interakcie.
1: Spýtam sa ešte, ako sa tento text dostal k vám. Videl to niekto? Odporúčil to niekto?
2: A tento text našla vlastne dramaturgička divadla Ticho a spol Mirka Zia Košická, ktorá práve v tejto dramaturgickej línii chcela pokračovať, ktorú teda to divadlo už vlastne má nastavenú. A teda prelúskala sa cez veľké množstvo textov, až ju oslovil tento konkrétny. Takže nebola tam nejaká spojitosť s tým, že by to niekto videl, alebo že by poznal vlastne toho autora, ale teda zapáčil sa jej text.
1: Poďme teda k obsadeniu. Hlavnú úlohu hrá Ivan Martinka. On je známy svojimi aj monodrámami, aj takým fyzickým, ale v bábkovým, takým tým moderným divadlom. Tie veci sú veľmi také, veľmi dobré. Ja som videl niekoľko z nich. A čo možno prináša do tohto predstavenia on?
2: Tak Ivan Martinka, myslím si, že sám o sebe je tak herecký zjav, že už keď tam prináša sám seba, tak to už je veľký vklad. A teda kto ho pozná, tak vie, že je to veľmi detailný a precízny herec. A zaujímavé je to, že vlastne režisér Robo Horňák, ktorý režiroval toto predstavenie, tak sám povedal na začiatku, že je to absolútne antityp na, to, na túto postavu alebo do tohto predstavenia. A možno to je aj dobré, alebo teda vo výsledku sa to nakoniec stalo takým veľkým plusom tohto predstavenia, alebo režisér si predstavoval toho hlavného hrdinu ako nesympatického, alebo takého neúplne sympatického na prvý pohľad, kdežto teda Ivan Martinka má naozaj veľkú charizmu a je taký sympatický. Ale myslím si, že práve tým, že ide do možno takého trošku anti-charakterového, teda do tej tvorby tej postavy, tak to tomu dodáva takú zase našu pridanú hodnotu oproti tej pôvodnej verzii možno.
1: Ja s tým musím súhlasiť, pretože videl som fotky z predstavenia, ktoré sa hrá v Amerike, s tým Johnom, John sa volá?
2: Jimom.
1: Jim Ortlieb, tak on je naozaj naštýlovaný, takže je dosť nesympatický.
2: Áno.
1: Je taký sivý muž, veď napokon aj tá postava sa volá iba muž, alebo áno, man, nevieme, čo to vlastne znamená. A keď som videl fotku Ivana Martinku na webe divadla Ticho a spol, tak to bola impozantná, veľmi taká charakterová. Hoci sa ho snažili urobiť takého sivého, šedivého, tak...
2: Áno, museli sme ho teda trošku zoškarediť.
1: Tá osobnosť razí z toho a ja sa na to veľmi teším. Poďme teda k tomu, že čo sa tam vlastne deje. Na scéne vidíme postavu, ktorá sa teda volá Man, alebo muž v origináli a ten nadväzuje také rôzne interakcie s publikom, dokonca sa pýta ľudí, vyzýva ich k nejakej akcii. Ide ti na to podobne v tomto predstavení, ako ten originál, alebo aký prístup ste zvolili?
2: Myslím, že úplne rovnako, ako v tom pôvodnom predstavení, aj keď som ho ja teda nevidela, ale vychádzali sme vlastne z originálneho textu, v ktorom je nejaká úprava minimálna, takže v podstate tá interakcia je ako keby naozaj veľmi výrazná, veľmi dôležitá. Diváci sú dokonca aj zapojení do toho predstavenia priamo ako teda spoluherci v niektorých momentoch.
1: Aké máte skúsenosti so slovenským publikom? Reaguje na takéto veci?
2: Áno. Možno sa teda zdá, že oproti tomu americkému publiku je to slovenské také ostýchavejšie, alebo veľa ľudí, a ja sama dokonca ako divák, keď prídem do divadla, tak len si hovorím, že pane Bože, dúfam, že ma nebudú do toho zapájať. Ale paradoxne aj ľudia, ktorí vlastne sa tvária tak, že teda ja tu dnes večer nie som, tak v týchto interaktívnych predstaveniach, teda minimálne čo je skúsenosť z tej predošlej monodramy, všetky úžasné veci, tak sa zapájajú, že ešte sme nemali teda skúsenosť, že by niekto naozaj povedal, že dajte mi pokoj alebo nechajte ma tak, takže Je tam ako keby nejaká taká interakcia možná určite s tým slovenským publikom.
1: Je to asi aj charakteristika tej scény, toho divadla, že tam asi chodí publikum, ktoré možno na toto je pripravené
2: áno,
1: trochu viac.
2: Áno,
1: ako v Národnom divadle.
2: Hej, určite, áno, takže je to aj tým.
1: No, Man sa snaží akoby nadviazať vzťah s každým, kto je v divadle. To som vyčítal z rôznych recenzií a z komentárov. Čo nám hovorí táto jeho snaha? Čo je vlastne tá téza tej osoby?
2: No, on je taký veľmi zvláštny na prvý pohľad, alebo teda myslím si, že divákovi určite nebude jasné zo začiatku, že o čo vlastne tej postave ide, čo je aj cieľom asi toho predstavenia a toho textu. Ale ako som už spomínala, tak on sa vlastne snaží akoby o blízkosť alebo o spojenie a prepojenie s tým publikom. A to teda mu viac alebo menej vychádza počas celého predstavenia. A teda samozrejme dovedieme to do nejakého konca, to neprezradím, že akého, ale teda snaží sa ako keby napojiť a spojiť s tým publikom. Čo je v podstate taká téma dneška, dalo by sa povedať, nejaké hľadanie blízkosti alebo hľadanie toho spojenia s inými ľuďmi a možno nie iba akoby vo vzťahoch jednotlivých, ale aj s celou skupinou ľudí.
1: A je toto viac akoby zámerom, je toto viac reakciou na dnešnú dobu, možno na tú post-covidovú, lebo povedali sme, že vznikla tá hra v období covidu.
2: Áno.
1: Že je to reakcia skôr na to, čo prišlo potom, na tú dnešnú odcudzenosť ľudí, alebo je to možno reakcia na, práve na tú covidovú dobu, keď sme boli zamknutí všetci doma? Ako to vnímate?
2: Pôvodne to asi mala byť reakcia na tú covidovú dobu, ale myslím si, že je to tak nadčasové, že my to teraz akoby skôr berieme ako reakcia na tú post-covidovú dobu, lebo teda už sme dosť za tou pandémiu a myslím si, že už to je taká iba zlá spomienka, takže viac ako keby sa venujeme skôr takej súčasnej tej blízkosti.
1: Povedzme si trochu viac možno detailov, čo nám dovolí teda, ako to vyzerá, čo sa tam deje, ako vyzerá tá scéna, urobíme si trošku taký teaser, ako sa hovorí.
2: Tak scéna je tak jemne netypická, lebo v podstate využíva taký princíp ako keby divadla na divadle. Takže tam máme taký, povedala by som, až obnažený priestor, trošku divadelný, možno neúplne teda typický a klasický. A v tom pôvodnom predstavení dokonca bolo, že ten herec vodil tých divákov aj v zákulisí, alebo teda po divadle mimo javiska. Ale my to teda takto nerobíme, ale napriek tomu tá scéna, ako vravím, je taká obnažená. Že teda je tam všeličo. Divák podľa mňa, keď príde a uvidí všetky tie veci, tak možno bude trošku zmetený, že čo sa tam všetko bude diať. A to je v podstate aj zámer, ako keby tej scény.
1: V Rannom ladení sa rozprávame s dramaturgičkou Katarínou Želinskou o hre, o inscenácii Vstaňte, ak ste dnes večer tu, ktorá už onedlho bude mať slovenskú premiéru a budeme sa rozprávať aj po hudobnej pauze.

0: Katarína Želinská je hostkou dnešného ranného ladenia. Rozprávame sa o slovenskej premiére inscenácie Vstaňte, ak ste dnes večer tu. Jej autorom je John Kovenbach. Túto hru uvedie Ivan Martinka, známy slovenský herec v divadle Ticho a spol. Nie je to ojedinelá monodráma na doskách tohto divadla, divadla Ticho a spol. Deje sa tu nejaká ucelená dramaturgia, nejaká línia, ktorú sledujete?
1: Áno, deje. Toto predstavenie je vlastne takým pokračovaním ako keby nie iba monodrám, ale celkovo hier s tematikou ľudských vzťahov a riešenia vlastne nejakých ľudských, obyčajných ľudských problémov neobyčajným spôsobom.
0: A čo boli možno tie predošlé tituly?
1: Tá predošlá monodráma, ktorá je teda veľmi podobná, sa volá Všetky úžasné veci, kde teda zase účinkuje Miro Noga. A ešte potom vlastne na to čiastočne nadviazalo predstavenie Krásne maličkosti, kde zase účinkuje Judita Hansmann ako hlavná postava.
0: Čítal som si recenzie na toto predstavenie nové, teda Vstaňte, ak ste dnes večer tu. Všetci to ospevujú a rozmýšľam, teda najmä sú to americké recenzie.
1: Áno.
0: Tam sa to hrá, evidentne tam je to veľmi úspešné, ocenené je to. Zrejme to americké publikum oceňuje tú interaktivitu a takéto tú imerznosť, ako sa to dnes volá, ale našiel som tam také zápisky, že ten herec stál veľmi blízko tých divákov, že im tam meral nejakú teplotu alebo niečo, to som nevedel, že či sa to ešte týka toho covidu alebo čo. Ako veľmi sme na Slovensku tak akoby naklonení týmto interaktívnym veciam z vašej skúsenosti, že čo ako dramaturgička, kedy je ten moment, kedy to stopnete, že už viac nie, už naozaj toto bude veľa?
1: No my sme si práve pri tomto predstavení povedali, že nestopujme to, že urobme to presne ako v tom americkom origináli, že nech ten divák ako keby naozaj zažije niečo nové. Nech sa stane súčasťou toho predstavenia a tej skupiny síce cudzích ľudí zo začiatku, ale že možno práve aby odchádzal s pocitom na konci, že tí ostatní spoludiváci, a teda aj ten herec hlavný, že sú ako keby súčasťou tej skupiny a tej nejakej komunity, ktorá tam možno vznikne. Takže my sme práve ako keby chceli ten rozdiel možno oproti nejakým predošlým predstaveniam interaktívnym, aby teda sa tá imerzia a interaktivita naozaj v plnom smysle prejavila aj v tomto predstavení.
0: Bude teda blízko, áno?
1: Bude naozaj veľmi blízko, ako aj v tom origináli v podstate. My sme s tou témou covidu nepracovali až tak možno ako v tom origináli, aj keď v texte teda nie sú na to narážky, tak zrejme ten herec, ten Jim Ortlieb improvizoval nejakým spôsobom, ale my skôr pracujeme teda s tou, ako som vravela, blízkosťou, takže teplota sa merať nebude, to určite nie.
0: Vašou úlohou bola aj adaptácia alebo úprava preloženého textu. Čo boli pre vás možno tie najväčšie výzvy?
1: Prekladať z angličtiny síce sa zdá ako jednoduché, lebo v podstate to je taký jazyk, ktorý je dnes veľmi rozšírený a teda skoro všetci ho vedia, ale samozrejme ako v každom jazyku aj tam sú rôzne metafory a prirovnania a takéto umelecké prostriedky, ktoré nie vždy dávajú zmysel v tej slovenčine, pretože v podstate každá krajina má nejaké také svoje zvyklosti. Takže to bolo asi takou najväčšou výzvou, ako keby preložiť to tak, aby to bolo pre toho slovenského diváka tiež blízke, aby mu to dávalo nejakú ako keby logiku. V rámci toho nejakého obrazného prostriedku.
0: A je ten text, povedzme, preložený akoby jednak jednej, alebo tam boli veľké nejaké zásahy?
1: Ja ako dramaturgička sa vždy snažím ctiť autora, a teda prekladala to vlastne Mirka Dziakošická, ja som už dostala ten preklad aj originál na porovnanie a upravovala som ešte ako keby takú možno aj štylistiku a iné veci, ale snažila som sa naozaj akoby zachovať ten jazyk alebo ten štýl toho hovorenia v tom origináli, lebo je to taký hovorovo-slangový, až by som povedala, jazyk. Takže to sme sa snažili tam dostať aj do toho nášho predstavenia a v podstate sa upravovali asi iba také minimálne nejaké slovenské reálie sme tam preniesli v rámci názvov miest a podobne, aby to teda naozaj nebolo tomu divákovi cudzie, keďže tá blízkosť je akoby jedna z hlavných tém.
0: Nechali ste aj nejaký možno autorský otlačok?
1: A v tomto prípade asi ani veľmi nie, aj keď myslím, že som si tam nejaké jedno také porekadlo preložila tak po svojom, že teda, že tam som sa odklonila trošku od toho originálu, ale naozaj snažila som sa akoby držať sa toho autora, ctiť si v podstate tie jeho písmenka.
0: Keď už vás tu máme, nemôžem obísť aj vašu vlastnú tvorbu, pretože vy ste aj dramatička. A minulom roku ste teda boli finalistkou ocenenia Dráma 2025. Povedzte nám niečo viac o tom, o aké dielo išlo.
1: V Dráme 2025 som súťažila s dramatickým textom Atopia, ktorý teda sa úplne odkláňa od témy tejto monodrámy, o ktorej sa dnes bavíme, a v podstate to je zase taká moja téma, ako keby, že v tej svojej tvorbe nejak snažím sa vlastne zachytiť svoje osobné zážitky, ktoré sa mi zdajú teda akoby najsilnejšie pre tú umeleckú tvorbu, a je to v podstate hra o živote s chronickou chorobou, ako už z toho názvu možno trošku vyplýva, tak s atopickým ekzémom. Ale nie nejakým takým medicínskym alebo odborným spôsobom, ale práve skôr pohľadom na život bežného človeka, ktorý vlastne zažíva normálne bežné situácie a sú sťažené práve vďaka tejto chorobe, alebo teda kvôli tejto chorobe.
0: A priblížili by ste nám trošku viac tú hru?
1: A je to príbeh mladej ženy alebo mladého dievčaťa, keďže samozrejme vychádzam zo seba, keďže tú chorobu tiež mám. A je to takým možno trošku ironicko-sarkastickým, vtipným spôsobom, ako keby podané situácie, vzťahy, možno problémy, ktoré zažíva aj bežný človek, ale v tomto prípade sú ako keby okorenené ešte tým, že vlastne sa borí s tou chorobou. Čiže akým spôsobom, možno tak všeobecne povedané, náš handicap ovplyvňuje alebo zasahuje do nášho života, či sa na ňo niekedy nevyhovárame. A či to je v podstate ako keby, či sa s tým dá žiť a či sa dá byť prijatý vlastne aj s niečím, čím sa odlišujeme od ostatných.
0: Vrátim sa teraz späť k dramaturgii. Vy ste, máte za sebou spoluprácu aj s Národným divadlom, s operou teda Slovenského národného divadla. Tam ste spolupracovali s režisérom, ale aj vyučujete študentov operného herectva. A teraz je tu dramaturgia monodrámy. Ako sa mení rozmýšľanie dramaturga, keď vlastne ide od jedného formátu k druhému? Čo, s čím sa musí vyrovnať, keď ide z veľkej scény na malú? Na čo všetko vlastne treba myslieť?
1: No, opera a monodráma, tak to je asi taký najväčší kontrast, aký existuje v divadelnom svete. Aj keď v tej opere teda som nepracovala ako dramaturg, ale asistent réžie. Ale ja osobne teda mám rada práve tieto kontrasty a veľké rozdiely, že naozaj to človeku akoby rozširuje obzory určite. A teda ja operu mám veľmi rada, aj keď osobne si netrúfam asi nejak režirovať niekedy, že takú naozaj teda veľkolepú a na veľkej scéne. Je to obrovský rozdiel naozaj v tej monodráme, kde ešte aj v tomto prípade je ten herec naozaj, že blízko tomu divákovi, a teda ten priestor je podstatne menší, tak sa riešia úplne iné veci samozrejme. Kdežto v tej opere, tam to je o tej vizuálnosti, o nejakej veľkoleposti. Čiže pre mňa to je ako keby výzva prejsť z niečoho úplne iného do zase do niečoho úplne iného, a ja to mám veľmi rada, lebo vlastne si akoby človek oddychne od jedného, zrazu urobí niečo iné a potom sa môže vrátiť k tomu, od čoho si oddychol, takže pre mňa je to ako keby zaujímavé vlastne robiť takéto úplne kontrastné veci.
0: Tak možno cesta by bola operná monodráma.
1: Sú aj také, áno. Sú. Takže to skôr, to by som si možno aj režine trošku viac trúfla ako na takú naozaj že veľkú operu.
0: Povedzme ešte, teda kedy môžeme vidieť predstavenie hry Johna Kolvenbacha a kde možno nájdeme informácie?
1: A predstavenie teda bude uvedené v premiére v posunutom termíne 28. novembra v divadle Ticho a spol, a informácie sa dajú nájsť na web stránke vlastne tohto divadla, alebo keď si to hodíte do Google, tak určite vám to nájde a prepojí vás na tú web stránku.
0: Ja ešte predstavím inscenačný tím. Účinkuje teda, ako sme povedali, Ivan Martinka, režia Robo Horňák, autor textu je John Kolvebach, preklad Miroslava Dziak-Košická, dramaturgia a úprava textu Katarína Želinská, no a scenografie sa ujal Jakub Branický. A práve s Katarínou Želinskou sme sa v rannom ladení Rádia Devín rozprávali o hre Vstaňte, ak ste dnes tu. Je to monodráma v divadle Ticho a spol, ktorú teda dávame do pozornosti, a prajeme úspešné uvedenie.
1: Ďakujeme pekne.

0: programu Rádia Devín.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Haló, čo tak, kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí? Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Prešov TVP, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 106,7 MHz, bude mať od 9. do 11. hodiny mimoriadnu technickú prestávku.

0: Jeseň je inšpiratívnym časom nielen pre básnikov, aj pre čitateľov poézie a takéto jesenné stretnutie sa odohralo na chodbách Slovenského rozhlasu pred pár dňami, kde som stretol nášho rozhlasového kolegu Štefana Chrapu. Ten mal pri sebe samozrejme poéziu, ako vždy. A tak vznikol nápad, aby sa s touto poéziou podelil aj s posluchačmi Ranného ladenia. Štefan, vítaj u nás.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie. Teda je mi cťou v tomto jesennom čase povedať pár slov o jesenej poézii.
0: Poďme na to. Ty si doniesol tri preklady jednej básne Raniera Maria Rilkeho. Povedz nám o tom viac.
1: No, je to najznámejšia, zda jedna z jeho najznámejších básní. Poslucháči sa snáď už s ňou stretli, asi spomínam. Bolo to asi pred 20 rokmi, alebo možno aj viac, na univerzite, keď som študoval slovenský jazyk a takto na takúto rannú hodinu, to bolo možno o nejakej 7, ešte bola tma, s pánom profesorom Janom Zamborom, ktorý je tiež básnikom, prekladateľom, a on že tak toto by ste mali poznať. A predniesol nám báseň v preklade Miroslava Válka, Rilkeho báseň Jesenný deň. A ja osobne som bol z toho hotový. Dodnes vždy to vo mne rezonuje, keď už začínajú žltnúť listy a premieňa sa krajina a všetko sa tak stišuje. No a je to nádherné. A teraz aj ráno, veď som počúval, ste povedali, pán Feldek oslavuje narodeniny, má 90 a on je tiež skvelý prekladateľ. A jeho tento Jesenný deň tiež oslovil, takisto básnikov katolíckej moderny. Karol Strmeň má preklad tejto básne. A že je to báseň, o ktorej sa robia konferencie. Že ľudia, ktorí milujú poéziu, literárni kritici, teoretici prekladu, sa stretnú a rozprávajú sa o nej. Prekladov tejto básne je neúrekom, no len my máme tri, tak som priniesol všetky tri a môžem, hneď by som tým Feldekovým prekladom začal aj s tým žičením zdravia, síly a radosti. Takže Jesenný deň, preklad Lubomír Feldek. Pane, je čas. Už leta bolo dosť. Spúsť na slnečné hodiny svoj súmrak a výchor na tú lúčnu nehybnosť. Posledným plodom káž nech zozlatnú a dva dni južné nechaj pre ne planúť, nech dokončia svoj plný tvar a nanúť aj ťažkým vínam sladkosť poslednú. Kto nemá dom, už mať ho nebude. Kto sám je, bude dlho taký istý, bdieť bude čítať, písať dlhé listy, v alejach blúdiť, túžiť po kľude, keď nepokojne posviští to v lístí. Tam vidíme aj tú hravosť, ktorú pán Feldek mal v svojej poézii a má teda, že to prebásňovanie je vždy takým nejakým zázračným tvorením nového textu. Preklad Miroslava Válka je tiež nádherný, inšpiratívny, je trošku, možno povedať, že patetickejší. Pri veľké leto bolo, je pane čas. Na slnečné hodiny svoje tiene polož, daj polia naokolo výchrom na pospas. Káž plodom, aby rástli do oblín. Dva južné dni nech horia pre ne ďalej, k završeniu ich poháňaj a nalej poslednú sladkosť do omamných vín. Kto nemá domu, už ho nezíska. Kto teraz sám je, kiež nadlho si zvykol. Bdieť bude pisár dlhých zápisníkov, v alejach sa bude ako v bludiskách bezradne motať nad nahotou kríkou. To je tiež veľká sila, ako to interpretuje. No,
0: úplne iný prístup.
1: Úplne iný

0: ako ho mala rada. A toto je teraz pôjde a zdá najkrajší verš, ktorý je v slovenskej popmúzike zaznamenaný, a to, že tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kľuše. Pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nejaké. Chcel by mať jedno pre seba, je mu jedno aké. Možno, že iba obrázok, možno tôňu iba a tak ďalej a tak ďalej. Nože tie jesenné inšpirácie sú veľmi silné. Ale priniesol som aj preklad Karola Strmeňa, to bol básnik katolíckej moderny.
1: To ma veľmi zaujíma, pretože on mal na konte teda mnohé preklady. On prekladal, tuším, že aj antiku a naozaj náročné diela, tak ma zaujíma, že ako sa s týmto vysporiadal.
0: Tak on bol geniálny, on predmetom tiež veľkého skúmania, jednak jeho preklady, ale aj...
1: A je to, myslím, slovenský autor, ktorý má najviac prekladov, alebo myslím, že najprekladanejší, alebo najviac vytlačených, tak sa mi zdá, že svetovo, ako v svetovom meradle.
0: No, to môže byť, toto neovládam, to nechcem k tomu hovoriť, ale áno, je to dôležitý autor, aj keď povedzme si, že v našom priestore zabudnutý.
1: Áno, pretože on emigroval a neskôr dožil v Amerike, myslím. Hej.
0: Jesenný deň. Pane, čas dozrel. Dlhé leto skráť. Prehoď sa tieňom do slnečných hodín a na lúky pusť svoje vetry viať. Ovociu rozkaz daj a zozlatne. Ešte dva horúce dni uštedri mu. Pozaobli ho naplno a vínu k ťažkosti nanúť medy ostatné. Kto nemá dom, už si ho nepostaví. Kto teraz sám je, dlho bude sám. A nespiac dlhé listy písať z hlavy, ale jami blúdiť sem a tam, bez pokoja, keď vietor lístie dlávy. A to vidíme, že toto je asi najtemnejší preklad zo všetkých, alebo teda to vyžarovanie je také osudové. Jak Válek mal ešte také poetické, a toto je taká strohosť, možno aj viac sa opierajúc o ten nemecký originál, kým Válek a to prebásňoval a Feldek, tak Strmeň sa držal toho originálu. Jak musím povedať, že to mi dodala tento text Strmeň, ja som ho nevedel nájsť, kolegyňa Simona Dvorská, tiež z Rádia 9, tak som za to vďačný, že tu môžem teraz takto machrovať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Povedz nám možno ešte, keď čítaš tieto jesenné riadky, čo vlastne ide z toho, čo z toho vlastne ide viac? Máme tu tri preklady, troch autorov a ako sme povedali, je to vždycky tvorba nejakého úplne nového poetického útvaru, ten preklad poézie. Čo z toho ide viac z tých jesenných textov? Je to práve tá melanchólia, alebo je to tá túžba po živote, je to tá túžba po láske? Čo to prebudza vlastne v človeku?
0: Aj keď to zapasujeme do toho kontextu ľudského života, tá jeseň, to je už to slabnutie, vyrovnávanie sa so strácaním, obratenie sa naspäť, prehodnocovanie, a to prináša mnohé otázniky, mnohé nejaké také výzvy, ale človeka to môže aj tak sťahovať do takej melanchólie, alebo až depresie, alebo takej rozlady s tým, že tie veci už sa nevrátia. O tom je aj táto báseň Jesenný deň, ale aj o tom, že aj v tej budúcnosti už nič nejaké extra nás nečaká, nie? Že to je v niečom, to je veľmi, veľmi také smutné, znepokojivé. A básnici, ktorí tak nejak intenzívnejšie, alebo umelci, vnímajú tieto porivy aj života, ale aj tých ročných období, aj tých strát, aj veď väčšina autorov, ktorých aj poznám, alebo keď čítam ich diela a potom životopisy, boli zúfalo, si neverili. Boli absolútne nedocenení. Boli ľudia, ktorým sa nepodarili životy. A je to ten paradox toho, že vytvorili geniálne diela, ale predsa mali stále pocit, že je to nedostatočné a že to naj ich ani nečaká. Nie? Veď to je taká zvláštnosť. A tá jeseň to akoby počkrtáva už tým, ako sa uzatvára príroda do seba, ako prichádza melanchólia, tie dni sa skracujú. No neviem, je to zvláštny čas, na to treba pozor, no. Dať, kto je vnímavejší a citlivejší.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si priniesol trochu jesennej poézie do ranného ladenia a verím, že teda to, tak ako sme počuli v tej poézii, že to nie je posledný krát, že už sa teda to nekončí, možno sa tu objavíš niekedy znova.
0: Tak na jar to budú nejaké selanky, prídem na každé ročné obdobie, ale to by som ešte

0: rád dal do pozornosti, že napríklad aj Milan Rufus v básnickej zbierke Zvony má krásnu báseň Rodisko, ktorá tiež má takú atmosféru jesene, alebo Vojtech Mihálik a jeho Trenčianska jeseň, čo je veľmi pekne aj zakomponované do toho miestopisu Trenčína, ale samozrejme cez tú osobnú prízmu straty vlastnej lásky a straty toho, čo je, čo mu bolo vzácne. Takže poézia, básnici, jeseň, to je niečo, čo patrí k sebe.
1: Štefan Chrapa bol hosťom rubriky Inšpirácie v rannom mladení.

0: kultúrne správy Rádia Devín.
1: Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Trenčiansky hrad má oficiálnu značku európskeho kultúrneho dedičstva. Zomrel známy český herec Jiří Štěpnička. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Návrh s názvom Záhrada pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy. Spoluautor projektu Martin Piaček.
2: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont k prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Areál bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Hlavný vstup na Trenčiansky hrad už označuje tabuľa informujúca o zaradení hradu medzi lokality nesúce značku európskeho kultúrneho dedičstva. Tabuľu odhalili pri príležitosti 17. valného zhromaždenia Európskej asociácie miest na Trenčianskom hrade. Predsednička občianskeho združenia Trenčín Európske mesto Janka Fabová priblížila, že členom sa môže stať iba mesto, kde bola podpísaná historicky významná zmluva.
3: Máme komisiu historickú, ktorá vytipovala mierové zmluvy počas celej histórie ľudstva od Korinskej zmluvy, ktoré sú doslova akože významné pre ľudstvo. A tým vlastne Trenčín ako taký sa tam dostal tým spôsobom, že v roku 1335, 24. augusta, bola na Trenčianskom hrade uzatvorená tzv. Trenčianska dohoda.
1: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch rozšírilo zbierku venovanú histórii slovenských kúpeľov o 73 pohľadníc, historickú pozvánku, 19 trojrozmerných predmetov a 8 medailí a plakiet. Väčšina pohľadníc pochádza z konca 19. a začiatku 20. storočia, približuje Vladimír Krupa z múzea.
4: Mnohé teda sú cenné aj tým, že sú to pohľadnice, na ktorých sú budovy, stavby, príroda, prostredie takých malých kúpeľov, ktorých mnohé už ako kúpele dnes neexistujú, alebo sú to maličké kúpele.
1: Príkladom sú Gánovce, kde je dnes rekreačné kúpalisko, alebo Korytnica, ktorá prechádza revitalizáciou. Trojrozmernú časť zbierky tvoria predmety z porcelánu, keramiky a skla, niektoré dokumentujú zaniknuté alebo prestavané budovy. Vo veku 79 rokov zomrel český herec Jiří Štěpnička. Počas kariéry stvárnil stovky postáv a patril k výrazným hereckým osobnostiam svojej generácie. Diváci ho poznali aj z televíznych seriálov a filmov a svoj hlas prepožičal viacerým zahraničným hercom vrátane Harrisona Forda. Jeho matkou bola známa česká herečka Jiřina Štěpničková, ktorú po komunistickom prevrate v roku 1948 zatkli, keď sa s malým synom pokúsila opustiť Československo. Jiří preto istý čas vyrastal v detskom domove a neskôr sa ho ujal jeho otec, akademický maliar Jan Samec. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová je na pracovnej ceste v Austrálii, kde sa zameriava na posilnenie bilaterálnych vzťahov. Súčasťou programu bude aj návšteva výstavy Sculpture by the Sea, na ktorej bude prezentované dielo slovenského umelca Mareka Riboňa. Audit ministerstva kultúry mal nájsť viacero pochybení pri čerpaní dotácií v nadácii Milana Šimečku. Identifikoval 16 nedostatkov, z toho 12 závažných. Nadácia reagovala, že 11 z 12 vážnych pochybení rozporuje. Hovorí o politickom zadaní a motíve. Pri 32 projektoch došlo podľa nej v posledných 5 rokoch k administratívnym pochybeniam v objeme 7430 eur, čo predstavuje niečo vyššie 1,5% celkovej sumy dotácií. Ako súčasné technológie menia bábkové divadlo a čo vzniká na priesečníku bábkarstva, filmu, projekcie a digitálneho obrazu, bude témou medzinárodnej konferencie Bábkarstvo a multimédia, ktorú tento týždeň organizuje Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU. Do Bratislavy prináša umelcov, teoretikov a divadelných profesionálov z domova aj zo sveta. Prednášky doplnia filmové projekcie a diskusie s tvorcami. Francúzsko-britský právnik a spisovateľ Philip Sands si prevzal vo Frankfurte nad Mohanom mierovú cenu nemeckého knižného obchodu. Slávnostné odovzdávanie bolo v posledný deň frankfurtského knižného veľtrhu. Združenie nemeckých vydavateľov a kníhkupcov ocenilo Philipa Sandsa ako angažovaného humanistu, ktorý napriek rastúcemu odporu neúnavne bojuje za ľudské práva, spravodlivosť a vzájomné porozumenie. Francúzske úrady našli dva obrazy ukradnuté v septembri z múzea francúzskeho impresionistického maliara Renoira a v súvislosti s vlámaním zadržali 6 ľudí. Hodnota ukradnutých obrazov sa odhaduje na vyše 8,5 milióna eur.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Chutie vín, ladenie.
1: Aj po 9. počúvate rané ladenie. V záverečnej hodine sa vyberieme do Slovenskej filharmónie, ktorá sa rozlúčila s významnou osobnosťou, dramaturgom a skladateľom Antonom Biskupom. Zuzana Bujačková predstaví program festivalu súčasnej literatúry v Košiciach, ktorý sa začína už tento štvrtok, a približíme si aj tvorbu jedného z najprovokatívnejších autorov európskej literatúry 20. storočia, Tomasa Bernharda. Nebudú chýbať ani verše. Z rozhlasovej pyramídy vám spoločnosť robia Michail Schlosser a Jan Tkáč.
2: Čiki, čiki, čiki. Čiki, čiki, čiki.

Koncom minulého roka vydala česká skladateľka, klaviristka, speváčka a dvojnásobná držiteľka ceny Andiel Beáta Hlavenková album Monódie 2.0. Bez pochyby jedna z najzaujímavejších osobností českej scény vo svojej nadžánrovej tvorbe prepája sofistikovanosť a slobodu jazzu s kompozičnými postupmi klasickej hudby, ale aj s popovým pesničkárstvom. Najnovšie na tejto nahrávke sa opäť nebála experimentovať. Titul naznačuje inšpiráciu talianskou piesňou zo začiatku 17. storočia, charakteristickú jednoduchou melódiou s instrumentálnym sprievodom. Monódia, to je to, čo nám prinieslo baroko. V ponímaní Beáty Hlavenkovej ostáva z pôvodného konceptu monódie prítomný najmä dôraz na význam poetického textu. No hudobné stvárnenie, to je celkom súčasné. Ako prvú si vypočujeme skladbu na text básnika Janeka Rúžičku Od svitu do soumraku.

0: Veľká rodina Slovenskej filharmónie sa rozlúčila s významnou osobnosťou, skladateľom, hudobníkom a dramaturgom Antonom Viskupom, ktorý zomrel vo veku 73 rokov. Aj keď pôsobil na rôznych pozíciách, napríklad ako pedagóg na konzervatóriu, celý svoj život zasvetil Slovenskej filharmónii a jeho telesám, orchestru Slovenskej filharmónie, Slovenskému filharmonickému zboru, ale aj ďalším, ako bol Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala či zo skupeniu Muzika Eterna, ktoré kedysi ešte pôsobilo v rámci filharmónie. Nepatril k tým, ktorých by výraznejšie poznali návštevníci bratislavskej reduty, bol skôr človekom v úzadí. Martin Jurčo oslovil generálneho riaditeľa filharmónie Mariana Turnera.
1: Pán Viskup bol pre Slovenskú filharmóniu mimoriadnou osobnosťou, lebo začínal samozrejme ako hráč kontrabasovej skupiny, ako kontrabasista, ktorý tento nástroj vyštudoval najskôr na konzervatóriu, potom Vysokej škole muzických umení. No a tým pádom bol kolega niekoľkých generácií, pretože v Slovenskej filharmónii na tomto poste hral už od začiatku 70. rokov až do 90. rokov, vyše 20 rokov. Takže to bol kolega, priateľ, hráč, veľmi noblesný, inteligentný, bol fajčiar, musím povedať, tak vždy s cigaretkou, veľmi elegantne pôsobil, vždy v obleku. A kedykoľvek ste prišli za ním, alebo ste sa ho niečo spýtali, tak vždy vám odpovedal veľmi ochotne a aj veľmi múdro. Bol to človek veľmi sčítaný, mal obrovský rozhľad a tým, že okrem hudby študoval ešte aj kompozíciu, tak on vlastne ako hudobník mal také rozšírené vedomie aj o to skladateľské vedomie. To skladateľské dával zase do svojej tvorby, ktorá bola väčšinou venovaná takým skôr komorným dielam. Takže má zaujímavé skladbičky pre dýchové nástroje, pre kombinácie dýchov a sláčikov, ale napríklad aj pre solovú harfu, čo je unikátna vec v rámci tej literatúry, ktorú naši skladatelia píšu. Vieme, že napríklad Milan Novák sa venoval harfe, ale napríklad aj pán Anton Výskup.
2: Študoval hru na kontrabase, teda v Bratislave, ale potom si to vyššie vzdelanie dokončil v Brne na Janáčkovej akadémii muzických umení.
1: Áno, ale najskôr vyštudoval aj hru na kontrabase na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a potom išiel na štúdia kompozície do Brna, kde vyštudoval na Janáčkovej akadémii muzických umení. Ale to zase málo kto vie, kto ho vnímal len ako hudobníka, že bol aj výborným pedagogom, pretože on potom vyučoval na konzervatóriu práve hru na kontrabase. Potom vo filharmonii, keď prestal s aktívnym hraním na kontrabase, tak sa stal dramaturgom, to znamená takým programovým manažerom, ktorý pripravoval programy pre jednotlivé sezóny a pripravoval ich na dlhé roky vopred a bol aj konzultantom, poradcom generálneho riaditeľa, najskôr pána Tkáčika, pána aj profesora Lapšanského, na rôzne témy, ktoré sa netýkali len toho, ako má vyzerať sezóna, ale ako má napríklad vyzerať aj umelecké smerovanie. Záver vlastne jeho kariéry bol taký, že on sa stal archivárom, keďže si veľmi veľa pamätal a mal aj dobrý prehľad, tak archivoval vlastne všetky programy, všetky informácie, ktoré prichádzali či už zo sveta, alebo z domáceho diania, z festivalov, z koncertov, z rôznych výjazdov, zájazdov jednotlivých telies Slovenskej filharmonie. A tie všetky sa vlastne zbiehali u neho. A preto sa na konci mohol aj venovať takej spisovateľskej činnosti, kedy zhrnul všetky tieto poznatky do knižných publikácií. Takže on je napríklad autorom histórie o muzike Eterne, potom o orchestri Slovenskej filharmonie, ktorého históriu zmapoval až do roku 2019, k 70. výročiu. A čo je veľmi vzácne, tak len tesne vlastne pár týždňov dozadu odovzdal kompletné podklady pre úplne novú publikáciu, ktorá vyjde tento rok k 80. výročiu Slovenského filharmonického zboru a je ako autor podpísaný naozaj pod veľmi hodnotným a hutným textom plných informácií o tomto telese.
2: Ja sa ešte vrátim k tej úlohe a k tej pozícii pracovnej dramaturga Slovenskej filharmonie. Čo mal na starosti dramaturg? Vyberal povedzme na tú konkrétnu sezónu podľa výročí skladateľov napríklad alebo telies, to, čo sa bude hrať v danej sezóne, navrhoval to povedzme vedeniu Slovenskej filharmonie?
1: Dramaturg má na starosti vlastne kompletný program. To je tá skladačka, ktorá sa tvorí jednak z diel, samozrejme, ktoré budú na programe, potom aj s interpretov. To je pomerne ťažká práca, pretože dohodnúť sa s tými významnejšími interpretmi, to chce niekedy aj niekoľko rokov dopredu, lebo niektorí majú naozaj tie plné kalendáre na roky vopred a potom dohaduje aj dirigentov. Musí dávať pozor na to, aby aby sa tie diela neopakovali. Musí brať do úvahy to, že sú významné výročia určitých skladateľov, domácich, zahraničných. Je to pomerne zložitá funkcia, pretože on to musí najskôr dať dohromady ako takú skladačku, ktorá musí byť pestrá, musí byť vyrovnaná dramaturgicky, to znamená, musia si tam nájsť svoje aj diváci, ktorí majú radi, povedzme, avantgardné veci, moderné, súčasné, ktorí majú radi klasiku, romantiku a tak ďalej. Toto je veľké spektrum a potom, aby sa neopakoval, takže aby nenastalo to, že sa hrá dielo, ktoré sa hralo pred pol rokom alebo na festivale a tak. Toto všetko predloží potom vedeniu Slovenskej filharmonie dramaturg a potom sa to schvaľuje, tí ľudia sa oslovujú, kontraktujú a tak ďalej, takže to je pomerne náročný a veľmi zodpovedný proces.
2: Už sme spomínali, že Anton Visku bol aj hudobným skladateľom. Plánujete vy prezentáciu jeho tvorby alebo pripomenutie si jeho diela, okrem toho, že určite aj je veľa pamätníkov aj tu na pôde Slovenskej filharmonie, nielen tí, ktorí sú už hudobníci v dôchodkovom veku.
1: Vzhľadom k tomuto náhlemu odchodu, pretože pán výskup odišiel v pondelok 28. septembra a ešte piatok predtým, to znamená 3 dní bol u nás vo Filharmónii a ešte aktívne sa zapájal do činnosti práve toho spomínaného archivára. Venoval sa tomu, čo sa deje momentálne na bratislavských hudobných slávnostiach. On bol človekom, ktorý sa zaujímal absolútne o tú činnosť. Takže my sme samozrejme nemohli mať niečo takéto ani len pripravené a ani sa nám nesnívalo, že by sme sa s ním tak rýchlo rozlúčili. Ale určite tá spomienka príde a určite si ho uctíme po viacerých stránkach a aj tvorbou, pretože tá patrila k jeho osobnosti a je neoddeliteľnou súčasťou.
0: S generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom spomínal Martin Jurčo na kontrabasistu, dramaturga a jednoducho osobnosť Slovenskej filharmónie Antona Viskupa.

0: Linka Rádia Devín.
1: Už o pár dní sa v Košiciach začne festival súčasnej literatúry, ktorý prinesie dynamickú platformu na spoznávanie literatúry i diskusie o nej. Zhovárať sa o tomto festivale teraz budem s riaditeľkou tohto festivalu, Zuzanou Bujačkovou, ktorá je na linke Rádia Devín. Dobrý deň, prajem, počujeme sa?
2: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
1: Festival súčasnej literatúry sa začína už vo štvrtok. Prezraďte nám, čo ponúka tento ročník.
2: Festival ponúka 26 podujatí, ktoré sú rozťahnuté na 3 dni, teda štvrtok, piatok a sobotu v centre Košíc. A pričom budeme aj v uzavretých priestoroch, ale vylezieme z nich aj von dokonca dvakrát. Ponúka literatúru prevažne, keďže je to festival súčasnej literatúry, tu však vždy prepája s nejakými multidisciplinárnymi presahmi a s inými žánrami, tentokrát najmä s hudbou alebo s odbornejšími debatami. A ponúka teda taký prierez nielen toho, čo je nové v literatúre. Ono totiž to festival Like má vždy takú veľmi špecifickú dramaturgiu, špecifický program, ktorý odráža nielen literárny život v Košiciach a na východnom Slovensku, ale aj multietnický charakter mesta Košic. Takže podľa tohto je ten program zostavený a toto aj reflektuje. To znamená, že sa stretneme treba s rómskou literatúrou, s prekladmi maďarskej literatúry, budeme mať aj zahraničných hostí z okolitých krajín.
1: Z programu je teda zjavné, tak ako hovoríte, že to nebude vyslovene len o literatúre, ale že sa tam vyskytnú aj podujatia rôzneho druhu, tak možno, že predstavte tie jednotlivé formáty, čo nás všetko čaká.
2: Tak už hneď na začiatku festivalu vo štvrtok o 6:00 nás napríklad čaká prednáška Báry Bažantovej, ktorá pricestuje z Česka, ktorá okrem toho, že je spisovateľka, tak funguje aj v spolku, ktorý sa volá Pojď ven, alebo Avri, a venuje sa organizovaniu voľnočasových aktivít pre rómske deti, na čo hneď nadviažeme ďalším programom, ktorý tiež nebude literárny, ale bude vlastne živým nahrávaním podcastu Košická spojka, a ten bude venovaný práve vylúčeným rómskym komunitám v Košiciach. Čiže keď sme sa rozprávali o tých presahoch aj mimo literatúry, tak to hneď vo štvrtok ich zažijeme a budeme pokračovať multižánrovým programom. Čakáme na novú performanciu Lyrika. Lyrik H je známy najmä svojou rapovou tvorbou aj v rôznych iných zoskupeniach, ale teraz prichádza s takým novým projektom, v ktorom kombinuje rap s básňami a s haiku dokonca. Takže sme zvedaví, čo nás vlastne takto čaká. A keď sme pri takých atypických formátoch, ktoré nevyzerajú ako štandardná diskusia alebo autorské čítanie, tak napríklad v piatok večer sa vyberieme na cintorín Svätej Rozálie, kde bude prebiehať autorská čítačka medzi riadkov, čiže letnej školy literatúry, priamo v takomto netypickom prostredí. A podobne budeme pokračovať v sobotu do poludnia o 11:00, kedy sa vyberieme na prechádzku po Košiciach s vedkyňami z SAV, a budeme sa vlastne venovať Košiciam cez prízmu knihy, ktorá sa volá Proti režimu. Pôjdeme cez širšie centrum mesta a poprepájame vlastne autentické svedectvá a príbehy odvážnych ľudí s existujúcimi, ale aj so zaniknutými miestami Košic. Takže nás čakajú napríklad aj takéto záležitosti. Samozrejme, festival Like bol dlhodobo spojený s osobou Marty Součkovej, ktorá nás bohužiaľ opustila v lete. A teda sme sa rozhodli spolu s ďalšími kolegami a kolegyňami, s ktorými pracujeme na festivale, že sa jej povenujeme a chystáme teda aj spomienkové podujatie venované Marte Součkovej, ktorá bola výraznou literárnou kritičkou, pedagogičkou, vedkyňou a pozornou čitateľkou slovenskej literatúry a vybudovala vlastne literárnu komunitu nie len na východnom Slovensku, ale na celonárodnej úrovni.
1: Program je rozdelený do 3 dní. Nie možno každému sa podarí prísť na všetky 3, tak ak by si niekto musel vybrať možno nejakú jednu špecialitu alebo niečo, čo je mimoriadne významné, čo by ste odporúčili? Čo určite nesmie zmeškať?
2: Asi záleží veľmi na čitateľskom alebo nejakom kultúrnom vkuse toho, ktorého poslucháča, ale ja osobne sa veľmi teším, že k nám pricestujú aj autori z väčšej vzdialenosti. Napríklad sa teším na to, že po rokoch príde na podujatie Ivan Medeši s úplne čerstvou poéziou, ktorú opäť preložil a vydal Maroš Volovár. Ten k nám príde v piatok večer. Rovnako v tom istom čase k nám prichádza aj poľská autorka reportážnej literatúry Ludvika Vlodek, ktorá vydala knižku o Spiši, 4 vlajky, jedna adresa, a s ňou sa bude rozprávať Dominika Sakmárová. Takže to bude naozaj erudovaná debata. A keď už nejaký posluchač, posluchačka príde v piatok, tak sa môže potom ešte zdržať s Karlom Veselým, čo je český hudobný publicista, ktorý práve teraz vydal knihu Touhy a sny, a tá je venovaná českému postsocialistickému popu. Čiže z náročnejších tém prejdeme do niečoho, čo by a priori náročným nemalo byť. No a z čoho ja mám veľkú radosť, je ešte aj to, že v sobotu večer k nám príde autorka z Ukrajiny, Táňa Pianková, ktorá na Slovensku zatiaľ ešte nebola, hoci mala prísť v lete na festival Pohoda, ale pre urgentné zdravotné problémy sa to nevydarilo, takže o to viac sa teším, že to chystáme teraz. Táňa Pianková, jej vyšla kniha v vydavateľstve Diana, román sa volá Vek červených mravcov a je venovaný príšerne náročnej téme, o ktorej sa tu ale veľmi málo hovorí, aj napriek tomu, že je to vlastne veľká, hoci zlá historická udalosť, a teda kniha je venovaná ukrajinskému hladomoru z rokov 1932 až 1933, a ona tú knihu vyskladala na základe autentických spomienok svedkov, na ktorých sleduje osudy troch postav a rozpad tradičnej dediny pod tlakom násilnej kolektivizácie. Čiže to je niečo, na čo sa ja osobne veľmi teším a pokladám za veľmi dôležitú súčasť festivalu.
1: Festival sa odohráva na viacerých miestach. Približte nám možno tie lokácie, kde všade vás nájdú ľudia.
2: Áno, už sme si teda povedali, že máme dve špeciálne lokality, a teda cintorín Svätej Rozálie a širšie centrum, po ktorom budeme prechádzať, ale tak staticky sa bude festival nachádzať na troch lokalitách, a teda v Artfore Košickom na Hlavnej, potom o kúsok vedľa v priestoroch pamätnej výstavy Šandora Máraja, no a v divadle na Peróne.
1: A kde nájdú poslucháči informácie, to si ešte tiež povedzme?
2: A najjednoduchšou cestou je kliknúť si na festivalový web www.festivallike.sk, a rovnako nás môžu posluchači sledovať aj na Instagrame a na Facebooku, kde pomerne aktívne komunikujeme.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám priblížili Festival súčasnej literatúry v Košiciach, alebo Like, ako sa aj nazýva. Hostkou bola Zuzana Bujačková, riaditeľka tohto festivalu. Prajeme vám vydarené podujatie.
2: Ďakujem, tešíme sa na vás.

0: wondering where in the world she been.
1: Dnes si ešte predstavíme knihu jedného z najvýraznejších a najprovokatívnejších autorov európskej literatúry 20. storočia, Thomasa Bernharda. Jeho knihu Nad priepasťou života tvorí 5 autobiografických noviel: Príčina, Pivnica, Dých, Chlad a Dieťa. V týchto novelách sa slávny rakúsky autor vyrovnáva s osobnými traumami, vykresľuje, ako sa stal spisovateľom. Od detstva cez obdobie na internátnej škole v Salzburgu, učňovské roky a štúdium na gymnáziu až po izoláciu v plúcnom sanatóriu. Na knihu Thomasa Bernharda sa recenzentsky pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík. Číta Juraj Smutný.
2: Kniha Nad priepasťou života od Thomasa Bernharda predstavuje významný vydavateľský aj prekladateľský počin. Ide o 5 autobiografických noviel, ktoré autor napísal v rokoch 1975 až 1982. V nemčine vyšli súborne napríklad v roku 2019, síce pod neutrálnym názvom Autobiografické spisy, avšak spôsobivými akvarelmi Ervina Wurma. Český preklad z roku 2008 nesie konkrétnejší názov Obrys jednoho života. Aj ten naznačuje autobiografický rozmer, ako by sme mali sledovať vonkajšie kontúry, rámec konkrétneho spisovateľského života. Z tohto obrysu možno lepšie pochopiť Bernhardovo dielo, takýto pohľad je prirodzený a naznačuje ho aj prebal slovenského vydania. Podľa neho autor opisuje osobné traumy a cestu k spisovateľstvu. Od detstva cez internát, učňovské a gymnaziálne roky, až po pobyt na plúcnom sanatóriu. Zároveň ide o ponurý portrét povojnového Rakúska a jeho spoločenskej atmosféry. Bernhard však neostáva len pri vlastnom príbehu a príbehu vlastnej krajiny. Píše analyticky, hľadá príčiny osobnej, rodinnej i spoločenskej neutešenosti. To všetko v knihe skutočne nájdeme. Popri tom sa otvára ešte jedna významová rovina, ktorá sa neviaže len na konkrétny životopis. Naznačuje ju už slovenský názov Nad priepasťou života. V porovnaní s nemeckým a českým pôsobí tento názov univerzálnejšie. Autor nehovorí o jednom konkrétnom živote, ale o živote vôbec, ktorému prisudzuje charakter priepasti, bezodnej, spravidla nebezpečnej hlbiny, nad ktorou možno stáť alebo do nej spadnúť. Spojenie života a priepasti môže na prvé počutie pôsobiť protirečivo. Život si spájame skôr s rozletom, rastom a rozkvetom, zatiaľ čo v priepasti sa zvykne končiť. Ako teda tomuto spojeniu rozumieť? Tu možno spomenúť myšlienku dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. V spise Pojem úzkosti hovorí, že úzkosť je závrat zo slobody, ktorú človek pocíti, keď sa pred ním otvárajú životné možnosti a voľby. V tomto zmysle sú priepasť a život dve stránky toho istého. Vzájomné napätie týchto dvoch stránok sa odráža aj v kompozícii knihy. 5 noviel má podobný rozsah. Za každým necelú stovku takmer nejako nečlenených strán, čo evokuje pravidelné, takmer monotónne plynutie a krútenie sa času. Strohé názvy Príčina, Pivnica, Dých, Chlad, Dieťa vytvárajú významové napätie. Príčina sa spája s analytickosťou rozprávača. Pivnica a chlad sa spájajú skôr s obraznou priepasťou. Dých a dieťa so životom. Aj samotný text plynie bez členenia v kompaktných blokoch. Vzniká dojem hustého, drobného, nepretržitého textu, akoby bez jasného začiatku a konca. Všetky texty pritom spája rozprávačovo ja. Bernhardovo rozprávacké ja býva spájané s neúprosnou kritickosťou a bezútešnosťou. Mohlo by sa preto zdať, že ide o ubíjajúce rozprávanie, ako keď si prisadneme k človeku, ktorý sa sklamal v živote a svoje sklamanie vrství vetu za vetou. Texty tomu spočiatku dávajú za pravdu. Hromadí sa zmar, Vracajú sa slová ako nič, nikdy a všetko. V prvej novele hneď od začiatku pribúdajú správy o samovraždách spolužiakov. Práve tu sa však ukazuje ďalšia vrstva. To, čo môže pôsobiť ako únavné hundranie či váľanie sa v škaredosti, v sebe nesie zvláštnu otvorenosť voči priepastnému životu. Rozprávanie sa stáva plynulým, krúživým odpovedaním na tiché, nepohnuté zývanie tejto priepasti. Bernardovo písanie tak pripomína dýchanie. Rozprávať si v ňom vytvára priestor, v ktorom veci vníma s bolestivou jasnosťou a tak ich aj opisuje. Toto pozorovanie prirodzene nie je nové. Bernhard si svoje miesto vo svetovej literatúre nezískal hromadením rozmrzenosti. Popri ponurosti, ako sa na to opakovane poukazuje, vníma i krásu, a to aj vo vzťahoch k blízkym ľuďom. Aj vďaka prirodzene plynúcemu a výrazovo čerstvému prekladu Juraja Dvorského je táto kniha intenzívnym a sugestívnym čitateľským zážitkom.
1: Knihu Tomasa Bernharda Nad priepasťou života recenzoval Miroslav Zumrík, redakčne pripravila Mária Danadová.

0: Rádio Devín, verše.
1: Christian Morgenstern sa postaral o veľmi zvláštnu kapitolu v dejinách svetovej literatúry. Nevstúpil do povedomia vážnou lirickou tvorbou, ale tzv. Groteskno-lirickými básňami, ktoré vznikali ako jeho súkromný žart. Stal sa predchodcom avantgardných smerov ako napríklad dadaizmus či surrealizmus. V básniach zdanlivo nezmyselne spája slova, inokedy vytvára abstraktnú poéziu z náhodných hlások a slabík, využíva slovné hračky. Majster groteskných veršov zosmiešňuje malomešťactvo, snobizmus, povrchnosť. Morgensternove básne majú schopnosť prebúdzať v človeku detskú hravosť, radosť z presúvania významov slov, komolenia výrazov a stavania vecí doslova na hlavu. Jeho verše s názvom Šibeničné piesne si teraz vypočujeme v interpretácii Miroslava Trnavského.
2: Modlitba. Modlia sa lane, keď príde to na ne. Kopítko pritom môže byť o zem. Môže byť 9, môže byť 10, môže byť 11. Môže byť 12. Oroduj za nás. Ó, dobrý pane, oroduj za ne, keď príde to na ne. Spínajú kopítka maličké lane, sú to ich dlane. Koleno. Koleno blúdi chotárom. Len koleno, nič viac. To nie je stan, to nie je strom. Len koleno, nič viac. Chlapské telo to dostalo vo vojne naplno. Ako chrám z neho ostalo celé len koleno. Odvtedy blúdi chotárom. Len koleno, nič viac. To nie je stan, to nie je strom. Len koleno, nič viac. Ako si šibeničné dieťa zapamätá mená mesiacov. Jaguár, zebruár, somárec, capríl, lamáj, júnec, miulica, augustrica, pestember, mloktober, svinovember, žrebecember. Košelalia. Poznáš tú osamelú košelaliu? Trepotata, trepotata. Prekliaty ten, čo obliekal ju. Trepotata, trepotata. Vo vetre košelalia sa trepoce. Fiu, fio, fiu, fio. Ako to malé dieťa plačúce. Fiu, fio, fiu, fio. To je tá osamelá košelalia. Hojdacie kreslo na opustenej terase. Som prázdne kreslo hojdacie a hojdám sa, keď vietor veje. Tam, na studenej terase, sa hojdám vždy, keď vietor veje. Tak hoj tam a hoj sem a celý deň. Aj lipa, čo z ňoj sem, sa chveje. Kto vie, čo hojdá sa zároveň, keď veje ten vietor, čo veje. Ondatra. Ondatra od manželky raz sa odplazil a na hrob šiel, kde ležal mŕtvy učiteľ. Ó, gramaticky rozmnož nás. Učiteľ vyšplhal sa z hrobu, na pomník sadol, na ozdobu a na Ondatru spustil reč. Ten sa len žehnal, celý preč. Ondatra, vraví múdry muž, Ondatru ti tvorím už. Ondatru si spravte holú, jak Onidatri žite spolu. Ondatrovi sa páčil Boží muž, ktorý gramaticky množí. Vykríkol, ešte sa však patrí urobiť z nás aj onedatri. Učiteľ zosmutnel. Viem ožiť, zvieratá gramaticky množiť, hoc koľko stvorím onedatier, onedatri chcú ľudskú mater.

Verše Christiana Morgensterna s názvom Šibeničné piesne recitoval Miroslav Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimic, réžia Milana Lukáčová a redakčne pripravila Gabriela Alexová. No a Morgenstern ohlásil aj záver ranného ladenia. Rádio Devín však pokračuje ďalej. Ars Musica bude venovaná skladateľom, ktorí rovnako ako Slovenský rozhlas slavia storočnicu. Jan Klíma pripravil poludňajší koncert tvorby slovenských skladateľov, ktorí začínali ako kontrabasisti. Bude medzi nimi spomenutý aj Anton Viskup. No a o knihách a čítaní a osobnom vzťahu k literatúre sa v Ars Litere o 5. s Adrianou Totíkovou bude rozprávať sociologička Silvia Porubenová. O 6:30 budeme počúvať knihu Karola Horálka Sírny kotol. No a o 9:00 večer si môžete vypočuť záznam z koncertu s názvom Keflux. Hrá Košický improvizačný orchester. V tejto chvíli sa ranné ladenie končí a my vám prajeme úspešný začiatok týždňa. Spoločnosť vám dnes robili Michal Schlosser a Jan Tkáč.

0: javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi sen compate, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Dobrý deň, vítajte pri relácii Ars Musica. Dnes s Michailom Schlosserom, Jánom Dubravským a Lenkou Novosedlíkovou.
2: Dobrý deň, milí priatelia. Tešte sa na to. Máme obrovské množstvo hudby, no a s témou vás oznámi dnes Lenka.
1: Rok 2026 je pre slovenský rozhlas výnimočný. Práve pred 100 rokmi sa ozvali prvé rozhlasové vlny a narodili sa aj traja skladatelia, ktorým sa dnes budeme venovať. György Kurták, ktorý oslavil 100 rokov vo februári, Američan Earl Brown, ktorého narodenie si pripomíname v decembri, no a pri rovnakej príležitosti spomenieme aj rakúskeho umelca Friedricha Cerhu.
2: Tu je zaujímavé, že Gerd Ligeti toho 19. februára tohto roku oslávil tieto narodeniny osobne, takže sa dožil 100 rokov. Nie je jediným autorom, ktorý sa dožil tohto roku 100 rokov. V auguste sme mali Ars Musicu, ktorú robila naša kolegyňa Adelka Oremusová, venovanú Betsy Jolas, ktorá takisto oslávila, ako vieme, ako sme sa dočítali, v plnom zdraví práve 100 roku.
1: Je to tak, je to aj rok viacerých skladateľských výročí. Prejdeme ich podľa toho, kedy sa autori narodili. Pokračujeme dvoma autormi z roku 1936, ktorí tento rok oslavujú 90 rokov. Už teraz je to legendárny americký skladateľ Steve Reich. No a nedožitých 90 rokov by mal dnes aj Ladislav Kubkovič. Reláciu ukončíme najmladším autorom hudby, a to Marianom Lejavom, ktorý nedávno oslavil 50-ku.
2: Keď spomínaš Mariana Lejavu, tak bol to môj spolužiak na Vysokej škole muzických umení, ako som už avizoval, tak si uvedomujem, že vlastne ten čas je nezastaviteľný. Poďme mi teda, aby sme ho vyplnili zmysluplne, rovno k prvej ukážke.
1: György Kurták sa narodil v roku 1926. A teda vo februári mal 100 rokov. Väčšinu života prežil v Budapešti, študoval aj u Mioda a Messiena v Paríži. Je známy tým, že píše veľmi krátke skladby, niekedy len pár tónov, v ktorých má ale každý zvuk váhu. Skladá pomaly a dlho prepracováva každú notu. Preto jeho diela sú síce krátke, ale precízne. Začíname reláciu Ars Musica jeho zbierkou Játékok, teda hry. Začal ich písať v 70. rokoch ako klavírne kúsky pre deti a pridáva k ním ďalšie časti dodnes. Každá časť je skladba, malý nápad, zbierka. Je veľmi osobná, Kurták v nej venuje skladby priateľom a skladateľom, ktorých si váži.

0: Zneli hry, teda ja, Tékok, na klavíri Ďurď Kurták a manželka Marta.
1: Len pripomeňme, že táto nahrávka pochádzala z výročného albumu, ktorý bol venovaný Kurtágovej 80-ke, to znamená, že je starý už 20 rokov. No ale Ďurď Kurták je teda stále medzi nami. Marta pred pár rokmi už odišla, ale ja si z jej repertoáru napríklad veľmi vážim aj Diabeliho variácie Ludviga van Beethovena, kde pristupuje k ním tak trošku, mohli by sme povedať, nezvyčajne.
0: A teraz sa presunieme ďalšieho oslavenca, dalo by sa povedať, Earla Browna, Američana, ktorý sa narodil v decembri 1926, patril do kruhu skladateľov okolo Johna Cagea a Mortona Feldmana, ktorý by sa tento rok taktiež dožil 100 rokov. Označujú ich aj ako New Yorkská škola. Impuls pre svoje otvorené formy našiel autor vo výtvornom umení. Skladba December 1952 je grafická partitúra, ktorá na papieri vyzerá ako obraz, pripomína Mondrianovú malbu. Interpret ju číta a rozhoduje sa sám, čo a kedy zahrá. Tomu hovoríme otvorená forma. Túto skladbu od autora Earla Browna, December 1952, by sme si dnes pustili v dvoch interpretáciách.
1: Za prvú bude zodpovedný David Tudor, čo bola legenda interpretácie súčasnej hudby, teda najmä New Yorkskej školy, a potom to bude Venny Academy, o ktorú sa staral náš dosť častý hosť a tiež jedna už z legend, Daniel Matejk.

0: Toto bola skladba December 1952 v štyroch verziách. O prvú sa postarala legenda, mohli by sme povedať, autentické interpretácie hudby 20. storočia David Tudor, a o tie ďalšie tri kratučké, to bol súbor Veny Academy pod vedením Daniela Mateja, a tu ste videli vlastne princíp otvorenej partitúry, že to dielo je síce zapísané v nejakej forme, povedzme grafickej, môžu tam byť aj nejaké tie noty, ale predvedenie závisí na súbore, dirigentovi alebo konkrétnom umelcovi. No a my sa teraz posúvame v relácii Ars Musica ďalej. Stále sme pri výročiach v roku 1926, respektíve potom už neskoršie.
1: A v tomto roku sa narodil aj Friedrich Cerha vo Viedni. Bol dirigentom, huslistom, skladateľom, ale aj maliarom a patrí k najvýznamnejším osobnostiam rakúskej hudby 20. storočia. Pôsobil aj ako pedagóg. K jeho žiakom napríklad patria Georg Friedrich Haas alebo Karl-Heinz Essel. Dnes si vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 1, Makam, ktoré vzniklo v roku 1989 na objednávku k 200. výročiu Mozartovej smrti. Prvé uvedenie bolo v Salzburgu. Makam je arabský výraz pre hudobnú stupnicu. Cerha v sláčikovom kvartete použil arabské stupnice so štvrťtónmi a k tomu komplikované rytmické štruktúry.

0: Milí poslucháči, v relácii Ars Musica zaznel Slačikové kvarteto číslo 1 Makam od Friedricha Cerhu, hral Cherubini kvartet.
1: No a my ideme už k tým 90-tníkom, keď to môžeme takto povedať. Prvým je Ladislav Kubkovič. No a v deň, keď Laco Kubkovič oslavoval 36. narodeniny, tak 46. narodeniny, tak som sa ja narodil a mali sme občas také, že sme si zavolali s Lacom. Tak je to pre mňa taký blízky človek. No a tieto narodeniny oslavuje spolu so Stevom Reichom. Ladislav Kubkovič umrel v roku 2016 v júni, no ale v 60. rokoch patril k najradikálnejším postavám slovenskej avantgardy. V roku 1964 začal fungovať jeho súbor Hudba dneška, ktorý sa venoval najmä experimentálnej hudbe, no a Laco Kubkovič ho viedol ako dirigent. V roku 1969 odišiel do západného Nemecka a v Kolíne nad Rínom v roku 1971 dirigoval premiéru skladby Karlheinza Stockhausena Mixtur, ktorú mu autor venoval. My si však vypočujeme inú ikonickú skladbu, volá sa Meso kríža, bola premiérovo uvedená práve súborom Hudba dneška v roku 1964 v koncertnej sieni Československého rozhlasu. Je to impresia na obraz Mikuláša Metka. Autor o skladbe v bilténe festivalu Melos Etos v roku 1991 píše: skladba pozostáva z variácií, nie však na nejakú tému, ale ako permutácie instrumentálneho zvuku. Zvolil som 4 zvukové možnosti: trombón, tympany, tamtami a kostolný zvon. Tieto 4 zvukové vrstvy sú súčasne stupnicou technických možností. Trombón má veľké technické možnosti, tympany 6 hudobníkov na 6 nástrojoch výškovo diferencovaných, menšie tamtami, 3 hráči na 3 nástrojoch, ešte menšie a nakoniec zvon, ktorý vydáva jeden jediný zvuk. Ten sa trochu v partitúre modifikuje rôznymi materiálovými možnosťami úderu. V atavistickom chápaní hudobného zvuku to bolo presne naopak. Zvon je základný tón ľudskej kultúry, aspoň tej kresťanskej, a ako taký hrá veľkú úlohu v národných kultúrach. Tamtami a tympany v nás tiež oslovujú staré inštinkty, až k trombónu, ktorý je vo svojej dnešnej forme moderným hudobným nástrojom s komplikovanou technikou, ale jeho sonórny hlboký tón je tiež čímsi, čo nás privádza k počiatkom nielen našich hudobných dejín, ale aj do dejín ako takých. Variácie Mesokríža boli vybrané tak, aby sa vystriedali všetky kombinácie nástrojov.

0: Tak teraz sme sa preniesli do roku 1964, kedy vznikla nahrávka skladby Meso kríža Ladislava Kubkoviča. Je to skladba, ako sme počuli, pre 4 skupiny alebo 4 vrstvy muzikantov a hudobných nástrojov. Tento opus hral súbor Hudba dneška, ktorý práve Laco Kubkovič založil. No ale keď hovoríme o Ladislavovi Kubkovičovi, musíme povedať aj to, že v istom momente zažil absolútny obrat a vrátil sa k tonálnej harmonii, k Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi a teda ku klasikom. No a tiež asi treba povedať, že nie je jediným skladateľom, ktorý zažili takéto niečo. Jedným z takých je aj Krištof Penderecký, ktorý podobný obrat zažil v polovici 70. rokov 20. storočia a z experimentálnych skladieb náhle sa stali novoromantické. Toľko k Ladislavovi Kubkovičovi, ktorý 17. marca 1936 uzrel svetlo sveta a v tomto roku si teda pripomíname jeho 90. narodeniny. No a teraz musím ohlásiť Lenkinho veľkého obľúbenca a jeho meno znie Steve Reich.
1: Vážení poslucháči, stále počúvate reláciu Ars Musica dnes s Jánom Dubravským a Lenkou Novosedlíkovou. My pokračujeme s tohtoročným oslavencom Stevom Reichom, ktorý 3. oktobra nedávno oslavil tento úctyhodný vek. Narodil sa v New Yorku a patrí k zakladateľom tzv. Minimal music, čiže repetitívnej hudby. Jeho dramaturgia stojí na opakovaní, ktoré sa postupne mení. Inšpirovaná je aj africkou tradičnou rytmickou hudbou a aj ich špecifickou prácou s rytmom. Dnes by sme sa venovali jeho skladbe Music for Mallet Instruments, Voices and Organ z roku 1973, ktorá prvýkrát znela v galérii v New Yorku. V kompozícii pracuje s inštrumentáciou bicích nástrojov. Obsadenie sú 4 marimby, 2 glockenspiely, vibrafón, elektrický orgán. K ním sa pridávajú ženské hlasy, ktoré spievajú napríklad len jednu samohlásku bez zlov. V tejto skladbe pracuje s dvomi princípmi. V marimbách sa postupne pridávajú paterny za paternom, kým v hlasoch a orgáne sa tóny predlžujú až po hranicu dýchu a potom zasa skracujú. Toto Reichove dielo písal popri jeho známej skladbe Six Pianos a je takým predchodcom jeho najznámejšieho diela Music for 18 Musicians. Má 4 časti, ktoré plynú nadvedzujúc na seba. Music for Mallet Instruments, Voices and Organ, hrá Steve Reich s hudobníkmi.

0: Vypočuli sme si Music for Mallet Instruments, Voices and Organ v podaní Steva Reicha a jeho hudobníkov.
1: No a mne to nedá, Lenka, lebo viem, že ty si vynikajúca bicistka a Steve Reich je tvoj obľúbený autor. Ono to vyzerá tak jednoducho celé, ale podľa mňa je veľmi zložité držať celý ten súbor pokope. Ako sa na to ty dívaš ako profesionálna hráčka?
0: Ďakujem ti veľmi pekne za túto otázku. Vnesie nám veľa objasnenia určite do dnešnej relácie. A z môjho pohľadu je táto hudba o koncentrácii každého jedného hudobníka, ktorý hrá tento typ repetitívnej hudby, či už Steva Reicha alebo Philipa Glassa. Je to taký úplne iný typ prevedenia hudby, kde naozaj treba trénovať aj takú tú výdrž, aj fyzickú, aj psychickú. Takže o tom toto je, lebo aj tie kusy vedia byť naozaj veľmi dlhé, hodinové. Takže treba tam z mnohých aspektov byť pripravený ako muzikant.
1: No a počítam, že všetko je vypísané, nie je tam nič ponechané náhode.
0: Všetko je vypísané a treba byť len v strehu, pretože veľakrát sa to deje tak, že tie takty sa opakujú, až pokým nedostane hráč nejaký pokyn vo forme napríklad, že sa kývne jedným lídrom, teda líder kývne hlavou a tým pádom ide sa ďalej na ďalší pattern. A tu treba byť v strehu naozaj po nejakých 30, 40, 50 minútach. Naozaj, že treba si to nielen, že hrám, ale treba sa sústrediť na to, aj kde hrám, čo hrám. A skrátka, je to ale ináč výborné na hranie. Myslím, že táto hudba sa muzikantom veľmi dobre hrá, ak už si obľúbia, lebo je to fantastické niečo. Je to fantastický pocit si zahrať takéto kompozície.
1: No a treba mať aj skúseného poslucháča, lebo napríklad túto hudbu, čo sme počuli, Music for Mallet Instruments, Voices a Organ, je pomerne prístupná, teda širšiemu publiku, ale už taká hudba pre 18 muzikantov, tam už si to vyžaduje výdrž aj od poslucháča.
0: Je to tak, áno, môžu začať s menším rozsahom týchto skladateľov a ich diel a postupne sa možno vycibrí aj tá sústredenosť poslucháča a potom si nakoniec aj užijú také skladby, takéhoto rázu.
1: No poďme teraz k ďalšiemu jubilantovi, je to Marian Lejava, tu už sa dostávame do našej živej súčasnosti.
0: Presne tak, dostávame sa k dnešku a Marian Lejava má tento rok 50, je skladateľ, dirigent a s Slovenským rozhlasom ho spája napríklad aj to, že s symfonickým orchestrom nahral aj spolu so solistom Milanom Palom huslové koncerty Šimanovského či Berga a za čo v roku 2016 získal cenu Radiohead Awards za album roka. Dnes by sme si pustili jeho suitu Skylight pre husle a sláčikový orchester. Mala premiéru v novembri 2025 na festivale Nová slovenská hudba v Žiline, kde ju sám autor aj dirigoval. Celá suita bola napísaná v roku 2021 a venovaná bola autorovmu priateľovi Marianovi Svetlíkovi k jeho 40. narodeninám. Suita má dve časti. Ignoble Dances a Noble Dances a tie majú aj svoje vnútorné členenie. Teraz si vypočujeme Skylight Suite v podaní Žilinského komorného orchestra huslistu Milana Palu pod vedením autora Mariana Lejavu.

0: Vážení poslucháči, znela skladba Skylight Suite od skladateľa Mariana Lejavu. Hral Milan Pala, štátny komorný orchester Žilina pod vedením autora.
1: A doplníme, že tento záznam pochádza z festivalu Nová slovenská hudba. Koncert sa odohral 20. novembra roku 2025 práve v Žiline. Milí priatelia, tohto roční jubilanti samozrejme nekončia pri týchto piatich menách. Nespomenuli sme napríklad Dušana Martinčeka, narodeného v roku 1936, alebo Ivana Paríka. Vysielanie Rádia Devín je však bohaté a určite sa aj s týmito autormi stretneme. Okrúhle výročie v tomto roku má napríklad aj Ján Ciker, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho slovenského operného autora. 115 rokov sme si pripomenuli v júli tohto roku a jeho operou Obliehanie Bystrice, ktorá mohla by sa zdať, že je na povstalecký námet, ale nie je tomu tak, lebo je to podľa románu Posledný hradný pán Kalmána Miksáta. Sme si vypočuli práve 29. augusta. Nesmieme zabúdať ani na jeho generačného súputníka Alexandra Mojzesa, ktorého 120. výročie narodenia si tiež v tomto roku pripomíname. Jeho signifikantné dielo Dolu váhom napríklad vzniklo ako hudba k rozhlasovej relácii o elektrárni na váhu. Vo vysielaní sme spomínali dosť hojne aj na Ľudovíta Reitera, ktorý patril medzi zakladateľov Slovenskej filharmonie. No a v marci to bola dvojica sedemdesiatníkov Iris Segi a Vlado Godár, ktorým boli venované relácie Ars Musica. Nesmieme zabúdať ani na mladších, ako je napríklad Rasťo Dubovský, ktorý oslaví takisto ako Marian Lejava 50. narodeniny. No a v decembri by sa 80. narodenín dožil Milan Adamčiak a tu už Lenka hovorila mne a ja vám to teda posuniem, že určite pripraví k výročiu tohto prvého propagátora improvizovanej a performovanej hudby špeciálnu reláciu. Čo sa týka zahraničných autorov, ešte sme nespomenuli dnes Hansa Wernera Henzeho, ktorý zase patril medzi najväčších nemeckých symfonikov a operných autorov. Jeho opery sme si pripomenuli v júli dielom Basaritky. No a sa vrátime takto na záver opäť k Lacovi Kubkovičovi, z ktorého veľkého diela si vypočujeme ešte jednu skladbu, keď už sa teda vrátil k tomu tonálnemu štýlu komponovania. Je to kompozícia Suvenír, ktorá osobne mňa dnes ráno, keď Lenka vošla do mojej kancelárie, ma inšpirovala k tomu, že zostavíme špeciálnu Ars Musicu. To už samozrejme predbiehame trošku čas k 1. aprílu a zaradíme tam práve skladby tohto charakteru, ako je Suvenír. No my sme vybrali práve nahrávku Gindona Kremera, ktorého na klavíri bude sprevádzať Oleg Meisenberg. No a bude to taká tá krásna, moderná podsta starej salónnej hudbe.
0: Ďakujeme, že ste si dnes naladili Rádio Devín. Z dnešnej relácie Ars Musica sa s vami lúčia zvukový dizajn Michal Schlosser a zo štúdia Ján Dubravský a Lenka Novosedlíková.
1: Všetko dobré, do počutia.

0: Reklama.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
0: Reklama.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
3: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Príjemný deň vám z Rádia Devín želá Ján Klíma. Začína sa poludnejší koncert. Dnes budeme počúvať hudbu dvoch skladateľov, na ktorých tvorbu natrafíme iba vo vzácnych prípadoch. Oboch autorov na dnešnom programe pritom spája podobný osud. Na domácu hudobnú scénu vstúpili ako významní kontrabasisti. Avšak čoskoro začali svoj umelecký potenciál rozvíjať aj za hranicami tejto profesie. Autorom prvých patrične hlboko posadených tónov bude Anton Vyskup. Vypočujeme si jeho náladu pre štyri kontrabasy. Skladbu predvedú Karol Ilek, Zdeněk Eliška, Tibor Petrek a autor Anton Vyskup. Príjemné počúvanie vám želá Ján Klíma.

Skladbu Nálada pre štyri kontrabasy zahrali Karol Ilek, Zdeněk Eliška, Tibor Petrek a Anton Vyskup. Posledný menovaný je aj autorom diela, ktoré otvorilo dnešný poludňajší koncert v Rádiu Devín. Slovenský skladateľ Anton Vyskup sa narodil v roku 1953 a opustil náš svet 28. septembra 2026. Na Bratislavskom konzervatóriu a Vysokej škole muzických umení študoval hru na kontrabase. Zakrátko však pokračoval v štúdiu kompozície na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Medzitým už na prahu dospelosti začal hrávať v kontrabasovej sekcii Slovenskej filharmónie a hru na svojom nástroji sám dlhé roky vyučoval ako profesor Bratislavského konzervatória. Počas 90. rokov sa vo filharmónii ujal funkcie hlavného dramaturga. Aj po odchode na dôchodok tu pokračoval s dokumentáciou umeleckej činnosti. Toľko dobre známe fakty. Skutočným objavom pre nás môže byť vlastná kompozičná tvorba Antona Vyskupa. Sú to hlavne inštrumentálne skladby pre komorné aj väčšie obsadenia, z ktorých si dnes ešte niekoľko vypočujeme. Teraz ale dostane slovo František Babušek. Opäť slovenský skladateľ a zároveň kontrabasista. Ešte počas 20. rokov minulého storočia jeden zo zakladajúcich členov rozhlasového orchestra v Bratislave. Svoje hudobné vzdelanie si rozširoval v Prahe, kde absolvoval štúdium kompozície priamo u Jozefa Suka, Vítězslava Nováka a Jaroslava Kříčku. Následne sa do rozhlasového orchestra v Bratislave vrátil už ako dirigent. Jeho vlastná kompozičná tvorba zahŕňa napríklad veľký klavierny koncert D-moll alebo kantátu Pieseň života. Uznania sa dostalo aj Babuškovmu prelúdiu pre Sláčikový orchester, ktoré na čele Slovenskej filharmónie uvádzal aj Václav Talich. My vám teraz rovnaké dielo ponúkame na nahrávke Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu pod taktovkou Ľudovíta Reitera.

Ľudovít Reiter dirigoval symfonický orchester Bratislavského rozhlasu na nahrávke Prelúdia pre sláčikové nástroje. Dielo v roku 1948 skomponoval František Babušek. Poludnejší koncert v Rádiu Devín je dnes dvojportrétom slovenských skladateľov, kontrabasistov. Autorom nasledujúcej skladby je opäť Anton Vyskup. Jeho aforizmy pre harfu solo predvedie autorov kolega zo Slovenskej filharmónie a takisto významný pedagóg Vysokej školy múzických umení Miloslav Wildner.

Miloslav Wildner zahral aforizmy pre solovú harfu. Dielo v roku 1988 skomponoval Anton Viskup. Pokračuje poludnejší koncert v Rádiu Devín. Pre zmenu z tvorby Františka Babuška si teraz vypočujeme Noneto, skladbu, ktorú autor vyprodukoval v roku 1940, kedy počas vojny pôsobil na čele rozhlasového orchestra v Bratislave a dočkal sa tu aj dočasného prepustenia, keď podporil štrajk orchestrálnych hudobníkov proti prijatiu hostujúceho nemeckého dirigenta. Na nasledujúcej nahrávke Noneta bude účinkovať české Noneto.

podaní českého noneta zaznelo noneto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu, violončelo a kontrabas. Dielo v roku 1940 skomponoval František Babušek. Po tomto autorovi sa dnes ešte raz vrátime k tvorbe Antona Vyskupa. K jej vrcholom patrí komorný koncert pre violu a 13 sláčikových nástrojov. Skladba vznikla v roku 1987 a v roku 2006 opätovne ožila na programe festivalu Epoché. Vypočujeme si nahrávku z tejto príležitosti. Účinkovať budú solista Julius Šoška a kapela Istropolitana pod vedením Roberta Marečka.

0: Kapela Istropolitana pod vedením Roberta Marečka a solista Julius Šoška. Títo umelci práve predviedli komorný koncert pre violu a 13 sláčikových nástrojov. Nahrávka pochádza z festivalu Epoche 2006. Dielo v roku 1987 skomponoval Anton Vyskup. Milí priatelia, výber z tvorby Antona Vyskupa a Františka Babuška, dvojice slovenských skladateľov a zároveň kontrabasistov, sme dnes počúvali v Rádiu Devín. Poludnejší koncert pre vás pripravil Jan Klíma. Tešíme sa opäť do počutia a prajeme vám naďalej príjemný deň.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo

0: nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: Ja som videl vlastne len jeden z osiedných divov sveta, lebo len jeden zostal, to sú tie egyptské pyramídy. Ale tie ostatní tie zmizli, od tých zostal len Chýr. Tedy až na ten posledný maják na ostrove Fáros, tedy pri Alexandrii, na tom mieste stojí pevnosť Kajtbaj. Tam som našiel krásnu mramorovú mozaiku. Tak to sú zvyšky toho majáku z ostrova Fáros, tak ako ich popísali antickí autori.
1: Vojtech Zamarovský Za siedmimi divmi sveta. Číta Peter Sklár. Div prvý. Egyptské pyramídy. Tretia časť.
2: Ešte 200 ročia po Kircherovi museli učenci márne blúdiť húštinami hieroglyfov, nepreniknutelnejšími a zradnejšími než papyrusové háje v močieroch na brehoch Nílu. Mýlil sa Angličan Warburton, hoci už roku 1738 pripustil, že v egyptských nápisoch sú znaky, ktoré majú povahu písmen. Bol to nesmierny, aj keď nesmelý krok vpred proti Horapolónovi. Mýlil sa jeho súčasník, Francúz de Guigne, ktorý zistil príbuznosť medzi egyptským a čínskym písmom a vyvodil z toho, že Číňania sú vlastne egyptskí kolonisti. Mýlili sa londýnski kolegovia profesora Guigna, tí tvrdili, že to naopak dokazuje, že Egypťania sa prisťahovali z Číny. Mýlil sa parížsky bádateľ, ktorý objavil v nápise na chráme v Dendere stýžalm z Biblie. Mýlil sa drážďanský anonym, ktorý vyčítal z krátkeho hieroglyfického nápisu na roseckej doske, bola z nej odlomená takmer polovica hornej strany a veľká časť dolného ľavého rohu, celý grécky text slovo za slovom. A čo povedať o švédskom grófovi Palinovi, ktorý rozlúštil obi dva egyptské texty roseckej dosky za jedinú prebdenú noc, ako sám uvádza, aby sa vyvaroval neustálych omylov, ktoré sú nevyhnutným dôsledkom dlhého premýšľania? Ale mýlil sa aj Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, najväčší orientalista zo začiatku 19. storočia, ktorý presedel nad roseckou doskou celý rok, pričom dosiahol určité, aj keď nepatrné úspechy. A nakoniec vyhlásil, je to priveľmi zamotaný a vedecky neriešiteľný problém. Aby sme pochopili, aký to bol problém, musíme si ujasniť aspoň niekoľko základných faktov. Ako už vieme, vtedy nikto nevedel, či jednotlivé znaky označujú písmená, slabiky, slová, alebo dokonca celé vety. Ďalej nikto netušil, či sa tieto nápisy čítajú sprava doľava, alebo zľava doprava, zhora nadol, alebo z dola nahor. A konečne, to však zďaleka nebol koniec všetkých problémov, nikto nepoznal jazyk, v ktorom boli tieto nápisy napísané. Isté, že to bola egyptčina. Lenže akú mala slovnú náplň, aké tvaroslovie, aké gramatické pravidlá. Išlo predsa o reč, ktorá bola už tisícročia mŕtva, a nie len mŕtva, i zabudnutá. Ako sa neskôr ukázalo, táto stará egyptčina nemala s rečou novovekých Egypťanov spoločné ani toľko ako naša materčina s latinčinou. Ak sa chceme vcítiť do položenia vtedajších lúštiteľov, môžeme si to skúsiť na jednoduchom príklade. Vezmime si noviny, hoci pravdu, a zaškrtnime si všetky slová latinského pôvodu. Potom si ich vypíšme, vyberme sa pred niektorú mestskú či kostolnú bránu a pokúsme sa na ich základe preložiť latinský nápis. Pritom budeme v podstatne priaznivejšej situácii, než v akej boli vtedajší lúštitelia. Poznáme predsa význam všetkých písmen, vieme, že slová sú od seba oddelené, že sa čítajú zľava doprava a tak ďalej. Môže sa potom niekto diviť, že história lúštenia egyptských hieroglyfov je tisícročnou históriou omylov? No jeden muž sa nakoniec predsa len nezmýlil a roseckú dosku prečítal. A po nej všetky nápisy vytesané dlátom do kamenných stien chrámov, i texty napísané trstinou na zvitky papirusov. Mal vtedy 32 rokov a 20-ročné štúdium mŕtvych jazykov Orientu a starých ríš Egypta za sebou. Volal sa Jean-François Champollion. Život a dielo tohto muža je jedinečným príkladom, čo zmôže nezdolná energia a cieľavedomé úsilie. Bol nesporne geniálny. Ale vari nepovedal Edison, človek v tomto ohľade iste kompetentný, že genialita je z 90% usilovnosťou. Jean-François Champollion sa narodil na Vianoce 1790 v juhofrancúzskom mestečku Figesu v provincii Dauphiné, v kraji siedmých divov. Na svet prišiel s tmavou pokožkou, takže prítomný lekár poznamenal, že vyzerá ako Egypťan. Toto Egypťan sa mu stalo o 20 rokov prezývkou. Ako 5-ročný dosiehol prvý luštiteľský úspech. Bez pomoci dospelých sa naučil čítať a písať. A to na základe porovnávania naučených modlitieb s textami v matkinej modlitebnej knižke. Ako 9-ročný vedel už po grécky a po latinsky. Naučil sa tieto jazyky z otcových kníh, keďže otec bol kníhkupcom. Ako 11-ročný čítal Bibliu z hebrejského originálu. To už však študoval v Grenobli, kde bol jeho starší brat Jacques profesorom gréckej literatúry. Ako 13-ročný sa začal zaoberať arabčinou a potom koptčinou. Píšem si denník po koptsky, na pocvičenie. Ako 15-ročný študoval perštinu, latinčinu Orientu a najťažšie jazyky dávneho východu, zenský a pahlevský. Samozrejme aj sanskrit, pre rozptýlenie aj čínštinu. 17-ročný sa stal členom Akadémie vied v Grenobli. Ako vstupnú prednášku prečítal úvod k svojej knihe Egypt za vlády faraónov. Nebola to jeho prvá kniha. Vyšla ostatne až o mnoho rokov neskôr. Jeho prvá práca mala dosť čudný názov a obsah. Dejiny slávnych psov. Napísal ju 11-ročný. V tom čase uverejnil aj článok, v ktorom vyslovil svoj politický svetonázor. Na základe kritického štúdia Biblie, Cicerónových spisov o štáte a o zákonoch, Platónovej ústavy, Aristotelovej politiky a myšlienok Veľkej francúzskej revolúcie, dospel k presvedčeniu, že jedinou rozumnou štátnou formou je republika. Vo voľnom čase pracoval na synchronických tabuľkách svetových dejín od Adama po Champolliona mladšieho. Ale vtedy sa už jeho hlavný záujem sústreďoval na Egypt. Meno tejto krajiny počul poprvý raz ako 7-ročný. Jeho starší brat sa chcel zúčastniť Napoleonovej egyptskej expedície. Nemal však protekciu. O 2 roky neskôr sa mu náhodou dostalo do rúk 37. číslo egyptského kuriéra. Práve to, kde bola správa o náleze Roseckej dosky. O ďalšie 2 roky sa dostal do egyptských zbierok prefekta departmentu Izer Fouriera. Tento slávny matematik a fyzik s ešte slávnejším utopickým socialistom Charlesom Fourierom, má spoločné len priezvisko, bol s Bonapartom v Egypte. Pracoval ako tajomník egyptskej komisie v Káhire a nejaký čas bol aj francúzskym komisárom pri egyptskej vláde. Ako novovymenovaný prefekt si zašiel raz do školy na inšpekciu a tam ho žiak Champollion svojou bystrou odpoveďou tak upútal, že ho pozval do svojho paláca. 11-ročného Jeana Francoa jeho zbierky fascinovali. Čo je na tomto papiruse? Čo znamená tento nápis? Fourier krútil hlavou. Žiaľ, to nikto nevie prečítať. Ale ja to prečítam. O niekoľko rokov, keď budem veľký. Nie je to dodatočne vymyslené. Fourier si túto odpoveď poznamenal do denníka ako kuriozitu. Champollionových niekoľko rokov sa pretiahlo na 20 ročia. Medzitým dosiahol síce titul akademika, vtedy však s tým nebol spojený nejaký príjem. Vzbudil obdiv pána Sassiho, bolo z toho však len niekoľko pozvaní na večeru, získal všeobecné uznanie, Cestovateľ Sonini de Maloncour vyhlásil, že Champollion pozná Egypt ako on sám. A akýsi arabský šejk po celovečernej debate nechcel uveriť, že sa nerozprával so svojim krajanom. No po dvojročnom pobyte v Paríži dostal vo svojej studenej podkrovnej izbičke a pri nedostatočnej strave tuberkulózu. Núdza a strach pred odvodom. Napoleon potreboval krv všetkých Francúzov, ktorí nemali dosť peňazí, aby sa vykúpili, ho nakoniec prinútili vrátiť sa do Grenoblu. Chudobný ako básnik, bohužiaľ. Prijal miesto profesora histórie na novozaloženej fakulte univerzity v Grenobli. V laviciach sedeli jeho bývalí spolužiaci. Pracoval na dejinách Egypta, pracoval na hieroglyfoch, pracoval na koptskom slovníku. Je zo dňa na deň tučnejší, napísal, keď dospel na stranu 1000. Jeho tvorca však naopak. Neunavne študoval všetky grécke, latinské a hebrejské správy o starom Egypte a písal divadelné hry pre miestnych ochotníkov, lebo z platu nemohol vyžiť. A okrem toho skladal protivládne pesničky. Boli namierené proti Napoleonovi, ale rovnako dobre sa hodili i proti Ľudovítovi 18., ktorý sa po Napoleonovej porážke vrátil v apríli 1814 do Paríža, aby zasadol na trón svojich predkov. Republikán Champollion stotožňoval monarchiu, či už cisárstvo alebo kráľovstvo, s tyraniou. A hlásal všelijaké nebezpečné myšlienky. Napríklad, že veda sa má usilovať o poznanie objektívnej pravdy a nie bourbonskej alebo napoleonskej. Vynieslo mu to zníženie platu a zákaz prednášok. Utiehol sa teda medzi knihy a študoval. A neprestal spájať egyptológiu s politikou.

Vláda Ľudovita 18. mala pochopiteľne k Šampoliónovým republikánskym ideálom ešte ďalej ako Napoleonova. V marci 1815 sa však Napoleon prekvapujúco vrátil zo svojej rekreácie na Elbe, aby sa znova zmocnil vlády. Korzická obluda sa vynorila pri Kán, písali vtedy noviny, aby o necelé 3 týždne slávnostne oznámili: jeho cisárske veličenstvo triumfálne vtiahlo do svojho vždy verného Paríža. Šampoliún v ňom videl menšie zlo a za pobytu v Grenobli sa mu dal i s bratom predstaviť. Staronový cisár sa formálne spýtal, na čom pracuje. Na koptskom slovníku, na egyptských hieroglyfoch Napoleon zbystrel sluch. Spomenul si na svoju egyptskú výpravu, ohlásil sa u Šampoliona na návštevu a nad zvitkami papyrusov so staroegyptskými textami sa rozhovoril o svojich budúcich plánoch v Egypte a požiadal Šampoliona o spoluprácu. Ale Napoleonova vláda trvala len 100 dní. Po bitke pri Waterloo sa vrátili do Paríža na tréne pruských armád opäť Bourbonovci. Tresty padajú ako kedysi mana Židom na púšti, píše Šampoliún priateľovi do Paríža. A zasiahnu i jeho. Malomeštiaci sa predsa musia pomstiť za svoju priemernosť géniovi. Protimonarchistické pesničky a rozhovor s Napoleonom boli dostatočnou zámienkou, aby odsúdili Šampoliúna do vyhnanstva, ako velezradcu. Pravda, že Šampoliún nemal chuť stráviť zvyšok života na galejách. Ušiel z Grenoblu, nejaký čas sa ukrýval v Alpách, potom sa odvážil do rodného Fižosu. 1,5 roka tam zbieral sily na rozhodujúci útok na tajomstvo hieroglyfov. Keď sa vrátil do Paríža, prestupnej stanice do krajiny na Níle, bol naň pripravený ako nejaký učenec pred ním.

Opis špeciálnej egyptologickej prípravy mladého Champolliona, zodpovedajúci požiadavkám vedeckej presnosti a dôkladnosti, by aj pri najstručnejšom výklade zaplnil knihu takého rozsahu, aký máme vymedzený na celú našu cestu. A okrem toho, ťažko by sa dal napísať živo aj pre neegyptológa zaujímavo. Obmedzíme sa preto na najdôležitejšie fakty a medzistanice jeho pracovného postupu. Predovšetkým treba konštatovať, že preštudoval všetko, čo sa za posledných 2500 rokov o hieroglyfoch a Egypte vôbec napísalo. Takto vyzbrojený, ale nezaťažený, začal samostatne študovať egyptské písmo. Na rozdiel od iných učencov začal s démotickým, čiže ľudovým, lebo ho považoval za najjednoduchšie. Považoval ho sprvu, v tom sa však mýlil, aj za najstaršie, lebo logicky usudzoval, že zložité sa vyvíja z jednoduchého. V prípade egyptských písem to však bolo naopak. Po celé roky postupoval presne vytýčeným smerom. Keď zistil, že sa dostal do slepej uličky, začal znovu. Táto možnosť je teda vyskúšaná, vyčerpaná a zavrhnutá. Nemusím sa k nej vracať. To má tiež svoj význam. Takto vyskúšal, vyčerpal a zavrhol aj hora Polóna. A s ním nesprávne názory celého učeného sveta. Okrem pripravenosti, vytrvalosti a sebakritickosti mal teda aj odvahu. Z Plutarcha sa dozvedel, že démotické písmo malo 25 znakov. Rozhodol sa overiť si to a príslušné znaky vyhľadať. Už predtým však dospel k presvedčeniu, že tieto znaky musia vyjadrovať zvuky. A nielen pojmy vyjadrené štylizovanými obrázkami, pričom mohlo byť ľahostajné, ako sa vyslovovali. Keby nemali schopnosť vyjadrovať zvuky, nemohli by byť na roseckej doske mená kráľov. A mená kráľov tam boli, to vedel z gréckého textu. Pretože tieto mená museli znieť v egyptčine podobne ako v gréčtine. Zvolil si ich za východisko. Po titanskej práci, ktorá by bola problémom i pre vedcov pracujúcich s elektronickými triedičmi, našiel a spoľahlivo určil 10 písmen. Skoro polovicu našej abecedy.

Medzi tým pravda ani ostatní učenci nezaháľali. Význam niekoľkých znakov určil rovnakým spôsobom aj švédsky orientalista Åkerblad, dánsky filológ Zöge a Francúz de Sacy. A ešte viac než oni urobil pre rozlúštenie egyptského písma anglický prírodovedec a lekár Thomas Young 1773 až 1829. Bol to taktiež geniálny znalec rečí. V 15 rokoch ovládal okrem hlavných svetových jazykov 5 starovekých. Rozlúštil 5 hieroglyfických znakov a určil ich zvukovú hodnotu. Objavil 2 osobitné znaky, ktoré neboli písmenami, ale označovali v demotickom texte začiatok a koniec vlastného mena. Tým vyriešil otázku, pred ktorou zostal stáť de Sacy. Prečo sa v demotickom texte začínajú rôzne mená rovnakými písmenami? Potvrdil aj dávnejšie vyslovenú domnienku, že v staroegyptskom písme sa nevyskytujú samohlásky. Nakoniec sa však dostal do neriešiteľných rozporov. Najmä preto, že čítanie ďalších 9 bezpečne určených znakov sa ukázalo nesprávne a svoje tézy roku 1818 prakticky odvolal. Zatiaľ, čo títo učenci objavili jednotlivé písmená alebo princípy a dospeli k čiastkovým poznatkom, Champollion objavil systém egyptského písma. Odhalil vzťahy medzi hieroglyfickým a démotickým písmom a zároveň vzťahy obidvoch týchto písem k ešte záhadnejšiemu tretiemu, hieratickému, čiže kňazskému, lebo sa používalo hlavne v chrámových knihách egyptských kňazov. Vypátral zákonitosti egyptského spôsobu písania, prečítal egyptské texty a preložil ich. Zostavil gramatiku starej egyptčiny. Vzkriesil mŕtvu a zabudnutú reč staviteľov pyramíd.

Prvou etapou k tomuto fantastickému úspechu, ktorý dnes už ťažko vieme doceniť, bolo rozlúštenie niekoľkých znakov z kráľovských mien na roseckej doske. Dosiahol ho porovnaním hieroglyfického a gréckého textu a preverením takto rozlúštených znakov s menami na jednom náhodne nájdenom papiruse. Predkladám ti svoj prvý krok, píše 30. augusta 1808 bratovi. Ale 18-ročný akademik zároveň cíti, že to ešte nie je ono, že zatiaľ je to len dohad. Vedec musí samozrejme pracovať s dohadmi ako detektív. Musí mať aj fantáziu ako básnik. Lenže kde sa pre básnika začína práca s formou? Nastupuje u vedca, rovnako ako u detektíva, nevyhnutnosť dôkazu. Druhou etapou po 5-ročnej práci bolo vysvetlenie dosiaľ nerozlúšteného hieroglyfického znaku. Dospel k tomu cez koptčinu, o ktorej veril, že je mostom k starej Egyptčine. Koptčina má pre 6 osobných zámen 6 koncoviek. Prečo by ich nemala mať, povedzme, aj stará Egyptčina? A keď začal po nich pátrať, zistil, že tam, kde je v gréckom texte zámeno jemu, je v koptčine znak. Vyzerá ako naše F. A že tomuto znaku zodpovedá na roseckej doske štylizovaný obrázok rohatej zmie. Nech sa zdá táto kombinácia hocako odvážna, ukázala sa pravdivá. Rohatou zmijou sa v hieroglyfoch skutočne označuje rovnaký zvuk ako gréckym J a našim F. Treťou etapou, po ďalších 9 rokoch neúnavného štúdia a nepatrných pokrokov, bolo rozlúštenie mien Rameseho II. A Tutmoseho III., dvoch najväčších kráľov starovekého Egypta. Ráno dňa 14. septembra 1822 začal Champollion študovať odpis reliefu z chrámu v Karnaku, ktorý mu poslal cestovateľ Io. Jedno meno sa na ňom začínalo kolieskom. Nemohol by to byť obraz slnka? Spýtal sa sám seba. A ak áno, slnko sa predsa povie po koptsky re. A čo keď sa slnko nazývalo aj v starej egyptčine re? A ak je pravda, že hieroglyfické písmo sa vyvinulo z obrázkového, neoznačuje trebárs pôvodný znak pre slovo re, len začiatočné písmeno tohto slova, teda r? Ak nestačíme sledovať tento Champollionov myšlienkový postup, nemusí nás to mrzieť. Bol podložený 20-ročným štúdiom a 14 rokmi sústredenej práce. Dôležité však je, že bol správny. Napoludnie toho istého 14. septembra Champollion naraz volal. Je tiens l'affaire, mám to. Premožený šťastím padol bez seba na zem. Podarilo sa mu poprvý raz rozlúštiť meno z egyptského nápisu samostatne, bez pomoci gréckého textu. Keď sa po 5 dňoch spamätal z horúčky, sadol si za písací stôl a napísal list pánu Dasierovi o abecede fonetických hieroglyfov. Bola to vlastne rozprava s rozsahom 52 strán. A Dasier, klasický filológ a Champollionov priateľ, ju bezodkladne predložil francúzskej akadémii. Dňa 27. septembra predniesol potom Champollion pred členmi akadémie dôkaz správnosti svojho rozlúštenia a zároveň jeho výklad.

Počúvali ste cyklus Parnas, Vojtech Zamarovský, Za siedmými divmi sveta. Vydanie z roku 2003. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Zrkadlenie z roku 2006. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2020.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková, zvuková spolupráca Miloš Krmíček. V prvej polovici dnešnej polhodinky zaznie kvartetino Semplice Iliuze Lienku. Skladbu premiérovalo Mojzesovo kvarteto v roku 1997 v Piešťanoch. Potom sa skladba stratila. Členovia Mucha Kvartet v rozhovore pre Music Press uviedli, že kvartetino Semplice nikdy nevyšlo tlačou a bolo stratené, až kým ho náhodne neobjavili pri upratovaní skrine na konzervatóriu. Práve oni ho následne znovu uviedli do života a zaradili do svojho repertoáru. Kvartetino Semplice i Ljuzelinku, pôvodne písané pre sláčikové kvarteto, si dnes vypočujeme v podaní dýchového kvarteta Aurum Quartet.

Aurum Quartet dohrali Quartetino Semplice Iluse Linku. V druhej polovici relácie zostaneme v podobnom nástrojovom obsadení. Vypočujeme si Divertimento opus 11 Alexandra Moisesa v úprave Ivana Buffu. Alexander Moises sa dnes už spája predovšetkým s formovaním modernej slovenskej hudby a s jeho symfonickou tvorbou. V 30. rokoch minulého storočia však jeho hudba znela aj podstatne modernejšie a civilnejšie. Divertimento opus 11 z roku 1930 vzniklo v období, keď Moises objavoval nové podnety európskej hudby vrátane jazzu. Aj preto v tejto skladbe môžeme počuť inú tvár skladateľa. Mladého autora, ktorý sa nebal experimentovať s hudobným jazykom svojej doby. Alexander Moises, Divertimento opus 11, hrá Quasars Ensemble.

Milí poslucháči, počúvali sme divertimento opus 11 Alexandra Mojzesa v podaní Quasars Ensemble. Reláciu ukončí finále z dýchového kvinteta B-dur opus 17 Alexandra Mojzesa. Interpretuje Istropolis Quintet. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúči Hana Chlabáková a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
0: Reklama.

0: Dnes sa budeme venovať predovšetkým literatúre, pretože prozaička Daniela Kapitáňová sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea. A to je dôvod, aby nám ukážky z jej tvorby prečítali skvelé herecké hlasy. Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová. Daniela Kapitáňová sa na slovenskú literárnu scénu prirútila ako prírodný úkaz. V celých dejinách slovenskej literatúry sa nikdy nestalo, aby debutantka mala 44 rokov a jej debut sa stal nielen obrovským bestsellerom, ale aj najprekladanejšou knihou slovenskej autorky vôbec. Navyše nešlo o kuchársku knihu či romantický ženský príbeh, ale o zvrchovane originálne literárne umelecké dielo. Daniela Kapitáňová, ročník 1956, vyštudovala divadelnú réžiu na FAMU v Prahe a dlhé roky pôsobila ako režisérka v maďarskom oblastnom divadle v Komárne. Navyše mala priezvisko Čötrtökyová, takže v Bratislave nikto ani len netušil o nej a jej talente. Až v roku 1996 sa zúčastnila prvého ročníka známej poviedkovej súťaže a získala cenu Poroty. Nuž a v roku 2000 jej vyšiel debut, kniha nazvaná Samko Tále, kniha o cintoríne. Ale ani na jej obálke sa nevyskytlo jej meno, pretože šlo o zámernú mystifikáciu. Knihu akože napísal zberač starého papiera z Komárna, ktorý sa volal Samko Tále. Až keď sa z nej stal obrovský bestseller, prevalilo sa, že jeho autorkou je neznáma režisérka z Komárna Daniela Kapitáňová. Kniha o cintoríne je bravúrne vymyslená a skomponovaná novela s pozoruhodným zmyslom pre jazyk. Veľa čitateľov sa nazdáva, že ide o humoristické dielo, o záznam sveta videného očami mentálne znevýhodneného občana. Lenže humor začne ustupovať do pozadia a vynorí sa temný až desivý príbeh o udavačstve a totalite. Pre Slovenský rozhlas túto novelu načítal neprekonateľným spôsobom Ľuboš Kostelný v roku 2009 v réžii Roberta Horňáka. Daniela Kapitáňová, Samko Tále, kniha o cintoríne.
1: Toto je prvá kniha o cintoríne. Je takáto. V Komárne je cintorín. Je veľmi pekný. Je veľký a priestranný. Je v ňom veľa hrobov. Hroby sú veľmi pekné. Sú poukladané v uličkách aj inde. Sú tam pomníky aj kríže a sú zmenami. Na cintorín chodia ľudia. Niektorí chodia do obeda a iní po obede. Niektorí majú hrabličky a iné. Cintorín má dve brány. Jednou chodia ľudia a druhou mŕtvoli. Mŕtvoli sú mŕtvi ľudia, čo zomreli. Sú v márnici. Márnica je dom, ktorý je postavený ohľadom mŕtvol. Pred ňou je dvor. Na dvore sú často pohreby. Je veľmi pekný. Na cintoríne pracujú ľudia. Sú veľmi pekní a často pomáhajú iným. Kopú jamy a starajú sa o ne. Majú obleky. Obleky sú veľmi pekné. V zime je na cintoríne zima. V lete je tam teplo. Na jar sa cintorín prebúdza. Na cintoríne sa dá prežiť veľa veselých aj smutných príhod. Už nemám, čo by som o cintoríne napísal. Je to veľmi pekné. Samko Tále, spisovateľ, Komárno. Druhá kniha o cintoríne. Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal spisovateľom. Vtedy som napísal prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase spisovateľom, lebo prší. A vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo. A to ja neviem, lebo na to treba stroje a iné. A ja to neviem, lebo to nemám. Ešte nikdy v živote sa mi neodlomilo spätné zrkadlo, lebo ja mám vozík už 28 rokov, lebo ja som pracovitý a mňa si ľudia vážia, lebo som pracovitý. Opravovňa je na ostrove a má stroje. A ten, čo je opravovač a má stroje, sa volá Boš Mojš Ján. A on je taký, že keď povie, že sa volá Boš Mojš Ján, tak to nepovie, ale to zaspieva, že Boš Mojš Ján. Zaspieva to s melódiou, že Boš Mojš Ján. A inak je to pracovitý človek. Áno. A ľudia si ho vážia, lebo on má jedného syna, ktorý je taký chorý, že má elipsiu a Božmož Jan sa o neho musí starať, lebo elipsia je taká choroba, o ktorú sa treba starať. Jeho syn sa volá Božmož Jan, mladší. Mám ich v zošite. Lebo ja mám 3 zošity. Jeden sa volá krstné mená, druhý sa volá priezviska a tretí sa volá zomreli. Tam si zapíšem každého, koho poznám, lebo keby som si nezapísal, že koho poznám, tak potom ako by som vedel, koho poznám, no nie? No áno. Božmož Jána a Božmož Jána mladšieho mám zošite priezviska aj pod B, aj pod M, lebo človek nikdy nevie, že čo a ako a čo a iné. V zošite krstné mená mám veľa krstných mien, najviac je Petrov. Petrov mám 31, ale jeden je Petr. Ale zapísal som ho pod Petrov, lebo on nie je Čech, ale Maďar. Lebo keď sa narodil, tak jeho zapísali do dokumentov, že Petr, lebo ten dotyčný vynechal aj to druhé E. Ale vtedy bolo ešte Česko-Slovensko. Tak to nevadilo, že napísali Petr. Teraz by to vadilo. A bol by z toho popoťahovaný, lebo po slovensky je Peter. Alebo by to muselo opraviť. Lebo to je povinné. Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartony, lebo vtedy ich sprostý krkan zberni neberie, lebo sú mokré, ale iným berie. Aj keď sú mokré, krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Idesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Idesová, tak napíše papierik, že hneď prídem a hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v kancelárii s potkankou Angelikou Idesovou a robí s ňou pohlavné veci. Preto jej berie aj mokré. A mne nechce brať mokré, tak nech neberie, veď uvidí. Bude povedaný a ohľadom toho bude popoťahovaný. Ale mne je to jedno, ja som pracovitý a vždy si nájdem aj inú robotu, napríklad som spisovateľ. Byť spisovateľom je preto veľmi ťažké, lebo z toho boli ruka. Lenže mne to bolo predvídané, že napíše knihu o cintoríne. Mne to predvídal starý Gusto Rúhe, že napíše knihu o cintoríne. Ale on je alkoholik, lebo sa živí alkoholom a strašne smrdí, lebo sa často pomočí a iné. Sedí stále pred pohostinstvom pri stanici a močí do kvetinovej výzdoby. A keď predvídá, tak pľuje, chrchle a grgá. Lebo on si myslí, že je to tak pri predvídaní povinné. Starý Gusto Rúhe predvída takto. Predvída ohľadom adulára. Adulár je kameň, ktorý je žltý a skoro priesvitný, lebo cez adulára vidno. Volá sa adulár. Ja ho nemám zapísaného v zošite priezviska, lebo on je kameň a ani neviem, či sa tak naozaj volá, alebo si to len starý Gusto Rúhe vymyslel. Je studený. Potom ten, čo mu predvída, musí držať adulár tak dlho, až sa zohreje. Potom, keď sa zohreje tak, že je zohriatý, dá ho starému Gusto Rúhemu. Potom všelijako grgá a iné a napíše školskou kriedou na asfalt predvídanie. Nenapísal toto, že napíše knihu o cintoríne. Lenže starý Gusto Rúhe je alkoholik a za alkohol by napísal všetky debilniny na svete, aby mu ľudia uverili, že predvídá, aby mu zaplatili alkoholický nápoj, lebo on je alkoholik, hoci je nezdravý a škodí orgánom. Ja som mu dal za predvídanie čokoládu, ktorá sa volá mačacie jazyčky. Ale starý Gusto Rúhe sa strašne rozčúlil a začal vykrikovať, že bude na mňa zle, tak som sa zľakol, lebo aj keď si starý Gusto Rúhe len vymýšľa, tak to sa naozaj stalo, že začaroval Erika Raka. Keď toto dopíšem, tak napíšem, ako začaroval Erika Raka. Erika Raka začaroval veľmi. Tak som radšej kúpil štamprlík alkoholického nápoja. Potom sa starý Gusto Ruhe upokojil, až bol pokojný. Potom už negrgal a nechrchlal, ale napísal na asfalt, že chlapec. Ja to nenávidím, keď mi hovoria, že chlapec. Lebo ja nie som žiaden chlapec, ja už mám skoro 44 rokov a som vážený a pracovitý, aj keby som nemusel byť, lebo ja som na invalidnom dôchodku ohľadom obličiek a potom mám aj takú chorobu, čo má aj meno, ale na tu nie som v invalidnom dôchodku. Tu mám len tak. Mňa už invalidný dôchodok veľakrát zvýšili, lebo mňa si ľudia vážia. Aj ne.
0: Ľuboš Kostelný vám čítal začiatok knihy o cintoríne. Daniela Kapitáňová však nespala na Vavrínoch. Svoj bytostný celoživotný záujem o detektívky prejavila poviedkovým, pôvodne rozhlasovým pásmom nazvaným Vražda v Slopnej. V ňom sa vyšetrovania mysterióznej vraždy v slovenskej dedine Slopná zúčastnia najznámejší literárny a televízny detektívy. Bola to skvelá hra s čitateľmi, pretože Daniela Kapitáňová s humorom predostrela riešenie každého detektíva, pričom dodržala nielen jeho štýl pátrania, ale aj verbálneho prejavu. Pre rozhlas toto pásmo bravúrne načítal Boris Farkaš v roku 2007 v réžii Martina Višča.
2: Na vizitke stálo KLP je Wintermantel riešenia. Nik však nevedel, odkiaľ tento pán je, kto ho zavolal, dokonca ani čo skratka KLP pred jeho menom znamená. Vedelo sa o ňom len jedno. Riešenia pána Wintermantela sú vždy grandiózne. Teraz stál v nevetranej zasadačke obecného úradu v Slopnej a s pohľadom upretým na svojich hostí, sediacich okolo zrazených stolov, ktoré boli pre tento účel zapožičané zo školskej jedálne, začal svoju reč. Veľavážené dámy, veľavážení páni. Tragický prípad, pravda, sa doteraz nepodarilo vyriešiť. Najvyšší policajní činitelia priznali bezmocnosť, to je naozaj jediná priaznevá správa, a konečne sa rozhodli prizvať odborníka. Pán Wintermantel sa dôstojne uklonil, dávajúc tým najavo, kto tým odborníkom je. A ja som sa rozhodol pozvať vás, najväčších detektívnych géniov všetkých čias. Každý z vás prisľúbil pomoc a prišiel. Každý z vás prisľúbil uplatniť svoju jedinečnú metódu a vypátrať vrah. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na Slovensku. Pán Wintermantel urobil dramatickú pauzu, do ktorej malý holohlavý mužiček s ohromnými nahor vytočenými fúzmi zvolal so zjavným francúzskym prízvukom Bravo! Nik sa však žiaľ k tomuto radostnému výkriku nepridal. Ba dokonca muž s klobúkom na hlave si vložil novú žuvačku. V miestnosti s klobúkom na hlave a so žuvačkou v ústach dovolil si v duchu nesúhlasnú poznámku pán Wintermantel a nahlas pokračoval. Vítam vás na mieste činu v obci už názvom blízkej srdcu každého Slováka, v obci Slopná. Skôr ako zhrniem fakty prípadu pravda, rád by som osobitne každého privítal a predstavil, hoci predstavovať vás je zbytočné, keďže každý z vás je už legenda sama. Správne! Teraz sa ozval pán v uniforme. Súdruh, opravil sa v duchu pán Wintermantel. Tento host nebol práve z veľkolepých riešení pána Wintermantela, ale čo mal robiť, keď z domácich nebol nik iným po ruke? Pohľad pána Wintermantela sa uprel na ďalší problém. Na toho človeka sediaceho v kúte. Aspoň, že za toho zodpovedný nebol. Ten človek sa neustále mrvil a vzdychal. Pán Wintermantel sa uklonil a začal. Vítam medzi nami prvú dámu detektívok, slečnu Marplovú z mestečka St. Mary Mead v Anglicku. Krehká staršia dáma s porcelánovo-modrými očami sa zapírila a povedala.
3: Ale veď ja vôbec nie som detektívom, drahý pán Wintermantel. Len sa každú chvíľu vyskytujem tam, kde sa čosi stane. Sama neviem prečo.
2: Vľúdne sa usmiala a ospravedňujúco ukázala na pletacie ihlice s ružovou vlnou.
3: Dúfam, že vám nebude vadiť, ak dokončím túto čiapočku. Človek tak nerád sedí so založenými rukami však.
2: Jej sused sa zahľadil na nezapálenú cigaru, ktorú držal v rukách, položil ju pred seba a ruky si previnilo strčil do vrecka obnoseného kabáta. Pán Wintermantel ho predstavil.
4: Poručík Colombo z kriminálnej polície USA.
2: Postarší muž s jedným okom meravo upretým v starom baloňáku, tak taký by si tu neobliekli ani homlesáci, a pritom poručík pokrútil hlavou, pravdaže iba v duchu pán Wintermantel, sa trošku nadvihol na stoličke a povedal.
4: Poručík...
2: Zhodil cigaru, zohol sa po ňu a tak...
4: Colombo!
2: Odznelo spod stola.
4: Prepáčte, spadla mi...
2: Poručík Colombo sa narovnal.
4: Viem, nemal by som fajčiť. Pani Colombová mi stále pripomína, že mi to škodí.
2: Pán Wintermantel sa odvážil zakašľať. Poručík ospravedlňujúco zdvihol ruky, zmlkol a nakoniec si tú nezapálenú cigaru vložil do úst.
4: Vítam medzi nami, poponáhľal sa hostiteľ, pána Štefana Derika z Nemecka.
2: Vysoký, vážny pán vstal.
5: Som kriminálny komisár Štefan Derik. Toto je môj asistent Harry Klein.
2: Na všeobecné prekvapenie sa aj pán asistent postavil a povedal.
4: Toto je kriminálny komisár Štefan Derik a ja som jeho asistent Harry Klein.
2: Tak tomu sa povie nemecká dôkladnosť, ocenil pre seba pán Wintermantel. Muž v stredných rokoch s klobúkom na hlave si vybral z úst žuvačku a bez vyzvania sa predstavil sám.
5: Firmár, súkromný detektív. Kalifornia, západné pobrežie, Spojené štáty. Aká je tu taksaná deň?
2: Posledná veta vyvolala nefalšovaný záujem všetkých detektívov. Pán Wintermantel si ju však dovolil prepočuť a pán Phil Marlow si namrzene sadol. Netváril sa práve nadšene. Pravdu povediac, nik sa netváril práve nadšene. Pán Wintermantel nadviazal, ako by žiadna otázka neodznela.
4: Z 87. policajného revíru k nám prišiel detektív prvej triedy, pán Steve Carella.
2: Štyriciatnik atletickej postavy prikývol a vybral si poznámkový blok a pero. Nepreriekol ani slovo.
4: Profesionál, skutočný profesionál, ani honorár nepýta,
2: pomyslel si značením pán Wintermantel.
4: Tento pôvabný pár...
2: Pán Wintermantel sa galantne usmial a ukázal na dvojicu sediacu vedľa mlčiaceho profesionála. Nekompromisne ho prerušila mladá dáma.
3: Nie sme žiaden pár. Volám sa Makepeaceová a som seržantka londýnskej polície. Toto je poručík Dempsey, kolega z New Yorkskej polície.
2: Mladý muž nevinne zopakoval.
5: Som poručík Dempsey, kolega z New Yorkskej polície.
2: Pán Wintermantel sa usmiel chápavo a s nostalgiou a keďže mal neodbytný pocit, že si tí dvaja vystačia sami, obrátil sa na nasledujúceho hostia. Pripravil si síce vopred niekoľko vrúcnych vied o Francúzsku, Paríži, krčmičkách pri Séne, no keď videl pochmúrny pohľad staršieho telnatého pána, povedal iba.
4: Hlavný komisár Maigret... Parížska polícia.
2: Pán Maigret pokýval hlavou a niečo zamrmlal fajke, ktorá nezapálená ležala pred ním. Len zdvihol plecia a nechal ich klesnúť. Pretože už neurobil žiadny pohyb a nepovedal ani slovo, pán Wintermantel sa obrátil k ďalšiemu detektívovi.
4: Z New Yorku prišli páni Nero Wolf a jeho priateľ pán Goodwin.
2: Pán Nero Wolf, ktorý sa snažil rozložiť svoju sedminu Tony na nepohodlnej stoličke, opalec sklonil hlavu. Pán Goodwin, mladík v elegantnom obleku, ktorý pán Wintermantel v duchu vysoko ohodnotil, sa postavil a riekol.
3: Som len obyčajným asistentom pána Wolfa. Svojich priateľov si vyberá výlučne z radov kuchárov a pestovateľov orchideí. Takže páni, ak je niekto z vás náhodou...
4: Archie!
2: Prerušil ho pán Wolf.
4: To stačí.
2: Pán Archie Goodwin sa zaškeril a sadol si. Svojemu zamestnávateľovi zašepkal: "Myslel som, že spíte a chcel som vás, keď sa prebudíte, prekvapiť niekoľkými novými kamarátmi."
5: "Archie!"
2: Aj keď asistent pána Wolfa zmlkol, škeriť sa neprestal. Mladá žena a mladý muž, ktorí boli na rade, sa postavili naraz. "Agentka Scaliová?"
5: "Agent Mulder, FBI."
2: Naraz vybrali preukaz a ukázali ho všetkým okolo. Naraz si sadli a vybrali laptopy. Ani slovo navyše. Pán Wintermantel síce akceptoval takúto naolejovanú presnosť, no ako si sa v ich prítomnosti cítil stiesnené. Vzdychol si a keď si uvedomil, čo ho čaká teraz, vzdychol si ešte raz a ťažšie. Teraz ho čakala najzložitejšia úloha. "Pán súdruh," zaúpel v duchu hostiteľ, v zelenej uniforme s majorskými výložkami a s červenou tvárou vstal, pohrdavo sa odtiahol od agentov FBI a zavelil:
4: "Major Zeman, verejná bezpečnosť, slúžim socialistickej vlasti."
0: Boris Farkáš vám čítal začiatok knihy Vražda v Slopnej. Nemôžeme povedať, že by Daniela Kapitáňová trpela literárnou nadprodukciou, keď začala ako redaktorka pracovať v Slovenskom rozhlase, konkrétne v Rádiu Devín, všetku svoju tvorivú energiu vložila práve do výroby rôznych literárnych relácií a práve vďaka nej sa k poslucháčom dostali objavné cykly ako Zimomriavky pre dospelých a Hrianky. Pre cyklus Čítanie na pokračovanie redaktorsky pripravila kompletné dobrodružstva Toma Sawyera od Marka Twaina či kriminálku Červený kapitán od Dominika Dána. Nesmieme zabudnúť ani na reláciu Ars Litera, ktorú veľmi napadito niekoľko rokov pripravovala s Gabrielou Magovou. Poslednou ukážkou z diela Danieli Kapitáňovej je kratučka poviedka z cyklu Miniromán, volá sa Naši a prečíta vám ju Jana Oľhová. Nahrávka vznikla v roku 2021 v réžii Laca Keratu.
6: Stôl v prednej izbe, ktorý pripravila staršia dcéra, sa takto zvykol prestierať len pre cudzích. Háčkovaný obrus, zákusky s vanilkovým pudingom a ružový kávový servis. Uprostred stola ležala poskladaná deka. O mama sa podozrievavo dívala na všetkých, čo prišli bez toho, aby ich ona sama volala. Na staršiu dcéru s malým synom, tú, ktorá sa ako prvá v rodine rozviedla a odtedy len fňuká, a na mladšiu s dvomi tučnými dcérami a manželom, ktorému rozmiaždilo pri nehode ruku. A samozrejme, bola tu aj jej nevydatá sestra, lenže tá tu žila v zadnej izbe celý život, keďže jej stále patrila polovica domu. O mama sa zamračila. "Na čo toto všetko? Však narodeniny som mala pred mesiacom." Staršia dcéra sa zoširoka usmiala a postrapatila synovi vlasy. "Prekvapenie pre omamu, však, Miško?" Chlapec sa schúlil a strčil si ruky pod stehná. "Aspoň, že on má kresťanské meno," pomyslela si omama. "Tým dvom tučniciam dali také sprosté Bianka a Blanka. Blana je to, nie Blanka." O mama sa zachichotala. Staršia dcéra posmelená smiechom pokračovala: "Prekvapenie a potešenie." Všetci horlivo prikyvovali okrem Miška, ten iba privrel oči. "Hádam, je už čas," povedala staršia dcéra. Mladšia dcéra s manželom vstali, vošli do kuchyne a zať odtiaľ vyniesol veľké rádio. Pridržal si ho zdravou rukou na hrudi. Postavil ho na deku uprostred stola a šnúru zastrčil do zástrčky. Bianka sa načiahla k zákuskom, ale jej matka rezolútne zavrtila hlavou a zašepkala: "Až potom." Dievča stiahlo ruku a spravilo grimasu na sestru. Staršia dcéra zapla rádio a neprirodzene veselo na všetkých žmurkala. Ozvalo sa časové znamenie a potom zvučka relácie "Hráme našim jubilantom." O mama prikývla, ako by sa jej vyplnila zlá predtucha. Pozrela na staršiu dcéru a zlovestne sa spýtala: "To ty?"
7: "My s Miškom. Boli sme v rozhlase v Bratislave, aby sme ti objednali pesničku. Lenže už na tvoje narodeniny nebol voľný termín až na dnes. Ale veď to je jedno, nie?"
6: "P
7: Prosebne sa pozrela na jediného chlapa v miestnosti a ten rýchlo prikývol. Dôležité je, aby mala radosť naša omama, jednokedy len aby mala ona radosť. Mladšia dcera vyskočila a chytila do ruky konvičku. Kto si dá kávu?
8: Sadni si, zavelila omama.
7: Mladšia dcera sa okamžite posadila. Nikto sa ani nepohol. Ženský hlas rádia vyslovoval cudzie mená pateticky zdôraznenou stredoslovenčinou. Omama pokrutila hlavou.
8: Cirkus okolo a vyhodené koruny. Povedzte rovno, čo chcete.
7: Staršia dcera očervenila a začala prerývane dýchať. Zrazu vybuchla omamina sestra hlbokým, takmer mužským hlasom.
8: Radosť ti chceli spraviť, také slovo asi nepoznáš. Pravda.
7: Omama sa zasmiala zlým, studeným smiechom a pritom zalomila rukami.
8: Radosť! Mne, že chceli spraviť radosť! O môj dom im ide, však to na nich vidím. Henta!
7: Rukou ukázala na staršiu dcéru.
8: Sa len tak trasi, aby sa mohla nasťahovať. Najskôr muža odohnala a teraz jej akurát holý zadok ostal.
7: A čo by bolo na tom, keby aj prišli? Veď to je dcera s vnukom pre Boha. Povedala som im, že sa môžu do mojej zadnej izby nasťahovať a ja sem prídem do prednej k tebe. Omama zašermovala rukami. Tak ty si im sľúbila môj dom? Chystali ste sa mi nejakou rádiovou pesničkou rozum pomútiť, aby ste ma odtiaľto vydurili? Staršia dcera sa už rozplakala nahlas. Mladšia prudko odstrčila stoličku a skríkla.
9: Toto sa nedá vydržať. Nebudeme tu už ani minútu. Ideme domov.
7: Ráznymi pohybmi strkala céry z izby. Jej muž šiel za nimi a ani sa neobzrel. Omamina sestra vstala a pokrutila hlavou.
8: Ježi, baba stará. Zlá.
7: Chytila staršiu dcéru za ruku a odviedla ju. V izbe ostala len omama a malý Miško. Mal tuho stisnuté oči a dlani si pritláčal na uši. Omama sa natiahla a rádio vypla. V izbe chvíľu doznieval patetický ženský hlas, až ostalo ohlušujúce ticho. Omama vzala pudingový zákusok a opatrne doň zahryzla.
8: Dobrý bol, len príliš sladký.
0: Relácia medzi hlasmi venovaná tvorbe Danieli Kapitáňovej je na konci. Ukážky vám čítali Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľová. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Lúči sa s vami Dušan Taragel a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
10: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
11: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
12: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
14: Co je nového?
15: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
16: 400 stocítají.
17: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
18: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
19: To bolo ako v románe.
20: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
21: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
10: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

jeden z najdojímavejších a najtragickejších námetov Janáčkových skladieb, stojí za symfonickou básňou, baladou Šumažovo dieťa.

Predloha diela, báseň Svatopluka Čecha, rozpráva o chudobnom dedinskom huslistovi, ktorý umiera a ostáva po ňom dcérka v kolíske a husle zavesené na stene. Čo málo ostalo, to pod správu berie obec a k dieťaťu babu z okulári na stráž dali. Tá sa pomodlí za dieťa a zaspáva.

Uprostred noci sa náhle preberie a vidí nad kolískou dievčatka prízrak otca. Svojej dcérke hrá na husliach a volá jej dušu preč zo sveta, v ktorom ju čaká len bieda. Keď prízrak otca dieťa poboská, bohabojná varovkyňa výjav zažehnáva a zaspáva. Ráno. Už niet huslí na stene a dieťatko už nie je medzi živými. Janáček tento dej stvárňuje hudbou, ktorá fascinuje aj mrazí.

Premiéra diela sa mala konať už 15. marca 1914, a to v podaní Českej filharmónie a samotného Janáčka Sťaby, dirigenta. I keď prebehli skúšky, neústupný Janáček uvedenie odvolal pre nespokojnosť s malým priestorom pre adekvátne naštudovanie kompozície. V súvislosti s touto pripravovanou premiérou však Janáček publikoval v začiatku roka 1914 hudební revue text Šumášovo dieťa, niekoľko poznámek o instrumentácii k prvému provedení v koncerte Českej filharmonie. Tu autor vyslovuje názor, že tému nie je možné oddeliť od jej instrumentačnej farby. Že melódia každej témy je priamo od vzniku spätá se svietielkováním barevným. Téma ako výraz je v Janáčkovom vnímaní spútaná so svojím nástrojom. A ak sa aj prenesie na nástroje príbuzné, berie od nich len viac tieňa či svetla. A uvádza nám aj konkrétne príklady z diela. Kvarteto viol nesie tému duše ľudu, žijúceho v obecných pastúškach svoj trpký život. Otca, šumaže, reprezentujú husle. Umiera nimi, plesá nimi, láka dieťa za sebou,

Chorľavé dieťa je zas plačlivým hobojom. Všemocný a neúprosný Richtár kráča v kontrabasoch a violončelách.

alebo tvrdosťou Richtárovho rozhodnutia desia pozauny. Keď trasú sa pred Richtárom všetci, motív zabieha do celého orchestra. Ak je nápev, melódia, motív pravým výrazom, nemôže existovať bez svojho zvláštneho zafarbenia. Ak ho nemá, tak nevyšiel až zo žriedla, nebol domyslený, hovorí Janáček. Vypočujme si teda, ako dokonalo domýšľa Leoš Janáček človečenský existencializmus. Baladu Šumažovo dieťa hrá Symfonický orchester Českého rozhlasu s dirigentom Tomášom Netopilom. Sólové husle sú v rukách Petra Zdvihala.

Život a hudba sú jedno v dielach Leoša Janáčka, aj v symfonickej básni balade Šumažovo dieťa.

0: Je veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v Opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

posvetné príbytky mŕtvych a nakoniec sám sa hnie. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí. Pustoší svetine a hrobky posvetné príbytky mŕtvych a hrobky nakoniec sám posvetné príbytky mŕtvych.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová.

0: grécky tábor pred trojskými hradbami. Pred jedným stanom sa krčí krehká ženská postava. Leží na zemi, s tvárou zaborenou v prachu. Je to Hekaba, trojská kráľovná, manželka kráľa Priama. Jej manžel i obaja synovia padli v boji s Grékmi. Ani ich nestihla pochovať, nie to oplakať. A už ju vyviedli ako zajatkyňu von z Tróje, do gréckého tábora.
1: Ah, beda pre beda. Či nemám dôvod na ronenie slz, keď strácam i muža, i deti, i vlast? Ah, vznešená nádhera, otcovský dom. Ah, ako si sa mi len premenil v nič. Ach, beda. Ach, na aké miesto si sadnúť? Tu predstan mi, vojvodcu gréckeho vojska. Som ostrihaná na znak smútku a hlavu mám žalostne zohavenú. Ach, nešťastné manželky Trojanov slávnych a taktiež vy, panny, čo osud vám nedoprial manželský život. Ach, plačme. Hľa, z Ília zdvíha sa dým.
2: No, z Ília zdvíha sa dým. Dým. Ília, zdvíha sa dým.
1: Ach, deti, už achajskí chlapi sa chystajú preč. Už v rukách držia aj veslá.
0: Z diaľky počuť obradný bubienok. Týmto zvukom sa ohlasuje Hekabina kňažka, náčelnička zboru trojských žien.
3: Ach, nešťastné Trojanky, vidíte von! Už máte sa dozvedieť neblahý los. Veď Gréci už chystajú sa na odchod. Či Argejci nám, úbohým Trojankám, určili smrť? Či plavci už na lodiach sú a v rukách držia už veslá? Ach, kto si ma odvedie? Argejský chlap? Či vtýčan? Či na ostrov, vzdialenú zem a ďaleko od trojskej zeme? Hľa, od vojska Danáov prichádza muž a nesie nám posolstvo nové.
4: Už! Pardon, už som tu. Vieš iste, Hekaba, že často prišiel som do vašej Tróje ako grécky hlásateľ. Dobré ma teda, že napoznáš od dávna. Som Taltibios.
0: Taltibios, posol tých najstrašnejších správ.
4: Los pridelil vám každej pána iného.
1: A komu budem otročiť ja, starena, ktorá sa musím o palicu opierať?
4: Ty pôjdeš do otroctva k Odiseovi.
1: Ach, ja. Otlč si svoju holú hlavu. Doškriap si nechtami obidve líca. Ja nešťastná. Veď ten, čo mu otročiť musím, je lstivý a ohavný človek. Nepriateľ práva. Nepriateľ práva.
0: Oblúda nepoznajúca.
1: Oblúda nepoznajúca zákony. Muž, ktorý svojim falošným jazykom vovádza nenávisť všade tam, kde predtým len priateľstvo vládlo. A...
0: Je koniec so mnou. Je koniec so mnou.
1: Ja viem. To je dramatická pauza.
0: Pardon.
1: A... Je koniec so mnou. Nie, už je to preč. Úplne si ma vyhodila.
0: Keď ja som... Prepáčte, pani Olivia.
5: Stop! Opravte ten dymostroj, prosím vás. Má to byť horiaca Trója, nie udiareň. Vážený 10 minút. Potom od príchodu Taltibia.
6: Dámy a páni, skúška Trojaniek na veľkej sále bude pokračovať o 10 minút. Opakujem, 10 minút prestávka.
1: Irenka,
0: Áno, pani Olivia.
7: Ukážte prosím, ako to máte poznačené. No, tak to som presne vedela. Prečo tu je značka na krátku pauzu?
0: Včera ste tam spravili krátku pauzu, tak som si to poznačila.
7: Zle. Opraviť hneď teraz.
0: Pravda, že hneď. Tu bolo pero, kde sa mohlo. A tu je...
7: No, dajte to sem.
0: Ale tam mám poznámky.
7: Poriadne sa pozerajte, nebudem to opakovať. Tu je dlhá pauza. Tu je krátka. Tu nie je žiadna. A toto tu mi musíte vždy našepkať. Je to jasné, Irenka?
0: Áno, pani Olivia.
7: Počkať. Toto má byť čo?
0: Kde?
7: No, toto, čítajte.
0: Otlč si svoju oholenú hlavu.
7: Presne, oholenú hlavu. A ja som povedala čo?
0: Neviem.
7: No a kto to má vedieť? Nemáte náhodou sledovať text, Irenka? Kam sa to pozeráte? Nad čím pre Boha rozmýšľate? Máte jednu jedinú primitívnu vec na starosti a to je čítať. To vedia aj 7-ročné deti. A od vás sa v tejto inštitúcii nič iné neočakáva, drahá pani Irenka, iba že budete vedieť čítať. Viete čítať, Irenka?
0: Áno.
7: No. Tak keď je tu napísané oholenú hlavu a ja hovorím na každej jednej skúške holú hlavu, tak prečo ma neopravíte, ak teda viete čítať?
0: To je predsa drobnosť.
7: Drobnosť?
0: Holá, oholená.
7: To je jambický trimeter. Viete si predstaviť, koľko nad tým veršom sedel Aeschylos, aby mu sedeli tie slabiky? Koľko hodín mu trvalo, kým prišiel na to, že tam treba použiť slovo oholená?
0: Euripides.
7: Prosím?
0: Len som vás opravila, lebo Trojanky napísal Euripides, nie Aeschylos.
7: Teraz ma opravujete, no, tak teraz ste múdra. A čo takto začať si robiť svoju robotu? Alebo viete čo? Nie, už ani nezačínajte. Aj tak to neviete. Sedíte tu úplne zbytočne, iba ma mýlite a potom ja vyzerám pred všetkými ako nejaká stará senilná koza, čo si nepamätá texty. Odteraz budete ticho, dobre?
6: Dámy a páni, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.
7: Radšej nešepkajte.
0: Pani Olivia, ja som sa naozaj snažila.
7: Ticho!
6: Opakujem, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.

0: так.
1: Budovanie svätej Agnesy vnúkni mladým ľuďom odvahu nasledovať ťa v panenskej čistote.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Udeľ našim chlapcom a dievčatám silu pre pri bráne čistoty.
2: No to snáď.
1: Posilňuj všetkých arcibiskupov, metropolitov.
2: Ticho tam!
1: Aby múdro zastávali, ktorý im je zverený.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Na orodovaní duchovných pastierov.
3: Prosíme ťa.
1: Udeľ našim časom svoj pokoj a upevňuj priateľstvo medzi národmi.
4: Dobrý večer, susídko. Čo tak neskoro?
2: Čo tak neskoro? No to sa pýtam ja vás. Koľko je hodín?
4: Neznajú.
2: No tak znajte, že je 10:30. A viete, čo je napísané tu na tejto nástenke? Viete čítať?
4: No, učím sa. Ešte ne vse znajú, ale spróbujú. Prosíte?
2: Ja vám to prečítam. Prosíme obyvateľov bytovky dodržiavať nočný kľud po 22. hodine. A koľko je teraz?
4: Čo?
2: Že koľko je teraz hodín?
4: Ja neznajú.
2: Veď som vám to pred chvíľou povedala. Je 10:30. A ten váš čokel stále skuvíňa.
4: Ja neznajú, čo je čokel?
2: Pes.
4: Sobáčka. Ticho, solotko moje. Ty máš buď ticho.
2: Čudujem sa, že vám pani Tótová dovolila zobrať si sem psa. Nikdy do svojho bytu nepúšťala domáce zvieratá.
4: Ja ho našla. Nemá je domu. Bytná sobáčka.
2: Ach tak, pani Tótová to ani nevie. No ale ten pes tu nezostane, to je, dúfam, jasné.
4: Prosím, susiedko, nezvoňte pani Tótovej, prosím. Na ulici je silný moroz. Je mu chladno.
2: Dobre, dobre, ale ak budem zajtra počuť skuvenia toho psa, zavolám rovno políciu. Nemáte právo rušiť nočný kľud a nemáte právo porušovať nájomné zmluvy ani pravidlá tejto bytovky. Rozumeli ste mi aspoň toto?
4: Zrozumila. Ale ja...
2: Tiško, už tiško, áno? Tiško. Dobrú noc.

0: tancuje. V ruke drží fakľu. Je ozdobená slávnostnými stužkami a vavrínovou ratolesťou.
1: Sem sa s pochodňou. Ja sama nesiem svetlo. Sama sa zasvecujem.
0: Hovorí sa, že zošalala, keď ju grécky vojaci zneúctili priamo na oltári Apolóna, ktorému zasvetila svoju panenskú čistotu.
1: Obídem hanebnosti. Nechcem ospievať sekeru, ktorá mne i druhým pretne krk. A ani vraždu matky, ktorú vyvolá môj sobáš, ani skazu domu Atrea. Chcem iba ukázať, že my sme šťastnejší, ako sú Gréci. Hoci posadnutá som božstvom, no môžem prestať s božským šialením. Pre jednu ženu v snahe získať Helenu.
0: Pre jednu ženu.
1: Tisíce Achajcov tu prišli o život.
0: Pre jednu ženu tisíce prišli o život.
1: Ich múdry vodca pre najodpornejšiu vec zahubil najmilšiu vec.
0: Pre jednu ženu.
1: Radosť z rodiny. Dal dcéru kvôli žene brata, ktorú mu nie násilím, lež dobrovoľne uniesli. Keď ale prišli k brehom nášho Skamandra, padali v bojoch. No nie pre ich územie, alebo hradby, ktorých Ares zahubil. Už neuzreli deti, ruky manželiek ich neobliekli do rubáša. Ležia tu, v krajine cudzej.
0: Úbohá Hekaba. Jej dcera Kassandra blúzni. Riskuje, že ju za tie buričské reči rovno popravia.
1: Trojania umierali za vlasť. A to je najväčšia sláva. Tých, čo krutá kopia zasiahla, prinášali domov priatelia. Vložili do otcovskej zeme rubášom odetých tými, čo im mali vzdať tú česť. Vojne sa vyhne každý človek rozumný. Ak dôjde k vojne, nie je hanbou za svoju vlasť umrieť. Neslávna smrť česť však nerobí.
0: A už sa v oblaku prechuženie voz. Na ňom Andromacha, vdova po Hektorovi, trojskom princovi. Hrdinsky padol pod zbraňou Achila. A k Andromache sa túli chudé telíčko jej syna Astyanaxa.
2: Či vidíš, Hekaba, Andromachu sem prichádzať? Vezie ju achajský voz. A na jej vzdúvajúcich sa prsiach je syn Hektorov, rozkošný Astyanax.
0: Rozkošný, nevinný.
3: Achajci, naši páni, odvádzajú ma z troje.
0: Taltibios prichádza s uplakanými očami. Vrhá sa pred Andromachom na kolená.
4: Manželka najstatočnejšieho Trojana Hektora. Nepreklínaj ma.
0: Nie.
4: Len nerád ti prinášam túto správu v mene Danao.
0: Nie, nepovedz to. Nechaj si to pre seba.
4: Je rozkaz tvojho syna.
0: Nie.
4: Ako to len riecť?
0: Nie, radšej prebodni srdce.
4: Nie. Neviem, ako oznámiť ti nešťastie.
3: Chápem tvoj stud. No nie, keď ideš s nešťastím.
0: Nechcem to počuť. Zapchám si uši. Nech mi radšej praskne hlava.
5: Zabijú tvojho syna. Treba ho zhodiť z hradu Trojského.
0: Ešte chvíľu.
6: Ach, beda. Nie je konca mojim nešťastiam.
7: Syn môj, jedného syna.
5: Zabijú tvojho
7: syna. Násilím berú tvoj životný dých.
0: Už to končí. Už to končí.
8: Stop, stop! Sleduje niekto text, či nie?
0: Áno, pán režisér, tu som.
8: A čo tam je?
0: Je tam... A dieťa, syn môjho biedného...
9: Ale to som už hovorila.
0: Pardon, čiže s Bohom buď mesto i vnúk...
9: Ježišmaria, ja na toto už naozaj nemám nervy. Pán režisér, prosím vás, pošlite ju preč. Na čo tu je?
8: Pauza!
10: Vodu?
0: Nie.
10: Ešte vreckovku?
0: Áno.
10: Aj mňa to mrzí, Irenka. Ale ja som tiež postavený pred hotovú vec. Je kríza, viete? No, musíme šetriť. Mňa tlačí župa, aby som robil konsolidačné opatrenia.
0: Pani Olivia sa na mňa sťažovala?
10: Irenka, vy ma nepočúvate. Hovorím, že by bolo nehospodárne nechať vás ako dôchodkyňu. Hádam, by ste nechceli, aby mladí ľudia...
0: Bola za vami?
10: Ja si vážim všetko, čo ste pre nás urobili. Naozaj,
0: všetko sa chveje. Múry, hradby, všetko sa rúca.
10: Radi vás tu zase uvidíme. Myslím, hľadisko.
0: Z tohto slavného mesta neostane nič. Nebude sa dať ani vypátrať.
10: Chováte vašu lásku k divadlu. Naše dvere sú vám vždy otvorené.
0: Ruiny pochová naviaty prach a piesok. Ako by nikdy neexistovalo.
10: Uvádzačka, povedzme.
0: A všetci ľudia, čo v ňom kedy žili, budú vymazaní z dejín.
10: Irenka.
0: Zostanú len báje

0: Dobrý deň, pán Hanák. Ja som vás len chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste mi mohli presunúť najbližšiu splátku. No, prišla som o robotu, ale už si hľadám ďalšiu, len túto jednu splátku, keby ste boli takí láskaví. Ja viem. Prisahám, že toto je posledný odklad. Ďakujem, pán Hanák. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Dopo. No počkaj. Dobrý deň, pani Tótová. Tak ja len, že tá moja suseda si doniesla do bytu psa. Vy máte zakázané zvieratá v byte však. No tak len, aby ste vedeli, že tam má psa. A celý čas skuvíňa. Ak ho budem počuť aj po 10:00, tak ja volám políciu, aby ste vedeli.
1: Čo?
2: Plačeš, môj synček. Cítiš svoje nešťastie?
0: Čo sa to...
1: Modlite sa.
2: Prečo tak dlho sa mi túliš k ušatám?
0: Čo je s tým, Krista?
2: O, dieťa, ktoré som tak rada držala v náručí. Tielko voňavé.
0: Ticho už.
2: Nadarmo ťa v plienkach tieto moje prsia chovali. Nadarmo som sa starala a trápila.
0: Ticho.
2: Tak odvedte už toto dieťa. Odneste a zvrhnite ho, ak tak chcete.
0: Kde sa to vypína?
2: Nasýte sa jeho meso.
0: Teraz bude pokoj. Bude pokoj. Dobrý večer. Chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu. Áno, je to naliehavé. Príďte. A bude pokoj.

0: a na ničom inom nezáleží.
1: Vidíš?
2: Tak dlouho. V minulých dnech sme na Ukrajine natáčali.
3: Keď to tam marknými hráčmi, vlastným manšaftom.
4: Neklamná známka toho, že fronta se přibližuje. Na východe Ukrajiny pôsobí Evangelik.
5: A dovolte mi privítať nášho prvého hostia, teda hostku, herečku Národného divadla, Olíviu Vozáriovú.
6: Dobrý večer.
7: No, nazdar.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Na teba teda fakt
5: prezraďte
7: nemám náladu.
5: Na akej role teraz pracujete?
6: Ach, milé dieťa, aká smrť ťa postihla.
7: Čo?
6: Nie ty mňa, lež ja teba, dieťa, pochovám. Ja, starena. Ja bez vlasti a bez detí.
7: Prečo sa to nedá prepnúť?
6: Nestraš sa. Aj tak sa ti to nepodarí.
8: Máme pre teba posolstvo. Musíš si ho vypočuť.
7: Tak ťa vypojím zo zásuvky. Merali sme za tebou dlhú cestu. Pane Olivia.
6: S niekým si ma mýliš, ja sa nevolám Olivia.
7: Prosím, nechajte ma.
6: Som kráľovná Hekaba.
7: Čo som vám urobila, preboha, že ma chcete priviesť na pokraj šialenstva? Môžete ma dostať do hrobu. To chcete?
6: V hroboch spočívajú všetci, ktorých sme milovali. Nebolo by v hrobe lepšie aj nám dvom?
7: Dajte si aspoň papuče, veď ste tu bosá.
6: Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Sú vám dobré?
6: Áno, príjemné. Ako z kožušín berberských králikov.
7: Vám sa to ešte chce hrať? No, dobre. Tak vám aspoň spravím čaj. Veď je to odpojené.
6: Tula, prichádza moja dcéra Kassandra.
7: Ruka? Ľudská ruka vychádza priamo z mojej obrazovky? A za ňou noha. Bosé chodidlo, nahé lítko?
8: Som Kassandra, kňažka mocného boha Apolóna. A toto je môj tanec.
6: Potom, Kassandra, potom. A už ide Andromacha, moja drahá nevesta. 2 roky plače a krmí sa vlastnými slzami. Je taká zúbožená, že už nevládze ani stáť na nohách. Poď, Andromacha. Láni si sem, dieťa moje. A náčelnička zboru trojských žien.
7: Ďalšia? Toľko papuž nemám.
9: Síce tu nemám zbor, stále som náčelnička.
10: Som všetky trojské ženy.
7: Čo robia všetky trojské ženy v mojej obývačke?
11: Toto je príjemný materiál.
6: Však je to ako berberský králik.
7: Prestaňte si hladkať papuče. Čo odo mňa chcete? Nadišiel môj súdny deň?
6: Nechceme od teba nič. Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Jasné, kto iný?
11: Aký nezvyčajný príbytok. Ja budem spať tu, na tomto diváne. Andromacha, ty budeš vedľa mňa, dobre?
7: Nie, tu nebudete spať.
10: Nemôžeme odísť. Musíme plniť príkazy bohyne Atény.
11: Aká čudesná vec.
7: Ničoho sa nechytajte. A čo vám teda prikázala bohyňa Aténa?
10: Musíme spraviť rituál.
7: Žiadne rituály sa tu robiť nebudú. Zajtra ráno mám pohovor do novej roboty a musím sa dobre vyspať, rozumiete? Takže choďte pekne.
12: Našla som baňu.
13: Poďte, dievčatá, poďte, dáme si kúpeľ. Nachystaj nám čisté osušky. A Andromacha potrebuje lôžko s 3 vankúšmi. Inak bude v noci všetkých budiť jej nár.
7: Tak toto nie, ja volám políciu.
10: A čo je polícia?
11: Asi nejaká nová bohyňa.
7: Dobrý večer. Chcem nahlásiť, že mi do bytu vnikli ženy. 4. Dvere? No samozrejme, že som mala zamknuté. Oni prišli cez... To je jedno. Proste sú tu a nemajú tu čo robiť. Ja mám právo na svoje súkromie. Mám právo na... Halo? Halo? Idioti.
11: Prečo sú tieto dvere zamknuté? Čo v nich je?
7: Tam sa nechodí.
11: Je to tajná komnata?
7: Oho. Presne tak. Sú tam hady a pavúky a každého, kto do nej vojde, stihne kliatba.
10: Ja sa idem kúpať prvá.
11: Poď, Andromacha. Poď, tu sa môžeš vybaliť. Sú tu iba 2 vankúše. Potrebujem ešte jeden.
13: Tvoja toga vyzerá pohodlne.
7: Čo? To je
10: župan.
11: Vankúš.
10: Máš lotosový olej?
7: Aký?
10: No, tak môže byť aj cedrový.
13: Môžem si obliecť tvoj župan, keď sa budem kúpať?
11: No tak, vankúš.

0: susedko, vy sťahujete?
1: Ja? Ani náhodou.
0: No, ja by zobrala to kreslo pred vašima dverima.
1: Pred dverami? Kreslo?
0: Tak.
1: Zakázala som vám sem chodiť.
2: Neboj sa, tu nie sú žiadne háty.
0: Ani pavúky.
3: Kassandra, chyť ten gočík.
1: Položte to na zem, okamžite. Ničoho sa nechytajte.
2: Aký bol pohovor, Irena?
1: Povedali, že sa ozvú.
3: To bola tá fabrika na topánky?
1: Nie, tam idem zajtra. Táto vyrába výťahy. Ale nezahovárajte. Prečo vynášate moje veci von z bytu?
4: Robíme priestor pre rituál.
3: Potrebovali sme izbu, v ktorej vidno lúče zapadajúceho slnka.
2: Áno, a zdalo sa nám, že to už nepotrebuješ.
1: Potrebujem.
3: To kreslo malo vyskočenú strunu a deravé operadlo.
1: Plánovala som ho opraviť.
3: A na čo potrebuješ 300 papyrusov s hieroglyfmi?
1: To sú komiksy.
3: Aha, a tu je celá skriňa nejakého divného kuchynského náradia.
1: To je tenisová raketa, prilba na bicykel, korčule. S tým sa športuje.
5: Kde ste všetky?
2: Ó, Andromacha sa zobudila. Sme v prekliatej komnate.
3: Toto je nejaký nástroj?
1: Gitara. Daj to sem. Povedala som, že sa toho nemáte chytať.
3: A ten kočík, na čo ti je?
1: Zmizniť odtiaľ to.
6: Dobré ráno.
5: Čo je? Čo ste také vážne?
1: Okamžite vrátite všetko na svoje miesto a nikdy viac sem nevkročíte.
4: Komu patrili tie veci?
1: Nie si ty náhodou veštica, Kassandra?
4: Som. Preto vidím budúcnosť. Minulosť nie.
7: Patrili tvojmu synovi, však?
1: Odkiaľ to vieš, Andromacha?
7: Povedal mi to.
1: Ako ti to povedal?
4: Andromacha počuje všetky deti, čo zomreli skôr ako ich rodičia.
1: On už nebol dieťa. Mal 40.
4: Oh, skrinka posolstiev sa hlási.
1: Veď idem, idem. Áno? Áno, áno, pri telefóne. Aha. To sú tie výťahy. Áno, chápem, dopo. Majú lepších adeptov. Sakra, ja sa na to môžem.
2: Ale budeš mať inú prácu, ešte si silná. A máš aj veľa zubov na svoj vek.
3: No a prečo vlastne musíš pracovať? Veď nie si otrok. Nemáš pánov, čo ťa šľahajú bičom.
1: Mám ešte horších. Ak im nebudem platiť, vysťahujú ma. Uh-huh.
2: A tebe nepatrí tento príbytok?
1: A ja, no aj nie. Kým platím včas, patrí mi. Keď prestanem platiť, zoberú mi ho. Skončím na ulici. Ako bezdomovec.
3: Ako my?
1: Stavím sa, že keby som bola Ukrajinka, bola by som ja ten lepší adept. Na tento byt som si zarobila sama. Lebo som drela od rána do večera a ešte aj cez víkendy. Nikto mi s tým nepomáhal. Ale príde nejaký Ukrajinec a zrazu, nech sa páči, tu máte bývanie, tu máte robotu. Ja čakám celý život, že sa o mňa niekto postará, celý život. A čoho sa dočkám? Toho, že tu skapem. Ani pohreb mi nebude mať kto zaplatiť. Za to, keby zomrela Alina, postavia jej pomník, lebo je to martýr, štvanec. A ja som štvanec. Ale moja vojna nikoho nezaujíma, nikoho nedojíma. Bieda jednej starej ženy je príliš malá téma. To si nezaslúži pozornosť. Čo je zase?
0: Dobrý deň, susídko. Ja dostala u svoju poštovú skrinku túto, no, to vaša pošta. Listonoša sa pomylila.
1: Aha, ďakujem, Alina.
0: Dovidenia.
3: Čo je to?
1: Niečo z divadla.
5: Divadlo? Zbožňujem divadlo.
1: Tam som pracovala.
5: To by som aj ja chcela.
1: Vyhodili ma.
4: Tak to by som nechcela.
3: Nepozrieš sa, čo ti píšu?
1: Je mi to jedno.
4: Tak ja sa pozriem.
1: Hej, vráť mi to, Kassandra. Bože, moje koleno.
4: Čo, veď teba to nezaujíma.
1: Čo je tam?
4: Pozvánka na premiéru.
2: Ukáž. Euripides Trojanky.
3: O, je o nás divadelná hra?
4: Áno, to som vždy chcela. Dúfam, že herečka, čo ma bude hrať, bude aspoň taká pekná ako ja.
2: A tu je aj list.
3: Daj to sem. Čo sa tam píše?
1: Riaditeľ sa mi ospravedlňuje, že ma museli vyhodiť tak narýchlo, blá, blá, blá, blá.
4: Pôjdeme na premiéru.
1: No, áno. Nikam nejdeme.
4: Prečo?
1: Lebo.
4: Mňa napríklad zaujíma, čo sa so mnou stalo, keď ma odviedli Gréci do otroctva.
1: A nemáš ty náhodou veštecké schopnosti, Kassandra?
4: Mám, ale minulosť nevidím. A vôbec neviem, čo sa dialo po dobití Troje.
2: Zvláštne. Ani ja netuším, čo so mnou bolo, odkedy som nastúpila na loď toho tyranského Odysea.
1: Ak vás zaujíma len to, na to sa nemusíme trepať do divadla. Aha. Tuto... Tak.
2: Ukáž?
3: Čo je to za knihu?
1: Grécke báje a povesti. Tu sú spísané všetky vaše osudy. Hneď ti poviem, čo bolo s tebou, Hekaba.
2: No, čo?
4: Ale ja chcem vidieť to divadlo, prosím.
1: Nie.
4: Prečo nie?
1: No, ani neviem, čo by som si obliekla. Premiéra. Tam bude celá mestská smotánka.
2: Oh, konečne dobrá spoločnosť. Mali by sme tam ísť.
4: Mm-hmm. Neboj sa, my ti niečo pekné nájdeme.
1: Nie.
3: Aj ťa utešeme.
2: No, chcú sa ospravedlniť.
4: Ja ti namaľujem oči.
2: Pokus o zmier sa neodmieta.
1: Ja ti požičiam svoje šperky.
2: Nepohnevaj si, Bohu.
1: Dobre, dobre, dobre. A už mi dajte pokoj.
3: Ticho tam. Je polnoc.
1: Krucifix. Andromacha.
6: Prepáč, nemohla som spať.
1: Odlož tú gitaru.
6: Tvoj syn ma naučil jednu pesničku. Zahrám ti ho?
1: Nie, chcem sa vyspať. Odlož to.
6: Počul si, musíme končiť.
1: To si komu povedala?
6: Tvojmu synovi preca. Sedí tu vedľa mňa.
1: Tak nech si sedí, ja idem spať.
6: Pýta sa, že prečo nosíš jeho ponožky.
1: To sú moje ponožky.
6: Majú zo spodu na chodidle číslovanie 42.
1: Aha, naozaj... To som si vôbec... Ako si to vedela?
6: Vravím, od tvojho syna. Čo? Aha. Pýta sa, či poznáš toto.
1: Jasné, že poznám. Veď som ho to naučila.
6: A toto?
1: Stačí.
6: Hovorí, že...
1: Nie, nezaujíma ma, čo hovorí.
2: Irinka, Andromacha, zajtra je premiéra. Budete mať opuchnuté oči.
6: Jeho smrť nebola pomstená. Jeho duša nevie nájsť pokoj, lebo vrah nebol potrestaný.
2: O kom to hovoríš?
1: Už ticho, Andromacha. Ak ti niečo hovorí, nechaj si to láskavo pre seba.
6: Irena, viem, že máš v sebe hnev. Aj môjho syna zavraždili. Zhodili ho z trojských hradieb. Nikomu by neublížil. Mohli ho so mnou nalodiť a poslať do otroctva. Mohli ho predať alebo vychovať na svoj obraz. Mal iba 5 rokov. Celý život pred sebou. Prečo bola nutná jeho smrť? Hlavička sa mu pri páde celkom rozmieždila. Snažila som sa ho pomývať a namazať olejmi, aby sme ho pochovali, ako sa na trojského princa patrí, ale krvi bolo príliš veľa.
2: Andromacha, dýchaj moja. Poď. To nič. Všetky sa musíme vyspať. Dobrú noc, Irenka.
1: môj zlatý. Keď si žil, zvysoka si na mňa kašľal. Bola som ti dobrá, len keď si chcel peniaze, aby si ich mohol nahádzať do nejakého sprostého automatu. Zadlžil si tento byt a ja teraz musím drieť ako kôň vo svojich 74 rokoch, aby som nemusela zdochnúť na ulici ako nejaký prašivý pes. Chcem tak veľa, keď chcem v pokoji dožiť v tomto byte? Prečo ma nenecháš? Ako sa opovažuješ rušiť ma ešte aj po svojej smrti? Nestačilo ti, ako si sa mi vyhrážal, keď si tu bol naposledy? Nestačilo ti, že ťa odtiaľto museli brať policajti? Teraz mám koho zavolať, aby si odtiaľto vypadol? Exorcistu? Alebo vieš čo? Pokojne si tu buď. Pre mňa aj tak neexistuješ.
2: Myslela som si, že divadlá sú pod holým nebom.
6: Mne sa tu páči. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné.
2: No ale nie, že budeš chrápať, Andromacha. Mala si spať v noci.
1: Pozrite, tamto je primátor. Chodí na každú premiéru. Páči sa mu herečka, čo hrá Helenu. Aha, teraz prišiel riaditeľ divadla. Vidíte? Ten plešatý s bradou.
3: Vyzerá skoro ako Menelaos. Však je kabán.
2: Úplne.
6: Tá dievčina v zelenom má nádherné náušnice. Kto je to?
1: Táto? Že by nová riaditeľka knižnice?
8: Vážení páni,
1: alebo...
8: Vypnite si vaše mobilné.
1: Nie som si istá, ale je mi veľmi povedomá.
8: Umelecký zážitok.
2: Už sa to začína.

0: Etaba. Veď to si ty.
1: Čo? Ja som predsa oveľa krajšia, a nie?
0: A kto je ten muž?
1: Fešák. Mm. To je Menelaos. Čože? A prečo nemá bradu a plešinu?
0: Keby takto vyzeral skutočný Menelaos, určite by od neho Helena neutíkla.
2: Správne, že usmrtiť chceš svoju manželku. No vyhni sa jej, lebo zas ťa očarí. Veď metie zraky mužov, mestá vyvracia a zapaluje domy. Tak vie očariť. Poznám ju ja i ty a aj jej obete.
1: Aha, toto bude Helena však. No, to sa jej vydarilo. Vyzerá presne ako tá skutočná, ten chlad v očiach. Na to sa nedá zabudnúť.
3: Či budem zle, či dobre vravieť, nedáš mi odpoveď, lebo máš ma za nepriateľku. Tuším však sama, aké obvinenia by si proti mne mal, keby si chcel hovoriť. A preto ti tiež sama na ne odpoviem.
1: Na čo ju počúvaš, Menelaos?
3: To prinieslo však Grécku šťastie, to mne zlo.
1: Chce ťa iba obalamutiť.
3: Veď predali ma pre krásu a tupia ma. Hoď zaslúžila by som veniec na hlavu.
1: No, už len ty. To je neúraznosť. Ja sa na to nevládzem pozerať. Prečo? Však vieš, ako sa to skončí.
3: Povieš, že dosiaľ o podstatnom nevravím, ako som z tvojho domu tajne utiekla. Veď prišiel v spoločnosti mocnej bohyne ten zloduch z tejto ženy zrodený, či už ho voláš Alexandrom a či Paridom.
1: Zloduch? Môj Paris?
3: Už akým právom v mene práva by si smel ma zabiť, keď ma donútili k manželstvu a namiesto ceny víťazstva som trpela v otroctve strašnom. Ak by si chcel zvíťaziť nad bohmi, nemúdre je tvoje želanie.
0: Náčelnička, a to si ty.
4: Bráň svoje deti, kráľovná, i svoju vlast. Strhaj jej presvedčenie. Síce hovorí pekne, no zlá je. Je to strašné umenie.
0: Skrinka s posolstvami v divadle?
1: Je to zakázané. Ale ľudia na to kašľú. Na každom predstavení niečo zazvoní. Na každom.
2: Vravíš, že násilím ťa odviedol môj syn.
1: Zľakla som sa, že pani Olivia nebude pokračovať.
2: Volala si na ratu.
1: A kde je ten rušiteľ?
2: Nešťastné manželky Trojanov slávnych. A tak tiež
0: vy, tá dievčina v zelenom.
2: Čo osud vám nedoprial
0: manželský život. S tými peknými náušnicami. Vidíte?
2: Plačme.
0: Teraz sa šmátra v kabelke.
1: To je ona. Preboha. Je to naozaj ona?
5: Kto?
1: Vrajňa môjho syna?
2: Ako si sa len nadúvala. Chcela si, aby sa naši barbariti klaňali. O to ti išlo.
1: Ako si tu môže takto spokojne sedieť? Vyčesaná, vyopriekaná, ako by sa nič nestalo.
2: Po tom všetkom prišla si v paráde. Na to isté nebo pozeráš ako tvoj manžel. Napľúvať ti do tváre. Mala si prísť sem ponížená. V zodratých šatách a v strachu. Ostrihaná poskýcky.
1: A skromnosť oveľa skôr svedčala, než trdosť za to všetko, čo si spáchala.
3: Prosím ťa na kolenách, nepripisuj mi, čo patrí Bohom. Nezabij ma, odpusť mi.
6: Tak to už zodvihni. Čak je to niekto, kto zomiera, kto potrebuje pomoc. A ty tu sedíš a pozeráš divadlo. Zodvihni ten telefón.
7: Irenka, preboha, čo to do teba vošlo?
6: Nemiešaj sa do toho.
7: Prestan tu vystrájať, inak ťa dáme vykázať zo sály.
6: No tak ma vykážte. Vyhoďte ma.
2: Irena, zbláznili ste sa. Irena, okamžite sa.
6: Ticho. Ja som bola ticho celý čas. Nič som od vás nikdy nepočula, iba buď ticho, šepkaj, radšej ani nešepkaj, radšej ani nedýchaj, na čo vôbec existuješ, odíď a nikto si to nevšimne. Teraz ma budete počúvať. Táto žena mi zabila syna, rozumiete? Poslala ho domov, keď mu mala podať pomoc. Bola to jej povinnosť.
2: Irena!
6: Čo, pán riaditeľ? Už sa vo vás pohlo svedomie?
5: Okamžite poďte so mnou.
6: Pustite ma!
5: Nestrápujte sa ešte viac.
6: Ja sa strápňujem, hej? Vlastne áno. Celý život driem pre tento štát, aby mi vzali to jediné, čo som v živote mala.
5: No, ideme. Pardon, prepáčte, my len tuto prejdeme a...
6: Veď idem. Pokojne nechali môjho syna zomrieť, ale nikto nie je zodpovedný za jeho smrť. Nikto ho nepomstí. Žiadni bohovia gréckych tragédií neprídu napraviť krivdu.
5: Irena.
6: Zostane len bolesť a hnev.
5: To by už stačilo, nie? Prepáčte, pani riaditeľka.
6: Môžu sa mi aj roztrhnúť pľúca, aj rozletieť hlava z toho tlaku, čo v sebe držím. Nič to nepomôže. Nič sa nezmení. Počujete? Koľko našich synov ešte takto zbytočne zomrie, lebo dostanú Ibalgin namiesto riadného ošetrenia.
5: Proste sa, sú tu ľudia zo župného odboru zdravotníctva.
6: O to lepšie. Môj syn mal zrazeninu v mozgu. A tá ženská, sestra na pohotovosti, ho vysmiala, že nech sa ide vyspať. Nech si dá Ibalgin, keď ho bolí hlava. Tak sa išiel vyspať. Ale už sa viac nezobudil. Dala som to na súd, ale prehrala som.
5: Pardon. Veľmi ma to mrzí.
6: Ja viem, koho to zaujíma.
5: Poďte, Irena.
6: My sme menej ako otroci, sme len počty, percentá v kampani.
5: Poďme.
6: Len čísla v štatistike. Mm-hmm. Naše nešťastie nemá žiadnu váhu. Sme menej ako štrk na stavenisku, z ktorého si stavajú vily. Sme menej ako sol, čo sypú na cesty.
5: Tak, nikdy viac sem už nevkročíte. Takýto škandál na premiére. Vonku si vykrikujte, koľko chcete.
6: Pustite ma.
5: Prestaňte sa metať, Irena. Ublížite si.
6: Okamžite ma pustite. Nie som žiaden prašivý pes. Stačilo.
5: Irena. Haló. Irena. Počujete ma? Irena.
8: Irena, neboj sa, sme tu.
9: Sme s tebou.
10: A ja ťa rád vidím, mami.
6: Som už mŕtva?
9: Nič tvojho života je zatiaľ neprestrihnutá.
6: Dúfam, že ma súdičky nenechajú dlho čakať v tomto... Čo to vlastne je?
8: Sme v podsvetí. Na brehu rieky Styx.
6: Nič si nepamätám. Tá sestrička sedela v divadle. Vošla do mňa taká zlosť. A potom... Už viem. Zvonil jej telefón. Ona ho len tak dýchala.
10: Mami.
6: Možno ju volali do služby, možno to bol urgent. Možno niekto bojoval o život a ona tam sedela s tými náušnicami.
10: Mama.
6: Myslíš si, že dokážem spávať, keď viem, že ju nikto nepotrestal?
10: To nebola ona.
6: Čo?
10: To nebola tá zdravotná sestra, čo ma ošetrovala. Podobala sa, ale nebola to ona.
6: Ale áno, ja si ju pamätám, veď som sa s ňou súdila. Prehrala som, tvrdila, že z teba bolo cítiť alkohol. Je to tak? Bol si nadratý? Preto ťa poslala domov?
10: Mami, to je už jedno.
6: Jasné, tebe je všetko jedno, ale čo ja? Vieš si vôbec predstaviť, aké to pre mňa bolo? Zrazu si bol mŕtvý. Aj keď si ma posledné roky iba trápil, toto si si nezaslúžil.
10: Mami, ale počúvaš ma?
6: To by si nikto nezaslúžil.
10: Nebola to tá sestra.
6: A... Kto to potom bol?
10: Neviem, niekto z premiérových hostí.
6: Vynadala som celkom cudzej žene? Bože môj, patrím do blázinca. To je všetko kvôli vám. Vy ste zo mňa spravili blázna.
8: My? My sme len plnili príkazy bohyne Atény.
6: Ale choďte už do čerta s celou Aténou.
9: Bohyňa Aténa je tvoja ochrankyňa. Ona nemá žiadnu matku. Preto pomáha matkám, čo nemajú žiadne deti.
10: Mami, ja sa tam nevrátim.
6: Kam?
10: Nevrátim sa.
6: Keby som vedela, že ťa už nikdy neuvidím, nevolala by som policajtov.
10: Ja viem.
6: Všetko by som vydržala.
10: Viem, mami.
6: Aj nadávky, aj vyhrážky. Keby mi vtedy niekto povedal...
10: Mami, aj ja by som sa správal inak, keby som vedel, že ťa vidím naposledy. Lenže inak to už nebude. Nikdy ťa neprídem odprosiť. A nikdy ťa neprídem objať, mami. Nikdy. A prosím ťa, vyhoď už tie haraburdy. Najmä ten storočný kočík.
9: 40. Odložila som si ho pre vnúčatá.
10: Prepáč, to som nestihol.
9: Nikoho nemám. Ak to všetko vyhodím, bude to, ako by som ani nikdy nikoho nemala. Ako by som žila úplne zbytočne.
10: Budem tu na teba čakať. Nejedz tresku na prázdny žalúdok, potom ťa nadúva.
9: Počkaj. Počkaj, nechoď. Neberte mi ho, trojanky. Kam ho odvádzate?
4: Tam, kde skončili všetky naše deti.
11: Budeme sa plaviť po rieke Styx. Všetci chlapci majú radi loďky. Môže aj veslovať.
10: Nespí na gauči, radšej si prenes telku do spálne, lebo na gauči sa vždy zobudíš seknutá.
9: Je mi horúco. Ťažko sa mi dýcha.
4: To preto, lebo Troja už horí.
11: Rituál sa podaril.
10: A nezabúdaj si dávať lieky na tlak, ale až po jedle.
9: Obloha zčervenala. Z rieky stúpajú plamene a kudole dymu.
12: Ach, beda, beda, premeda. Ach, z celej Troje je len plamenná žiara. Oheň zmocňuje sa striek hrad a mesta. Výši na hradbách.
9: Dusím sa.
4: Tak ako vylieta dým k nebesiam, aj naša zem sa stráca, dobitá zbraňou a strašným požiarom a kopijou nám ničia paláce.
9: Neviem dýchať.
12: Svetý nebohov, drahé moje mesto, hyniete plameňom a hrotom kopie.
9: Celé telo sa mi trasie.
4: Budú z vás ruiny, budete bez mena.
9: Ako by som sa rozpadala na kusy.
4: Ešte aj meno zeme zmizne. Všetko je preč. Troja nešťastná už neexistuje.
9: Takto to vyzerá.
12: Chápete? Počujete?
9: Takto prichádza smrť.
4: Padá, vyžerá,
12: otrasy, všade.
9: Nevládzem.
4: Ako dáka záplava.
9: Už nech to skončí. Už nech to skončí.
12: Ach. Údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
13: Preberá sa. Je pri vedomí. Pani Irena, počujete ma?

0: od exekútorov.
1: A čo sú exekútori?
0: Vysťahujú ma, pôjdem do starobinca alebo na ulicu. Ach, ach, údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
1: Ja nezrozumila.
0: Ach, to bolo z jednej tragédie. Nemám také šťastie ako vy, Alina. Pani Totovej štát platí za to, že u nej bývate však? Vás len tak nevyhodia. Vy sa nemusíte báť o strechu nad hlavou.
1: No, ja nemajú domu. I nikoli nebudu.
0: Máte tu niekoho? Prišla s vami rodina?
1: Všetci zostali v našom domi. I moja dcera, i vnuky. Keď ja odišla, na naše selo vpala bomba.
0: Nelutujete?

Grécke bája povesti. Tak sa na to pozrime. Hekaba ako Odysseová otrokyňa nikdy nedorazila na Itaku. Jej cesta skončila v Trácii. V záchvate šialenstva zabila synov tráckého kráľa a bohovia ju za to potrestali tak, že ju premenili na psa.

0: Počúvali ste adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová. Účinkovali Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Dominika Žiaranová, Mária Šumerová, Judita Hansman, Ľudmila Kozmenková, Katarína Šafaříková, Juraj Kemka, Juraj Predmerský, Simon Kopunec, Miroslav Trnavský, Katarína Kryžanová a Lukáš Herc. Produkcia Ján Domandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Boris Štofaňák, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Reklama. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Reklama.
3: Rádio Devín, hudobná mozaika.
4: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní hudobnej mozaiky, v ktorej sa vydáme na cestu, ktorá nás zavedie do rôznych období hudobných dejín. Moje meno je Ondrej Veselý a dnes vás pozývam na putovanie od barokovej elegancie až po dravosť súčasného hudobného jazyka. Začneme vo Francúzsku v 18. storočí, a teda v období, keď sa hudba niesla v znamení pôvabu, dvornej grácie a tanečnej energie. Jean-Philippe Rameau, významný skladateľ a hudobný teoretik baroka, nám zanechal diela plné rafinovanej harmónie a rytmickej hravosti. Vypočujeme si jeho orchestrálne tance Tambura 1 a 2 z opery Dardanus spolu s Mizet a Tambura z baletnej opery Le Fait de Hebe. Hrá ensemble Musiciens de Louvre, diriguje Marc Minkowski.

Dozneli barokové tance Jeana Philippa Rameaua, tambura a mizet z opier Dardanus a Le Fête de Heb. Hral súbor Le Musicien de Louvre pod vedením Marka Minkovského. Z barokového Francúzska sa teraz presuneme do obdobia klasicizmu k tvorbe Josefa Haydna, dvorného skladateľa Esterházyovcov, ktorý sa do dejín zapísal predovšetkým ako autor symfónií a sláčikových kvartet. Významnú časť jeho diela tvoria tiež klavírne sonáty, ktoré si v ďalších storočiach našli svoju cestu aj k rôznym nástrojovým úpravám. Jednu z nich, sonátu S-dur opus 66, si teraz vypočujeme v úprave pre dve gitary. Dielo má tri časti, Allegro, Adagio e Cantabile a finále Tempo di Minueto. Hrajú Edin Karamazov a Pavel Štajdl.

Doznela sonáta Es-dur opus 66 od Josefa Haydna, ktorú sme počuli v úprave pre dve gitary. Hrali Edin Karamazov a Pavel Štajdl. Nasledovať bude živá nahrávka z koncertnej siene Berlínskej filharmónie, konkrétne zo Silvestra z roku 1992. Ide o nahrávku Burlesky pre klavír a orchester od Richarda Straussa. Táto skladba je plná mladickej odvahy, virtuóznej energie a typického orchestrálneho nadhľadu, ktorý bol pre Straussa tak príznačný. Klavírny part hrá Marta Argerich, Berlínsku filharmóniu diriguje Claudio Abbado.

Zaznela burleska pre klavír a orchester D-moll od Richarda Straussa. Na klavíri hrala Marta Argerič, Berlínsku filharmóniu dirigoval Claudio Abbado. Nasledovať bude skladba Hero od brazilsko-americkej skladateľky Clarice Asadovej. Je súčasťou projektu Archetypy, inšpirovaného univerzálnymi postavami a symbolmi z mytologických a rozprávkových príbehov rôznych kultúr. Skladba Hero predstavuje archetyp hrdinu, postavy, ktorá čelí výzvam, prekonáva prekážky a transformuje sa. V tejto kompozícii sa spájajú klavír, gitara a široká paleta bicích nástrojov do bohatej a dynamickej zvukovej štruktúry. Hrajú Clarice Asadová, Sergio Asad a Third Coast Percussion.

doznela skladba Hero od Clarys Asadovej. Hrali skladateľka spolu so Sergeom Asadom a Third Coast Percussion. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky zaznie ešte skladba Pigmesk od tria Evian, ktoré tvoria huslistka a speváčka Iva Bitová, klarinetista Evan Ziporin a gitarista Gian Riley. Ich hudba spája prvky klasickej hudby, jazzu, folkloru a minimalizmu, vytvárajúc jedinečný zvukový svet. Skladba Pigmesk pochádza z ich albumu Evian Live z roku 2013.

Dozňala skladba Pigmask v podaní tria Evian, ktoré tvoria Iva Bitová, Evan Ziporin a Gien Reilly. Ich hudba na pomedzi klasiky jazzu, folklóru a improvizácie bola skutočnou bodkou za dnešnou hudobnou mozaikou. Od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Devín, Ars Litera.
9: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Ars Literu, pri ktorej vás dnes vítam ja, Adriana Totiková. Mojou dnešnou hostkou je sociologička Silvia Porubenová. Verejnosť ju pozná najmä ako odborníčku, ktorá sa dlhodobo venuje spoločenským a ľudskoprávnym témam. Dnes však zostaneme trochu mimo jej profesijného sveta a profesijného života, pretože existuje ešte jedna oblasť, ktorá je v jej živote prítomná od detstva a ku ktorej má veľmi osobný vzťah. Sú to knihy, krásna literatúra, čítanie a písanie. A práve o tom sa dnes budeme rozprávať.

0: Silvia, vitajte v relácii Ars Litera.
1: Dobrý deň, veľmi srdečne ďakujem za pozvanie a naozaj srdečne ďakujem aj za pekný úvod. Myslím si, že nemám k tomu viac čo dodať a je mi naozaj cťou i potešením, že môžem byť účastná aj v takejto relácii.
0: My sa tiež veľmi tešíme, že obohatíte svojou prítomnosťou nás tu v štúdiu, ale aj naše ctené poslucháctvo. Keď sa obzriete do minulosti, viete si vybaviť možno v nejakom krátkom obraze alebo v nejakom momente, keď ste si prvýkrát uvedomili, že práve knihy vás priťahujú?
1: Áno, je to veľmi živá spomienka. Ja vždy tvrdím, že každý z nás má nejakú predestináciu z vlastnej rodiny väčšinou. A v mojom prípade to bola naozaj predestinácia mojimi rodičmi. Otec bol výtvarník, ale obrovský milovník literatúry a znalec literatúry takisto. A od malička mi dovolil listovať, prezerať si jeho knihy, vrátane tých výtvarných cenných monografií. A mama naozaj bola profesionálka literatúry, lebo bola jednou z prvých absolventiek katedry knihovedy a vedeckých informácií. A celoživotne, bolo to jej druhé vysokoškolské štúdium, a celoživotne sa naozaj venovala, bola riaditeľkou odvetvových knižníc a podobne. Takže čítať a venovať, zaoberať sa knihami, časopismi, mi bolo, odkedy si pamätám, absolútne samozrejme. Ja som si myslela, že to tak majú všetci ľudia a že je to tak niečo bežné, ako je dýchanie, príjmanie potravy. Proste knihy boli súčasťou aj fyzicky našich životov, čiže u nás v domácnosti všetky knihy pretekali zovšadiaľ, nielen z knižníc, zo stolov, zo stoličiek. Aj v kuchyni sme mali knihy a potom už v období dospievania sa mi práve tento moment nepáčil, no ale samozrejme, ako to býva, môžete hádať, ako to mám dnes, takže je to presne na ten istý spôsob aj u mňa.
0: Čo podľa vás rozhoduje o tom, či sa z dieťaťa neskôr stane celoživotný čitateľ, čitateľka?
1: Ja to vidím aj na svojej už dnes dospelej dcere, a najmä na vnúčke, ktorá má 13 rokov. Vždy tvrdím, že teda deti treba nakaziť tou láskou ku knihám a k literatúre. Najlepšie je samozrejme vlastný príklad, ale je tam aj dôležité isté usmernenie. Tiež som už aj niekde spomínala, že v podstate ten môj otec mal na mňa vplyv, pokiaľ ide o výber literatúry, až prakticky do jeho smrti. Už som bola dávno dospelou ženou, ktorá mala svoju rodinu a stále ma dokázal prekvapiť a zásobovať knihami, objaviť mi tie nové lásky pre mňa. Takže toto sa snažím niesť ďalej a odovzdávať ďalej. A musím povedať, že vlastne myslím si, že dokonca nie len tí rodičia, ale to širšie príbuzenstvo tam zohráva významnú úlohu. Ja som mala starých rodičov, ktorí boli ľudia práce, boli to vinohradníci, roľníci, stavári. Napriek tomu, ako v ich domácnosti opäť bola taká knižnica, aj dizajnovo, ktorá by dnes bola považovaná za absolútnu topku, ale bola to ich vnútorná potreba. Takisto mali dennú potrebu čítať, takisto mali dennú potrebu o literatúre rôznych žánrov diskutovať. Takže myslím si, že je to dôležité ako istý návyk, ako istá samozrejmosť, o ktorej až potom neskôr sa diskutuje a až potom neskôr sa zdôvodňuje, prečo všetko je to aj racionálne dôležité. Ale primárne je ten pocit, že so čítania by sa mala stať pre človeka vášeň.
0: Počujem teda, že ste mali naozaj šťastie na tie podnety. Keď si možno predstavím situáciu nejaké dieťa, nádejného mladého čitateľa alebo čitateľku, ktoré nevyrastá v tak podnetnom prostredí, tak čo možno my ako ľudia v okolí, či už pedagógovia alebo susedia, čo môžeme urobiť preto, aby sme ho nejako inšpirovali? Ako sa na to pozeráte vy svojim súkromným pohľadom a prípadne možno aj ako profesionálna sociologička?
1: Aj v tejto oblasti podľa mňa platí, že máme chodiť po svete s otvorenými očami a keď vidíme nielen z hľadiska svojej profesie, ale ako susedia, príbuzní, známi, dieťa, ktoré potrebuje postrčiť, ktoré potrebuje otvoriť ten svet, dajme tomu aj svet kníh. A tiež máme veľa príkladov ľudí, ktorí dnes to v úvodzovkách ďaleko dotiahli a presne toto zdieľajú. Že bola tam jeden moment, bola tam jedna pani z knižnice, bola tam jedna učiteľka, jeden sused, ktorý nám tento svet otvoril. Čiže častokrát sa mi už v tom osobnom živote presne stalo to, že či dieťa alebo mladý človek musel byť postrčený aj smerom ku knihám. Veľmi často som to aplikovala, keď som učila na vysokých školách. Mladým ľuďom, ktorí si neverili, že zvládnu napríklad to pemzum učiva zo skript. Ako na to ísť? Ako v sebe naštartovať tú schopnosť čítať s odborným porozumením, ale aj to, aby sa vám to čítanie stalo už toľkokrát nespomínanou vášňou.
0: Zniete teda naozaj nadšene, keď sme hneď začali tú čitateľskú tému. Máte aj možno taký nejaký typ, ako naozaj v sebe tú vášeň alebo to naštartovanie, o ktorom hovoríte, zrealizovať? Ako sa teda k tomu čítaniu dostať? Ako to podnietiť?
1: Keď som bola veľmi mladá dievča, tak som čítala aj veľa poézie. To bolo zase samozrejme dôležité v tom istom období, kedy človek sa chce udržiavať aj v takom istom emocionálnom stave. Musím sa priznať, že dnes sú to už iné žánre. Mám radšej prózu, mám radšej poviedky, eseje, reportérske eseje, dá sa povedať. Ale udržiavať tú vášeň sa dá s tým, že si celkom otvorene poviete, čo vám prináša v tej životnej etape práve tá kniha. Či potrebujete naozaj získavať informácie, vedomosti, či sa potrebujete dostávať do iných svetov, ktoré sú vám vzdialené, alebo či v sebe potrebujete pestovať nejaký únik od možno tej špiny rozpoltenosti dnešného sveta, toho regresu, ktorý je všade okolo nás viditeľný, či potrebujete v sebe pestovať dáku ušlachtilosť, dáky pocit niečoho, čo presahuje naše súčasné osobné individuálne životy. Takže pre mňa platilo to, ja som mala veľkú úctu knihám od malička, ako hovorím, a dospelo to tak, že som si myslela, že každú knihu, ktorá sa mi dostane do rúk, ktorú si kúpim, dostanem, som povinná prečítať. Teda nikdy som nenechala knihu nedočítanú, keď ma nezasiahla. Ale ako išli roky, som si uvedom, už to nerobím, čiže naozaj sa rada vzdám knihy, ktorá ma nezasiahne, a čoraz častejšie zisťujem, že vlastne najdôležitejšie sú tí knihy, ku ktorým sa vraciam. Takže dneska existujú nielen poviedkové knihy, ale aj romány, ktoré prečítam 3-4 krát aj viac, a vždy ich vidím z inej optiky vzhľadom na moju súčasnú situáciu. A tých kníh, ktorým sa celoživotne vraciam, tak majú svoje úplne špecifické miesto, dokonca aj teda fyzické miesto, tí majú špeciálnu knižnicu a ich tam možno 200. Hej? A to sú tie knihy, ktoré sú stále na programe dňa v každej životnej situácii, kedy potrebujem, siahnem po niektoré z nich a ako keby doslova naslepo siahnem vždy po tom, čo práve vtedy potrebujem.
0: A je to potom možno jedna stránka alebo niekoľko strán, ktoré si prečítate, keď sa k ním vraciete? Je to nejaká forma špeciálneho rituálu?
1: Áno, je to rituál a dokonca verím aj na také, je to taká až mágia, by som povedala, že verím, že na akejkoľvek strane tú milovanú knihu otvorím, tak nájdem presne to, čo mám zažiť a mám si prečítať. Niekedy teda čítam od stredu a mienim prečítať jednu stránku, prečítam od polovice až do konca, niekedy sa skáčem na preskáčku, že nakoniec prečítam tú knihu aj trikrát po sebe, ale nie celistvo. Takže je to niečo, na čo není recept, ale nechám si tú exkluzivitu sama pre seba, že je to dobre tak, ako to je, a potrebujem to mať tak, ako to mám.
0: Spomenuli ste, že je to možno až taký magický moment. Napadá vám nejaká skúsenosť, že ste teda jednu z tých svojich milovaných kníh, ku ktorým sa vraciate, otvorili a bolo to naozaj aj mystické, že ste možno naozaj dostali odpoveď, ktorú ste v tej chvíli hľadali?
1: Áno. Ja mám taký zvyk, ktorý možno nie je celkom pekný, akože aj v tých milovaných knihách a práve v tých, ktorých viem, že sa nikdy nevzdám, počiarkujem. Hej? Počiarkujem rôznymi spôsobmi. Mám na to tiež taký svoj systém, veci, ktoré sú informatívne pre mňa dôležité, počiarkujem iným spôsobom ako tie, ktoré sú emotívne zasahujúce. A často práve tie naj, to je možno 100 kníh, ktoré takto mám popočiarkované a označené rôznymi značkami. Naozaj presne vždy otvorím na tej strane, kde je ten zásah, ktorý tam má byť, a verím, že je to až dáka mantra, to, čo si prečítam. Môže to znieť smiešne, môže to znieť ako zvláštne v kontexte človeka, ktorý sa musí pracovne riadiť vyslovene ráciom, ale verím, že existuje medzi nebom a zemou niečo, čo nás individuálne ľudské bytosti presahuje. Takže s veľkou radosťou tomu verím, a častokrát sú to autori, ktorí možno ani nie sú všeobecne známi, ale to, čo je na nich pre mňa dôležité, je práve istá ich ľudská vrúcnosť, ktorú môžem, a mám možnosť tak na diaľku aj cítiť a mám možnosť s ňou súznieť. Takže nič nie je len tak, a ja naozaj knihám, najmä teda krásnej literatúre, pripisujem aj tento magický význam.
0: Ak by ste nám mohli pozdieľať možno niekoľko z tých vašich špeciálnych kníh, ktoré by to boli, o ktorých ste ochotná teda povedať, že áno, tieto patria na tú moju poličku, kde je tých 200 špeciálnych vybraných, ku ktorým sa vraciam.
1: Tiež sa to mení v čase, ale teraz aktuálne som sa pozerala, takže je to z amerických spisovateľiek, je to Lucia Berlin, takisto ikona americkej poviedky, veľmi neskoro objavená. Našťastie v slovenčine, v češtine vyšli už alebo 3 alebo 4 jej knihy v ostatnom období. Potom je to Annie Ernaux, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, ktorá možno aj tým svojim feministickým, ženským prístupom a údelom ma oslovuje opäť v každej fáze svojej tvorby. Z takých našich našimi označujem aj slovenskú, aj českú literatúru. Je to moja veľká, veľká nedotknutelná láska, to je Dominik Tatarka, ale možno ide o tie jeho diela, ktoré sú pre mnohých nepriateľné pre obrovskú mieru jeho zmyselnosti, proste tie autobiografické alebo autofiktívne diela. Z podobného dôvodu je to český Ludvík Vaculík, ktorého väčšina považuje skôr za takého politicky činného človeka a samozrejme publicistu, ale pre mňa sú absolútne zásadné jeho veci, ktoré sú opäť autofiktívne. Sú to veci, v ktorých sa prejavuje nesmierna sila jeho jazyka, nesmierna sila jeho prežívania, vrúcnosti spomínanej a podobne. Z takých mladších alebo novších autorov na Slovensku, hovorím, že je to veľmi rozmanité. Veľmi, veľmi mám rada Ivanu Dobrakovovú napríklad. Veľmi mám rada nie až tak známu spisovateľku na Slovensku, ale vynikajúcu redaktorku Iris Kopčajovú, ktorú si okrem iného vážim aj preto, akým spôsobom dokáže viesť literárny, ale nielen literárny časopis Rozum. A je toho veľa, veľmi veľa je tých autorov. No a asi takou mojou celoživotnou láskou, najdlhšie fungujúcou sú autori, ako je Ivan Bunin, to je taký môj objav, a Isaac Basevič Singer. Takže tých, ktorých som spomínala, tí naozaj po tých ľuďoch snorím jednoducho, hľadám všetko, čo je dostupné aj v antikvariátoch. A mám ešte takú jednu špeciálnu úchylku. Povedala by som, že literátov, ktorých mám rada, veľmi rada čítam aj všetko o nich. To, čo o nich napísali ich známi, ďalší literáti, aj ich osobnú korešpondenciu a podobne. Presne aj Ludvík Vaculík je toho príkladom. Dostala som sa k nemu, k tejto jeho autofiktívnej literatúre vlastne cez tiež moju obľúbenú spisovateľku, jeho partnerku Lenku Procházkovú. Časom som sa dostala aj k dielu jeho manželky Madly Vaculíkovej a pokiaľ ide o Dominika Tatarku, takisto som si pre seba objavila autorky ako Eva Štolbová, ktorá s ním vlastne nahrala Na vrávačky a potom sa sama prejavila a presadila ako literátka, alebo Eriku Podlipnú, ktorá napísala jednu perfektnú knihu Koláž o vlastne vzťahu s Dominikom Tatarkom.
0: Toto je z môjho pohľadu taká celkom nezvyčajná čitateľská vášeň a veľmi špeciálny čitateľský záujem. Ja som si vás nazvala, že ste takou pátračkou alebo detektívkou, že teda jednak objavujete nielen diela samotných autorov, ale potom cez vzťahy aj ďalších autorov, prípadne teda tých tvorcov, ktorí tvorbu predchádzajúcich autorov komentovali. Ako to vlastne celé vzniklo? Ktorý možno autor bol tým prvým, že ste začali objavovať aj tých ďalších cez možno recenzie alebo nejaké komentáre alebo iné referencie?
1: Nie, vlastne vôbec málo kedy sa nechám ovplyvniť práve recenziami. Skôr sa nechám ovplyvniť naozaj tou autentickou tvorbou a spomínam si, že práve sa to týkalo Lenky Procházkovej, ktorú som poznala zase ako dceru Jana Procházku, českého autora, a veľmi sa mi v období pred 25 rokmi páčili jej krátke, také veľmi ženské, opäť emotívne poviedky. A od poviedok som prešla aj k románom, ktorí sa konkrétne teda samozrejme dotýkali jej žitia práve s Ludvíkom Vaculíkom, a tak som všeobecne známeho Ludvíka Vaculíka, ako som už povedala, novinára, publicistu, politicky aktívneho človeka, začala vnímať aj cez iný typ literatúry a postupne sa z toho stala obrovská vášeň a už potom priamo v tých odkazoch tej pôvodnej literatúry autorskej si hľadám tie mená, ktoré by ma mohli zaujať, a zatiaľ to takto funguje.
0: Recenzie teda nie sú tou odpoveďou na to, ako hľadať povedzme nové literárne typy pre vás?
1: Napríklad spomínala som už časopis Rozum, áno, recenzie áno, ale nie tie veľmi, veľmi silno literárno-vedné recenzie. Veľmi rešpektujem samozrejme literárnu vedu, aj slovenskú literárnu vedu, ale priznám sa, že mám rada skôr tie popularizačné recenzie, ktoré sa dosiaľ uverejňujú aj v denníkoch a podobne. A mojou ďalšou veľkou vášňou bolo písanie do časopisu Knihy a spoločnosť pred 20 rokmi, viedol ho vtedy Damas Gruska. A aj mňa samú veľmi bavilo vlastne písať o knihách a prepájať tie knihy, aj odborné častokrát, bolo to obdobie, kedy sme vstupovali do Európskej únie, čiže prepájať aj, dajme tomu, literatúru o verejných politikách s aktuálnou beletriou a podobne.
0: O tom, ako sa v človeku rodí čítateľ, ale aj o tom, čo všetko môže ovplyvniť jeho neskorší literárny vkus, sa budem so Silviou Porubenovou rozprávať aj po pesničke. Well, we...

0: Počúvate reláciu Ars Litera a dnes sa rozprávam so sociologičkou Silviou Porubenovou. Hovoríme o knihách, o čítaní a o tom, čo nás k ním privedie, ale aj o tom, prečo niektoré knihy zostanú v našom živote oveľa dlhšie než tie ostatné. Silvia, keď človek veľa číta, postupne si vytvára svoj vlastný literárny svet. Kedy ste začali cítiť, že už máte ten svoj svet?
1: Áno, začala som to cítiť veľmi skoro. Myslím si, že dokonca už ako na strednej škole. A asi treba zmieniť aj, že v tých časoch, samozrejme, napriek obmedzeniam, ktoré sú všeobecne známe, hovoríme o 70. 80. rokoch, teda o predchádzajúcom režime, existovala samozrejme aj veľmi kvalitná prekladová literatúra a existovalo mnoho edícií, takže ten výber nakoniec nebol až tak oklieštený, ako by sa to z toho odstupu niekoľkých desiatok rokov mohlo zdať. Už som spomenula, že vtedy som veľmi intenzívne čítala, aj vychádzali edície novej poézie, čiže aj novú poéziu slovenskú, mladých autorov a podobne. Ale už vlastne bola som vyprofilovaná to skôr žánrovo, presne vedela som, čo nemám rada. Takým spôsobom ani v detstve, ani v mladosti nepriťahovala dobrodružná literatúra, ani science fiction. Nemusím ako z hľadiska časového čítať napríklad detektívky a podobne. Čiže veľmi rýchlo sa to vyhranilo do žánru, hovorím, väčšinou sú to poviedky, ale aj romány a tým kritériom je pre mňa, možno mám radšej veci, ktoré sú súčasné zo súčasnosti, ktoré nejakým spôsobom aj zrkadlia moju skúsenosť alebo viem sa s nimi stotožniť. A ešte som chcela zmieniť, že v tých časoch na stredných školách, na vysokých školách sa vlastne aj tie kamarátske, kolegiálne vzťahy častokrát odvíjali práve na základe diskusie o literatúre, nielen v tých známych kaviarniach u Michala a podobne, ale aj vyslovene v tých našich krúžkoch na vysokých školách. Takže aj tie kamarátstva, ktoré vznikli a ktoré trvajú dosial, časokrát bol prvým podnetom to, ty si čítala toto a toto, áno, a ja to milujem, bavme sa o tom. Neviem, či to existuje dnes, myslím si, že tých možností a príležitostí je tak veľa, že ako takýto fokus na literatúru, dajme tomu na krásnu literatúru, už asi nie je primárny pre tú spomínanú generáciu.
0: Ako sa váš literárny vkus v priebehu rokov menil?
1: Ja si pamätám také výrazné, už som to spomenula, že mal na mňa vplyv najmä otec s tým výberom, ale taký veľký zásah som dostala na vysokej škole, mala som asi 19 rokov, keď som sa mala intenzívne pripravovať na skúšku z filozofie, bola to jedna z prvých skúšok a v knihkupectve na Obchodnej som uvidela vo výklade knihu Temné aleje lásky, Ivan Bunin, nedovtedy neznámy autor, bola to novinka a ja som si vtedy tú knihu kúpila, prečítala som ju doslova na jeden šup a bolo mi úplne jedno, že sa nestihnem naučiť na skúšku. Takže ten vkus bol podľa mňa formovaný nielen tým, čo som žila, nielen tými príležitosťami, ktoré sme mali alebo nemali, ale bol formovaný celkom cieľene aj tým, že vždy ma zaujímali témy spoločenské, vždy ma zaujímala otázka spravodlivosti, dôstojnosti človeka, jeho ľudských práv, aj keď to samozrejme nebolo vo mne zadefinované takto ešte odborne. Takže vždy som hľadala okrem tej spomínanej už vrúcnosti, takej vášni v tej literatúre, aj práve tú optiku tej spravodlivosti a toho, možno toho svetla na konci tunela, že dobro zvíťazí, spravodlivosť zvíťazí a že ľudia nikdy nesmú strácať nádej a aj keď sa to tak deje, tak tú nádej môžeme živiť aj cez literatúru v nás.
0: Predpokladám teda, že ste počas vysokoškolského štúdia naozaj prečítali veľké množstvo kníh, ako ste jemne vtipne spomenuli niekedy aj na úkor prípravy na skúšku. Čo sa ale stalo potom, keď ste štúdium ukončili a stali ste sa mladou profesionálkou a čakalo vás množstvo práce? Bol stále priestor na čítanie?
1: Áno, ten priestor na čítanie som si myslela, že sa mi obmedzil, keď ani nie, keď som sa stala mladou profesionálkou, ale keď som sa zápätí po škole stala mladou mamou. A všetky vieme, ktoré sme s tým prešli, že stále ženy musia veľmi, veľmi vážiť na vážkach svoj čas. A ja vtedy, keďže som žila v novom byte na sídlisku, kde presne som nemala žiadne sociálne kontakty a cítila som sa tých pár mesiacov dáka izolovaná, tak som si stanovila taký režim, že keďže nemôžem nikam chodiť, nikým sa nestretávam. Ten čas, ktorý je od 8 do noci bude iba môj, nebudem ho venovať ani domácim prácam, ani žiadnej televízii. Takže vtedy som naopak čítala celkom cieľene, 4 hodiny denne som si naordinovala ako istý únik, alebo aj mala som obavu, že stratím, okrem toho kontaktu s realitou, že stratím, dajme tomu, aj schopnosť vyjadrovať sa a podobne. Takže to bol taký čas, kedy som si naordinovala to čítanie a bola to pre mňa ešte dvojnásobná vášeň v tom období. Ale v zápätí, presne tak, ako ste spomenuli, keď sa začali kopiť tie úlohy a bolo treba si vyberať aj z toho, čo chcem, budem robiť, čo už jednoducho nemôžem stihnúť, aj keď ma to zaujímalo, tak vo veľmi krátkom období, keď nemala som ešte, myslím, ani 30 rokov, som si povedala, že asi je príliš veľa toho času, ktorého venujem tej svojej láske, krásnej literatúre a že to asi mi uberá čas, ktorý by som mohla venovať tým veciam, ktoré musím prečítať vzhľadom na svoju dáku pracovnú ambíciu. A tak sa aj stalo, ale bolo to, myslím, že len pár mesiacov v mojom živote, kedy som si zase až tak naodkrojovala, že nemám sa toľko venovať tej literatúre. Prestala som čítať, ale hovorím, vydržala som to pár mesiacov, zistila som, že mi to o mnoho viac zobralo, ako dalo. Ten čas nebol napokon tak progresívne využitý, ako som si myslela, a celkom jednoznačne, ale mne v mojom živote osobnom niečo veľmi výrazne chýbalo a cítila som sa naozaj, ako keby som bola obratá o nejakú kvalitu a zároveň aj svoju lásku.
0: Čo musí mať text, aby vás zaujal aj po prvom čítaní a aby vo vás nejakým spôsobom zostal?
1: Ako som už spomínala, hovorím, je to... Ale to takto rekapitulujem teraz celkom cieľene. Myslím si, že pokiaľ ako čitateľka som veľmi, veľmi vďačná to, že ľahko ma dostať na svoju stranu ako autorovi a autorkám, pretože naozaj sa rada nechám uniesť. Ale keď to rekapitulujem celkom vedomo, tak si myslím, že práve je to istá vrúcnosť, vášeň, autenticita, vierohodnosť. A hlavne ten text akéhokoľvek žánru musí mať istú dynamiku. Nie som ani veľkou fanúšičkou nejakých príliš veľkých opisov prírody ani duševných stavov. Mám rada také silné dialógy, mám rada práve skôr také tie krátke, briskné opisy a podobne. Takže, ale nechám sa unášať. Hovorím, som veľmi vďačnou čitateľkou aj v tom ohľade, že sa rada nechám prekvapiť niečím úplne nevydaným a nečakaným.
0: Máte blízko aj k literatúre, ktorá sa pohybuje niekde na hranici medzi skutočnosťou a literárnym rozprávaním. Čo vás na takomto type textu priťahuje?
1: Áno, to asi to som nezmienila, to je veľmi dôležitá vec a tu si myslím, že to vychádza možno aj z mojej profesie, že mám rada texty, ktoré sú či už vedomé alebo podvedomé ako sociologizujúce. Je to napríklad Svetlana Aleksejevič celou plejádou svojich kníh, napokon tiež ocenených Nobelovou cenou, z ktorých moja najobľúbenejšia je práve Vojna nemá ženskú tvár, ale je to, som veľmi vďačná za celú edíciu Reportéri v rámci Absintu. To sú presne knihy, ktoré zbožňujem. Sú to ako keby beletrizované reportérske eseje. Zbožňujem Richarda Kapušinského a vlastne celú poľskú školu, ale nielen poľskú školu, tento spôsob písania, ktorý prináša rake fakty, prináša, informuje nás a zároveň sú to knihy, ktoré pre ten svoj ľudský rozmer, ale aj silu slova, krásu slova. Niekedy mi je veľmi ľúto, že ich neviem rovnocenne prečítať v polštine práve v prípade pána Kapušinského, pretože verím, že by to bol dvojnásobný zážitok. Takže verím, že aj toto má svoje opodstatnenie, ale samozrejme, koľko ľudí toľko chutí, ale v mojom prípade je to presne niečo, čo ma zasahuje na správnom mieste.
0: Existuje nejaký typ emócie, ktorú keď pri čítaní zažívate, tak je to pre vás to práve orechové? Naražam napríklad na emóciu typu prekvapenia alebo možno zneistenia, možno nejakej extrémnej emocionálnej sily alebo šoku. Je niečo také?
1: Áno, všetko, čo ste spomenuli. Áno, hľadám asi podvedome aj tú extrémnu emocionálnu silu. Hľadám aj moment prekvapenia, možno až niečo, čo je šokantné. Ale presne dnes naprvú ma napadol práve spomínaný Ludvík Vaculík, v ktorom to všetko nachádzam. Hovorím to práve aj preto, že prekvapil ma tým krásne, že aj posmrtne jeho dediči vydali knihu Postel, ktorá práve teraz vyšla pred pár dňami v Atlantise, takže ju čítam týmto spomínaným vášnivým preskakujúcim spôsobom a neviem sa nabažiť. A prekvapuje ma zároveň krása slova, takže ja som veľmi vďačná za to, že my v našich končinách sme mali tú možnosť, že okrem svojho materinského jazyka sme mohli považovať za svoj materinský druhý jazyk aj češtinu. A vlastne tak naplno precítiť nádheru, plnosť a hĺbku toho jazyka, čo si myslím, že pri akejkoľvek znalosti iných jazykov nie je možné. Takže som veľmi vďačná aj za túto šancu, ktorú sme dostali v podobe češtiny ako ďalšieho jazyka, ktorý nám bol daný do vienka.
0: Využijem teda teraz príležitosť, že vás tu máme aj ako nielen nadšenú čitateľku, ale predsa len aj ako sociologičku. Ako sa možno tá zručnosť zmenila za ostatných 30 rokov, keďže predtým naozaj tie staršie generácie vnímali tú češtinu ako veľmi prirodzený nielen komunikačný jazyk, ale aj jazyk umenia, jazyk literatúry?
1: No, bohužiaľ, ja to vnímam, už práve pracovne to vnímam, že generácia ľudí, ktorí majú pod 50 rokov a generácia ľudí pod 30 rokov v Čechách prakticky nerozumie ani tým základným slovným spojeniam, ani rozvinutým vetám a že úplne rezignovali možno aj na tú možnosť kontaktu so slovenským umením, v zmysle teda nielen literatúry, ale dajme tomu aj filmu a podobne. Myslím si, že je to veľká škoda, ale okrem toho, že je to dôsledok samozrejme toho, že máme už každý vlastnú štátnosť, si myslím, a to platí teraz globálne, že je to dôsledok aj toho nástupu v ostatných 20 rokoch posledných veľmi intenzívne sociálnych sietí. Ja myslím, že mnohé z týchto zručností, ale aj z vášni čitateľských odišli práve preto, a to vidím bohužiaľ aj na študentoch, že väčšinou teda mladí ľudia všetku svoju informovanosť a dokonca aj všetku svoju pomyselnú vzdelanosť čerpajú, ak nie zo sociálnych sietí, tak jednoducho z internetu. Hej. Takže tam aj ten spôsob vyjadrovania, spôsob vnímania a potom následne spôsob písomného vyjadrovania je veľmi, veľmi ovplyvnený tým, že už nejde o zrkadlenie tejto zručnosti na základe prečítaného, ale naozaj skôr len takého preblesknutého, uvideného, zhliadnutého. Veď sa to niekedy hovorí s istou nadsázkou, že istá generácia už číta iba titulky a číta iba titulky dokonca asi aj v krásnej literatúre.
0: Niekedy pritom bolo úplne bežné, že poslucháči napríklad filozofickej fakulty, je to aj moja empirická skúsenosť, dostávali odbornú literatúru a rôzne monografie práve v češtine, pretože buď neboli v slovenčine dostupné vo forme prekladu, alebo boli na nejakú konkrétnu oblasť a konkrétnu tému skvelí českí odborníci, takže sa úplne bežne čítalo a študovalo aj v českom jazyku na slovenskej fakulte.
1: Áno, to je samozrejme, to bolo samozrejme. Ja myslím, že to bolo bežné aj v osobnom živote, že častokrát naozaj som nevedela spomenúť si dodatočne, že či som tú knihu alebo aj odbornú knihu čítala v češtine alebo v slovenčine. Dneska z toho mám skôr zase takú roztomilú radosť, že tie spomínané obľúbené autorky si kupujem úplne zámerne aj v českom preklade, aj v slovenskom preklade, dokonca aj z toho istého vydavateľstva. Práve len pre ten pôžitok z toho možného iného odtienku týchto dvoch jazykov. Ale spomínali ste vysokoškolské štúdium, ja sa pamätám, že z toho nedostatku príležitosti my sme dokonca dostávali literatúru aj v polštine, pretože západná literatúra bola vo veľmi obmedzenom rozsahu prístupná a Poliaci boli o mnoho veľkorysejší v prekladoch, nielen umeleckej literatúry. Takže jednoducho študenti, študentky si museli poradiť sami, alebo dokonca viem, že mnohú literatúru čítali sme v srbochorvačtine, takže takým spôsobom, samozrejme ešte neexistovali žiadne Google prekladače, takže museli sme si vedieť poradiť a myslím si, že každé obdobie prináša dáke nové výzvy a musia byť aj tie výzvy v tom, aby ste si uchovali aj tú svoju čitateľskú gramotnosť.
0: My si na chvíľu oddychneme a v našom rozhovore s našou dnešnou hostkou, sociologičkou Silviou Porubenovou, budeme pokračovať opäť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Ja sa volám Adriana Totiková a vo zvukovej réžii je Boris Štofaňák. Dnes sa v našej relácii rozprávam so Silviou Porubenovou, sociologičkou. Dnes však nie profesionálne, ale skôr o jej celoživotnom vzťahu k literatúre, ku knihám a k čítaniu. Silvia, čo vám dáva v živote čítanie také, čo nedokáže nič iné?
1: Áno, to je záľudná otázka, pokúsim sa odpovedať. Už som spomenula, že som z rodiny výtvarníckej, čiže naprvu by sa mohlo zdať, že a je to aj pravda, že veľmi silné sú pre mňa vizuálne vnemy. Ja zbožňujem aj výtvarné umenie, film, architektúru. Toto všetko sú veci, ktoré sú pre mňa nesmierne dôležité v živote. Ale ako keby na vyváženie práve tej vizuality, ktorá bola tiež veľmi nástojčivo od malička, bola mi daná samozrejme do života, je pre mňa veľmi dôležité aj slovo. A slovo bez vizuality si myslím, že jednoducho nezastupiteľne rozvíja fantáziu. Spomenuli sme mimo záber na začiatku hneď práve tu v budove rozhlasu, že čo pre mňa znamenali ako dieťa rozhlasové hry, akým spôsobom rozvíjali moju predstavivosť, fantáziu, dosiaľ si to pamätám. Takže myslím si, že práve literatúra, keď stále hovoríme o krásnej literatúre, o beletrii a o proze predovšetkým, presne rozvíja takú stránku osobnosti, ktorá je uplatniteľná pre ľudí, ktorí sú rozličného súdka, rozličných profesí. Myslím si, že je to jednak fantázia, je to jednak predstavivosť, ale zároveň ako keby bola literatúra aj takou kotvou, ktorá vás môže preniesť vlastného, alebo vlastný individuálny život môže byť rôzny. Pohybujeme sa v rôznych sinusoidách. Sú veľmi ťažké obdobia, kedy potrebujete naozaj tú kotvu, záchranu, kedy potrebujete podporu. A literatúra, čo si budeme hovoriť, ale samozrejme aj divadlo, aj film, ale literatúra najesenciálnejšie vás vie ukotviť, vie vám dať pocit, že nie ste sám, sama na svete a že to, čo prežívate, nie je najväčšia tragédia na svete, že ľudia vlastne v rozličných iných kulisách prežívali a prežívajú podobné a ešte aj väčšie trápenia.
0: Pozorujete to aj sama na sebe, že sa váš spôsob čítania možno mení v období, ktoré je náročnejšie, že inak vnímate nejaké dielo alebo máte nejaké iné emočné prežitie pri čítaní ako procese samotnom?
1: Áno, nebudem to tajiť a vôbec sa za to nehanbím. Aj v súčasnosti, práve v ostatných 2-3 rokoch napríklad, kedy sme to tiež spomenuli, žijeme všetci veľmi ťažké časy a ja som dennodenne konfrontovaná, musím sa vyjadrovať k veciam polarizácie, radikalizácie, extrémizmu, šikany. Proste k témam, ktoré samé so svojej podstaty nie sú ľudské. A samozrejme je to aj istý atak na duševné zdravie kohokoľvek, vrátane môjho vlastného. A o to viac si uvedomujem, že sa musím nejakým spôsobom odosobniť, že pozeranie, samozrejme, tým relaxom môže byť aj je. A ja sa viem vtiahnuť do rozličných seriálov a mnohé si viem vážiť ako hodnotné. Čiže nie sú to len takéto platformy, na ktoré sa dívam, ale aj samozrejme na YouTube si viem nájsť veci, ktoré pôsobia relaxačne, ale vždy tá najzákladnejšia vec, ktorá ma dokáže jednak zrelaxovať a jednak uchovať doslova pri zdravom rozume a vliať do mňa dáku novú energiu, je presne tá neskoro večer pod iba mojou lampou, iba tá moja otvorená kniha, ten čas pre mňa. A zároveň si myslím, že literatúra ako žiadne iné umenie a ani ako žiadny iný formát má tú možnosť, že naozaj viete byť s ňou iba sám, že je to vaša intimná, osobná chvíľa a viete byť sám so sebou takým, aký ste a akými chcete byť.
0: Existujú možno vo svete vyskúmané alebo odpozorované, zanalizované nejaké fenomény, kde buď nejaký literárny prúd alebo tvorcovia alebo kniha dokázali ovplyvniť, ale teraz myslím v tom dobrom, možno nejako povzbudiť v ťažkých časoch celú spoločnosť?
1: Asi by sme museli zájsť ďalej do histórie. Napadá ma romantizmus a 19. storočie, podobne aj národno-oslobodzovacie hnutia, kedy sa národy osamostatňovali a prichádzalo k nejakému národnému uvedomeniu. Určite vtedy, ale napokon, bolo by to možno aj v súčasnosti predstaviteľné, ale tým, ako už som to tiež spomenula dnes, že naša doba priniesla množstvo príležitostí. Najmä práve v tej esenciálnej a zúženej instantnosti tej vizuálnych prístupov, biotopov vidíme to, že ľudia proste povrchne vnímajú veci. A to je možno aj problém alebo prekážka toho, aby sa čas ľudí zahlbila práve do knihy. Pretože kniha si naozaj žiada svoj váš čas. Žiada si to, aby ste zotrvali, dočítali aspoň stranu, 10 strán celú knihu. A nie je to proste jeden ťuk, nie je to jeden záblesk, nie je to niečo, čo vás vie strhnúť. A nakoniec v konečnom dôsledku tie veci, ktoré spomenúvam teraz alebo naznačujem ako negatívne, spôsobujú, že my sme zahltení ako takým smogom vnútorným, ktorý je, nakoniec sa naozaj stáva smogom, stáva sa takou clonou, stáva sa takou hmlou, ktorej sme plní, ale v podstate ktorej nie je žiaden nejaký celostný zážitok. To je príliš veľa informácií, ktoré sú len dojmami, len tými blikmi. A príliš málo vecí, ktoré nás nútia nejakým spôsobom sami v sebe priorizovať, hľadať to, čo je dôležité a hľadať to, čo je dôležité aj pre nás samého, samú. Nie všetko, čo vnímame ako vnucované a ako manifestované verejne, musí byť dobré pre nás samých.
2: No a v dobe tohto intenzívneho smogu rôznych podnetov máte vy nejakú knihu, ktorá vám vždy vie priniesť naozaj taký vnútorný pokoj alebo upokojenie?
1: No a to je práve tá spomínaná mágia. Ja naozaj verím, že na tej svojej, v tej svojej jednej konkrétnej, veľmi osobnej a knižnici, ktorej, na ktorú som žiarlivá, nikto iný sa jej nemôže ani dotýkať, prídem, siahnem po tej knihe, ktorá je presne tá, ktorá v tú noc, kedy potrebujem sa dozvedieť alebo upokojiť, alebo jednoducho navnímať niečo, čo potrebujem, takže nájdem práve tú pravú. Ale nie je to jedna v ten istý čas a jedna celý život.
2: Spomenuli ste v úvode relácie, že počas vášho detstva v domove vašich rodičov to naozaj pretekalo knihami. Ako je to teraz v domove Silvie Porubenovej? Ako vyzerá vaša knižnica? Kde sa tie knihy, ktoré tak naozaj intenzívne milujete a o ktorých vášnivo rozprávate, kde sa nachádzajú? Kde prebývajú?
1: Prebývajú všade. Je to presne tak a to je taká výzva smerom k mladším generáciám, ktoré si vždy myslia, že sa budú veľmi líšiť od svojich rodičov. A vždy, keď som bola taká kritická aj k tomuto, že teda tých kníh je priveľa a mohli by byť ako umiestnené nejakým spôsobom elegantnejším, nazvala by som to, alebo dizajnerskejším, tak vždy mi mama hovorila, ale počkaj, keď budeš mať toľko rokov a budeš presne taká istá. Vždy som sa veľmi bránila tej kritike, ale aj presne v tomto prišlo na jej slova. Naozaj to vnímam a nie s veľkou teda radosťou, ale uvedomujem si, že je to tak, čiže knihy mám všade, ale iba z toho dôvodu, že si myslím, že treba mať po ruke a na očiach to, čo chcete mať na očiach. Tak pre mňa to nie sú, nie je to ani šatník a nie sú to ani kabelky a nie sú to ani žiadne dekorácie, hoci rovnako žijem teda zahltená obrazmi a sochami, pretože môj manžel je sochár a výtvarník, takže ten zase presadzuje svoje predmety, ktoré miluje, ale to je prirodzené. Čiže mám knihy všade na dotyk a na dohľad a možno také netypické je, že nočný stolík naozaj neobsahuje len pohár vody a dve, tri knihy, ale než som k vám išla do štúdia, tak som napočítala, že tých kníh je 30, ktoré mám nielen rozčítané, ale proste pripravené. Niekde dolu sú tie knihy, ktoré už dlhšie čakajú na to, že budú prečítané, niekde v strede sú tie, ktoré sú čítané neviem koľkýkrát a stále s rovnakou vášňou a s rovnakou potrebou a úplne hore sú tie knihy, ktoré sú pre mňa nové, sú pre mňa darom a veľkým očakávaním, takže práve teraz je to práve Ludvík Vaculík a spomínaná Postel z Atlantisu, ktorá vyšla a je to aj zároveň Ivana Dobrakovová a čo sa vám stalo.
2: Naznačili ste teda, že ste typ čitateľky, ktorá dokáže niesť niekoľko príbehov naraz a prechádzať medzi nimi a čítať viacero kníh naraz, pretože väčšinou sa ako čitatelia delíme na dva typy. Ten jeden, ktorý poctivo musí od prvej po poslednú stránku a potom tí, ktorí potrebujú alebo chcú žiť vo viacerých príbehoch. Vy ste teda naozaj skôr ten druhý typ? Je to tak?
1: Áno, skôr som druhý typ, ale zase ten okruh je vždy v to dané obdobie uzatvorený, takže nie je zoho zase, nečítam vždy všetko naraz, hovorím, niekto príde naraz u mňa o mesiac, o pol roka a podobne. Takže vždy je to takých 5 autorov, ktorí sú mi najbližšie práve ten mesiac, dajme tomu.
2: Má podľa vás čítanie aj určitý etický alebo ľudský rozmer? Môže nás literatúra udržiavať v kontakte s tým, čo je v človeku to podstatné?
1: Áno, jednoznačne áno a myslím si, že to je taká zlatá niť, ktorá by sa mala tiahnuť a dúfam, že vyplynula aj z tohoto rozhovoru. Ja si myslím, že ak nie je už iný dôvod alebo iná výhovorka, prečo nečítať, ja si celkom neskromne myslím, že dokážem dosiaľ rozoznať ľudí, ktorí celoživotne nečítajú alebo ktorí čítajú len príručky a kalendáre a praktické veci. Ale nechcem tým teda tvrdiť, samozrejme, to by bola príliš veľká trúfalosť, že im niečo chýba, to nie je. Ide skoro taký istý jemný pel, ktorý rozoznáte na človeku, ktorý číta. Je to niečo. A práve to je, myslím, taký ten pel ľudskosti a možnosť aj otvorenosti voči iným ľuďom. Je to práve to, čo vzniká cez tú spomínanú vášeň a vrúcnosť, ktorú vám dávajú knihy. Ale ak by sme mali nájsť aj v súčasnosti dáky terapeutický význam kníh, ako tej už tiež spomínanej kotvy, ktorá nás vedie k ľudskosti, ktorá nás vedie k dôstojnosti našich životov, tak naozaj som skalopevne presvedčená o tom, že práve literatúra, akákoľvek krásna literatúra, každému podľa jeho vášne, podľa jeho vkusu, podľa jeho potrieb, práve literatúra vás môže preniesť z toho sveta neustáleho zápasu, neustáleho zdôrazňovania negatív, neustáleho možno aj toho sliedenia na tých sociálnych sieťach a hľadania odpovedí na otázky, ktoré tam na takýchto platformách jednoducho nemôžete nájsť. Ak uplatnite to vlastné stíšenie a vrátite sa ku knihe, ktorú, najmä k tej knihe, ktorú naozaj milujete a viete, že môže byť pre vás liečivá, nápomocná a že vás dostane psychicky aj mentálne tam, kde chcete byť a nie tam, kde nechcete byť. Myslím si, že to je tá začiatok tej cesty. Čiže áno, ja tvrdím, že v súčasnom rozkolísanom svete je najdôležitejšou hodnotou ľudskosť. Pretože nemusíme byť na jednej lodi ani politicky, ani názorovo, dokonca ani inteligenčne a podobne. Ale je dôležité, aby sme si zachovali ľudskosť, aby sme dokázali byť ľudskými bytostiami, ktoré rešpektujú iné ľudské bytosti. A určite, určite, aj možno už takej tejto svojej trúfalej pozície svojho veku, pretože už sa začínam radiť k seniorskému veku, si myslím, že práve literatúra je tou šancou na to, aby sme zostali ľudskejší.
2: Silvia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli do našej relácie.
1: A ja vám ďakujem veľmi pekne a vašim poslucháčom a poslucháčkam prajem všetko dobré, veľa ľudskosti a veľa krásnych vášnivých kníh.
2: Počúvali ste reláciu Ars Litera. Našou dnešnou hostkou bola sociologička Silvia Porubenová. Zvukový majster Boris Štofaňák. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Reláciu pripravila a moderovala Adriana Totiková. Dovidenia pri ďalšom stretnutí s literatúrou.

Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na Rádiu Devín s Romanom Federom a Milošom Krmíčkom. Verím, že aj dnes vám pripravíme polhodinku krásnej, starej, ale veselej a hlavne synkopovanej hudby.

Bolo by sa filo, keby bolo za čo. Hej, haj, do rána krásie bieleho. Bilo by sa filo, keby bolo za čo. Hej, haj, do rána krásie bieleho. Žlivovica, Borovica, ešte radšej Terkelica. Bilo by sa filo, keby bolo za čo. Hej, haj, do rána krásie bieleho.

na krásne bieleho. Slivovica, borovica, ešte radšej terkelina. Bilo by to pivo, keby bolo za čo, hej, haj, do rána krásne bieleho.

hovoríme o synkopovanej hudbe, ja si myslím, že práve toto obdobie, ktoré máme za sebou, ale ktoré nás ešte aj tak trošku čaká, pretože ten október je taký oberačkový a taký, by som povedal, no, spomienkový a možno aj taký hojný, pretože rôzne výdobytky a úrody sa zberajú a my môžeme chutnať, koštovať a užívať si na rôznych slávnostiach. Najprv to boli vinobrania, potom to boli jarmoky, potom to boli všelijaké pivné záležitosti, potom sú tu zase kačacie hody. Jednoducho svet si vymyslel pre zábavu veľmi veľa príležitostí a možno práve tam by mala znieť hudba, ktorú vám dnes hráme a na niektorých podujatiach veru aj znie.

Zurienka nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, ak ma rada máš, za mňa sa vyráš. Aj Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Aj Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Ej, aj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ako ma rada máš. Celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Ej, aj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ako ma rada máš.

Pilo by sa pilo. Buď len mojou kamarátkou. Jaj, Zuzka, Zuzička, na lásky deň, šuhajku, ja som optimista. Kač, kač, kačená, mám srdce jedno verné. Toto je všetko repertoár, ktorý sme si dnes pripravili pre vás a ktorý samozrejme pretlmočí a zaspíva František Krištof Veselý, barón, knieža a možno velikán slovenskej tanečnej a swingovej hudby.

Je pravdou, že František Krištof Veselý občas chodieval hrávať a koncertovať na podobné podujatia, ako som spomínal v úvode našej relácie, a vtedy sa tomu hovorilo estráda, pretože to malo predznamenať niečo, čo bude určite veselé a určite zábavné, a milovníci práve týchto ľahších žánrov mu to mali niekedy aj za zlé, že sa vráti do divadla a tam hrá častokrát aj vážne úlohy, ale on to dokázal veľmi sklbiť a spojiť. Ono aj takou skladbou ako Jaj, Zuzka, Zuzička viete dnes povedať naozaj veľmi veľa.

musí ju prosiť, na rukách nosiť, alebo si radšej zaspievá. Kač, kač, kačená, nasypem ti jačmeňa, ak mi budeš ďalej takto trucovať. Kač, kač, kačička, moje zlatá ženička, prečo nechceš som

Umenie spievať, umenie pretlmočiť text pomocou hudby, to bola doména Františka Krištofa Veselého, ale samozrejme aj doktora Janka Blaha, ktorý bol jeho súputník už zo Skalice. Jednoducho si treba uvedomiť, že spievajú príbeh, niečo, čo je ideou a myšlienkou. Nie iba noty a nie iba hudbu a nie iba aké také si rímy. Samozrejme uznávam, že slovenská populárna hudba, najmä v týchto začiatkoch, mala texty trošku inzitné a naivné, ale v tom sú práve krásne a v tom je práve ich čaro, taká až detská naivita. No a myslím si, že každý mi uzná, že keď sú detičky naozaj prirodzené, tak sú najkrajšie. A takisto to bolo aj s našou populárnou hudbou.

Verím, že ste si dnešné, tak trošku možno jarmočné alebo oddychové, veselé synkopy užili s nami a zaspievali ste si možno niektoré skladby, ktoré poznáte. Ak nie, tak sa ich možno naučíte na budúce. Teším sa opäť na stretnutie tu na vlnách Rádia Devín aj s Milčom Krmíčkom. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol.
2: Last minute. Na Silvestra niečo pred šiestou sa ozval telefón. Dcéra Miriam jej tichým hlasom oznámila: Ak neprídeš po mňa, spácham samovraždu. Kde si? Na polícii. Čo sa stalo? Zbalili ma. A zložila. Paulíne sa rozozvučali v hlave gongy. V zápätí ju obliala horúčosť, naploju a ušla na WC. Vykopla z neho mačky, ktoré učila močiť do misy, a kľakla si. No hoci ju znova naplo nezvracala. Na starý rok držala pôst, jedla až na večeru. Dokrivkala späť do kuchyne a zavolala vzdialenému príbuznému z Pasového. O 10 minút jej telefonoval späť, že Miriam ukradla v Priori elektrickú zubnú kefku. Paulína v pude seba záchovy zobrala taxík a dorazila na druhý koniec mesta k budove polície. Dievčatá tam už však neboli. Staršiu prepustili, jej dcéru odviezli na psychiatriu. Ďalší taxík. Rampa do areálu bola spustená. Šofér niekoľkokrát stlačil klaxón. Na pokonca smavej búdky vyteperil muž. Čo je? Idem po dcéru. Ale tam už nikto nie je. A služba? Musím jej dať lieky, zabudla si ich ráno. Keď informátor nezdvihol rampu, vyštekla. Som riaditeľová sesternica. Po kilometri kľukatých ciest, ktoré Paulína dobre poznala, zastali pred dvojpodlažnou budovou. Cengala. Nakoniec sa na chodbe rozsvietilo svetlo. Ukázala sa sestrička. Prišla som si po dcéru. Miriam Magerovú. Tu nikto nie je. Kto slúži? Doktor Uchaľ. Môj známy. Idem za ním. Ale on tu nie je. Je na konzíliu. Počkám na neho. Puste ma. Sestrička odomkla dvere. Prešli chodbami pred ordináciu. Pokúsila sa o... Viem. Bola opitá. Nafetovaná. To budeme vedieť zajtra. Povyťahovala šnúrky stopánok a... Spravila si na radiátore slučku. Beriem ju na vlastnú zodpovednosť domov. O 2 hodiny Miriam prepustili. Celou cestou v taxíku mlčali. Keď vošli do bytu plného vône kapustnice s údenou klobásou, privítali radosný brechot. V tom sa ozvala polnočná hymna, ale aj prvé petardy. Keď detonácie zosilnili, súka stiahla chvost medzi nohy a zaliezla spolu s mačkami do záchodu.

Nemám vežu, nemám laptop, nemám CD-ROM, dokonca nemám ani videoprehrávač, tlačiareň, nula bodov, foťák, iba ak mi ho požičia kamarát. Mám mobil, starú šunku od matky. Mám Walkman, horko ťažko som ho šlohla v bazári. Nemám otca. V poriadku. Konzumná spoločnosť je na hovno. Ale po čom má túžiť obyčajný človek? Napríklad moja matka. Aj keď je občas šibe, túži po tom, čo je svet ponúka. Všetky tie mikrovlnky, umývačky, riadu, automatické práčky so sušičkou i žehlením, plazmové televízory, plastové okná, plávajúce podlahy, nič z toho si neužije? O čom je táto civilizácia? Keď to napíšem do referátu, asistent CAP pustí niekoľko bobiek. Bol mesiac v Amerike a div, že sa na každej hodine z toho neposerie. No určite si tam privyrábal predajom hotdogov. A vy, pán docent, mali by ste ohľaduplnejšie zaobchádzať s mojou mamou. Čo sa s ňou stalo po konferencii, to je hrôza. Ona je dvojnásobný invalid. Tajomník povedal, že každá organizácia musí zamestnávať určité percento invalidov. Ona je spoľahlivá. Ale na jar a na jeseň má depky. A vtedy aj menej vládze. Hoci čo ju vytočí. Tak trochu menej na ňu kladte. Inak viete, priateľ robí v televízii. Vy sa mi vyhrážate? Nie. Ja len konštatujem, že je to téma ako hrom. Paulína sa dozvedela, že jej dcéra bola za vedúcim. Ozvali sa gongy. Zobrala dvojnásobnú dávku tabletiek. Každé ráno o 6:00 vidí vrátnik humanitnej fakulty v neveľkom stredoslovenskom mestečku sekretárku Paulínu Magerovú, ako sa knísavým krokom približuje k vchodu. Keď vojde, pozdraví sa, oprie invalidnú paličku o stolík, zapíše sa do knihy dochádzky a prejde k výťahom. Nemôže mať toľko roboty ako cez školský rok, pomyslí si penzista Samuel Výboch, bývalý vojak. Určite cez pracovný čas komu si prepisuje prácu. Jednoducho fúška. Hneď si to aj zapíše do slovníčka, kam si zaznamenáva podozrivé veci. Čas od 6:00 do 8:00 má Paulína z celého dňa najradšej. V budove je ticho, nikto ju nevyrušuje. A tak môže bez problémov zjesť nízkotučný jogurt, popíjať kávu, chrumkať sucháre alebo plátky macesu a počúvať malé tranzistorové rádio. Nezabudla zobrať tabletky na cholesterol, odtučňovanie i na depresiu. Pre dnešok mala Paulína plán jasný. O 9:00 príde vedúci katedry. Uvarí mu kávu. Hneď zahorúca ho poprosí o pôžičku 3000 eur cére na letenku. Rozmýšľa, či mu má ponúknuť úrok 10%, ale hádam, docent nebude chcieť žiaden. Iste si však neodpustí poznámku, že vysokoškoláčka ide do Ameriky prezliekať paplóny. Tak toto urobí, pomyslela si Paulína, zahryzla do macesu, chlipla si z čaju objednaného z Prahy. Predstava cérinho letu ju naplňa hrôzou. Lietadlo z Prahy do New Yorku bude vo vzduchu 9 hodín, pod ním nekonečný oceán. A čo keď bude na palube únosca? Alebo nebodaj bomba? Každé ráno i na obed v robote, podvečer v kostole a v noci pred spánkom v posteli ševelí modlitby za cérinu šťastnú cestu. A keď to nepomáhalo, hodila do seba tabletku na upokojenie. Po užití sa jej zmocňovala nečakane veselá nálada. Na každej maličkosti sa smiala, hovorila príliš hlasno. Vedúci vtedy tvrdil, že kričí a prikladal si na ústa ukazovák. Docent Povinský jej napokon nepožičal peniaze. Uznala. Prerába byt. Má výdavky. Požičia si teda po známosti z banky. Na 4% úrok sesternica vybaví. Keď sa dcéra vráti, vyrovná pôžičku.
Paulína počula hlasy. Dvere na chodbe sa roztvorili. Miriam sa vyzúvala. To je Ďuri, prespí u nás. Chlap v šuštiakovej súprave srdečne pozdravil. Dobrý večer, Juraj Mačuga. Máte to tu útulné? Prešiel v ponožkách do kuchyne na päte diera. Šťuchla dceru do rebier, zahrozila jej pesťou. Veď ho poznáš z kostola. Uvaračej čaj. A tak býva Juraj u nich. Aj teraz počuje Paulína vo dverách zaštrkotať kľúč. Dvere sa otvárajú, do chodbičky vstúpi Mačuga, nevizuje sa. Zamierí rovno do kuchyne. Na kachličkovej podlahe chodby počuť jeho podkovičky na vysokých topánkach. Spoza kostených okuliarov svietia rozžiarené oči. To je pre vás. Gazdina, ako občas Ďurí volá Paulínu, predstiera prekvapenie. Kyticu fialového orgovánu predsa nedostane každý deň. Privonia a kýchne. Škoda, že kvety sú z cintorína. Prezradil jej to kostolník, nachytal ho tam. No farár povolil. A tak ide Ďuri na trh a čo nepredá, donesie gazdinej. Céra ju postavila pred hotovú vec. Buď Ďuri v byte, alebo ona navždy u frajera. Ďuri je bezdomovec. Chodí po meste a ponúka časopisy. Veriacim i neveriacim. Posla Božieho, rebrík i vežu nádeje. Niektoré časopisy sú zdarma, no ľudia prispejú na charitu. Ďuri prehral súd s manželkou, prišiel o byt. Celé imanie má zložené v obdratej taške FC Barcelona. Spáva v obývačke. Po troch dňoch pobytu navrhol prispievať na domácnosť 200 eur. Pri spoločnej večeri presvedčene vyhlasuje. Boh je len jeden. Všetko, čo má človek v živote činiť, je v Biblii. Ešte aj ten najprimeranejší jedálny lístok pre človeka. To upúta aj Miriam. Ďuri je exot, ale správny. Vidíš, a ty si ho chcela vyhodiť. Nebola by škoda, keby takýto človek vyberal kontajnery? A možno si ťa aj vezme. Šíbe ti? Paulína pobúrene zavrtela hlavou. Do rána mala sen. Ďuri ju uniesol na neznámy hrad a v kaplnke sa s ňou tajne zosobášil. A tak sa Paulína vyrovnala s jeho prítomnosťou v byte. Ďuri vyzeral celkom fajn, že by s ním mala Miriam pletky. A čo ak má záľusk na ňu, na gazdinu? Začala si ho podrobnejšie všímať. Ráno, keď vychádzal v tielku z kúpeľne. Dokonca mu košeľu i trenky hodila do spoločného prania. A predsa len je to blížny. Jedno predpoludne sa Paulína nečakane vrátila do bytu. V chodbičke zbadala vedľa Ďuriho obdratých tenisiek dámske lodičky. Nazrela do obývačky. Spod paplóna sa na ňu usmieval Ďuri bez okuliarov a plavovláska. Paulína mlčky červená ako kachle prešla k montovanej stene, roztvorila barovú skrinku, vytiahla púzdro s dokladmi, kde mala rodný list. Na kresle uvidela pohodenú podprsenku, hrču pančucháčov, kombinačku a letnú farebnú šatovku. Keď Paulína prechádzala popri dvojici, skryli sa pod paplón a Ďuri zakričal kukuk, na čo sa obaja na celé kolo smiali. Večer napriek cériným protestom vyhodila Paulína Juraja Mačugu z bytu. V noci sa za neho pomodlila, odprosila pána za jeho deložovanie, dokonca si aj poplakala. Do zošitka si zaznamenala mesačnú stratu 200 eur. Paulínina matka chodila do mestskej dievčenskej školy, každý deň si viedla záznamy o výdavkoch tak, ako ich učiteľky inštruovali. Potraviny, odevy, telefón, elektrika a uvedené sumy. Mnohé s výkričníkom. Vysoká cena, výhodná kúpa, nesprávne rozhodnutie. 200 eur za vykopnutého Ďuriho v polospánku označila škoda. Dohoda bola jasná. Ak Paulínka pomôže šatniarkinej cére uvedúceho so skúškou, odmena ju neminie. Dohodli sa rýchlo, na prízemí fakulty, pri šatni.
Paulínka sa ponáhľala ku kávomatu, no v tom ju zadržala Lendacká. Objala ju okolo pliec, zaprisahala ju, že matky musia deťom pomáhať. Lendackej odmena nadobúdala v sekretárkyných predstavách podobu najrôznejších darov. Prehodila slovo dve s vedúcim, dokonca prehlásila Lendackú za vzdialenú príbuznú z otcovej strany. Vedúci nepovedal ani áno, ani nie, no Paulína dúfala v jeho veľkorysosť. Nasledujúci deň sa Paulína pohádala s dcérou. Blížili sa Vianoce, bolo treba riadiť byt, čo Miriam odmietla. Zvuk vysávača ju znervózňuje, umývanie okien neprichádza do úvahy. Chce jej smrť? Hĺbka ju láka. Paulína bola bezradná, no spomenula si na rozhovor s Lendackou. A tak sa týždeň pred skúškou dohodli. Céra Milka jej umie okná a uprace celý byt. Milka Lendacká bola počerná, chudá dievčina, skončila učňovku, odbor čašníčka. Bola by rada nastúpila do kaviarne k svojmu priateľovi, no matka z nej chcela mať učiteľku. Keď Miriam uvidela Milku upratovať byt, vynadala matke a dôrazne sa jej spýtala, či chce, aby odišla. Matka zafúčala a odišla do svojej izby. Začala sa vyzliekať. Všimla si ju korytnačka v akváriu. Klepla ukazovákom do skla. Korytnačka okamžite stiahla hlavu pod pancier. Paulína pritisla tvár na nádobu. Hlava korytnačky sa začala pomaly vysúvať spod panciera. Jej pravé oko sa upriamilo na ženu. Paulínu trhlo. Prehodila uterák cez akvárium, no mala pocit, že ju korytnačka pozoruje aj spoza neho. Zasla svetlo. Po tme si obliekla nočnú košeľu. Korytnačka ju určite sleduje. Iste vie, že pod paplónom myslí na Roberta Švehlíka a jeho gitaru. Stala a zaniesla akvárium do kuchyne. Starý Františkán, u ktorého sa spovedala, povedal, že manželstvo uzavreté pred Bohom môže rozviazať iba pápež, a to zo závažných dôvodov. Robert Švehlík bol mladý asistent. Nosil tmavé okuliare, bol vždy vzorne upravený. Vedel hrať na gitare a pekne spieval. Keď na MDŽ, ktoré sa na katedre oslavovalo aj po páde socializmu, odovzdával Paulínke kytičku a boskal jej ruku, zaliala ju slasť. To je gavalier. Nosil síce silné dioptrie, no keď sa jej raz zastal pred kolegami pre plačlivú náladu, definitívne si ju získal. Maria, môžem za to, že som krátkozraký? Po pauze pokračoval. A tuto Paulínka tiež nemôže za to, že sa narodila s pravou nôžkou kračou o 6. Paulína ho prerušila, že o 5 cm kračou. A to bolo ešte v čase, keď jej manželstvo prechádzalo trvalou krízou. Paulínina spolužiačka Hedviga Rázgová, ktorá na rozdiel od nej skončila vysokú školu, pracovala na katedre všeobecnej pedagogiky. Voľakedy boli blízke priateľky, posielali si pozdravy na Vianoce i Veľkú noc, narodeniny aj meniny. Paulína ju poprosila, či jej pomôže napísať list pápežovi. Kandidátka vied sa zarazila, no súhlasila. Napíš, že je meký, doktor povedal. V noci myslievala na Roberta, pod paplónom sa triasla od túžby. Hambila sa za divé sny. Striedala sa v nich žiadostivosť s hambou za hriešne myšlienky. Ráno bola nevyspatá a ufrfľaná. O dva dni Robert Švehlík oznámil vedúcemu, že odchádza z fakulty. Jeho dlhoročná priateľka, s ktorou sa zoznámil na študentskej brigáde v NDR, mu napísala, že má pre neho miesto na zahraničnom oddelení jednej firmy v Hamburgu a je pripravená sa za neho vydať. Jej list prečítal Robert pred kolegami na sekretariáte. S Paulínou sa zakrútil svet. Hneď si vybrala 3 dni starej dovolenky. Vedúci na ňu skúmavo pozrel a rýchlo jej podpísal žiadanku. List pápežovi
Paulina neodoslala. Na katedre mala k dispozícii starý typ počítača. Vďaka tomu neraz hodinu či dve čakala, či počítač naštartuje. Technik, ktorého volala, aby jej ho opravil, šušľal, že je to stará šunka. Paulina však vedela, že toľko súborov v pamäti by zabilo aj vola. V počítači boli prepísané takmer všetky texty Jána Silvána, Vavrinca Benedikta z Nedožier, Eliáša Lániho, Pavla Rubigala, Martina Rakovského, Daniela syna Pia Horčičku, Petra Benického i Píseň o zámku Muránskem. Samozrejme aj posudky členov katedry na bakalárske, magisterské i doktorantské práce, životopisy, sylaby, akreditačné spisy a cériné referáty. Všetky tieto materiály sa u Paulinky zhromažďovali, mohli sa v príhodnú chvíľu zísť. Prepísaný materiál však neraz nečakane zmizol. Paulinka prisahala, že ho uložila, no keď ho hľadala, zľahla sa za ním zem. Často vedúcemu klamala. Potajomky materiál ešte raz prepísala a povedala, že sa materiál našiel. Docent vošiel na sekretariát, aby Paulíne nadiktoval posudok, no počítač ako naschvál zamrzol. Docent znervóznil. Sekretárka vidí, že je zle, krčovito sa smeje. Stláča viacnásobne gombík start, no obrazovka je prázdna. Nejde. Je to starý fras. Tajomník povie, že nemáme peniaze na nový. Čo je toto za fakulta? Paulína rozhadzuje rukami. Nečakane zapne kanvicu. Dáš si kávu? Docent zavrtí odmietavo hlavou. Paulína je červená. Začína sa potiť. Hovorí príliš hlasno. Miriamin frajer, keď mu nešiel počítač, obšťal ho. Povinský sa usiluje zorientovať v kusých vetách, v nervózne vyrážaných slovách, v prudko sa meniacich náladách. Chápeš? Obšťal. A on je inžinier od počítačov. Vyprskla do fistuly. V zápäti vytiahla prívodovú šnúru zo siete a opäť ju zasunula. Hneď na to šťukla vypínačom, buchla dlaňou po skrinke. Začala blúdiť myšou po poduške. Docent si zhrnul poznámky zo stola do obalu a pobral sa k dverám. Počkaj! Paulína sa zohla pod stôl, prehrňala sa medzi šnúrami. V tom obrazovka zablikala. Docent sa vrátil. Rozložil fascikel na stôl, no obrazovka opäť zhasla. Docent prudko vstal, zhrnul papiere a vyrazil z miestnosti. Dcéra roztvorila dvere schodby do bytu. Čo je to? Vyhodím ťa aj s obsom. Privlečieš ho a ja sa mám o neho starať? Kupovať mu granule, platiť daň? Nevidíš, aký je chudý? Už druhý deň sa potuluje okolo kontajnerov. Prežiješ. V kuchyni ostalo ticho. Vysoký pes zmetene pobehoval po obývačke. Zamieril na chodbu, zahol do kuchyne, ňufákom narážal do chladničky. Paulína ho štuchla palicou do boku. Pes vyceril zuby. Invalidka cúvla. Potom zamrmlala čosi také, že ani Boh nevidel, čo si tá Miriam dovoluje. Predstava dní v byte so zvieraťom jej pokazila náladu. Hádka s dcérou ju rozrušila. Narýchlo nevedela nájsť kľúče od bytu, preto zmeškala začiatok omše. Keď dosadla do zadnej lavice, presviečala samu seba, že bohoslužba sa jej napriek oneskoreniu ráta. Napokon vyspovedá sa, prizná hádku s Miriam, hoci svoju jednorodenú pohoršila. Neprekliala ju, ani meno Božie nadarmo nepoužila. A možno raz Boha spomenula. No v duchu všetko oľutovala. Dnes však predsa len príjmanie hostie vynechá. Nie je si celkom istá, či všetky spáchané hriechy nemožno považovať aj za smrteľné. Či sú ľahké, alebo ťažké. Chvíľu po obradoch ešte zostala v chráme. Zaševelila niekoľko otčenášov, pozdravila sa s kostolníkom a vyšla von. Z kostola sa vracala vyrovnaná.
Ba keď prechádzala okolo prioru, vošla na prízemie, u známeho mesiara kúpila odrezky bravčových kožiek pre psa. Bočná ulica je prázdna, niečo po šiestej ňou schádza k paneláku. Spoza výkladnej skrine cestovnej kancelárie sa núkajú letné dovolenky, aj viacero last minute. Vzadu je nenápadný výjav z dní vinobrania. Miškolc. Názov mesta ju zelektrizuje. Keď mala 6 rokov, otec ju tam zobral na výlet. Ju, nie brata. Na fotografii však nenachádza ani jedno miesto, ktoré by jej pripomenulo prostredie, kde ako dieťa bola. V tom ju omráči fakt. Dnešná omša, ktorú zaplatila kňazovi pred 4 rokom, bola za jej otca. Pred 40 rokmi, keď odmeriaval štof na kabát Meixnerke, zrazil ho na zem infarkt. Paulína sa zatackala. Reflexívne sa oprela o výklad. Šťastie, že je ulica prázdna. Ľudia by si mohli myslieť, že je opitá. Povznesená nálada z kostola ju opustila. Prehliadnutý dátum zádušnej omše za otca, ale najmä predstava bytu s obsom, ju opäť rozladí. Potichu odomkne dvere. Céra kúpe vo vani psa. Ten, keď Paulínu zbadá, zabreže. Toto mám trpieť! Céra zabalí havkáča do froté uteráka. Pes sa od chladu trasie. Nedôverčivo pokukuje po palici v Paulíninej ruke. Vyhoď to, psisko! Pes hrozivo zavrčí. Chceš ma vytočiť? Odídem od teba. Matku mykne. Toto jej dcéra doteraz nikdy nepovedala. Príde jej ľúto. Zatne zuby. Nesmie ukázať slabosť. Svinia nevychovaná. Odkrýva do izby, dvere zamkne na dva západy, dosadne na peľasť postele, až teraz zafíká duseným plačom. Spoza dverí počuje svoj fén, dcéra suší psiu srsť. Paulína hľadí do tmavnúceho okna. Hnev ju pomaly opúšťa. Uvedomuje si, že sa nechala vytočiť. Áno, prehnala to. Zmocňuje sa jej strach z dcérinho odchodu a zalievajú takou silou, až sa roztrasie v zimnici. Pokúsi sa upokojiť. Vstane a pod zámienkou, že si musí vziať lieky z kuchyne, sa poberie k dverám. Stlačí kľúčku. No v tom zmetku zabudla, kde dala kľúč. Vráti sa na posteľ a tento raz sa už nahlas rozplače. Aby ju nebolo počuť, pritkne si vankúš k ústam. Prebudila sa na svitaní. Strhla sa na bolesť v ľavom rebre. Kovová palica ju tlačila do boku. Posadila sa na posteli. Uvedomila si, že je ráno, čo si pred šiestou, a že neprezlečená do nočnej košele zaspala večer dokonca s papučami na nohách. Vstala. Našla kľúč na okne, prešla do kuchyne. Na pochytre sa umila, prezliekala a začala dcére pripravovať raňajky. Obľúbený chlieb v rozšľahanom vajci. Bundáš kenír ho volal, otec s mamou. Vôňa pripravovaného jedla sa niesla celým bytom. V tom sa ozval z cérinej izby škrabot. V zápätí sa otvorili dvere a do miestnosti vbehol pes. Zamieril k žene, ostražito ju ovoňal. Paulína zamrela, nestihla ani zajačať. Načiahla sa do chladničky, hodila psovi bravčový odrezok. Pes lačno zhltol meso. Spýtavo pozrel na ženu, priateľsky zakrútil chvostom. Paulína mu dala kus upraženého chleba. Pes ho zjedol a pomkol sa k nej bližšie. Dosť! Ale hodila pred neho suchú kvorku. Pes ju ovoňal a nezožral. Aký pán! To nie je on, ale ona. Žena sa strhla na dcérin hlas a vybuchla.

0: ja uportujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Svetové rádio Devín.

V obvyklý deň aj čas sa začínajú koncerty zo sveta, dvojhodinovka z databázy živých záznamov Eurorádia Európskej vysielacej únie. Dobrý večer dnes Academy of St. Martin in the Fields vám želá Silvia Zvarová. Hlavný účinkujúci je teraz známy, londýnsky orchester, ktorý v roku 1959 založil John Churchill, vtedajší Master of Music kostola St. Martin in the Fields, a dirigent a huslista Sir Neville Mariner ako malé sláčikové teleso bez dirigenta. O tri zväčšil svoje obsadenie a dirigenta má podľa náročnosti programu často niekoho z orchestra, napríklad dnes vedie a zároveň hrá huslista Tomo Keller. Vypočujeme si klasické diela Gražiny Bačevič, Wolfganga Amadea Mozarta a Caroline Shawvey. Okrem koncertu teleso rozvíja vzdelávací projekt s mladými profesionálmi. Ako hovoria, tento projekt im poskytuje priestor na nadväzovanie hudobných kontaktov a vytvára platformu pre budovanie ich kariéry. Na koncerte sa predstavia huslistka Seohyun Kim, violista Sao Sules Larivier a klaviristka Eva Gevorgian. Poďme k prvému dielu. Jeden zo súčasníkov poľskej skladateľky Gražiny Bačevičovej označil dielo, ktoré skomponovala pre sláčikový orchester v roku 1948 za moderný brandenburský koncert. Otri sa skladba, ktorej zvuková podoba osciluje medzi tradičným a novým, radí do kategórie neoklasicizmu či neobaroka, hoci sa od takýchto nálepiek samotná Bacevičová vždy dištancovala. Bacevičová získala medzinárodné uznanie nielen ako skladateľka, ale aj ako vynikajúca huslistka a klaviristka. V koncerte pre orchester, podobne ako Béla Bartók či Paul Hindemith, spochybňuje samotný žáner a nanovo skúma možnosti i hranice orchestrálneho zvuku. Hoci vychádza z tradície barokového koncerta Grossa, je nová a cítime tam príbuznosť s dielami menovaných autorov. Bacevičová namiesto toho, aby do centra diania postavila sólový nástroj, zveruje sólovú úlohu orchestru ako celku. Inštrumentálne skupiny sa rozvíjajú do šírky. Delí ich až na 17 samostatných hlasov. To si všimnite v spevnej druhej časti. Vďaka tomuto znásobeniu zvuku dosahuje jedinečnú zvukovú expanziu, ktorá presahuje rámec konvenčnej orchestrálnej faktúry. Academy of St. Martin in

Doznel farebne zaujímavý koncert pre orchester poľskej autorky Grażyny Bacewiczowej. Počúvate Rádio Devín a spoločnosť nám robí orchester Academy of St. Martin in the Fields na koncerte v Cúrišskom Tonhale. Na rade je podobné dielo, teda v hlavnej úlohe je opäť orchester zručnosti jednotlivých hráčov a celku plus solisti. Wolfgang Amadeus Mozart, symfónia koncertante pre husle, violu a orchester. V roku 1779 sa 23-ročný Mozart vrátil rezignovaný z dvojročného turné v Mníchove, Mannheime a Paríži späť do rodného Salzburgu. Dúfal v trvalé miesto v jednom z kultúrnych centier vtedajšej Európy. Cieľ zostal pre Mozarta nedosiahnuteľný. Napriek tomu píše svojmu otcovi, že cesta nebola zbytočná, samozrejme v kompozícii. Na turné sa stretol so žánrom symfónia koncertante, hybridnou formou koncertu a symfónie, ktorá bola uvedená v Mannheime. Symfónia koncertante S-dur predstavuje akýsi zlomový bod. V podstate totiž sumarizuje všetko, čo Mozart dovtedy ako umelec dosiahol. Mnohí považujú toto dielo za najvýznamnejší z Mozartových huslových koncertov, ktorý svojou kvalitou prevyšuje 5 oficiálnych. Tiež viola tu nezohráva len druhoradú úlohu. Výber nástroja pre druhého solistu je pre Mozarta príznačný. Hoci sám bol vynikajúcim huslistom, v sláčikových kvartetách rád hrával na violu, pretože si užíval pozíciu uprostred hudobného diania. K najvýraznejším črtám symfónie koncertante patrí krásne partnerstvo a rovnocennosť oboch solistov, podmanivý zvuk, ktorý spoločne vytvárajú. Čo je zaujímavé, v pôvodnej partitúre part violy vyžaduje preladenie strún o polton vyššie. Zámerom bolo dodať viole, nástroju, ktorý zvyčajne pôsobí skôr zdržanlivo, väčšiu rezonanciu a vyvážiť tak dominantný priebojný zvuk husly. So záverečným prestom sa vracia radostný duch, ako poznamenal Alfred Einstein, jeho veselosť vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že v reťazci hudobných udalostí sa vždy najskôr objaví neočakávané, po ktorom nasleduje očakávané. Skrátka, symfónia koncertante sa končí charakteristickým smiechom, ktorý je jednoducho svetlom a jasom. Účinkujú Seoim Kim husle, Sao Sules La Riviere Viola, Academy of St. Martin in the Fields, Wolfgang Amadeus Mozart, Symfónia koncertante S-dur, Köchlov zoznam číslo 364.

Symfónia Concertante S-dur Wolfganga Amadea Mozarta zniela v podaní Academy of St. Martin in the Fields. Solistami boli mladí umelci, huslistka Seo-jin Kim a violista Saosules Larivier. Spolu so záznamom sa presunieme k dielu 21. storočia. Už v 18. storočí hudobné príručky definovali žáner antrakt ako medzihru pozostávajúcu z hudby, tanca alebo iných foriem zábavy. V diele Antrakt od Caroline Shawvey sa na koncept medzihry nazerá z mikroskopickej perspektívy. V rámci jej zvukovej krajiny je rozhodujúci samotný moment prechodu. Americká skladateľka uviedla, že inšpiráciou pre Antrakt čerpala z menuetu v Sláčikovom kvartete opus 77 číslo 2 Josefa Haydna. Haydn tu, v rozpore s vtedajšími kompozičnými konvenciami, využíva náhle harmonické prechody. Tento moment harmonického posunu nás podľa Shawvey náhle prenáša na druhú stranu Alicinho zrkadla, do akéhosi absurdného jemného prechodu vo farbách technikoloru. Podobne ako Haydnovo dielo, aj Antrakt od Shawvey prináša kontrastné zvukové svety, charakteristické náhlymi harmonickými posunmi, nekompromisnými prechodmi a rytmickými interpoláciami. Antrakt sa tak stáva medzihrou v pravom zmysle slova, pričom skladba, ako Shawvey naznačuje prostredníctvom asociácií s Alicou v krajine zázrakov, osciluje medzi rôznymi rovinami. Na jednej strane zotrváva v tradícii a na druhej sa vydáva do nových zvukových svetov. Musím dodať, že dielo naozaj zaujme stavaním niečoho nového, pominuteľného, neuchopiteľného, magického. Academy of St. Martin in the Fields hrá Antrakt Caroline Shawvey.

Potlesk patril orchestru Academy of St. Martin in the Fields a ich interpretácii zvukovo príťažlivej skladby Antrakt Caroline Shawovej. Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta, dnes záznam z Zürichského Tonhalle. Oblúkom sa vrátime späť. Posledným kusom večera bol klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta, a to číslo 9, Ženami. Skomponoval ho, keď mal len 21 rokov. Prezývka Ženami pochádza od klaviristky Louise Victorie Ženami, ktorej bol koncert venovaný a s ktorou sa Mozart zoznámil v Salzburgu. Opäť sa s ňou stretol v Paríži počas turné, na ktorom tento koncert aj uviedol. Zamýšľal tam dať partitúru vytlačiť, pretože, ako vysvetlil svojmu otcovi, na cestovanie treba peniaze. Koncert Ženami zaujíma v Mozartovej tvorbe výnimočné miesto, a to nielen z biografického hľadiska. Skladateľ v ňom prejavuje aj túžbu formovať a nanovo definovať konvencie tohto žánru. Už v samotnom úvode, napríklad zapojením solového nástroja do tradičného orchestrálneho začiatku, Mozart naznačuje svoj zámer vytvoriť vzájomnú súhru všetkých nástrojov. Týmto počinom stanovil zvukový ideál, ktorý zostal platný aj pre nasledujúce generácie, najmä v období Beethovenových klavírnych koncertov. Je známy, vždy znovu nás očarí nesmiernou eleganciou, brilantnosťou a ľahkosťou znenia. Solistkou je Eva Gevorgian, sprevádzajú Academy of St. Martin in the Fields. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre klavír a orchester číslo 9 S-dur, Kochlov zoznam číslo 271, Ženami. Časti Allegro, Andantino, Rondo.

Na záver Buchberger Quartet hralo dve časti zo Sláčikového kvarteta opus 77 číslo 2 Josefa Haydna. Koncerty zo sveta sa končia. Pripravili ich a za pozornosť ďakujú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch.

0: 60. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudba mladých.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajú. Hosťom dnešného vysielania bude vzácny hudobný samorast civilným povolaním docent informatiky Ondrej Cintár, vlastným menom Ondrej Krídlo. V dnešnej relácii bude hovoriť o svojej ceste k hudbe a o okolnostiach vzniku zo skupenia Keflux, košického improvizačného orchestra, ktorého nahrávky budeme počúvať. Ondrej Cintár je teda spoluzakladateľom súboru Keflux a zároveň členom Bratislavského improvizačného orchestra a zo skupenia European Music Collective. Na úvod si vypočujeme skladbu Eis upites es uzaugu. Je to lotyšská ľudová svadobná pieseň, ktorú Ondrej Cintár prekomponoval a nahral s hudobníkmi z European Music Collective počas rezidencie v lotyšskom Sidrabini.

0: Doznala skladba Ice Upites pre violu, kontrabas, elektrickú gitaru, altový saxofón, tenorový saxofón a klarinet. Parafráza na lotyšskú ľudovú pieseň. A ja vítam pri mikrofóne autora tohto diela, Ondreja Zintaera. Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie k tomuto rozhovoru. Možno ako prvé by som sa ťa opýtal na súbor Keflux, to je aktuálne vznikajúci ansámbel, ktorého si ty zakladateľom a takýmto nejakým ideovým otcom, by som možno povedal. Keby si nám povedal niečo o tomto súbore, budeme počúvať nahrávky o okolnostiach vzniku a čo všetko tomu predchádzalo.
1: Ahoj Juraj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že som tu. Takže tento ansámbel Keflux, alebo tiež Košický improvizačný orchester, vznikol, teda určite musím spomenúť Lenku Novosedlíkovú, ktorej teda veľmi pekne ďakujem za taký ten taký impuls, ktorý vlastne to celé naštartoval. No, ja i Lenka vlastne viac menej pravidelne hrávame v rámci Bratislavského improvizačného orchestra v klube A4, kde teda sa to deje každý mesiac. No a tam vlastne, ja som teda nad tým premýšľal už dávnejšie, ale teda Lenka prišla s tým, že veď poďme skúsiť aj my niečo také. No a v podstate prišli sme na to, že vlastne veľmi dôležité je určite nájsť nejaký priestor, kde by sa to dohrávalo, tak ako ten bratislavský orchester sa schádza v klube A4. No tak bolo niečo potrebné nájsť tu v Košiciach, niečo také. No a vlastne tak sme si povedali, že keď bude priestor a termín, aj teda priestor a čas, tak potom už ostatné už sa to proste nejako rozbehne. No tak prvá voľba padla na divadlo na peróne, kde teda som sa opýtal, či by boli ochotní vlastne poskytnúť ich priestor na to, ktorý je teda sa ukázal ako úplne ako vynikajúci práve na takéto hranie. A teda oni vyšli veľmi pozitívne, veľmi v ústrety, tak vlastne to bola ako keby moja úloha v tomto celom. Lenka dala dohromady vlastne taký nejaký prvotný nástrel, nejaký prvotný mailing list alebo takto, ktorý vlastne sa odoslala sa správa vlastne týmto hudobníkom, ktorí sa toho zúčastnili. No a už všetko ostatné už bolo dielom náhody alebo dielom takého spoločného chcenia. Takže ten Keflux alebo Košický improvizačný orchester vlastne vznikol takto veľmi takým ako spontánnym impulzom a sledom udalostí. No, tak by som to povedal.
0: Poďme sa teda dopracovať ku prvej ukážke. Prvý koncert zo skupenia Keflux sa teda odohral v taký emblematický dátum 21. august 2026 v divadle na peróne a snáď by sme mohli spomenúť hudobníkov.
1: Áno, uvedomujem si, že tento termín bol vlastne taký veľmi symbolický a možno tým slobodným hráním sme možno si pripomenuli tak smutnú históriu našej zeme. No a áno, ansámbel tvorili teda tu na sediaci Juraj Vajo na analogový syntetizátor, kontrabas Boris Vajtovič, spomínaná Lenka Novosedlíková na vibrafón, Juraj Helcmanovský husle, Frederika Pomová akordeón, Jana Santoviaková flauty. Špeciálnym hosťom bol Štefan Sábo, ktorý je takou hlavou, dušou a srdcom Bratislavského improvizačného orchestra. A Štefan Sábo hral na akustickej gitare. O, ja som hral na tenor saxofóne, áno. Tak.
0: Aj na klarinete si.
1: A na klarinete, áno, samozrejme. Tak.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste záznam z koncertu súboru Keflux Košického improvizačného orchestra, ktorý sa uskutočnil 21. augusta v divadle na Peróne v Košiciach, a my pokračujeme v rozhovore s zakladateľom tohto súboru Ondrejom Zintajrom. Ondrej, v tomto sete by som sa ťa chcel opýtať na tvoj nejaký taký hudobnícky background. Ty si docentom v odbore informatika a s takou kurióznou postavou určite, s týmto svojím backgroundom v hudobníckom prostredí. Viem ešte o matematikovi David Panca, ktorý je zase odborníkom byzantskej liturgickej hudbe. Ja by som teda sa ťa opýtal na tvoj taký nejaký background. Ako si sa vlastne dostal ku improvizácii, ku interpretácii, k nástroju?
1: Tak ako mnoho aj iných ľudí, ja som ako hudbu považoval vždy za niečo také, až také bytostne dôležité, a veľmi som sa akoby v mladosti hneval, keď takí starší moji súputníci životní, keď mi vraveli, že ale to ťa prejde, ale tak ja som bol stále na to taký, že ja som si tú hudbu stále chcel tak nejakým spôsobom nechať privlastniť, alebo jak to povedať, že pripútať k sebe tak, aby sa nejak nestratila. No a ja som bol takým veľkým fanúšikom hudby, hej, že budoval som si napríklad obrovskú zbierku vinylov, alebo dodnes mám všetky možné kazety ešte z mladosti, a stále som si to takto uchovával. No a v roku 2012 sa mi narodila dcéra, už po doktorandskom štúdiu a tak, no a vtedy to tak vnímam teraz ako tú moju minulosť, že vtedy sa to tak začalo lámať, hej, že človek zrazu si akoby vyberal, že ako sa teda teraz zaradiť do tej reality a do toho života. A no a vtedy som si to ako vymyslel niečo také, že no tak už ako nebehám po vonku toľko s kamarátmi a podobne a tak, no a že teraz ten čas doma, keď som a počúvam tie tóny hudby a takto, že tak by to chcelo nejakým spôsobom niečo s tým spraviť. No a tak môj prvý taký krok k nejakej kreativite bol ten, že ja som začal vypisovať tým ako rôznym kapelám, ktoré som vtedy počúval a podobne, a vlastne s tým, že im pošlem nejaké rôzne otázky, na ktoré som zvedavý, ktoré ma zaujímajú ohľadom tvorby a podobne, a potom som vlastne tie ich odpovede spisoval do takého, som vlastne vydával taký svoj taký doma vyrábaný časopis, ktorý práve ten časopis sa volal Zintajr. Ono to je vlastne akoby parafraza rusínskeho slova cinter, ako cintorín. No a už potom, keď som ako niekde ako sa podpisoval, tak som sa podpisoval ako že Ondrej Cinter, Ondrej Zintajr. A vlastne tak mi vlastne prischol tento pseudonym. No a keď si spomínal to, že teda som docentom v odbore informatika, ja som vyštudoval matematiku, doktorantské štúdium som potom robil na ústave informatiky tu na Prírodovedeckej fakulte. A tam už vlastne ako začala tiež vlastne tvorba. Každý vedec musí publikovať, musí mať svoju publikačnú činnosť a tak. No a to sa dialo pod môjim pravým menom, Ondrej Krídlo. A mi sa to vlastne vtedy začalo tak páčiť, že oddeľovať tieto dva svety, že tá veda bude mať meno Ondrej Krídlo, tie ako moje vedecké výstupy. No a tieto takéto kreatívne teda budú podpisované ako Ondrej Zintajr. No a to mi vlastne ako ostalo dnes. Ja som aj veľmi ako trval na tom, že to ako striktne oddeľovať, že tá veda je samozrejme vyžaduje obrovskú dávku fantázie a predstavivosti a podobne, ale veľakrát nie je taká emočná, alebo ja by som to povedal, že keď človek niečo cíti, tak ťažko o tom napíše nejakú matematickú formulu, hej, že proste zahrať si a zahrať nejakú melódiu, ktorá to vystihuje, je jednoduchšie, alebo nejakým spôsobom prirodzenejšie. No a tak sa mi to aj páčilo vlastne, že to malo takú perfektnú logiku takto oddeľovať tieto dva svety, ale aj tak vlastne sa to zišlo. No a vlastne, keď ja som vydal 3 čísla tohoto svojho časopisu, ale to teda boli také ako A4-ky 100 stranové a tak, takže to naozaj to boli 2 roky práce vždycky, dokedy ako to vyšlo von a tak. A samozrejme sa to zaoberalo takouto drsnejšou odnožou hudby, hej, rôznymi podobami takého hardcore punku a grindcore a také. Ale zachádzalo to potom až do takých ako noizových, a v tej dobe som práve objavil Johna Zorna a Petra Brocmana, takéto saxofonové hazardovanie práve s takýmito možno takými hlučnejšími subžánrami. A to vlastne bola taká nejaká cesta. No a keď som vydal vlastne v roku 2018, to som vydal nejaké tretie číslo toho svojho zinu, a tam už som cítil, že už jaksi ťažko sa o tom píše, a že možno už viac by som chcel možno to naozaj ako skúsiť. No tak ja som išiel vlastne do obchodu a kúpil som si nejaké úplne najlacnejšie gitarové efekty a do toho zapojil nejaké klavesky od mojej dcery a začal som robiť také prvé také hlučno experimentálne nejaké zvukové plochy a podobne. A čím viac, ďalej a ďalej, vlastne ako takým ľuďom, ktorí sa stále pýtajú, že kedy vyjde nové číslo toho časopisu, tak ja stále vravím, že keď som vlastne začal hrať, tak som stratil tú schopnosť písať o hudbe. Hej. Vlastne to písanie bolo také, že ja som sa akoby chcel dotknúť tej hudby nejakým spôsobom a vlastne teraz, ak sa jej dotýkam, tak ako oveľa priamejšie, hej, že tým písaním o hudbe, no, je to dôležité, je to určite skvelé, ale vlastne ja som vlastne zistil, čo som tým cielil, alebo čo som chcel, hej, a vlastne tým hraním som to dosiahol. No a potom prišla vlastne tá karanténa, epidémia covidu a vtedy vlastne to tak nejak som zistil, že ako to experimentovanie so zvukom je také, ako je to zaujímavé, ale chcelo by to hrať nejak, na nejaký nástroj, že nejak ako robiť presnejšie tie veci, lebo tam je to stále tak hlukové, noizové, kdejaké sonic artové kompozície, tam je to stále taký pokus omyl, že ako chceš niečo, ale dostaneš niečo iné, ako je to krásne, ale nie. A ten nástroj je nejaká taká cesta k tomu, ísť k tomu bližšie. Tak prvý taký nástroj, ktorý som si kúpil, bola basgitara. To bolo teda veľmi jednoduché s týmito efektami prepojiť a takto a hrať. Potom som skúšal niečo také ako rôzne nejaké také jednoduché syntetizátory, ale také, že aj vyrobiť, hej, že v podstate keď na mixáku prepojíš výstup so vstupom ako také prvé, ale potom vlastne už keď to bola taká naozaj taká tvrdá tá karanténa a podobne, veľakrát to spomínam ľuďom, že ja som sa naozaj bal, že tu bude koniec sveta a že už sa treba nejakým spôsobom rozlúčiť so svetom, alebo čo, tak vtedy som si kúpil saxofón a že akoby že na rozlúčku a vtedy to začalo.
2: Čiže ako... ty si predtým hral iba klarinet?
1: Nie, ja som predtým nehral vôbec. Ja som vlastne ako dieťa pôsobil v dýchovke, kde som sa možno niečo naučil, určite ako na to nikdy nezabudnem.
2: A na čo
1: umednom.
2: Si hral v dýchovke?
1: V dýchovke som hral na tubu, ale ako začal som na činely a potom trochu na tubu a vlastne potom už som išiel na strednú školu, vlastne som prestal a potom trochu na gitaru a tak. Ja som ako úplný samouk. Ako ja som, niečo som pochytil odtiaľ a tak, ale vlastne sám som si to začal takto nejak spájať. Ja som chodil do nejakého centra voľného času k pánu učiteľovi Harvanovi a to boli také, že každé ráno bola rozcvička a tá dýchovka Humenčanka mala, každé ráno mala také hranie polhodinové, hodinové. Takže to bolo také super naladenie sa do dňa a popri tom sa ako človek niečo pochytil. To bolo také veľmi zaujímavé. A potom sme tam chodili po obede už na také ako dlhšie hodiny. A to bolo tiež tak, že vlastne ja som sa tam prihlásil na gitaru, ale pán učiteľ povedal, že ale správny hudobník by mal vedieť hrať na 2-3 nástroje. Ja sa to smiem, že my sme chceli ako mať gitaru, basu a bicie, ale skončili sme ako tuba, trombón a klarinet. Ale vravím, ja som ako taký číri samouk. Ako, no a keď som vlastne hovoril o tom oddeľovaní tých svetov, tak vlastne ono sa to nakoniec aj tak zišlo. Hej, lebo v poslednej dobe som teda veľmi taký silne, jak by som povedal, motivovaný sa naozaj naučiť aj tie úplné základy a pochopiť také tie zákonitosti tej hudobnej teórie a kompozície a podobne, tak vlastne tam som zistil, že ako to perfektne sa to dá aj matematicky podchytiť a podobne. A teda som začal potom tým pádom aj programovať nejaké vytváranie takých štruktúr, ktoré v podstate by mohli reprezentovať napríklad kontrapunkt alebo harmóniu. Takže vlastne nakoniec sa to stretlo. Hej.
2: Dostávame sa teda ku štúdiovej nahrávke, čo bolo vlastne ďalšie v úvodzovkách vystúpenie ensemble Keflux. To bolo už trochu s inou zostavou. Namiesto Štefana Saba prišiel z Bratislavy hudobný skladateľ a organista Samuel Hvozdík a pripojil sa k ensemblu, ale v tomto zoskupení hral na basovú gitaru a teda zvyšné osadenstvo je také ako na koncerte. To bolo teda 3 dní pred tým v piatok a my sme sa tu stretli myslím v pondelok.
1: To znamená, je to tak?
2: To bolo 23. augusta a odtiaľ to by sme si mohli vypočuť ukážku. Aký máš ty dojem teda z tohto nášho ďalšieho setu?
1: No, to bola taká zaujímavá zmes pocitov, pretože tým, že ten koncert sa teda podľa mňa nadmieru vydaril a vlastne ja som hral vlastne s väčšinou tohoto ansámblu prvýkrát a ja som bol teda veľmi, veľmi úžasne šťastný vyslovene z toho výsledku, tak vlastne aj keď som si potom počúval tú nahrávku, tak vlastne len to utvrdzovalo vo mne ten pocit, že ten koncert sa naozaj vydaril. Zatiaľ, čo nahrávanie v rozhlase už teda bolo za úplne iných podmienok. Ja si myslím, že publikum vytvára taký veľmi zaujímavý šum, v ktorom veľa chybičiek sa stratí a naozaj počuť len ten taký dobrý výsledok. Tak nahrávanie vlastne v štúdiu bolo také, hej, že tu bolo naozaj počuť každé zašuchotanie a každý nádych, výdych. Takže tu na naozaj to bolo také, že bolo cítiť aj z tej nahrávky mám taký pocit, že to je také oveľa intimnejšie hranie a že každý hudobník sa naozaj sústredil na sám na seba a samozrejme aj na ostatných. Ale vo výsledku si myslím, že ten výsledok zase sa podaril, ale akoby tak, keby som bol tak inak, hej, že naozaj tá povaha toho výsledku je taká iná, taká zaujímavejšia, taká intimnejšia. Výsledok je výborný, ale s tým rozdielom, že po tom koncerte ja som bol taký naplnený týmto a tu na som sa až akoby musel presvedčiť o tom, že to bolo dobré. No, tak takto.
2: Poďme si teda vypočuť záznam z tejto nahrávky, ktorú teda zrealizoval zvukový majster Michal Balaš.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste záznam zo štúdiovej nahrávky zo skupenia Keflux Košického improvizačného orchestra a my teda pokračujeme v rozhovore so zakladateľom tohto súboru Ondrejom Zintaerom. Ondrej, teraz by som sa ťa možno opýtal na tvoje ďalšie nahrávky. Čo by sme si mohli teda vypočuť z tvojej doterajšej tvorby?
1: Tak každý, kto zavíta na moju Bandcamp stránku, tak uvidí, že tam ako tých vystupov celkom dosť. No ja by som určite ako vypichol také tri albumy, ktoré vyšli ako moje solo albumy.

0: ktorá vlastne už možno bola v nejakom procese, ale tá vojna to, ak by som povedal, urýchlila možno niektoré procesy, alebo neviem, ťažko sa o tom rozpráva. No a takže ja si myslím, že tam ten album je teda, okrem hudby, sú to vlastne aj zhudobňované moje básne, ktoré reflektujú túto dobu a v podstate aj pretrvávajú tie pocity až dodnes, takže určite to bol taký impuls sa možno vyrovnať s niečím takýmto. Potom album Spánok, tam by sa dalo povedať, že to už možno bol taký akoby krok späť, alebo možno už som sa tak snažil neupriamovať až tak úplne na niečo také úplne konkrétne, ale dá sa povedať, že je to také možno moje také vyrovnávanie sa možno aj s tým, ako kto som, alebo možno nejaký môj vzťah k môjmu okoliu. Ale samozrejme, že to tak súvisí to s takýmito temnejšími vecami. No a ten úplne posledný, ktorý vlastne, ja som ho dokončil presne na Vianoce, na album Sny. Ja som vždy mal rád surrealistov, takže on tam, ako určite tam ten odkaz je, ale nie je to tak, že by to bol nejaký snový album, alebo takto. Aj tie skladby sa vlastne tak volajú, akože pocity a predstavy, a že to sú vlastne také možno uvedomenie, že vlastne to, čo vnímame, to sú všetko také úplne abstraktné pocity, alebo vlastne vnímame tento svet iba cez naozaj iba to, čo cítime, hej. Že možno tá realita je nejaká taká iná, nevieme. Je to rozhodne námet na premyšľanie, nielen pre vás, pre mňa. Ešte by som dodal teda, že áno, to sú také tri albumy, ktoré by som vypichol, ale vlastne moje portfólio obsahuje mnoho nahrávok, ktoré práve tým, že počas epidémie, počas korony ja som vlastne začal tak ako aktívne takým spôsobom ako tvoriť, takže veľa albumov vzniklo napríklad na diaľku, hej, že s týmto japonským bubeníkom Ryosuke Kiyasu, čo je taký hráč na snare drum, hej, taký, ktorý koluje po celom svete a takto, tak s ním napríklad som vydal dva albumy tak, že vlastne sme si posielali nahrávky po internete, hej, že on mi poslal nahrávku bicích a ja som do toho dorobil nejaké syntetizátory a hru na saxofón a to sme takým spôsobom ako vydávali, alebo možno spomeniem také trio s Paulom Toňolom a s klaviristom a bubeníkom z Talianska, tak to bolo tiež také, ako sme to vydali, ako ZTB trio, hej, tam vyšlo dva alebo tri albumy, sme si takto nahrali. V podstate to bola taká hra, hej. Nebrali sme to nijak smrteľne vážne, ale si myslím, že tie výstupy stoja za to. Ale rozhodne, ako niečo z toho vznikalo tak ako veľmi spontánne, v podstate zo dňa na deň a niektoré vznikali naozaj tak, že som nad tým teda dlho premýšľal a naozaj, tak tie tri albumy svoje, ktoré som spomenul, tam som chcel, aby to malo takú nejakú formu, samozrejme, že ja to všetko robím v domácich podmienkach, doma v obývačke, tak ono to ako ťažko niekedy dosiahnuť, hej, taký ten úplne nejaký super vyleštený drahokam, takže je to také možno také polosurové niekedy, ale tak ja zase sa na to tak dívam, že no keď sa budem v kuse do nekonečna cenzurovať, tak nič nebude, hej, tak musí byť aj niečo také, aj také možno polo urobené, no. Ja zastávam taký ten názor, že hej, nebyť na seba až tak extrémne prísny, lebo potom človek vlastne nič neurobí, keď bude až takto. To je asi všetko.
1: Ondrej, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, teda prajem veľa umeleckých úspechov do ďalšej tvorby a interpretácie a poďme teda počúvať.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Prvou ukážkou bude skladba Predstavy z albumu Sny, nasledovať bude Klavír z albumu Antroportrét a na záver zaznie soprán, saxofón a ničiace stroje z albumu Spánok.

0: Vážení poslucháči, relácia Hudba mladých z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajov. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. V réžii Adama Hanuliaka účinkuje Dominika Žiaranová.

50. Niekto Ivanovi vytrháva vlasy. Niekto neviditeľný. Ivan ich po jednom zbiera. Ťažko sa mu hľadajú biele vlasy na bielej plachte. Po jednom ich hádže do koša k zhnitému ovociu. Myslí pritom na dcéru, ako rozbíjala dary, ktoré od neho dostala. Úlomky po jednom pozbieral a odložil do zásuvky, kým ona revala v izbe. Myslel na to, ako tam revala, aj keď zomrel Freddie Mercury. Ivan ju potom objímal, kým nezaspala. Tešil sa, že niekto zomrel, že sa mu naskytla príležitosť byť dobrým otcom. Tešil sa aj na pohrebe jej mamy. Objímal si jedinú dcéru a tešil sa, že prišla aspoň na pár dní domov. Z odtoku v kúpeľni potom vyťahoval jej vlasy a naďalej sa tešil, keď sa mu obmotali okolo prstov. Tešil sa, keď sa ledva dali odlepiť a spláchnuť. Škoda, že deti nie sú mokré vlasy, že sa tak ľahko odlepia. Ivan žije v lacnom podnajme, cez deň učí deti kresliť a v noci sa mu sníva hudba, pri ktorej jeho dcéra kričala: "Oco, stíš to?" A keď sa zobudí a otočí vanku už mokrý od potu, zistí, že pod ním tikajú hodinky, celý húf hodiniek. Hmíria sa ako hady. Nenávidí tikanie hodín. A teraz takto tikajú priamo pod jeho vankúšom. Jedni zasyčia a poskladajú sa do klbka, nadvihnú článok na remienku, aby spod neho mohlo vypadnúť vajce. Z tohto vajca sa vyliahnú detské hodinky. Veselo sa hmíria a tikajú. Do piče tak ešte aj toto, hromží Ivan, hádže hodinky do koša k zhnitému ovociu, ale skopine ubúda. Nakoniec Ivan vlezie do skrine a tam sedí na hrbe džínsov. V mladosti by vraždil za džínsy. Vraždil by sa ticho. Ale hodinky tikajú, počuť ich aj do skrine, ako by sa za Ivanom plazili, kým jemu vypadávajú vlasy do lona. Dvanásť. Bad boy talking fast, talking dirty. Moja izba sa nedá zjesť. Ani moje nechty sa nedajú zjesť. Iba obhrísť. Prídem zo školy, obhrízam si ich a pláčem. Lebo na mňa kričali: "Škaredá lesba." Aj keď nemali prečo, veď všetky dievčatá sa učili boskávať s inými dievčatami. Ale horšie je byť škaredá. Lebo ostatné dievčatá nie sú. Kričia aj, že som bifloška, lenže ja sa nikdy nemusím učiť, všetko si pamätám. Starý otec povedal, že mám na dievča priveľa mozgových buniek. Veď sa aj tvári, že som chlapec, vyrába mi zbrane a naučil ma jesť varenú krv. Tu je ľahšie zjesť ako vlastnú izbu, aj ako zjesť seba. Od koštičky pri nechtoch až po uši, o ktorých v škole hovoria, že sú veľké ako taniere. O tom všetkom by som mohla napísať, ale nenapíšem. Lebo na literárnej súťaži nám povedali, že písať o šikane nie je veľmi originálne, že o tom píše každý, takže o tom nepíšem. A ešte mi jeden porodca povedal: "Raz som čítal knihu, ktorá sa začínala vetou: ráno som vstala a odrezala som si ruky." Presne tak na mňa pôsobila tvoja poviedka. Ráno som sa zobudila a odrezala si izbu. Ale zjesť sa nedala. Posledná mliečna stolička sa mi odkotúľala pod posteľ. Ráno som sa zobudila a odrezala si izbu. Potom som odrezala školu. Našťastie ma starý otec naučil káľať drevo sekerou, aj keď iba malé kusy malou sekerou. Lenže ani škola sa nedala zjesť. Iba z bufetu sa vysypali kopy pelendrekov s príchuťou melóna, jahoda v jogurte a z telocvične vybehla Silvia. Moja jediná kamarátka, okrem starého otca a rumoša. Prikryla mi hlavu a zazerala na tých, kvôli ktorým som si chcela všetko odrezať. Potom zazerala na mňa a žula melónový pelendrek. Odkedy rumoš zomrel, nemám komu húčať do ucha. Ešte aj Silvia mi povie: "Sklapni a bicykluj." Rumoš zomrel už dávno. Najprv prišla pohľadnica zo sanatória, potom starý otec podrezal kozu. Lebo sa o ňu nemal kto starať, to bola Rumošova úloha.
Ale hlavne bola jeho úloha počúvať všetko, čo natáram. Všetci to o mne hovoria. Tejto Terze sa huba nezastaví, v kuse niečo melie. A potom ma objímu. A ja si to všetko pamätám, lebo mám na dievča priveľa mozgových buniek. Raz budem ticho. Nikomu o ničom nepoviem.

0: Rodičia ma zapísali na krúžok kreslenia. Sedím tam, žujem koniec ceruzky, ako by to bola moja izba. V sluchadlách mi hrá metal. Prosila som Silviu, aby sem chodila so mnou, ale ona nie. Sedím tam a nikoho nepoznám. A keď si vytiahnem slúchadlá z uší, počuť iba škrabanie ceruzky a tikanie hodín a štrnganie kľúčmi a kroky. To ste vy, pán učiteľ. Chodíte pomedzi nás, štrngáte zväzkom kľúčov a hovoríte, čo to má byť?
1: Kôň? To vyzerá ako potkan.
0: A to má byť akože dom, táto čapatá škatuľa? Ja som nenakreslila nič. Predo mnou prázdny papier, ceruzka, ktorá sa nedá zjesť. Prechádzate okolo mňa a to je čo? Opierate sa o stôl, kľúče zaštrngajú.
1: Stena,
0: poviem. Potom vám začnem rozprávať o tomto. Krst som mala mesiac po narodení. Ani vlasy mi ešte nerástli, ani zuby. A keď farár povedal, pomodlíme sa, stará mama plakala, lebo aj ja som si zložila ruky.
1: Čo?
0: Že odkiaľ to viem? Pamätám si. Aj to si pamätám, ako som sa skotúľala zo schodov. Pozrite, tu mám jazvu. A pamätám si aj všetky rozprávky, ktoré som kedy videla. A pamätám si, ako som revala, keď sme sa nemohli ísť sánkovať, lebo snehu bolo rovnako málo ako dnes. A pamätám si, ako ma mama vyložila v tú istú zimu v kočíku na dvor, aby som tam zaspala a keď konečne začalo snežiť, úplne na mňa zabudla, až kým mi spod snehu netrčal iba nos. Vtedy sa prestala pozerať na sneh a hovoriť si, ako pekne padá a utekala po mňa. A nie, nepočula som to od mami. Mám jednoducho vynikajúcu pamäť. Nič nezabudnem. A beda tomu, kto mi ublíži, lebo ja si všetko pamätám. A nepáči sa mi tá maďarská fráza, že to nie je vaša vina. Iba na vás praskol bič. Nenávidím ju, pretože ja si všetko pamätám. A ak na niekom prasknem bičom, tak kurva presne. A vy sa na tom smejete. Ani ma nevyhrešíte, že som povedala slovo kurva. Nepoviete, ako to rozprávaš, mladá slečna.

Inokedy si prehadzujem v rukách kúsok hliny, budúci popolníček, a meliem poriadne nahlas, aby sa na tom všetci smiali. Ale najmä vy, pán učiteľ. A ako decko som sa bála tlačenky. Bola taká rozprávka, v ktorej tlačenka žila sama na povale a nakoniec od samoty zjedla celú dedinu a s celou dedinou v žalúdku sa kotúľala po ceste. Až kým nezhotla pastierika a ten ju bičkou... ako sa povie bička po slovensky? Nožíkom ju prepichol. A ja som sa bála, že aj mňa niečo zožerie. Preto nemám rada tlačenku. Starý otec sa vždy smie, že neviem, čo je dobré, že také som nejedla, odkedy mám dieru v ryti. A ešte hovorí, že keď budem dospelá, mala by som si hľadať muža, ako je Peter Esterházy. Jeden taký spisovateľ. A starý otec o ňom tvrdí, že je to aj naozajstný šľachtic. Jeho brat je síce tiež šľachtic, ale zároveň futbalista. A starý otec hovorí, že futbal má rád, ale futbalisti sú kokoti. To by podľa starého otca musel hrať brat Pétra Esterházyho vodné polo, aby bol pre mňa dobrý. Alebo, že by môj muž mohol byť ako zelený Peter z maďarských ľudových rozprávok, ktorému keď umrela mama, hlava sa jej rozpolila a vyletel z nej holub. Ten sa jediný dokázal schovať pred princeznou tak, že ho princezná nevedela nájsť a kričala: Zelený Peter! Taký bude môj muž. Na čo vy poviete? A ja som sa ako decko bál bažantov. Otec raz doniesol jedného domov, že na večeru, ale bažant ešte žil. Lietal po celej kuchyni a mama ho naháňala. Tereska, to musíš tak nakresliť, že si vymaľuješ to, čo sa potom otlačí, aby si sa nepomýlila. No, a moja mama naháňala toho bažanta, až kým nevyletel von oknom. Tak za ním otec hodil mamine šperky a keď sa mama spýtala, čo budeme teraz jesť, otec povedal, že na to mala myslieť skôr. Doniesol jej spod okna náušnice a povedal, to si zožer. Nakoniec sme mali fazuľový prívarok. Máš rada fazuľový prívarok, Tereska? Doma potom náušnicou zoškrabávam omietku a napchávam sa ňou, ako to robievajú deti, ktorým vraj chýbajú minerály. Ale možno sú iba zvedavé na chuť. A na to, čo je za stenou. Tak vám chodím na krúžok kreslenia hučať do ucha, lebo na krúžku kreslenia nie je Silvia a nepovie mi, sklapni a bicykluj. Ani rodičia a ich, v kuse niečo melieš, iba na chvíľu buď ticho, aspoň sa medzi dvoma vetami nadýchni. Hovorím vám o všetkom. O filme, ktorý som včera videla. Hlavná hrdinka sa skamarátila s Líškou a Líška na konci sama vyskočila z okna, padla na bicykel a bolo počuť rinčanie, keď sa z neho odlomil zvonček. A poviem vám aj o Rumošovi. Lebo Rumoš bol kedysi môj najlepší kamarát. Nutila som ho písať diktáty. Rumoš bol síce Maďar, ale poslušne písal. Vážne, nesmejte sa. A potom ma učil baliť cigarety do takej tej kovovej škatulky a vozil ma na koze. Držal jej hlavu, kým som sa na ňu vydriapala, ale obkročmo som na nej vydržala len chvíľu. Potom ma Rumoš rýchlo musel dať dole, lebo ma jej chrbát tlačil medzi nohami. Hovorím vám o prírodopisnom filme, ktorý som videla, keď starý otec zaspal na gauči. Na strechu chatky vyliezli vlci. Labami a papuľami povyberali škrídle a rozobrali strechu, aby sa dostali k spiacej žene. Najprv jej rozhrízli mladé prsia, kypiace z výstrihu nočnej košele, potom brucho a panvu. Jeden vlk si odniesol do kúta jej nohu a cmúľal na nej prsty. Až potom sa zvieratá pustili do hlavy. Úplne nakoniec zjedli aj vlasy. A neskôr ich niekde v lese vygrcali. Ale práve pre tie vlasy to šlo hrozne pomaly. Museli si ich labami ťahať z papúľ. To mi pripomenie, že u nás doma sa vždy grcalo do hnedého lavóra, v ktorom je inokedy špinavá bielizeň. A aj o tom vám porozprávam. Nakoniec dodám, že neviem, či to boli naozaj vlci, lebo to bolo už dávno a ani to zviera nevyzeralo úplne ako vlk, skôr ako malý tučný pes. Lenže ešte stále sa bojím. Aj tlačenky, aj spania v chatke.
O týždeň Matúš utľapká z hliny nemotorného zavíjajúceho vlka, vy sa začnete smiať, ukážete naň prstom a poviete: Malý tučný pes.

0: Príde po mňa Silvia so svojím novým chlapcom. Stoja pred budovou a fajčia. Keď vychádzame, Silvia na vás zazrie. Vy zazriete na Silviu. Ja nesiem knihu, ktorú ste mi požičali, a CDčka. Aj keď si doma nemám ako CDčka prehrať, takže ich obsah stiahnem z internetu a na druhý deň vám poviem: ďakujem za CDčka, boli skvelé. A vy poviete: ja tú kapelu počúvam už dlho, ale nikto ich nemá rád. A potom pôjdem za Silviou, fajčí pred školou a chuť cigariet zajedám melónovým pelendrekom. Igelitové vrecko od pelendrekov poskladá, vloží si ho do tašky a neskôr znovu použije. Lebo Silvia je taká. Umenie ju nezaujíma, ale igelitky áno. A ja tiež. Preto po mňa vždy príde a zazerá na vás. Keď som vám vtedy ukazovala svoju jazvu od schodov, po ktorých som sa skotúľala, vyhrnuli ste si rukáv a pod ním bola jazva oveľa väčšia ako moja. Trochu ako relief z Oslaného cesta. Keď som sa opýtala, odkiaľ ju máte, povedali ste: miloval som sa so sklom. A až keď som chcela nadvihnúť obočie, ale namiesto toho som vytreštila oči, ste dodali: prejebal som ho. A zasmieli ste sa. Preto ma už potom netrápilo, že som povedala slovo kurva, aj keď by ma to nemalo trápiť vôbec. Lebo počúvam metal, nosím trička s kostrami a na nohaviciach reťaz. A aj keď nefajčím ako Silvia, predsa len už nie som decko, ako keď som nútila Rumoša, aby ma vozil na koze. Pýtate sa ma, na akú chcem ísť školu. Poviem, že ešte neviem, aj keď viem. Na čo vy poviete, že to by som už teda mala vedieť. A ja vám nepoviem, že v skutočnosti už viem, ani keď predo mňa položíte anatómiu pre výtvarníkov a donútite ma kresliť ženu na strane 42. Žena na strane 42 nemá vlasy, nemá prsia, nemá kožu, ako by ju obhrízli vlci. Prekresľujem jej svaly a myslím pritom na moju mamu, ktorá vôbec nevyzerá ako žena zo strany 42. Moja mama má vždy opálenú pokožku, blond vlasy a štíhly pás a tenké nohy a nosí červené šaty. A mne všetci hovoria: ty si celý otec. Všetko moje oblečenie je čierne. Som malý pohreb mojich rodičov. Prestrčíte prst cez oko na reťazi, ktorú mám pripnutú opútka na opasok. Pýtate sa, či sa toto teraz nosí? Chcem vám odvrknúť, že nie kurva nenosí. Ale namiesto toho klopím oči. Doma si reťaz odopnem, strčím do zásuvky a zavolám Silvii, či mi dá cigaretu. Silvia ma vysmeje a potom mi hladí chrbát, kým sa dusím dymom. Kde máš tú kokotinu z nohavíc? Zazerám na ňu a pred spaním si reťaz predsa len pripnem nazad. Prestrčíte prst cez oko na mojej reťazi a potiahnete. Bál si veci. Ideme na koncert do kostola. Rozhojdáte moju náušnicu s obráteným krížom, ktorou jem svoju izbu. Aj včera som sa ju snažila požuť, kým na seba rodičia kričali: kurva! A prepáč, miláčik, teraz čo sa rozčuluješ?
1: Ja teda nie,
0: poviem, ale o pár minút sedím na chóre a držím popolníček, ktorý som sama vyrobila. Asi ho dám Silvii. Pred kostolom mi poviete: milujem ťa. V triede mi poviete: potýkajme si. Pred sebou máte koláč a hrnčeky s čajom. Kávu nepijete, lebo sa vám z nej rozbúši srdce. Objímete ma a poviete: tak sme si potýkali. A ja prikývnem. Vaše meno chutí ako omietka zo stien mojej izby. Škriabe ma v hrdle, ale aj tak hltám. Hrdá, že mi z nej konečne ubúda.

Potom ma pozveš k sebe domov. Tam otvoríš dvere a máš na sebe bundu, ako keby si sa niekam chystal a pritom iba sedíme v kuchyni. Spravíš mi čaj? Aj keď som chcela kávu, ale mne vraj ešte kávu netreba, tak srkám šípkový a obzerám si dekorácie na stenách. Chcela by som niečo povedať, ale neviem, kurva, že čo? Niečo ďalšie o Rumošovi, alebo starom otcovi, alebo o Silvii, aj keď Silviu nemáš rád. Napokon ukážem do rohu tvojej kuchyne a poviem: rovnaké kachličky ma starka nahajzli. Uštipneš ma do líca a smeješ sa. Tebe teda fakt môžem povedať hocičo. V kuse mi môže huba mlieť. Kým sa obúvam, opýtaš sa, či ma nebudú hľadať. A nie, povedala som, že idem k Silvii. Hovorím a dlho ťa objímam. V mojej izbe potom niečo šuští. Asi v nej vrie krv. Bude ju treba zjesť. Vrie, keď sedíme v tvojej kuchyni. Za tvojim chrbtom rovnaké kachličky, ako u starkých na hajzli, a tiež zástera s tvojim menom. Listuješ v knihe od Rodina Pomóra, zabalenej v igelite. Á, táto socha tu, tá mi zmenila život. Aj som potom spravil takú podobnú. Teraz ty melieš a ja ťa počúvam. A potom sa ti v jednej chvíli huba zastaví a spýtaš sa: môžem ťa objať? Ako keby si ma už neobjímal. Aj po zadku si ma už plesol, keď som odchádzala. Nepohol si hlavou, takže som ti perami trafila kútik úst na miesto líca. A teraz sa zrazu pýtaš: môžem ťa objať? A ja už dávno v tvojich rukách čakám, kým otočíš hlavu a z úst sa ti vyvalí varená krv.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. Čítala Dominika Žiaranová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Lida Hodulíková, zvuk Ľubica Olšovská, produkcia Marcela Stanková, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

multiinstrumentalistu a výrobcu ľudových hudobných nástrojov Štefana Klimenta. Tento rok uplynuli 30 ročia od jeho úmrtia. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Štefan Kliment sa narodil v roku 1923 v Dobrej Nive. Vyrastal na Pliešovských Lazoch, odmala chodil na salaš a zaučal sa za Valáška. Privykal na hory i na tvrdú robotu. Lenže na salaši sa po robote aj spieva a tancuje. Aj pri pasení sa píska na píšťalkách a fujarách. Keď založila Zuzka Selecká v Dobrej Nive detský súbor, Števko Kliment sa stal jeho členom. V roku 1949 nastúpil do tanečnej skupiny Sľuku. Vypracoval sa na solistu, ale zranenie mu zabránilo v tanci pokračovať. Tak sa zo Štefana Klimenta stal spevák, muzikant a výrobca ľudových hudobných nástrojov. So Sľukom precestoval kus sveta. Dlhší čas vystupoval v Laterne Magike v Montreale. Často nahrával s ľudovými hudbami Rinalda Oláha a Jána Berkyho Mrenicu, s orchestrom Sľuku a s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Nasledujúcu pieseň hrá ľudová hudba Rinalda Oláha.

Keď si v rozhlasovej kartotéke vyhľadáme kartu speváka Štefana Klimenta, nájdeme na nej iba čosi vyše 20 nahrávok. 5 z nich sa dostalo i na profilovú gramofónovú platňu Štefana Klimenta s titulom Idem, idem, lebo musím z roku 1987. Tu je spolu 15 nahrávok. Štefan Kliment sa tu predstavuje ako spevák, ale i hráč na fujare, šesťdierkovej píšťalke, koncovke, píle, drumbli i tekvičke. Sprevádzajú ho ľudové hudby Jána Berkyho Mrenicu a Rinalda Oláha. Oľun pod vedením Štefana Molotu a orchester Sľuku pod vedením Jána Matusa. Skladby spracovali Ján Berky Mrenica, Rinaldo Oláh, Julius Móži a Pavol Tonkovič.

A zda nás prekvapí, že taká výrazná spevácka osobnosť stredoslovenských, predovšetkým dobronívskych a podpolianských piesní, ako je Štefan Kliment, ponahrávala v štúdiách celkovú minutáž, ktorá by sa poľahky vpratala na dve CDčka. Súvisí to s akousi utiahnutosťou a zároveň svojskou hrdosťou Štefana Klimenta, ale i so skutočnosťou, že spev striedal aj s inými remeslami. Cenným materiálom na spoznanie Klimenta ako človeka je kniha Mariana Plavca Majstri z roku 2003, ale i dve hudobnoslovné relácie z archívu Slovenského rozhlasu. V roku 1985 venovala Darina Laščiaková Štefanovi Klimentovi takmer pol hodiny relácie z cyklu Piesne moje piesne. Novšieho dáta z roku 1996 je relácia Rastia Andrisa z cyklu Ľudové nástroje a ich výrobcovia, v ktorej je použitý rozhovor so spevákom nahratý krátko pred jeho smrťou 27. augusta 1996. Dnes si vypočujeme časti zo spomínanej relácie Dariny Laščiakovej z roku 1985 s výpovediami Štefana Klimenta.

0: Štefan Kliment v máji 1949 urobil vlastne úspešný konkurs do tanečnej zložky. Mal už dobrý základ z Dobronivského spevácko-tanečného súboru, ktorý viedla vtedy známa ľudová umelkyňa Zuzka Selecká. Pracoval vtedy ako murársky tovariš. Bolo ich 6 detí. Na prácu bol zvyknutý od malička. Ako 11-ročný poznal, ako sa ťažko vstáva za tmy o 3 ráno. Poznal a za ovečkami prechodil široké pliešovské lazy. Vedel a pocítil aj to, že raz zaspať pri ovečkách znamená nedostať plácu, ktorá mu za to leto patrila, čiže 70 korún a jedny baganže. Veru, veru, na ten rok nikdy nezabudne. A predsa, ako nám povedal, z tejto služby si niečo užitočné odnáša pre celý život.
1: Z mojej služby som sa veľa rázy započúval do krásnych melódií ľudových piesní, ktoré spievali sluhovia a bačovia pri práci.

0: No a keď sa stal členom Sľuku, bol šťastný. V krátkom čase sa vypracoval na dobrého solistu, tanečníka. Radosť, ktorú v tanci prežíval, bolo možno pozorovať na celom jeho tanečnom prejave.
1: Vždy som si myslel, že nad tancom už nič krajšie neexistuje. Stala sa mi však nehoda. Pri nácviku som si natrhol šlachu na nohe a tak som bol vyradený z tanca. Keďže Sľuk mi bol nielen zamestnávateľom, ale i pojmom v mojom živote, nevzdal som sa a tak som urobil konkurs do speváckého zboru. Členovia speváckého zboru mali už trojročný náskok v speve a musel som vyvinúť veľké úsilie, aby som ich dostihol. No i napriek tomu sa stalo, že jeden z vedúcich mi povedal: Štefan, z teba spevák nikdy nebude.

0: Nebojím sa vás jeden, čo vás bude sedem. Nebojím sa vás jeden, čo vás bude sedem. Hej, keď vás bude 20, budem sa obrácať. Hej, keď vás bude 20, budem sa obrácať. Hej!
1: Tak je. Štefan Kliment sa tak ľahko nevzdáva. V živote prekonal mnohé neľahké prekážky, aj ťažké chvíle, ale zároveň aj víťazil. Aj vtedy, keď už tancovať nemohol. Má ešte hlas. Hlas od prírody krásny, plný a rezonujúci. Srdce plné citu. Započúvajte sa do jeho piesne.

Štefan Kliment teda dokázal, že naozaj vie spievať. Potom sa naučil krásne hrať na fujare a s ňou, ako aj s ľudovou hudbou, úspešne reprezentoval naše spevácke umenie doma, ale aj za hranicami našej vlasti, najúspešnejšie na svetovej výstave v známej Laterne Magike, kde si získal mnohých obdivovateľov.

0: Po návrate z Kanady, kde účinkoval 6 mesiacov, nasledovali doma v Sľuku roky plodnej práce, radosť z mladosti aj zo zaslúžených úspechov. Ale práve v takom období život mu začal ináč diktovať. Bytové pomery jeho rodiny prinútili ho odísť zo Sľuku. Odišiel teda s rodinou do Dudiniec.
1: Začali sme budovať od základov, vtedy ešte v malej dedinke, s troma bytovkami a hrstkami nadšencov. Tu som zažil pri mojom nástupe do pozemných stavieb šokujúcu príhodu. Keď robotníci protestovali proti môjmu prijatiu za murára a tesára, povedali, že na chlapa z kultúry robiť nebudú.
0: Ale Štefan Kliment sa opäť nepodal. Hneď v prvých dňoch zamestnania dokázal, ako mu ide murárska a tesárska práca. Bol zdravý, silný a veselý. Spolupracovníci si ho zakrátko obľúbili a vážili. No ani pri tvrdej práci nezabúda na ľudové umenie. Venuje mu všetok voľný čas. Brigádnicky vystupuje, spieva a hrá na mnohé ľudové hudobné nástroje. Onedlho ako člen kultúrnej komisie organizuje zakúpenie krojov zo Zvolenského divadla. Pozdejšie ako poslanec miestneho národného výboru podporuje výstavbu občianskej vybavenosti obce, kúpele, amfiteáter, kde sa odvtedy každoročne konajú hontianske kultúrne slávnosti. Kus práce urobil Štefan Kliment. Opýtajte sa na neho hoci ktorého občana v Dudinciach. Kliment, takého by sme ešte raz potrebovali.

0: Z relácie Dariny Laščiakovej z roku 1985 sa ďalej dozvedáme o návrate Štefana Klimenta do Rusoviec, ale i o vzniku nového slovenského ľudového hudobného nástroja, inšpirovaného indickou kultúrou.
1: Po dlhých a plodných rokoch prežitých v Dudinciach prichádza opäť jeho čas návratu do Rusoviec. Z rodinných dôvodov, ale tak si myslím, že istú úlohu tu zohrala aj túžba za slovenským ľudovým umeleckým kolektívom, ktorý mu raz navždy prirástol k srdcu. Najskôr sa pustil do práce na Rusovskom jednotnom roľníctvom družstve, ktoré mu pomohlo pri výstavbe rodinného domu. No, ale sľuk bol stále nebezpečne blízko. Stačilo prejsť cez cestu a už bol v Rusovskom parku, pod kaštieľom a z toho aj zo zavretých oblokov a dverí bolo počuť jemu tak srdcu blízke jasavé melódie.

0: neodolal. Opäť sa vrátil do sľuku. Privítali ho vďačne a radostne. Štefan Kliment pustil sa opäť do práce s nebývalou chuťou a nadšením. Docvičuje repertoár, hľadá nové piesne pre sólové výstupy a venuje sa aj novým ľudovým hudobným nástrojom.
1: Okrem fujary, píšťary, som sa naučil hrať aj na drumbli. Píšťare si vyrábam sám. V roku 1976 som bol vybraný pre zájazd do Indie. Tu som uvidel v Jaipúre, v múzeu, 450-ročnú drumbľu a ukovanú na nákove. U pouličných fakírov zase tekvicu, na ktorej hral. Po návrate domov som začal pátrať po tekvici. Zaujal ma ich zamatový zvuk. Takže do svojho repertoáru som zaradil aj piesne s doprovodom tekvíc.
0: A ozaj upravená je ako hudobný nástroj, vysušená, navrtané dierky. Nože nám zahrajte niečo na tomto hudobnom nástroji.

Pôvodná indická tekvička, presnejšie plod fľaškovníka, má iba 3 dierky. Štefan Kliment nepoznal ich presné rozloženie a pri tvorbe vlastného nástroja sa napokon dopracoval až k 7 dierkam. Vznikla tak zvláštna okarína prírodného tvaru.

0: ďalším zriedkavým, či skôr na Slovensku zabudnutým hudobným nástrojom, ktorý ovládal Štefan Kliment, je drevorúbačská píla.
1: V roku 1977 a 79 som sa učil hrať na píle. Do programu s batôžkom a krošňou. Doslovne som sa musel dopátrať spôsobu hry na nej. S pílou mám pripravené piesne a čím ďalej na nej hrám, objavujem vždy viac krásy v jej tónoch. No s pílou mám pripravenú jednu pieseň, ktorú mamka moja spievávala, a to je pieseň Sadila som bazaličku, sadila, keď sa naša verná láska zrodila.

Darina Laščiaková v sprievodnom slove k spomínanej platni píše: Štefan Kliment patrí medzi tých šťastlivcov, čo dostali do vienka krásny, upokojujúci hlas a navyše po svojich dávnych predkoch zdedil dar osvojiť si spôsob prednesu, ktorý pramení v tajomne šumiacich slovenských horách. Vedel si z tohto vzácneho prameňa načrieť a potom piť plnými dúškami po celý život. Najväčšmi nás nadchýna jeho hlas. Jedinečný, od prírody krásny, rezonujúci, verne zachovávajúci čistotu, štýl aj prejav svojho rodného kraja. Naozaj v ňom počuť šum slovenských hôr i odkaz dávnych predkov, ktorí v nich žili. S fujarkou pred muzikou. Taký názov dal svojmu spracovaniu Pavol Tonkovič. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave vedie Štefan Molota, na fujare hrá Jozef Peško. Spieva Štefan Kliment.

0: hudobníkom.
1: Milí poslucháči, túto reláciu Muzika folklórika sme venovali spomienke na speváka, multiinstrumentalistu a výrobcu ľudových hudobných nástrojov Štefana Klimenta, ktorý žil v rokoch 1923 až 1996. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní hudobnej mozaiky, v ktorej sa vydáme na cestu, ktorá nás zavedie do rôznych období hudobných dejín. Moje meno je Ondrej Veselý.

Dozneli barokové tance Jeana Philippa Rameaua, tambura a mizet z opier Dardanus a Le Fête de Heb hral súbor Le Musicien de Louvre pod vedením Marka Minkovského. Z barokového Francúzska sa teraz presunieme do obdobia klasicizmu k tvorbe Josefa Haydna, dvorného skladateľa Esterházyovcov, ktorý sa do dejín zapísal predovšetkým ako autor symfónií a sláčikových kvartet. Významnú časť jeho diela tvoria tiež klavírne sonáty, ktoré si v ďalších storočiach našli svoju cestu aj k rôznym nástrojovým úpravám. Jednu z nich, sonátu S-dur opus 66, si teraz vypočujeme v úprave pre dve gitary. Dielo má tri časti, Allegro, Adagio e Cantabile a finále Tempo di Minueto. Hrajú Edin Karamazov a Pavel Štajdl.

Dozňala sonáta S-dur opus 66 od Josefa Haydna, ktorú sme počuli v úprave pre dve gitary. Hrali Eden Karamazov a Pavel Štajdl. Nasledovať bude živá nahrávka z koncertnej siene Berlínskej filharmónie, konkrétne zo Silvestra z roku 1992. Ide o nahrávku Burlesky pre klavír a orchester od Richarda Straussa. Táto skladba je plná mladickej odvahy, virtuóznej energie a typického orchestrálneho nadhľadu, ktorý bol pre Straussa tak príznačný. Klavírny part hrá Marta Argerič, Berlínsku filharmóniu diriguje Claudio Abbado.

Zaznela burleska pre klavír a orchester D-moll od Richarda Straussa. Na klavíri hrala Marta Argerich, Berlínsku filharmóniu dirigoval Claudio Abbado. Nasledovať bude skladba Hero od brazilsko-americkej skladateľky Clarice Asadovej. Je súčasťou projektu Archetypy, inšpirovaného univerzálnymi postavami a symbolmi z mytologických a rozprávkových príbehov rôznych kultúr. Skladba Hero predstavuje archetyp hrdinu, postavy, ktorá čelí výzvam, prekonáva prekážky a transformuje sa. V tejto kompozícii sa spájajú klavír, gitara a široká paleta bicích nástrojov do bohatej a dynamickej zvukovej štruktúry. Hrajú Clarice Asadová, Sergio Asad a Third Coast Percussion.

Doznela skladba Hero od Clarice Asadovej. Hrali skladateľka spolu so Sergeom Asadom a Third Coast Percussion. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky zaznie ešte skladba Pigmesk od tria Evian, ktoré tvoria huslistka a speváčka Iva Bitová, klarinetista Evan Ziporin a gitarista Gian Riley. Ich hudba spája prvky klasickej hudby, jazzu, folkloru a minimalizmu, vytvárajúc jedinečný zvukový svet. Skladba Pigmesk pochádza z ich albumu Evian Live z roku 2013.

Dozňala skladba Pygmesk v podaní tria Evian, ktoré tvoria Iva Bitová, Evan Ziporin a Gien Reilly. Ich hudba na pomedzi klasiky jazzu, folklóru a improvizácie bola skutočnou bodkou za dnešnou hudobnou mozaikou. Od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Ars Literu, pri ktorej vás dnes vítam ja, Adriana Totiková. Mojou dnešnou hostkou je sociologička Silvia Porubenová. Verejnosť ju pozná najmä ako odborníčku, ktorá sa dlhodobo venuje spoločenským a ľudskoprávnym témam. Dnes však zostaneme trochu mimo jej profesijného sveta a profesijného života, pretože existuje ešte jedna oblasť, ktorá je v jej živote prítomná od detstva a ku ktorej má veľmi osobný vzťah. Sú to knihy, krásna literatúra, čítanie a písanie. A práve o tom sa dnes budeme rozprávať.

0: Silvia, vitajte v relácii Ars Litera.
1: Dobrý deň, veľmi srdečne ďakujem za pozvanie a naozaj srdečne ďakujem aj za pekný úvod. Myslím si, že nemám k tomu viac čo dodať a je mi naozaj cťou i potešením, že môžem byť účastná aj v takejto relácii.
0: My sa tiež veľmi tešíme, že obohatíte svojou prítomnosťou nás tu v štúdiu, ale aj naše ctené poslucháctvo. Keď sa obzriete do minulosti, viete si vybaviť možno v nejakom krátkom obraze alebo v nejakom momente, keď ste si prvýkrát uvedomili, že práve knihy vás priťahujú?
1: Áno, je to veľmi živá spomienka. Ja vždy tvrdím, že každý z nás má nejakú predestináciu z vlastnej rodiny väčšinou. A v mojom prípade to bola naozaj predestinácia mojimi rodičmi. Otec bol výtvarník, ale obrovský milovník literatúry a znalec literatúry takisto. A od malička mi dovolil listovať, prezerať si jeho knihy, vrátane tých výtvarných cenných monografií. A mama naozaj bola profesionálka literatúry, lebo bola jednou z prvých absolventiek katedry knihovedy a vedeckých informácií. A celoživotne, bolo to jej druhé vysokoškolské štúdium, a celoživotne sa naozaj venovala, bola riaditeľkou odvetvových knižníc a podobne. Takže čítať a zaoberať sa knihami, časopismi mi bolo, odkedy si pamätám, absolútne samozrejme. Ja som si myslela, že to tak majú všetci ľudia a že je to tak niečo bežné, ako je dýchanie, príjmanie potravy. Proste knihy boli súčasťou aj fyzicky našich životov, čiže u nás v domácnosti všetky knihy pretekali zovšade, ale nielen z knižníc, zo stolov, zo stoličiek. Aj v kuchyni sme mali knihy a potom už v období dospievania sa mi práve tento moment nepáčil, no ale samozrejme, ako to býva, môžete hádať, ako to mám dnes, takže je to presne na ten istý spôsob aj u mňa.
0: Čo podľa vás rozhoduje o tom, či sa z dieťaťa neskôr stane celoživotný čitateľ, čitateľka?
1: Ja to vidím aj na svojej už dnes dospelej dcere a najmä na vnúčke, ktorá má 13 rokov. Vždy tvrdím, že teda deti treba nakaziť tou láskou ku knihám a k literatúre. Najlepšie je samozrejme vlastný príklad, ale je tam aj dôležité isté usmernenie. Tiež som už aj niekde spomínala, že v podstate ten môj otec mal na mňa vplyv, pokiaľ ide o výber literatúry, až prakticky do

0: smrti. Už som bola dávno dospelou ženou, ktorá mala svoju rodinu a stále ma dokázal prekvapiť a zásobovať knihami, objaviť mi tie nové lásky pre mňa. Takže toto sa snažím niesť ďalej a odovzdávať ďalej. A musím povedať, že vlastne myslím si, že dokonca nie len tí rodičia, ale to širšie príbuzenstvo tam zohráva významnú úlohu. Ja som mala starých rodičov, ktorí boli ľudia práce, boli to vinohradníci, roľníci, stavári. Napriek tomu, ako v ich domácnosti opäť bola taká knižnica, aj dizajnovo, ktorá by dnes bola považovaná za absolútnu topku, ale bola to ich vnútorná potreba. Takisto mali dennú potrebu čítať, takisto mali dennú potrebu o literatúre rôznych žánrov diskutovať. Takže myslím si, že je to dôležité ako istý návyk, ako istá samozrejmosť, o ktorej až potom neskôr sa diskutuje a až potom neskôr sa zdôvodňuje, prečo všetko je to aj racionálne dôležité. Ale primárne je ten pocit, že so čítania by sa mala stať pre človeka vášeň.
1: Počujem teda, že ste mali naozaj šťastie na tie podnety. Keď si možno predstavím situáciu nejaké dieťa, nádejného mladého čitateľa alebo čitateľku, ktoré nevyrastá v tak podnetnom prostredí, tak čo možno my ako ľudia v okolí, či už pedagógovia alebo susedia, čo môžeme urobiť preto, aby sme ho nejako inšpirovali? Ako sa na to pozeráte vy svojim súkromným pohľadom a prípadne možno aj ako profesionálna sociologička?
0: Aj v tejto oblasti podľa mňa platí, že máme chodiť po svete s otvorenými očami a keď vidíme nielen z hľadiska svojej profesie, ale ako susedia, príbuzní, známi, dieťa, ktoré potrebuje postrčiť, ktoré potrebuje otvoriť ten svet, dajme tomu aj svet kníh. A tiež máme veľa príkladov ľudí, ktorí dnes to v úvodzovkách ďaleko dotiahli a presne toto zdieľajú. Že bola tam jeden moment, bola tam jedna pani z knižnice, bola tam jedna učiteľka, jeden sused, ktorý nám tento svet otvoril. Čiže častokrát sa mi už v tom osobnom živote presne stalo to, že či dieťa alebo mladý človek musel byť postrčený aj smerom ku knihám. Veľmi často som to aplikovala, keď som učila na vysokých školách. Mladým ľuďom, ktorí si neverili, že zvládnu napríklad to pemzum učiva zo skript. Ako na to ísť? Ako v sebe naštartovať tú schopnosť čítať s odborným porozumením, ale aj to, aby sa vám to čítanie stalo už toľkokrát nespomínanou vášňou.
1: Zniete teda naozaj nadšene, keď sme hneď začali tú čitateľskú tému. Máte aj možno taký nejaký tip, ako naozaj v sebe tú vášeň alebo to naštartovanie, o ktorom hovoríte, zrealizovať? Ako sa teda k tomu čítaniu dostať? Ako to podnietiť?
0: Keď som bola veľmi mladá dievča, tak som čítala aj veľa poézie. To bolo zase samozrejme dôležité v tom istom období, kedy človek sa chce udržiavať aj v takom emocionálnom stave. Musím sa priznať, že dnes sú to už iné žánre. Mám radšej prózu, mám radšej poviedky, eseje, reportérske eseje, dá sa povedať. Ale udržiavať tú vášeň sa dá s tým, že si celkom otvorene poviete, čo vám to prináša v tej životnej etape práve tá kniha. Či potrebujete naozaj získavať informácie, vedomosti, či sa potrebujete dostávať do iných svetov, ktoré sú vám vzdialené, alebo či v sebe potrebujete pestovať nejaký únik od možno tej špiny rozpoltenosti dnešného sveta, toho regresu, ktorý je všade okolo nás viditeľný, či potrebujete v sebe pestovať dáku ušlachtilosť, dáky pocit niečoho, čo presahuje naše súčasné osobné individuálne životy. Takže pre mňa platilo to, ja som mala veľkú úctu knihám od malička, ako hovorím, a dospelo to tak, že som si myslela, že každú knihu, ktorá sa mi dostane do rúk, ktorú si kúpim, dostanem, som povinná prečítať. Teda nikdy som nenechala knihu nedočítanú, keď ma nezasiahla. Ale ako išli roky, som si uvedomila, už to nerobím, čiže naozaj sa rada vzdám knihy, ktorá ma nezasiahne, a čoraz častejšie zisťujem, že vlastne najdôležitejšie sú tie knihy, ku ktorým sa vraciam. Takže dneska existujú nielen poviedkové knihy, ale aj romány, ktoré prečítam 3-4 krát aj viac a vždy ich vidím z inej optiky vzhľadom na moju súčasnú situáciu. A tých kníh, ktorým sa celoživotne vraciam, tak majú svoje úplne špecifické miesto, dokonca aj teda fyzické miesto, tí majú špeciálnu knižnicu a ich tam možno 200. Hej? A to sú tie knihy, ktoré sú stále na programe dňa v každej životnej situácii, kedy potrebujem siahnem po niektoré z nich a ako keby doslova naslepo siahnem vždy po tom, čo práve vtedy potrebujem.
1: A je to potom možno jedna stránka alebo niekoľko strán, ktoré si prečítate, keď sa k ním vraciete? Je to nejaká forma špeciálneho rituálu?
0: Áno, je to rituál a dokonca verím aj na také, je to taká až mágia, by som povedala, že verím, že na akejkoľvek strane tú milovanú knihu otvorím, tak nájdem presne to, čo mám zažiť a mám si prečítať. Niekedy teda čítam od stredu a mienim prečítať jednu stránku, prečítam od polovice až do konca, niekedy sa skáčem na preskáčku, že nakoniec prečítam čítam tú knihu aj trikrát po sebe, ale nie celistvo. Takže je to niečo, na čo není recept, ale nechám si tú exkluzivitu sama pre seba, že je to dobre tak, ako to je a potrebujem to mať tak, ako to mám.
1: Spomenuli ste, že je to možno až taký magický moment. Napadá vám nejaká skúsenosť, že ste teda jednu z tých svojich milovaných kníh, ku ktorým sa vraciate, otvorili a bolo to naozaj mystické, že ste možno naozaj dostali odpoveď, ktorú ste v tej chvíli hľadali?
0: Áno. Ja mám taký zvyk, ktorý možno nie je celkom pekný, akože aj v tých milovaných knihách a práve v tých, ktorých viem, že sa nikdy nevzdám, počiarkujem. Hej? Počiarkujem rôznymi spôsobmi. Mám na to tiež taký svoj systém, veci, ktoré sú informatívne pre mňa dôležité, počiarkujem iným spôsobom ako tie, ktoré sú emotívne zasahujúce. A často práve tie naj, to je možno 100 kníh, ktoré takto mám popočiarkované a označené rôznymi značkami, naozaj presne vždy otvorím na tej strane, kde je ten zásah, ktorý tam má byť a verím, že je to až dáka mantra, to, čo si prečítam. Môže to znieť smiešne, môže to znieť ako zvláštne v kontexte človeka, ktorý sa musí pracovne riadiť vyslovene ráciom, ale verím, že existuje medzi nebom a zemou niečo, čo nás individuálne ľudské bytosti presahuje. Takže s veľkou radosťou tomu verím a častokrát sú to autori, ktorí možno ani nie sú všeobecne známi, ale to, čo je na nich pre mňa dôležité, je práve istá ich ľudská vrúcnosť, ktorú môžem a mám možnosť tak na diaľku aj cítiť a mám možnosť s ňou súznieť. Takže nič nie je len tak a ja naozaj knihám, najmä teda krásnej literatúre, pripisujem aj tento magický význam.
1: Ak by ste nám mohli pozdieľať možno niekoľko z tých vašich špeciálnych kníh, ktoré by to boli, o ktorých ste ochotná teda povedať, že áno, tieto patria na tú moju poličku, kde je tých 200 špeciálnych vybraných, ku ktorým sa vraciam.
0: Tiež sa to mení v čase, ale teraz aktuálne som sa pozerala, takže je to z amerických spisovateľiek, je to Lucia Berlin, takisto ikona americkej poviedky, veľmi neskoro objavená. Našťastie v slovenčine, v češtine vyšli už alebo 3 alebo 4 jej knihy v ostatnom období. Potom je to Annie Ernaux, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, ktorá možno aj tým svojim feministickým, ženským prístupom a údelom ma oslovuje opäť v každej fáze svojej tvorby. Z takých našich a našimi označujem aj slovenskú, aj českú literatúru. Je to moja veľká, veľká, nedotknutelná láska, to je Dominik Tatarka, ale možno ide o tie jeho diela, ktoré sú pre mnohých nepriateľné pre obrovskú mieru jeho zmyselnosti, proste tie autobiografické alebo autofiktívne diela. Z podobného dôvodu je to český Ludvík Vaculík, ktorého väčšina považuje skôr za takého politicky činného človeka a samozrejme publicistu, ale pre mňa sú absolútne zásadné jeho veci, ktoré sú opäť autofiktívne. Sú to veci, v ktorých sa prejavuje nesmierna sila jeho jazyka, nesmierna sila jeho prežívania, vrúcnosti spomínanej a podobne. Z takých mladších alebo novších autorov na Slovensku, že je to veľmi rozmanité. Veľmi, veľmi mám rada Ivanu Dobrakovovú napríklad. Veľmi mám rada nie až tak známu spisovateľku na Slovensku, ale vynikajúcu redaktorku Iris Kopčajovú, ktorú si okrem iného vážim aj preto, akým spôsobom dokáže viesť literárny, ale nielen literárny časopis Rozum. A je toho veľa, veľmi veľa je tých autorov. No a asi takou mojou celoživotnou láskou, najdlhšie fungujúcou sú autori, ako je Ivan Bunin, to je taký môj objav, a Isaac Basevič Singer. Takže tých, ktorých som spomínala, tí naozaj po tých ľuďoch snorím jednoducho, hľadám všetko, čo je dostupné aj v antikvariátoch. A mám ešte takú jednu špeciálnu úchylku. Povedala by som, že literátov, ktorých mám rada, veľmi rada čítam aj všetko o nich. To, čo o nich napísali ich známi, ďalší literáti, aj ich osobnú korešpondenciu a podobne. Presne aj Ludvík Vaculík je toho príkladom. Dostala som sa k nemu, k tejto jeho autofiktívnej literatúre vlastne cez tiež moju obľúbenú spisovateľku, jeho partnerku Lenku Procházkovú. Časom som sa dostala aj k dielu jeho manželky Madly Vaculíkovej a pokiaľ ide o Dominika Tatarku, takisto som si pre seba objavila autorky ako je Eva Štolbová, ktorá s ním vlastne nahrala Navrávačky a potom sa sama prejavila a presadila ako literátka, alebo Eriku Podlipnú, ktorá napísala jednu perfektnú knihu Koláž o vlastne vzťahu s Dominikom Tatarkom.
1: Toto je z môjho pohľadu taká celkom nezvyčajná čitateľská vášeň a veľmi veľmi špeciálny čitateľský záujem. Ja som si vás nazvala, že ste takou pátračkou alebo detektívkou, že teda jednak objavujete nielen diela samotných autorov, ale potom cez vzťahy aj ďalších autorov, prípadne teda tých tvorcov, ktorí tvorbu predchádzajúcich autorov komentovali. Ako to vlastne celé vzniklo? Ktorý možno autor bol tým prvým, že ste začali objavovať aj tých ďalších cez možno recenzie alebo nejaké komentáre alebo iné referencie?
0: Nie, vlastne vôbec málo kedy sa nechám ovplyvniť práve recenziami. Skôr sa nechám ovplyvniť naozaj tou autentickou tvorbou a spomínam si, že práve sa to týkalo Lenky Procházkovej, ktorú som poznala zase ako dceru Jana Procházku, českého autora, a veľmi sa mi v období pred 25 rokmi páčili jej krátke, také veľmi ženské, opäť emotívne poviedky. A od poviedok som prešla aj k románom, ktorí sa konkrétne teda samozrejme dotýkali jej žitia práve s Ludvíkom Vaculíkom, a tak som všeobecne známeho Ludvíka Vaculíka, ako som už povedala, novinára, publicistu, politicky aktívneho človeka, začala vnímať aj cez iný typ literatúry a postupne sa z toho stala obrovská vášeň, a už potom priamo v tých odkazoch tej pôvodnej literatúry autorskej si hľadám tie mená, ktoré by ma mohli zaujať, a zatiaľ to takto funguje.
1: Recenzie teda nie sú tou odpoveďou na to, ako hľadať povedzme nové literárne typy pre vás?
0: Napríklad spomínala som už časopis Rozum, áno, recenzie áno, ale nie tie veľmi, veľmi silno literárno-vedné recenzie. Veľmi rešpektujem samozrejme literárnu vedu, aj slovenskú literárnu vedu, ale priznám sa, že mám rada skôr tie popularizačné recenzie, ktoré sa dosiaľ uverejňujú aj v denníkoch a podobne. A mojou ďalšou veľkou vášňou bolo písanie do časopisu Knihy a spoločnosť pred 20 rokmi, viedol ho vtedy Damas Gruska. A aj mňa samú veľmi bavilo vlastne písať o knihách a prepájať tie knihy, aj odborné častokrát, bolo to obdobie, kedy sme vstupovali do Európskej únie, čiže prepájať aj, dajme tomu, literatúru o verejných politikách s aktuálnou beletriou a podobne.
1: O tom, ako sa v človeku rodí čítateľ, ale aj o tom, čo všetko môže ovplyvniť jeho neskorší literárny vkus, sa budem so Silviou Porubenovou rozprávať aj po pesničke. Well,

0: Počúvate reláciu Ars Litera a dnes sa rozprávam so sociologičkou Silviou Porubenovou. Hovoríme o knihách, o čítaní a o tom, čo nás k ním privedie, ale aj o tom, prečo niektoré knihy zostanú v našom živote oveľa dlhšie než tie ostatné. Silvia, keď človek veľa číta, postupne si vytvára svoj vlastný literárny svet. Kedy ste začali cítiť, že už máte ten svoj svet?
1: Áno, začala som to cítiť veľmi skoro, myslím si, že dokonca už ako na strednej škole. A asi treba zmieniť aj, že v tých časoch, samozrejme, napriek obmedzeniam, ktoré sú všeobecne známe, hovoríme o 70. 80. rokoch, teda o predchádzajúcom režime, existovala samozrejme aj veľmi kvalitná prekladová literatúra a existovalo mnoho edícií, takže ten výber nakoniec nebol až tak oklieštený, ako by sa to z toho odstupu niekoľkých desiatok rokov mohlo zdať. Už som spomenula, že vtedy som veľmi intenzívne čítala, aj vychádzali edície novej poézie, čiže aj novú poéziu slovenskú, mladých autorov a podobne. Ale už vlastne bola som vyprofilovaná to skôr žánrovo, presne vedela som, čo nemám rada. Takým spôsobom ani v detstve, ani v mladosti nepriťahovala dobrodružná literatúra, ani science fiction. Nemusím ako z hľadiska časového čítať napríklad detektívky a podobne. Čiže veľmi rýchlo sa to vyhranilo do žánru, hovorím, väčšinou sú to poviedky, ale aj romány. A tým kritérium je pre mňa, možno mám radšej veci, ktoré sú súčasné zo súčasnosti, ktoré nejakým spôsobom aj zrkadlia moju skúsenosť alebo viem sa s nimi stotožniť. A ešte som chcela zmieniť, že v tých časoch na stredných školách, na vysokých školách sa vlastne aj tie kamarátske kolegiálne vzťahy častokrát odvíjali práve na základe diskusie o literatúrii, nielen v tých známych kaviarniach u Michala a podobne, ale aj vyslovene v tých našich krúžkoch na vysokých školách. Takže aj tie kamarátstva, ktoré vznikli a ktoré trvajú dosial, časokrát bol prvým podnetom to, ty si čítala toto a toto, áno, a ja to milujem, bavme sa o tom. Neviem, či to existuje dnes, myslím si, že tých možností a príležitostí je tak veľa, že ako takýto fokus na literatúru, dajme tomu na krásnu literatúru, už asi nie je primárny pre tú spomínanú generáciu.
0: Ako sa váš literárny vkus v priebehu rokov menil?
1: Ja si pamätám také výrazné, už som to spomenula, že mal na mňa vplyv najmä otec s tým výberom, ale taký veľký zásah som dostala na vysokej škole, mala som asi 19 rokov, keď som sa mala intenzívne pripravovať na skúšku z filozofie, bola to jedna z prvých skúšok a v knihkupectve na obchodnej som uvidela vo výklade knihu Temné aleje lásky, Ivan Bunin, nedovtedy neznámy autor, bola to novinka a ja som si vtedy tú knihu kúpila, prečítala som ju doslova na jeden šup a bolo mi úplne jedno, že sa nestihnem naučiť na skúšku. Takže ten vkus bol podľa mňa formovaný nielen tým, čo som žila, nielen tými príležitosťami, ktoré sme mali alebo nemali, ale bol formovaný celkom cieľene aj tým, že vždy ma zaujímali témy spoločenské, vždy ma zaujímala otázka spravodlivosti, dôstojnosti človeka, jeho ľudských práv, aj keď to samozrejme nebolo vo mne zadefinované takto ešte odborne. Takže vždy som hľadala okrem tej spomínanej už vrúcnosti, takej vášni v tej literatúre, aj práve tú optiku tej spravodlivosti a toho, možno toho svetla na konci tunela, že dobro zvíťazí, spravodlivosť zvíťazí a že ľudia nikdy nesmú strácať nádej a aj keď sa to tak deje, tak tú nádej môžeme živiť aj cez literatúru v nás.
0: Predpokladám teda, že ste počas vysokoškolského štúdia naozaj prečítali veľké množstvo kníh, ako ste jemne vtipne spomenuli niekedy aj na úkor prípravy na skúšku. Čo sa ale stalo potom, keď ste štúdium ukončili a stali ste sa mladou profesionálkou a čakalo vás množstvo práce? Bol stále priestor na čítanie?
1: Áno, ten priestor na čítanie som si myslela, že sa mi obmedzil, keď ani nie, keď som sa stala mladou profesionálkou, ale keď som sa zápätí po škole stala mladou mamou. A všetky vieme, ktoré sme s tým prešli, že stále ženy musia veľmi, veľmi vážiť na váškach svoj čas. A ja vtedy, keďže som žila v novom byte na sídlisku, kde presne som nemala žiadne sociálne kontakty a cítila som sa tých pár mesiacov dáka izolovaná, tak som si stanovila taký režim, že keďže nemôžem nikam chodiť, nikým sa nestretávam. Ten čas, ktorý je od 8 do polnoci, noci bude iba môj, nebudem ho venovať ani domácim prácam, ani žiadnej televízii. Takže vtedy som naopak čítala celkom cieľene, 4 hodiny denne som si naordinovala ako istý únik, alebo aj mala som obavu, že stratím, okrem toho kontaktu s realitou, že stratím, dajme tomu, aj schopnosť vyjadrovať sa a podobne. Takže to bol taký čas, kedy som si naordinovala to čítanie a bola to pre mňa ešte dvojnásobná vášeň v tom období. Ale v zápätí, presne tak, ako ste spomenuli, keď sa začali kopiť tie úlohy a bolo treba si vyberať aj z toho, čo chcem, budem robiť, čo už jednoducho nemôžem stihnúť, aj keď ma to zaujímalo, tak vo veľmi krátkom období, keď nemala som ešte, myslím, ani 30 rokov, som si povedala, že asi je príliš veľa toho času, ktorého venujem tej svojej láske, krásnej literatúre, a že to asi mi uberá čas, ktorý by som mohla venovať tým veciam, ktoré musím prečítať vzhľadom na svoju dáku pracovnú ambíciu. A tak sa aj stalo, ale bolo to, myslím, že len pár mesiacov v mojom živote, kedy som si zase až tak naodkrojovala, že nemám sa toľko venovať tej literatúre. Prestala som čítať, ale hovorím, vydržala som to pár mesiacov, zistila som, že mi to o mnoho viac zobralo, ako dalo. Ten čas nebol napokon tak progresívne využitý, ako som si myslela, a celkom jednoznačne, ale mne v mojom živote osobnom niečo veľmi výrazne chýbalo a cítila som sa naozaj, ako keby som bola obratá o nejakú kvalitu a zároveň aj svoju lásku.
0: Čo musí mať text, aby vás zaujal aj po prvom čítaní a aby vo vás nejakým spôsobom zostal?
1: Ako som už spomínala, hovorím, je to... Ale to takto rekapitulujem teraz celkom cieľene. Myslím si, že pokiaľ ako čitateľka som veľmi, veľmi vďačná to, že ľahko ma dostať na svoju stranu ako autorovi a autorkám, pretože naozaj sa rada nechám uniesť. Ale keď to rekapitulujem celkom vedomo, tak si myslím, že práve je to istá vrúcnosť, vášeň, autenticita, vierohodnosť. A hlavne ten text akéhokoľvek žánru musí mať istú dynamiku. Nie som ani veľkou fanúšičkou nejakých príliš veľkých opisov prírody ani duševných stavov. Mám rada také silné dialógy, mám rada práve skôr také tie krátke, briskné opisy a podobne. Takže, ale nechám sa unášať. Hovorím, som veľmi vďačnou čitateľkou aj v tom ohľade, že sa rada nechám prekvapiť niečím úplne nevydaným a nečakaným.
0: Máte blízko aj k literatúre, ktorá sa pohybuje niekde na hranici medzi skutočnosťou a literárnym rozprávaním. Čo vás na takomto type textu priťahuje?
1: Áno, to asi to som nezmienila, to je veľmi dôležitá vec a tu si myslím, že to vychádza možno aj z mojej profesie, že mám rada texty, ktoré sú či už vedomé alebo podvedomé ako sociologizujúce. Je to napríklad Svetlana Alexievič celou plejádou svojich kníh, napokon tiež ocenených Nobelovou cenou, z ktorých moja najobľúbenejšia je práve Vojna nemá ženskú tvár, ale je to, som veľmi vďačná za celú edíciu Reportéry v rámci Absintu. To sú presne knihy, ktoré zbožňujem. Sú to ako keby beletrizované reportérske eseje. Zbožňujem Richarda Kapušinského a vlastne celú poľskú školu, ale nielen poľskú školu, tento spôsob písania, ktorý prináša nejaké fakty, prináša, informuje nás, a zároveň sú to knihy, ktoré pre ten svoj ľudský rozmer, ale aj silu slova, krásu slova. Niekedy mi je veľmi ľúto, že ich neviem rovnocene prečítať v polštine práve v prípade pána Kapušinského, pretože verím, že by to bol dvojnásobný zážitok. Takže verím, že aj toto má svoje opodstatnenie, ale samozrejme, koľko ľudí toľko chutí, ale v mojom prípade je to presne niečo, čo ma zasahuje na správnom mieste.
0: Existuje nejaký typ emócie, ktorú keď pri čítaní zažívate, tak je to pre vás to práve orechové? Naražam napríklad na emóciu typu prekvapenia alebo možno zneistenia, možno nejaké extrémnej emocionálnej sily alebo šoku. Je niečo také?
1: Áno, všetko, čo ste spomenuli. Áno, hľadám asi podvedome aj tú extrémnu emocionálnu silu. Hľadám aj moment prekvapenia, možno až niečo, čo je šokantné. Ale presne dnes naprvú ma napadol práve spomínaný Ludvík Vaculík, v ktorom to všetko nachádzam. Hovorím to práve aj preto, že prekvapil ma tým krásne, že aj posmrtne jeho dediči vydali knihu Postel, ktorá práve teraz vyšla pred pár dňami v Atlantise, takže ju čítam týmto spomínaným vášnivým preskakujúcim spôsobom a neviem sa nabažiť. A prekvapuje ma zároveň krása slova, takže ja som veľmi vďačná za to, že my v našich končinách sme mali tú možnosť, že okrem svojho materinského jazyka sme mohli považovať za svoj materinský druhý jazyk aj češtinu. A vlastne tak naplno precítiť nádheru, plnosť a hĺbku toho jazyka, čo si myslím, že pri akejkoľvek znalosti iných jazykov nie je možné. Takže som veľmi vďačná aj za túto šancu, ktorú sme dostali v podobe češtiny ako ďalšieho jazyka, ktorý nám bol daný do vienka.
0: Využijem teda teraz príležitosť, že vás tu máme aj ako nielen nadšenú čitateľku, ale predsa len aj ako sociologičku. Ako sa možno tá zručnosť zmenila za ostatných 30 rokov, keďže predtým naozaj tie staršie generácie vnímali tú češtinu ako veľmi prirodzený nielen komunikačný jazyk, ale aj jazyk umenia, jazyk literatúry?
1: No, bohužiaľ, ja to vnímam, už práve pracovne to vnímam, že generácia ľudí, ktorí majú pod 50 rokov a generácia ľudí pod 30 rokov v Čechách prakticky nerozumie ani tým základným slovným spojeniam, ani rozvinutým vetám, a že úplne rezignovali možno aj na tú možnosť kontaktu so slovenským umením, v zmysle teda nielen literatúry, ale dajme tomu aj filmu a podobne. Myslím si, že je to veľká škoda, ale okrem toho, že je to dôsledok samozrejme toho, že máme už každý vlastnú štátnosť, si myslím, a to platí teraz globálne, že je to dôsledok aj toho nástupu v ostatných 20 rokoch posledných veľmi intenzívne sociálnych sietí. Ja myslím, že mnohé z týchto zručností, ale aj z vášni čitateľských, odišli práve preto, a to vidím bohužiaľ aj na študentoch, že väčšinou teda mladí ľudia všetku svoju informovanosť a dokonca aj všetku svoju pomyselnú vzdelanosť čerpajú, ak nie zo sociálnych sietí, tak jednoducho z internetu. Hej. Takže tam aj ten spôsob vyjadrovania, spôsob vnímania a potom následne spôsob písomného vyjadrovania je veľmi, veľmi ovplyvnený tým, že už nejde o zrkadlenie tejto zručnosti na základe prečítaného, ale naozaj skôr len takého preblesknutého, uvideného, zhliadnutého. Veď sa to niekedy hovorí s istou nadsázkou, že istá generácia už číta iba titulky a číta iba titulky dokonca asi aj v krásnej literatúre.
0: Niekedy pritom bolo úplne bežné, že poslucháči napríklad filozofickej fakulty, je to aj moja empirická skúsenosť, dostávali odbornú literatúru a rôzne monografie práve v češtine, pretože buď neboli v slovenčine dostupné vo forme prekladu, alebo boli na nejakú konkrétnu oblasť a konkrétnu tému skvelí českí odborníci, takže sa úplne bežne čítalo a študovalo aj v českom jazyku na slovenskej fakulte.
1: Áno, to je samozrejme, to bolo samozrejme. Ja myslím, že to bolo bežné aj v osobnom živote, že častokrát naozaj som nevedela spomenúť si dodatočne, že či som tú knihu alebo aj odbornú knihu čítala v češtine alebo v slovenčine. Dneska z toho mám skôr zase takú roztomilú radosť, že tie spomínané obľúbené autorky si kupujem úplne zámerne aj v českom preklade, aj v slovenskom preklade, dokonca aj z toho istého vydavateľstva. Práve len pre ten pôžitok z toho možného iného odtienku týchto dvoch jazykov. Ale spomínali ste vysokoškolské štúdium. Ja sa pamätám, že z toho nedostatku príležitostí my sme dokonca dostávali literatúru aj v polštine, pretože západná literatúra bola vo veľmi obmedzenom rozsahu prístupná a Poliaci boli o mnoho veľkorysejší v prekladoch, nielen umeleckej literatúry. Takže jednoducho študenti, študentky si museli poradiť sami, alebo dokonca viem, že mnohú literatúru čítali sme v srbochorvačtine, takže takým spôsobom, samozrejme ešte neexistovali žiadne Google prekladače, takže museli sme si vedieť poradiť a myslím si, že každé obdobie prináša dáke nové výzvy a musia byť aj tie výzvy v tom, aby ste si uchovali aj tú svoju čitateľskú gramotnosť.
0: My si na chvíľu oddychneme a v našom rozhovore s našou dnešnou hostkou, sociologičkou Silviou Porubenovou, budeme pokračovať opäť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Ja sa volám Adriana Totiková a vo zvukovej réžii je Boris Štofaňák. Dnes sa v našej relácii rozprávam so Silviou Porubenovou, sociologičkou. Dnes však nie profesionálne, ale skôr o jej celoživotnom vzťahu k literatúre, ku knihám a k čítaniu. Silvia, čo vám dáva v živote čítanie také, čo nedokáže nič iné?
1: Áno, to je záľudná otázka. Pokúsim sa odpovedať. Už som spomenula, že som z rodiny výtvarníckej, čiže naprvu by sa mohlo zdať, že a je to aj pravda, že veľmi silné sú pre mňa vizuálne vnemy. Ja zbožňujem aj výtvarné umenie, film, architektúru. Toto všetko sú veci, ktoré sú pre mňa nesmierne dôležité v živote. Ale ako keby na vyváženie práve tej vizuality, ktorá bola tiež veľmi nástojčivou od malička, bola mi daná samozrejme do života, je pre mňa veľmi dôležité aj slovo, a slovo bez vizuality si myslím, že jednoducho nezastupiteľne rozvíja fantáziu. Spomenuli sme mimo záber na začiatku hneď práve tu v budove rozhlasu, že čo pre mňa znamenali ako dieťa rozhlasové hry, akým spôsobom rozvíjali moju predstavivosť, fantáziu, dosiaľ si to pamätám. Takže myslím si, že práve literatúra, keď stále hovoríme o krásnej literatúre, o beletrii a o proze predovšetkým, presne rozvíja takú stránku osobnosti, ktorá je uplatniteľná pre ľudí, ktorí sú z rozličného súdka, rozličných profesí. Myslím si, že je to jednak fantázia, je to jednak predstavivosť, ale zároveň ako keby bola literatúra aj takou kotvou, ktorá vás môže preniesť vlastného, alebo vlastný individuálny život môže byť rôzny. Pohybujeme sa v rôznych sinusoidách, sú veľmi ťažké obdobia, kedy potrebujete naozaj tú kotvu, záchranu, kedy potrebujete podporu. A literatúra, čo si budeme hovoriť, ale samozrejme aj divadlo, aj film, ale literatúra najesenciálnejšie vás vie ukotviť, vie vám dať pocit, že nie ste sám, sama na svete a že to, čo prežívate, nie je najväčšia tragédia na svete, že ľudia vlastne v rozličných iných kulisách prežívali a prežívajú podobné a ešte aj väčšie trápenia.
0: Pozorujete to aj sama na sebe, že sa váš spôsob čítania možno mení v období, ktoré je náročnejšie, že inak vnímate nejaké dielo alebo máte nejaké iné emočné prežitie pri čítaní ako procese samotnom?
1: Áno, nebudem to tajiť a vôbec sa za to nehanbím. Aj v súčasnosti, práve v ostatných 2-3 rokoch napríklad, kedy sme to tiež spomenuli, žijeme všetci veľmi ťažké časy a ja som dennodenne konfrontovaná, musím sa vyjadrovať k veciam polarizácie, radikalizácie, extrémizmu, šikany, proste k témam, ktoré samé so svojej podstaty nie sú ľudské. A samozrejme je to aj istý atak na duševné zdravie kohokoľvek, vrátane môjho vlastného a o to viac si uvedomujem, že sa musím nejakým spôsobom odosobniť, že pozeranie, samozrejme tým relaxom môže byť a je, a ja sa viem vtiahnuť do rozličných seriálov a mnohé si viem vážiť ako hodnotné. Čiže nie sú to len takéto platformy, na ktoré sa dívam, ale aj samozrejme na YouTube si viem nájsť veci, ktoré pôsobia relaxačne, ale vždy tá najzákladnejšia vec, ktorá ma dokáže jednak zrelaxovať a jednak uchovať doslova pri zdravom rozume a vliať do mňa dáku novú energiu, je presne tá neskoro večer pod iba mojou lampou, iba tá moja otvorená kniha, ten čas pre mňa. A zároveň si myslím, že literatúra ako žiadne iné umenie a ani ako žiadny iný formát má tú možnosť, že naozaj viete byť s ňou iba sám, že je to vaša intimná, osobná chvíľa a viete byť sám so sebou takým, aký ste a akými chcete byť.
0: Existujú možno vo svete vyskúmané alebo odpozorované, zanalizované nejaké fenomény, kde buď nejaký literárny prúd alebo tvorcovia alebo kniha dokázali ovplyvniť, ale teraz myslím v tom dobrom, možno nejako povzbudiť v ťažkých časoch celú spoločnosť?
1: Asi by sme museli zájsť ďalej do histórie. Napadá ma romantizmus a 19. storočie, podobne aj národno-oslobodzovacie hnutia, kedy sa národy osamostatňovali a prichádzalo k nejakému národnému uvedomeniu. Určite vtedy, ale napokon bolo by to možno aj v súčasnosti predstaviteľné, ale tým, ako už som to tiež spomenula dnes, že naša doba priniesla množstvo príležitostí. Najmä práve v tej esenciálnej a zúženej instantnosti tej vizuálnych prístupov, slepou, vidíme to, že ľudia proste povrchne vnímajú veci. A to je možno aj problém alebo prekážka toho, aby sa čas ľudí zahlbila práve do knihy. Pretože kniha si naozaj žiada váš čas. Žiada si to, aby ste zotrvali, dočítali aspoň stranu, 10 strán celú knihu. A nie je to proste jeden ťuk, nie je to jeden záblesk, nie je to niečo, čo vás vie strhnúť. A nakoniec v konečnom dôsledku tie veci, ktoré spomenúvam teraz alebo naznačujem ako negatívne, spôsobujú, že my sme zahltení ako takým smogom vnútorným, ktorý je, nakoniec sa naozaj stáva smogom, stáva sa takou clonou, stáva sa takou hmlou, ktorej sme plní, ale v podstate ktorej nie je žiaden nejaký celostný zážitok. To je príliš veľa informácií, ktoré sú len dojmami, len tými blikmi. A príliš málo vecí, ktoré nás nútia nejakým spôsobom sami v sebe priorizovať, hľadať to, čo je dôležité a hľadať to, čo je dôležité aj pre nás samého, samú. Nie všetko, čo vnímame ako vnucované a ako manifestované verejne, musí byť dobré pre nás samých.
2: No a v dobe tohto intenzívneho smogu rôznych podnetov máte vy nejakú knihu, ktorá vám vždy vie priniesť naozaj taký vnútorný pokoj alebo upokojenie?
1: No a to je práve tá spomínaná mágia. Ja naozaj verím, že na tej svojej, v tej svojej jednej konkrétnej, veľmi osobnej a knižnici, na ktorú som žiarlivá, nikto iný sa jej nemôže ani dotýkať, prídem, siahnem po tej knihe, ktorá je presne tá, ktorá v tú noc, keď potrebujem sa dozvedieť alebo upokojiť, alebo jednoducho navnímať niečo, čo potrebujem, takže nájdem práve tú pravú. Ale nie je to jedna v ten istý čas a jedna celý život.
2: Spomenuli ste v úvode relácie, že počas vášho detstva v domove vašich rodičov to naozaj pretekalo knihami. Ako je to teraz v domove Silvie Porubenovej? Ako vyzerá vaša knižnica? Kde sa tie knihy, ktoré tak naozaj intenzívne milujete a o ktorých vášnivo rozprávate, kde sa nachádzajú? Kde prebývajú?
1: Prebývajú všade. Je to presne tak a to je taká výzva smerom k mladším generáciám, ktoré si vždy myslia, že sa budú veľmi líšiť od svojich rodičov. A vždy, keď som bola taká kritická aj k tomuto, že teda tých knih je priveľa a mohli by byť ako umiestnené nejakým spôsobom elegantnejším, nazvala by som to, alebo dizajnerskejším, tak vždy mi mama hovorila, počkaj, keď budeš mať toľko rokov a budeš presne taká istá. Vždy som sa veľmi bránila tej kritike, ale aj presne v tomto prišlo na jej slova. Naozaj to vnímam a nie s veľkou teda radosťou, ale uvedomujem si, že je to tak, čiže knihy mám všade, ale iba z toho dôvodu, že si myslím, že treba mať po ruke a na očiach to, čo chcete mať na očiach. Tak pre mňa to nie sú, nie je to ani šatník a nie sú to ani kabelky a nie sú to ani žiadne dekorácie, hoci rovnako žijem teda zahltená obrazmi a sochami, pretože môj manžel je sochár a výtvarník, takže ten zase presadzuje svoje predmety, ktoré miluje, ale to je prirodzené. Čiže mám knihy všade na dotyk a na dohľad a možno také netypické je, že nočný stolík naozaj neobsahuje len pohár vody a dve, tri knihy, ale než som k vám išla do štúdia, tak som napočítala, že tých kníh je 30, ktoré mám nielen rozčítané, ale proste pripravené. Niekde dolu sú tie knihy, ktoré už dlhšie čakajú na to, že budú prečítané, niekde v strede sú tie, ktoré sú čítané neviem koľkýkrát a stále s rovnakou vášňou a s rovnakou potrebou a úplne hore sú tie knihy, ktoré sú pre mňa nové, sú pre mňa darom a veľkým očakávaním, takže práve teraz je to práve Ludvík Vaculík a spomínaná Postel z Atlantisu, ktorá vyšla a je to aj zároveň Ivana Dobrakovová a čo sa vám stalo.
2: Naznačili ste teda, že ste typ čitateľky, ktorá dokáže niesť niekoľko príbehov naraz a prechádzať medzi nimi a čítať viacero kníh naraz, pretože väčšinou sa ako čitatelia delíme na dva typy. Ten jeden, ktorý poctivo musí od prvej po poslednú stránku a potom tí, ktorí potrebujú alebo chcú žiť vo viacerých príbehoch. Vy ste teda naozaj skôr ten druhý typ? Je to tak?
1: Áno, skôr som druhý typ, ale zase ten okruh je vždy v to dané obdobie uzatvorený, takže nie je toho zase, nečítam vždy všetko naraz, hovorím, niekto príde naraz u mňa o mesiac, o pol roka a podobne. Takže vždy je to takých 5 autorov, ktorí sú mi najbližšie práve ten mesiac, dajme tomu.
2: Má podľa vás čítanie aj určitý etický alebo ľudský rozmer? Môže nás literatúra udržiavať v kontakte s tým, čo je v človeku to podstatné?
1: Áno, jednoznačne áno a myslím si, že to je taká zlatá niť, ktorá by sa mala tiahnuť a dúfam, že vyplynula aj z tohoto rozhovoru. Ja si myslím, že ak nie je už iný dôvod alebo iná výhovorka, prečo nečítať, ja si celkom neskromne myslím, že dokážem dosiaľ rozoznať ľudí, ktorí celoživotne nečítajú alebo ktorí čítajú len príručky a kalendáre a praktické veci. Ale nechcem tým teda tvrdiť, samozrejme, to by bola príliš veľká trúfalosť, že im niečo chýba, to nie je. Ide skoro taký istý jemný pel, ktorý rozoznáte na človeku, ktorý číta. Je to niečo. A práve to je, myslím, taký ten pel ľudskosti a možno aj otvorenosti voči iným ľuďom. Je to práve to, čo vzniká cez tú spomínanú vášeň a vrúcnosť, ktorú vám dávajú knihy. Ale ak by sme mali nájsť aj v súčasnosti nejaký terapeutický význam kníh, ako tej už tiež spomínanej kotvy, ktorá nás vedie k ľudskosti, ktorá nás vedie k dôstojnosti našich životov, tak naozaj som skalopevne presvedčená o tom, že práve literatúra, akákoľvek krásna literatúra, každému podľa jeho vášne, podľa jeho vkusu, podľa jeho potrieb, práve literatúra vás môže preniesť z toho sveta neustáleho zápasu, neustáleho zdôrazňovania negatív, neustáleho možno aj toho sliedenia na tých sociálnych sieťach a hľadania odpovedí na otázky, ktoré tam na takýchto platformách jednoducho nemôžete nájsť. Ak uplatnite to vlastné stíšenie a vrátite sa ku knihe, ktorú, najmä k tej knihe, ktorú naozaj milujete a viete, že môže byť pre vás liečivá, nápomocná a že vás dostane psychicky aj mentálne tam, kde chcete byť a nie tam, kde nechcete byť. Myslím si, že to je tá začiatok tej cesty. Čiže áno, ja tvrdím, že v súčasnom rozkolísanom svete je najdôležitejšou hodnotou ľudskosť. Pretože nemusíme byť na jednej lodi ani politicky, ani názorovo, dokonca ani inteligenčne a podobne. Ale je dôležité, aby sme si zachovali ľudskosť, aby sme dokázali byť ľudskými bytostiami, ktoré rešpektujú iné ľudské bytosti. A určite aj možno už takej tejto svojej trúfalej pozície svojho veku, pretože už sa začínam radiť k seniorskému veku, si myslím, že práve literatúra je tou šancou na to, aby sme zostali ľudskejší.
2: Silvia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli do našej relácie.
1: A ja vám ďakujem veľmi pekne a vašim poslucháčom a poslucháčkam prajem všetko dobré, veľa ľudskosti a veľa krásnych vášnivých kníh.
2: Počúvali ste reláciu Ars Litera. Našou dnešnou hostkou bola sociologička Silvia Porubenová. Zvukový majster Boris Štofaniak. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Reláciu pripravila a moderovala Adriana Totiková. Dovidenia pri ďalšom stretnutí s literatúrou.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie, ktorý počúvame naraz so všetkými spriateľenými krajinami EBU. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila šiestu fanfáru pre výnimočnú ženu od skladateľky Joan Toverovej. Zahrá nám ju symfonický orchester Biel Solotum, ktorý vedie dirigent François Lopé Ferrer. Umelci nahrávali v kongresovej sále v Bieli v marci 2026. Príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.